0: хариуцлагатад Ахмад намын гишүүний үйлчлэх батлахын ажлын сэтгэл 50 сайтур хийж Ахмад намын гишүүний өтлөө насан амар 50 өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэж жагчаа. Жамбайчин чухалчлагтан энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Мөн ч дундад улсын явхаанд нам байгуулагдсан жоо бүгэд 5 жилийн ой болно. Бүх аймгийн шатны намын жохон байгууллалт болон өргөн олон намын гишүүн кадр Ахмад намын гишүүнээр дуурал болгож дайчин бэхлэлт болон хошууч жишээчийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулж тушаал хариуцлагаа идэв хүйтэйгээр гүйцэтгэж санаачилгаасаа хариуцлага үргэлэн зүтгэл чармайлга гаргаж бодиттой ажиллаж бодиттой амжилт гаргахаар бүх аймгийн элчүүлийн ажил бүсийн чанар сайтай хөгжүүлдэх хүчлэн ахуулах хэрэгтэй. Нам байгуулсан агуу их жоргоснаа уламжлан бадруулж, шилдэг намын гишүүний хүмүүсийн сэтгэлийн хөдөлгөөн үйл ажиллагааг гүнжгээ уудлан ухуулж, нийгэм даяарт эрдэмтэн мөрөгдөөс даган суралчиж, жишээч дуурайлыг хүндэтгэх гүнж ужаан өөр амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Байнгатсан халамжлан тэтгэх тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, Ахмад намын гишүүний тусгасан бачимдаж, төвөгдөж, жовнж хүсэж байгаа асуудлыг цаг тухайд нь ойлгон шийдвэрлж, ажлыг үнэнхүү санаанд нь хүртэл сайн хийж, Ахмад намын гишүүний хараалгах төрөгдөл, жол жаргал төрөгдөл болон хэрэвэлтрийн төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли Хянган оролцжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Үцгэн цайхан дундтын аялал 99 номерт солонгон чамарч орчих үе бүх улсын жун хотын жун жуучлуурын баруудимчин хошуундах сорилчлан мэдээлэх ажилх 6 сарын 26-ны өдөр баруудимчин хошуундах хэлжээ. Тулуудааны ажилгийг дундад улсын радио телевизийн нийгмийн жохон байгууллалтын холбоо турлаас жолоодж дундад улсын радио телевизийн холбоо турлын жамарлчааны ухуулга зөвлөл баруудимчин хошууны ардын засгийн ордноос голлон эрхэлж Өвөр Монголын радио телевиз хороо даажлан эрхэлжээ. Ажиллагт бүх улсын жун хотын жун жуучлуурын төлөөлөгч болон төвийн радио телевизийн ерөнхий хороо чирэг олон хэлний олон улсын мэдээ жуучлуурын сурвалжлагч тал нутагт чуулдарч жун чагийн сурвалжлагаа эхлүүлв. Ажиллагын хугацаанд сурвалжлагчид тал нутагт гүнж гэрч үжимчин чанга өгөхөр арчлан малжих суурин гачир амархан хэнэ хэмжилтийн өртөө чих чагаа дүний наадам бодсын бус соёлын өвийн тэл тойрогжиж чага мөрт өрхийн чиргийн сумжир гачраар хурц сурвалжлаг хийж бүх үжимжийг шууд нэвтрүүлэх ховь хүний сурвалжлаг бийчлэн ойлгох чирэг хэлбэрээр дамжуулан баруун үжимчин хошууны амархан боловсон үндэсний бүлгэмтэл хөдөө тасганы хөгжүүлэн мандуулах чирэг талын амьдлаг үйлдэл хийх бүх талаар илрүүлэх болно. Тосуудааны сурвалжлан мэдээлэх ажлыг дөрвөн өдөр үргэлжлэх болно.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн морины сэдвүүт баримтат каноогаар хайр сэтгэлгэн холовсон мортон үндэсний тал нутгах уулжилт гэсэн чимэллийг сонсгоё. Жилийн эхнэр Өвөр Монголын тал нутгийн охин Жулаа болон тэрний хайртай морь туулын үйл явдлаар гол шижин болгосон морины сэдвүүт баримтат каноог бүх дэлхийд нэвтрүүлсний дараа маш их тусгал гарсан юм. Тус баримтат каногийн гол дүрийн тоглогчийн нэг болох Америкийн Бенли Клэссен болон гэр бүлийнх нь маш их сэтгэл хөдөлж заавал энхүү өргөн удам тал нутагт очно гэж болцсон байна. Ингээд 6 сарын 26-ны өдөр Бенли Клэссен гэр бүлийн дагуулан баруун өмчин хошуунд ирж Жулаагийн гэр бүлийнхэнтэй уулзжээ. Жулаагийн аав ээж нь 8 ажны хөлөг өмөллөн алд хатхан дэлгэж айрах сархтан өргөн барьж Монголын ёсоор алс талын тэртээгээс хүрлчин ирсэн хүндэт чотнон ухтан авлаа. Сүр жавхлант морь ургалах ур чадвар, морь мэрэгчлийн эрдэм жижиг, уран хичтэй морины эдлэл хэрэгслийг чигэн хөшхөөсөл харж байсан Бенле Клэссен болон тэрний гэр бүлийнхэнд мартах төшхүй суугатал үлдэн тэдэнд тал нутгийн ажамдрлын байдлыг бичлэн ойлгуулсан байна. Жулаа сурвалжлах хүлэгтэн би маш баярлж байна. Би Бенле Клэссенэ охин Бенле зүүнийтэй хамт наадаж тэрний дагуулан туулайгаа унанд гэлээ. Үдэш болоход Шилийн гол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн Чи болго олон улсын морин хурийн дээд сургуулийн профессор Чи бүргэд морин хуур татаж Бенле Клэссенэс яруу хөшгөлөнд хөнгөргийн айчим чохлог үүсгэн лимбийн ая хавсарган үжимтний тал нутагт гайхамшиг цайхан хөгжмийн найр болж хүмүүсийн сэтгэлийг баясгасан байна. Бенле Клэссен сурвалжлах хүлээхтэн тал нутагт ирээд маш их сэтгэл догтолж байна. Энэхүү өн удаан түүхтэй соёл иргэншлэн хүмүүсийн сэтгэлийг үнэхээр догтлуулж байна гэлээ. 6 сарын 27-ны өдөр 2026 оны Шилийн голын жуны уларлын Монгол мөрний холбоот уралдааны баруужимчин хошууны шийдвэрт уралдаан жижиг 8 дугаар хугацааны чагаа дууны найрын тухайн талбайд Бенле Клэссен гэр бүлөөрөө тоглолт гарган үжигчдийн халуун хүрээллийг олов. Нэгэн баримтат канон морьтон үндэсний хайр сэтгэлгийн холбоос болов. Бонли Калесан гэр бүлийнхэнтэйгээ алс дэртэйгээс үжимтний тал нутагт ирж жулаагийн гэр бүлийнхэнтэй уулзсан нь Дундад Америкийн ардын хоорондох солилцоо явуулчааны хамгийн боргожун, хамгийн сэтгэл хөдлөгөн уулзалт болно.
1: Манай хорооны сургуульчлагч Арууны мэдээлснээр сүнжин хошуу дэж чатны бэл мөнгийг сайтараа чаглан гачааны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн буцхарулж байна. Сүнжин хошууны баян улс өмнө сайхан талгачааны малж хүн ерөнхийлсэн үйлчлэгэний суурнаар хүрэхэд баримжаачсан чадхай сарвч жигтрэн харагдаж, өвс нөөчлөх пан, ногоон даршин чор, бордоо утгах машин, утхур тэрэг, бордуур сачих тэрэг зэрэг суурд хөрөмж иж бүрэн байлаа. Ойлгосноор 2021 оноос нааш сайхан талгачаа хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулхийг жолгуулах бэл мөнгийг 640 тэмн төгрөг эрэмжлэн олж, үрийн мал төвлөрүүлэн малжих, махны үхэр тэжээ өрчүүлэх, холимог бордоо үйлдвэрлэх, тэжээл өвс бордоо нөөчлөх чирэг чадамжийг нэгч очжуулсан ерөнхийлсэн чанартай үйлчлэгээний суурин газрыг байгуулжээ. Одоохондоо тол суурин газартаа 2 жуугаараа сонд хуч 96 суур их малтай байж, өдөрт 25 холимог бордоо үйлдвэрлэн жил бүр гачаантаа 50 тэмн төгрөгөөс дээш хамтын аж ахуйн орлого үүдж байна. Энэхүү сайхан талгачаа жил болгон хамтын аж ахуйн орлогоос нэг бүлэг бэл мөнгө гарган, малчдынхаа хорчсон эмнэлгийн сэтгэлийн тушааж өгөх, гамшигчудад бордоо тархах, хүчтэлтэй олон төмнийг дэмжих зэрэг арга хэлбэрээр ашиг хүртэж байна. Ойлгосноор энэ жилийн бэлчир сэргээх хугацаанд тусгачаа 122 малж хөрөхөд 630 тонн холимог бордоо тархаж, 25 тэмн төгрөгийн үйлдвэрлэлийн өөр өртгийн арвж өгөн хамтын аж ахуйгаар малчдын орлогын нэмэгдлийг дайчилв. Сайхан талгачааны малчин бат билэгэ.
2: Одоо энэ хамтын аж ахуй орлого нэмэгдвэл одоо энэ маш их ашиг хүртэх нь илүү юм аа гэж. Одоо 3 жил дараалан бол энэ орсон эмнэлгийг бол тушааж өгсөн. Сүүн дайны одоо энэ даатгалыг бол одоо 1 жил дараалан тушааж өгсөн бүх юм аль хэдийн юм хөө маш их ашигтай айдлыг хийж ирсэн.
1: Сүнжин хошуу шилдэг үлтрийн махны үхэр сүнтхөн 20 чир тамаж эрэг ончлогт ажвилсын тойронд 1 дуншуур 3400 тэмн төгрөгийн бэл оруулж, гачааны хамтын аж ахуй хөгжүүлэх төрөлж үйл 67 хэрэгжүүлжээ. 2025 онд сүнжин хошууны ил гачааны хамтын аж ахуйн ерөнхий орлого 3100 жуу бөгөөд 7 тэмн төгрөгт хүрч, адилгачааны хас жууны 73 чиг 5-аар нэмэгдэв. Хамтын аж ахуйн орлого нь 20 тэмн төгрөгөөс дээш гачаа 29 байж, 50 тэмн төгрөгөөс дээш гачаа 12 болжээ. Тэрчлэн сүнжин хошуу гачааны хамтын аж ахуйг буцхайруулахын хамт ашиг тусын холбоот тогтчийг улам төгөлдржүүлж, тэжээл өвсийн орлон боловсруулах, найдан хамарч орлон тэжээх, малчих өрхийн малыг төвлөрүүлэн бордож тархалуулах зэрэг арга маягаар томжуулан малчдын ажвилсээр орлого нэмэгдүүлэхийг дайчилжээ. 2024 оноос нааш бүх хошуугаараа нийт 5500 жуугаараа махны үхэр найдан хамарч орлон тэжээж, энэ нь 3 жуугаараа малч хөрхий хамарч, малчтад 600 тэмн төгрөгийн үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийн арилж өгчээ. Сүнжин хошуу гачааны хамтын аж ахуй хөгжүүлэхийг үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын үйлчлэгээний чадварыг чангатгах, малч хорны ажилсын хөгжилтийг дэвшлүүлэх чухал гардаж болгож, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулхийг жолгуулах бэл мөнгөний хэрэглэлтийн үр ашигийг тасралтгүй дэвшлүүлэн, гачааны хамтын аж ахуйн орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөн, малчтад ашиг хүртээж, гачааны хөгжилтийн хөдөлгөгч хүчний нэмэгдүүлэх шин арга замыг сүгчлэн.
0: Залгаад товч мэдээ сонсгоё. Хоёр дөрвөн Монголын Өрдөнц хорны 36 дугаар хугацааны талнуутгийн наадмын ширс чухал ажиллагаа болох Бэтсэн бос соёлын өвгийн наадам талнуутгийн ардын дууны уралдаан Шилийн хотод явагдаж, бүх орны жуу гарэ ардын дууны багтад оролцсон байна.
1: 6 сарын 26-наас 27-ны өдөр болтол 2026 оны Өвөр Монголын Өрдөнц хорны Чагаайдэний уран мэрэгчлийн уралдаан баруужим чих хошуунд явагдаж, бүх орны 11 төлөөлөгчдийн ангийн Чагаайдэний ажил төрлийн 38 оролцогч уралдаанд оролцжээ.
0: 6 сарын 26-наас 28-ны өдөр болтол талын салхи 2026 оны Өвөр Монголын Өрдөнц хорны утга жохоолын наадам шулуун хөх хошуунд явагдаж, бүх улсын 60 гаруй жохоолч, шүлэгч, шүгэмжлэгч жич эрдэмтэд ажиллагаад оролцсон байна. Ажлын хугацаанд шанд нуурын шүлгийн чуглаан, малч хорны бичлэн ойлгох ажиллагаа, байгаль ахуйтай ойртож жохон бүтээлгийн бор материал чуглуулах, бодисын бос соёлын өвийг бичлэн ойлгох зэрэг ширс ажиллагаа өрнүүлв.
1: 6 сарын 27-ны өдөр Өвөр Монголын Өрдөнц хорны настайчуудын үүдэн бөмбөгний уралдаан Шилийн хотод эхэлж, бүх орны ил аймаг хотын үүдэн бөмбөгөнд дотор багтай настайчууд оролцов.
0: 6 сарын 26-ны өдөр бол 39 дэх олон улсын хор чадлах өдөр болно. Энэхүү өдрийн тохиолдуулан бүх аймгийн ил газрынхан залуучууд багчуудын амийг дураар хэрэглэхийг сэргийлэх гол сэдвийн тойронд олон уулах хэлбэр бүхий хорч хаадлах ухуулгын ажиллагаа өрнүүлж, залуучууд багчуудад шинэ хэлбэрийн хорт эдийг таниулж, залуучууд багчуудын хорийн сэргийлэх ба хорийн төвжих нэгдүгээр сэргийлэлтийн шугамыг бат чогжилж, бүх ардаараа хорч хаадлах гүн жужаан уур амьсгалыг бий болгов.
1: Орд Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн нэвтрүүлэгч хөтлөгчийн тусгай мэргэжлийн 2 дугаар хугацааны торгон ихших хөтлөгчийн ур чадварын уралдаан явагдав. Уралдаанд тусгай мэргэжлийн ур чадварын Мори Чампа ур авиасын үжилвэр гих 2 гогчоо тохируулж, тусгай мэргэжлийн ур чадварын уралдаанд оролж очихоос сонир мэдээ нэвтрүүлэх ерөнхийлсэн уран сайхны үдшилтлэх хөтлөх ард эмдэрлийн тухай сурвалжлах хийх зэрэг уулгаас нэг их сонгон ур чадвараа бадруулж ур авиасын үжилвэрд оролцох чинь ерөнхийлсэн ур авиасыг бүх талаар шалгажээ. Хурц хөрөн өрсөлдөөний дунд нэвтрүүлэгч хөтлөгчийн тусгай мэргэжлийн ангийн сурагч Сэргий уралдаанд тархиулсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Вилес Сувдан Чижиг, шингээгч Хонгорж бол, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удвал Чижиг, ерхий хянагч Бүрэнт. Шилэнголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чавгарын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чавгарын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямруулах тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр ихэнх хэсэг газар орондоо жиргүсгэн бага бороо орно. Түржуур, шүрэн бороо орох, аянг дугарч их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурцгалд чавгарын байдалтай өмнөөс 4-5 салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол ихэнх хэсэг газар орнд жиргүсгэн бага бороо орно. Түржуур, шүрэн бороо орох, аянг дугарж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурцгалд чавгарын байдалтай өмнөөс 4-5 салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жиргүсгэн бага бороо орно. Өмнөөс 4-5 салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, өмнөөс 2-3 салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чавгарын мэдээг одоо дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр ихэнх хэсэг газар орондоо жиргүсгэн бага бороо орно. Түржуур, шүрэн бороо орох, аянг дугарч их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурцгалд чавгарын байдалтай өмнөөс 4-5 салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол ихэнх хэсэг газар орнд жиргүсгэн бага бороо орно. Түржуур, шүрэн бороо орох, аянг дугарж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурцгалд чавгарын байдалтай өмнөөс 4-5 салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жиргүсгэн бага бороо орно. Өмнөөс 4-5 салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, өмнөөс 2-3 салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Чагурын мэдээг сурдан жижиг нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда ёо өртөн тогтгийн сүлэх бүх хөвлгийн аялгуу дуучин чивэр зичих бүх хөвлгийн дуулсан өргөн хөгжил гэх гэдэг уух сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө ёо өртөн тогтгийн сүлэг бүх билгийн аялгуу дууцэн цэвэр цэцэг бүх билгийн дуулсан өргөн хөгжлөх гэдэг үг сонсголоо. Тус тооны сүлгээ битсэн ёнтны өртөн тогтох өртнөө баатрын сонхор нүттэй чанд мань дуутай үйлстэй ханли өмгийн цинкэр тогрууд ирэв сүлэг найруулын ном хийгээд тал нутгийн цайгийн зам сонгоччдын улаан идааны уламжлалт ёс заншилж ирэв түүх соёлын содгооны номуудыг хөвгөлзөө өвөр Монголын өртөн засах орно утаг цохоолын солонго сагнал утаг урлагийн сарнаа сагнал оюуны боловснай байгуулалтын тав нэгний инженерингийн сагналыг тус сүр хүртэв дуучин цэвэр чичиг сонгоччийн хасугаар нутгатай сэтгэлийн дуу их талны сүүн цагаан сэтгэлийн хураа алтан хундаг зэрэг хов хүнээ CD чамгуудаан хөвлүүлсэн бөгөөд 2020 оны өхөнд сүүн цагаан сэтгэлийн хураа тусгай тайлан тоглолтоо амжилттай хийсэн билээ. Түүнээ дуулсан ардын дуу алтан хундаг өрөмжийн чанар болон цохоолын дуу их талмын сөндийн жочин ухдаг дуу зэрэг Монгол хитэт хөлөөрө дуулсан олон сайхан дуунууд нь улсын дотн гадна өргөн дэлгэрцээ. Орчмын жилүүдээс төрөөр ажлын чулуу заваараа ардын өртийн дуу ба богин дуугийн боловсрлын анги өрхөлж үндэснийхэн үнт нандан өвс үйлийг хүүхэд дуунаартаа өвлүүлэн жалгамжлуулах зорилгоор чармайн чүтгэсэргүй. Иймхүү чармайн чүтгэснээ харууд түүнийг сургуулийн хүрээнэ хөдөө тосхонэ багчуулын ордонэ урлагийн үжилгийн тоглолтын шилдэг жолоодогч багшаар үнлэн хөхүүлсэн байдаг. Дуучин цэвэр чичиг иймхүү өөрийн дуулах ур авьяас өөрмөц хөвнам мөрөгжил чадвараараа олон төмнөөхөн амнай бүлэгт өрөөгдөж аштын буйнд өвөгдөж яваагаар барахгүй урам бүтөлөөрөн бүх улсын хөгсөн хоохон нөрөмжит уртын дуугийн уралдаанэ төрүүн байрын шагнал өртөн часах орно урлагийн сарнаа шагнал бөөжинд явагдсан гүнзгий хундагт дуугийн уралдаанэ алтан металын шагнал бүх аймгийн улаан мөчрийн чуулганэ дуугийн уралдаанэ нэгдүгээр төсөн шагнал сүндийн содон дуучин өргөмжил зэрэг олон шагнал өргөмжиллийг хүртсэн байдаг дуучин бүх билэг сөнөчин хосууна сайхан гойгүй сумна өргөн хөгжил гацаагаар нутгатай залуу дуучин бүхчин төлөөлөг бүтөлүүд бомбын орон шиг будар нутгах бүтэн цагаан сар хүнээ дээд ээж минь гаргийн дуугаан сонсгос төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрөнтө

0: Эрчим мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр долгоон чимээ жингийг дэлхийтэй холбох

Сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр долгион шууд нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусгай дугаар та бүхэнтэй хүлээж байна. Өнөөдрийн үлжиц цаг мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна. Та бүхэн ажиргалын өрөө 8-аа үүдих тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө

Аж чаргалын өрөө шууд нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Чоошин дугаар тавхан төгөө чалгаж байна. За амьдралд урд өм хэрэгтэй, амьдралд оюун ухаан хэрэгтэй, амьдралд шаргуу чармайлах хэрэгтэй, амьдралд төсвөр төвчээр хэрэгтэй байдгаа гэд. Амьдралын ухааны талаар хүүхдийн хүмүүжил, гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар тусгай зөвлөгчөөс тавхантай сайхан ярилцлага өгдөг. За мөн сууд хүмүүсийн амжилт болсон үлгэр үйл явдлуудаас хуваалцдах, за мөн сайхан сургамжтай үлгэрүүдээс сонсгоч тавхантайгаа хуваалцаж утга санааныхан тойрон чөлөөтэй ярилцдаг аж чаргалын өрөө нэвтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаард марлын саадаж манай сургамж дүлгэрүүдээс бас хүлэн сонсоорой гэж эрхэм тавхтаа нэвтрүүлэгт орж байна.

За бид нар дээр гаргын кан өвтрүүлэгтэй бас сайхан сургамжтай үлгэрүүдээс хуваалцсан эдгээр үлгэрийн хэлж байгаа утгаснаа нь бас бидний амьдралд нэгэн хэмжээгээр нөлөөлж бидэнд бас юу нэг бодогдуулах байхаа гэдэгт эргэлжгүй байна. Гэт бол олон сайхан сургамжтай үлгэрүүдээс та бүхэнтэйгээ хуваалцж байна. Эдгээр сургамжтай үлгэрүүд хэдийгээр жижигхэн авсаархан үлгэрүүд боловч тэдний одоо үжүүлж байгаа тэр утгаснаа бидэнд харуулж байгаа утгаснаа нь бас их сайхан байдаг шүү гэд бидний амьдралд бас нөлөөлж болох үе сайхан үлгэрүүдээс та бүхэнтэйгээ хуваалцдаг. Жи өнөөдрийн нөтрүүлгийн хуваалц анхны үлгэр болохоор хоёр өвчтөн гэсэн үлгэр байна. Нэг өвчтний өрөөнд хоёр хүнд өвчтөн өмчлүүлж байсан байна. Ингээд нэг нь болохоор хотынх, нөгөө нэг нь хөдөөний тариачин гэн. За хотын өвчтний өдр болгон садан төрөл байгуулгынх нь хамт олон эргэж тойрдгийн байна. Гэрийн хүмүүс нь бас жаар гэртэн битээ санаа болоо. Бид байх юм чинь та зүгээр л санаа амар биеэн сувил гэж ятгадаг гэн. За тэгвэл хамт одоо ажлын хүмүүсийн ирвэл компани ажлын талаар та битээ сэтгэлэн чилээ. Бид таны ажлыг чинь чөөм сайхан жогчулцсан. Та сэтгэл амар биеэн сувилхыг бодоо гэж банкилдэг нь. Хөдөөнөөс ирсэн өвчтний өдр болгон нэг 14-5 охин харж харгалддаг юм байна. Эхнэр нь хагассар дотомд нэг эргэж үжигтэй жоос жуга ховчос хонорж иргэн авчирж өгдөг нь. Тэгэд эхнэр нь ирсээр л энэ жил манайх тарвас тарих уу, хаш тарих уу. За хоёр өдрөөс авхийн хүүхнөө мордуулах гэж байдах хэдий ч осны бүлэг хөрөгөл өвтэй юу. Охин бүлэгчэн дагаад хот орж ажил хийнэ гэд байж байна. Зөвшөөр хэсэх таал гэж мэднэжтэй гэтэл гэр бүлийнхээ аль олон учирт эцсийн шийд гаргуулж барагташгүй олон сайхан жоогоо дэлгэж гардаг гинэ. Энэ мөтер хэдэн сар өнгөрсөн байна. Хотын өвчтөн өдр болгон садан төрөл хамт олноосо та санаа амар бай. Таны ажлыг чинь сайхан өөр хүн хийж гин. Та зүгээр биеэн совл гэх мэтийн үгийг сонссоор байж би ч одоо хэрэгээсэн гарцсан байна оо. За би одоо ингээл хүний оронч болох юм байна даа гэж бодсоор байж өвчө өмхийг ялан давх итгэл жаргаан алдаж би энэ улмаар мууцаар ичстэ нас барсан юм байна. Харин хөдөөнөөс ирсэн өвчт нь өдр болгон гэр бүлийнхээ хүмүүсийн тасралгүй асуун жүвдэх үгсийг сонссоор байж би ч энэ гэргийн ноён нуруу шүү. Яасан ч хугарч болохгүй. Ядаж эдэнд жааж дохож шийдвэр гаргаж өгөхөөр амьд байх хэрэгтэй юм байна гэж жоргоон чангалсаар байж өвчнөө ялан давж эрүүлжин ялаарчсан гэнэ. За ингэж хоёр өвчтөн гэсэн юм гарчхтай. Одоо нөх өрөөнд байж байгаа хоёр өвчтний тухай нэг үлгэрийг хуваалцлаа. Энэ үлгэрээс та бүхэн юу бодож байна? За та бүхний амьдралд нөлөөлөх үеч хэний хүний эхэлсэн үг эсвэл таарлцсан учир явдал танай амьдралыг эргээр сайхан нөлөөлсөн бол та бас тэрийг бидэнтэй хуваалцж болно. За та бүхтээ бас сайхан хөдөлж байгаа, мэдж байгаа сургамжтай үлгэрүүд байвал тэрийг бас бидэнтэй хуваалцж агаарай.

дараачийн үлгэр болохоор нэг жижигхэн үлгэр байна. 3 дугаар оны нэг жаал хүү дандаа ширээнийхээ найчтай муудалцдаг болохоор тэд бэй бэйнд талдуур хор гүйлгдэг юм. Нэг өдөр жаал хүүгийн болд биер нь алга болсон ч шууд л ширээнэ найжаан сэжилж хөдлөлт байдлыг анхаарч эхэлж гэнэ. Найжийнх нь алхаж гიშхэх дууны өнг харч гэд ээлж талаар ердөгтэйг нэг л ондоо болсон шиг санагддаг мөртөө яаж ажгалсан ч алтан хумус хөдлөсөн хүн шиг л харагдаж гэнэ. Ингээ жаал хүү найжаа өөрийнх нь болд бирийг хулгайлсан гэдэгт бүр бат итгэж гэнэ. Хэд хоногийн дараа жаал хүү гэртэ наадж ягаад гинтхэн болд бирэ олоод авчиж гэнэ. Уулын тэр даалуураа хийж ягаад бирэ гэртэ марччихсан байж гинэ. Тэр өдрөөс хойш найжаан тахаа цахаа ажгалсан чинь яагаад ч гэсэн хүний юм авсан хүн шиг харагдахгүй болж гинэ.

За дараагийн үлгэр 20 минут хожигдсны уршигын талаар ярьсан нэг үлгэр байна. Америкийн Стонер хатагтай бол нэрд гарсан хүүхдийн хүмүүжлийн ухаантан гэнэ. Нэг удаа охин нь тэрнээс би хамт сурагчиндаа хүрч наадыг гэж бодож ийн болох уу гэсэн чинь тэр бололгүй яах вэ гэвч 12 цагаас өмнө жаавал харж ирэх хэрэгтэй шүү гэж гэнэ. Гэтэл тэр өдөр охин нь 20 минут хожимдоод ирж гэнэ. Сатанаар хатагтай юу ч ярихгүй охноо нэг харснаа ханан дээр өлгөөтэй чагийж ааж гэнэ. Охин нь оройтож ирснээ ухамсарлж тиймээ би нөгөө хэлсэн чагаасаа хожигччихлоо гэж хэлж гэнэ. Харин хоолны дараа охин нь санд мэд хувцсан солилоо. Гаргийн хоёрын болгон тэр ээжтэйгэн хамт кино үзэхээр явдаг юм байна. Энэ үед бол Сатанаар хатагтай охиндоо чагийн үжиг маань тохож өнөөдөр бид кино үзэж автхан болсон гэж нэгэн. Охин нь бүр энэ үед бол гачхахтахтаа уйлчч гэн. Гэвч Стонер хатагтай буулт хийгээг өмөртөө маш энгийн байдлаар даанч харамсалтай. Одоо яах хөө? Би чамайг 12 цагаас өмнө ирээ гэсэн тийм ээ 20 минут очроод ирсэн. Тийм болохоор бид одоо кино үзэж автахгүй гэж хэлж гэн. Охиныхоо буруутсан Стонер хатагтай юу ч хэлж тэрийг юу гэж ч жагансангүй шүгэмжилсэнгүй. Гэвч охин нь ээжийн шаардлага зөвл юм бол жаавал журмлах хэрэгтэй. Эсвэл хорийн би амсах хэрэгтэй. Амсах юм байна. Тэгэд чагийг барих хэрэгтэй тогтсон. Амсан чагаан барих хэрэгтэй байна. За чагаан барихгүй бол бас дараагийн төлөвлөгөөнүүд бол одоо норох ёстой юм байна гэснийг төвөггүй харсан гэнэ.

Чи дараачийн үлгэр хотын дүүрэгт нэг усан чүрэн байдаг юм байна. Жон босоорл жүгвөрөөс жуулчиж чугларж Умбалтын дур бахтад чүрэмд өмч хадаг нь. Гэтэл энэ чүрэн бол тус хотын төгөөд усны компанийн усны гол эрэлт байж компаниос усны ариун чиврийг хамгаалахын тулд чүрмийн эргэн тойронд өмпхийг хориглоно гэж илэрхийлэл олныг босгосон боловч хүмүүс мөн л өмбт гараа өмбтөг байж гинэ. Хожимл төгөл усны компанийн бүх илэрхийллийн үсгийг ч юм таны гэрийн ус эндээс ихтэй шүү. Та өрийн болоод гэр бүлийнхнийхэн эрүүл мэндийн төлөө чөөрмийн усны ариун чиврийг хамгаалах болов уу гэж сольсон чинь чөөрөмд умбах хүн шууд л одоо алга болсон юм байна. Одоо дахиад энэ чөөрөмд умбдах хүн гээ болсон гэнэ.

яа дараачийн үлгэр. Жоога жилийн тэртех нэг өдий хон Английн нэг ядуу тараачин таран талбайдаа хөдөлмөрлж байсан гэнэ. Гэнтхэн тэрхэн нэг аврал дэрэн гасгархийг олд сонсоод тэрж өгдөггүйгээд хөрвөлнэг жаалхүү усанд унчхаад ам тэмчиж байж гэнэ. Ядуу тараач юуж хайхурлгүй шууд л усанд үсэрж ороод жаалхүүгээ аварж гаргаж гэнэ. Ам аврагдсан энэ жаалхүү ууган нэг баян айлын хүү байсан юм байна. Хэд хоногийн дараа баян айлынх нь одоо баахан бэлэгтэй ядуу тараачнад ирээд талархал илэрхийлэхэд ядуу тараачин одоо тэр үнтэй бинттэй бэлгүүдийн авсангу эрс татгалчиж гин. Ингээд тараачин бас би зөвхөн өөрийнхөө одоо тэр сайн санаанаасаа л болоод хүүгээ чи аварсан. Харин баян айлын хүү гэдг нь мэдээд бэлэг олохын тулд тусгай аварсан биш шүү гэж хэлж гин. Баян айлынхан тараачнаас сайн санаа болоод баатарлаг үйл ажиллагаад биширч ачийг хариулахыг бодож өөр арга бодож игнэ. Ингээд тараачны хүүгийг Лондонд дээд жиргэний сургаан өмжил хүртэхэд нь дэмжихэр шийдсэн байна. Харин тараачин энэ саналыг хүлээж авч гэн. Учир нь хүүдэн бас шилдэг сургаан өмжил хүртэхийг юу юунаас ч илүү хүсэн мөрөөддөг байсан байж гэн. Ингээд тараачин хүүгэн гадагш явж шилдэг сургаан өмжил хүртэж ховжигаа өөрчлөх боломж олсонд нь хязгааргүй баярлж гэн. Баян айлч хүүгийнх нь амиг аварсан ачтандаа тусалж чадсандаа их л баярлж гаж яж гэн. Сүүлээр нь тараачны хүү Лондоны ариун их Мари анагаахын дээд сургуулаас төгсөж морал сурлагаараа олноос оролсон учраас хожим нь Английн хаанаас тэрэнд хэрхэн жирэг олгосон мөртөө 1945 онд Наполийн анагаах ухааны шагналыг хүртсэн байна. Энэ хүн бол дараа Чиммисүү гэдэг эмийг үүдэгч Александр Флемин болох юм. Нөгөө баян айлын хүү бас том болж дэлхийн 2 дугаар дайны үед уушхны өрөвсөлд нэрвэгдэж хүнд өвчлсөн боловч Чиммисүүгийн ачаар маш төргөн илрээшиж өвчин нь хоггүй эдгэрсэн түүхтэй юм байна. Энэ хүү бол одоо дараа тэр аврагдсан баян айлын хүү бол дараа Английн тэрүүн сайд Чурзил байсан байна.

чинь хүүхдийн хүмүүжлэлтэй холбоотой бас нэг үлгэрийг ярьчихъя. Гаргийн өдөр Давидын хүү нь хамт сургачтайгаа наатахар явж игнэ. Давид хүүгийнхээ өрөөнд нь орвол бичгийн ширээн дээр нундай сундай дэвтэрч хаса нэгч дэглсэнгүй хөөрэн байсан учраас нэг жахаас нь дэглж гарч игнэ. Шургуулийн нойлнох хөх гадартай тэмдэглэлийн дэвтэр байж игнэ. Давид гарын аяар тэр дэвтрийн нойл нэгдүгээр нүрт нь анх томдод давшин орсноос нааш надад юу бүхэн утга уулаггүй санагдаж ганчаардах сэтгэл улам төрдөг боллоо. Эцэгээ өгч өвхөн миний сурлах хичээлийн хэр бүтөмжийг анхаарч халамжлах мөртөө өдөржин өрөөнд миний харж дуусахгүй олон дасгал даалуурыг хилэхгээл мэднэ. Яасан бохомдолтой гэж надад өөрийн гэсэн чөлөө чаг байж салхинд гарч сахсан бөмбөг хөл бөмбөг зэрэг юу дуртайгаан тоглохыг хичнээн хүсэх ажээ гэж бичсэн байж гэнэ. Хүүгийнхээ өдрийн тэмдэглэлийг уншсан Давид ихэлж учартсан юм байна. Тэгэд тэр хүүгэн сайн ойлгодог гэж уулна боддог байсан байна. Харин хүүгийнхээ яг юу бодож явдг нь өчүүхэн ч ойлгодохгүй байсан юм байна. Өчнө хүүн харж ирээд мөн өрөөндөө ормогч хаалгаан шууд л дараад суучч гэнэ. Орон хоол итгэхэд аав ээжэ танай хоёрын хэн миний имийг хөдөлгсөн бэ гэж гэнэ. Тэгэхэр нь мэдхгүй гэж Давид бол үлмэдэг дөрөс гэж хэлсэн юм байна. Хүүнэгч хинка ингэж шуурхай харуулсанд юу ч ярьсангүй уран муутай цаашаа явж гэнэ. Хоёр хоногийн дараа Давид хүүгийнхээ ээжгэд дахин өрөөнд нь орж гэнэ. Тэр энэ удаа мөн тэмдэглэлийн одоо хулгайлж үжээд хүүгийнхээ юу бодож яваах нь ойлгохгүй хүссэн байна. Гэтэл хүүн шургуулдаа энэ тааруулсан байж гэнэ. Давид том алдаа гаргаснаа ухамсарлаа. Арын хүүгэн харж ирснээр дараа Давид жиргоон чангалж миний хүү аав нэг алдаа гаргачлаа чи намайг уучлнаа гэж гэн хүүн таг чимээгүй хэсэг сууснаа тон хитэмсгээр өдрийн тэмдэглэлийг нөөж үтсэн учир бичтэй би өннө тохой ярмааргүй байна гэж гэн хэрвээ чи аава уучлвал энсоо наач үгүй л аавны хулгайчих санагта дотор тон өвгөө байна шүү гэж хэлж гэн хүү дүлхүүрийг ичгтэй шидэж өгөт мэ энэ дүлхүүрийг чамд тушаа одоо санаа чи амарлава гэж ууртай хэлж гэн Хэд хоногийн дараа Давид өөрийн мэдлгүй хүүгийнхээ өрөөнд орт нөгөө тэмдэглэлийн дэвтрийг хайсан боловч тэмдэглэлийн дэвтэр нь бараагүй болцсон байлаа. Нэг өдөр хүүнд гэнэ аваа та их хүсэрсэн байхаа гэж хэлж ийн гэн. Юу гэсэн үг лээ гэсэн чинь учир нь би өдрийн тэмдэглэл ураад хайцсан. Тэгээд ч хойштоо дахиж өдрийн тэмдэглэл бичихгүй гэж тангархалсан гэж хэлж гэн. Давид хүүмийн нэгэнд зүрх сэтгэл ойнсолжээ гэдгийг гэмшин ухарж гэнэ.

Та бүхэн аз жаргалын өрөө найман үүдийх тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аз жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аз жаргалын өрөө.

Цэрхэн хүндэт сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн ажиргалын өрөө нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Амьдралд урдам хэрэгтэй, амьдралд аюухан хэрэгтэй, амьдрал чаргуу чармайлах, төсвөр төвчээр хэрэгтэй. Амьдралын ухаан, гэр бүлийн хүмүүжил, хүүхдийн хүмүүжлийн талаар тусгай мэрэгжлийн урж сонсогч та бүхэндээ сайхан зөвлөмж өгдөг. Замун та бүхэнтэйгээ сайхан сургамж дүүлгэр, сууд хүмүүсийн амжилтаа сүлгэр үйл явдлуудаас хуваалцдаг ажиргалын өрөө нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаарыг хөөргөлжилж байна. Сая та бүхэндээ бас 6 үлгэр ярьлаа гэдэг. Энэ үлгэрийн тойронд бас сонсогч та бүхэн нөтрүүлгээ сонсч байгаа бол энэ үлгэр яг бидэнд юу өгүүлж хэлж байна, цаагаараа утгаснаа нь юугийн харуулж байна гэдгийг бас бодол хийсэн байхаа гэж бодож байна. Яг энэ үлгэр одоо үнэн үлгэр үү, үнэн мишэлтэй үгүй юу, энэ байж болох асуудал үгүй юу гэдгийн тойронд нэг их тийм ач холбогдол өгснө хэрэг алга байдаг. Шинэ жарамтан амтны үлгэр ярьдаг. Тэгэхээр хүмүүс амар гайхдаг. Амтан гэж ингэж чадахгүй шүү дээ. Амтан гэж үг ярьж чадахгүй шүү дээ. Амтан ийм бодол сэтгэлтэй байж чадахгүй шүү дээ. Гэх мэтчлэн хэлдэг хүмүүстэй бас таарлажсэн. Тэрэн дээр нэг их ач холбогдол өгч байна. Бид нэр амтан жаахархай шавжийг ингээд бас хүмүүнчлээд одоо хүн дүртэй болгоод ийм үлгэрүүд байдаг шүү. Тэгэхээр үлгэр бол үлгэр. Гэхдээ чана харуулж байгаа утгасна хамгийн чухал байдгаа. Яг өнөөдөр бол 6 үлгэр ярьсан. Нэгдүгээр үлгэр болохоор өвчтөнөө 2 өвчтөнөө тухай үлгэр байна. Энэ 2 өвчтөн бол одоо хоёулаа хүнд өвчтөнтэй юм байна. Нэг өрөөнд суудаг юм байна. Нэг нь хотынх, нэг нь хөдөөнөх. За тэгэхээр сонсож байгаа хүмүүс тавчгал энэ хотын хөдөөнөх яг амьдралын донд одоо заавал хотынх нь юм байх хэрэгтэй гэж, хөдөөнөх нь юм байх хэрэгтэй гэж өгч энэ дээр битээ ач холбогдол өгөөрэй манайхаа. Үлгэр бол үлгэр шүү. Зүгээр л гэж жишээлээд үлгэр болгоод ярьж хахас тийм ээ. За ингээд хотын өвчтөнөх нь болохоор нь одоо гэр бүлийнх нь хүмүүс, найз нөхөд одоо ажлынх нь хамт олон гэд олон хүмүүс өдр болгон эргэж үздэг юм байна. Тэгээд хэлдэг үг нь болохоор та зүгээр л өвчтөнөө савлаад эндээс оо таны ажлыг бүр сайхан тохиролцсон. Тэгээд таны ажлыг одоо өөр хүн ч гэсэн сайхан хийж гин. Тэгэхээр та ажил дээрээ битээ санаа бол ар гэртээ битээ санаа бол гэдэг гин. А нөгөө хөдөөний өвчтөн болохоор ондоо эхнэр нь хагас сард нэг удаа ирдэг гин. Ирэхтэй одоо яраад барахгүй олон жоохтой гэр бүлийн одоо амьдралын эгэл бархан тэр жоохуудыг дандаа ярьц суудаг юм байна. Тэгээд одоо өнөө жил манайх тарайндаа юу тарих уу, тарвас тарих уу, хаш тарих уу, та гэр ээжин, та ээжин мэд. За тэгвэл аавгийн охиноны мордуулах гэж юм. Хоёулаа манайх хэдий одоо төвөргийн хэдий жаасна бэлэг тавих уу, та гэр ээжин чинь, ээжин юм чинь таал одоо шийдвэр гаргах. За тэгвэл манай баг охин одоо бүлэг чандагаад хотод ажил хийхээр явах санаатай байна. Зөвшөөрнөө яануу чийл одоо гэж юм мэд. Ингээд бүх ингээд эрх мэдэл. За тэгвэл одоо шийдвэрүүдийг нөхрөөрөө гаргуулдаг юм байна. Ингээд хэсэг хугацаа өнгөрснөө дараа нөгөө хотын өвчтөн болохоор ингэж боддог нь. За ингээд би байхгүй ч гэсэн амьдрал дамд гэлдэг шүү дээ. Чи байхгүй ч гэсэн нөгөө дэлхийн бүмэрч эргэдгэрэ эргэнэ гэдэг шиг. За би байхгүй ч гэсэн миний ажлыг хүмүүс сайхан хийгээд манайхан сайхан амьдрагаар амьдрдаг юм байна. Би одоо нэг их тийм ач холбогдол өгдөг хүн биш юм байна гэж бодсоор байжгаад сэтгэл зүрхээр унтсан юм байна. Тэгээд аажимдаа одоо өвчн хүндрээд өвчнөө даасан гоо. Харин нөгөө нэг өвчтөн нь болохоор за би л байх ёстой. Би байж ийж энэ гэр бүл оршин тогтно. За би байж эднэртэн бас ингээд өвшиг толгоор за шийдвэр жив шийдвэрүүдийг гаргаж өгөх ёстой юм байна. Би байхгүй бол эднэр минь яадах вүлэ гэж бодоод одоо улам жаргаан чангалж өвчнөө эдгэнэ гэж хармаасаар байжгаад өвчнөө эдгэгээд эмнэлгээс гарцсан байна. Ийм хоёр. Тэгэхээр хүн өөрийнхөө тэр үн чинийг мэдрэх нь хамгийн чухал байдаг. Тэгээ бусдад ч гэсэн айлах, өвчтэй хүн ч гэсэн айлах. Тэр хүний таавал үн чинтэй хүн шүү. За жишээлбэл энэ ядуу тариач юм болохоор гэдэг дандаа эхнэр нь шийдвэр гаргуулж шít. Тэгэхэр нь би ч бас эднэртэй тусвал тийм байна. Би ч энэ гэрийн ноён нуруу юм байна. Би ч зөв шийдвэр авахгүй болохгүй юм байна гэсэн бодлыг оруулж ин тийм ээ. Тэгэхэр нь хүний энэ өөрийн өртөг үн чинээ мэдэрнэ гэдэг тийм чухал байдаг. Үхэцгтэй холбоотой байж. Тэгэхээр зарим хүмүүсээ сэтгэлээр он сэтгэл готролд орсон хүмүүсүүд шууд өөрийгөө ингээ гаргуунд нь гаргацсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл би ямар ч хэрэгчээгүй, би нийгэмд ямар ч хэрэгчээгүй, би энэ гэр бүлд ямар ч байр суурьгүй гэснээс болоод сэтгэл готролд орсон байдаг. Энэ үнтэй адилхан олон хүүхдүүд бас ингээ сэтгэл готролд орсон хүүхдүүд байдаг. Би л болохгүй, би л сурч чадахгүй, чи болохгүй сурч чадахгүй өөр айлын хүүхдүүдийн бодвол ийм тийм гэсээр байж байгаа. Одоо тийм готролд орулсан байдаг шүү. Тийм болохоор тэр өөрийнх нь үн чанарыг мэдрүүлнэ гэдэг бол ийм чухал байдгаа гэсний харуулсан үлгэр байна шүү.
За нөгөө нэг найжинхан хуралдаг нэ. Энэ үлгэрийн гарч болохоор найжинхан хуралд. Яг тэгэхэр энэ хоёул бол баян муудалтдаг нь. Одоо нэг ширээн дээр хамт суугаад. Тэгээ нөгөө төр ингээд тийм болохоор одоо бие биендээ хорг үйлгдэг юм байна шүү дээ. Нөгөө төр энэ хүн хөөл одоо болд вэрэн гэтсэн байна. Тэнгүүдэ хажуутах найжаан сэжгэлж гэн. За энэ л автсан. Тэгэл ингээд үйл хөдлөл өвг яраа алхаж гişik гин хүртэлгээд нарийн ажглаад л байсан чи бүр л хулгай хийсэн хүнээ байдал гараад ээж гин. Тэнгүүд нь яалтч хоо энэ бол одоо миний болд вэрийн хулгайлсан хүн гэж бат итгэцсэн байж гин. Харин болд вэр нь нөгөө төр гинтгэн гэрээс нь гараад ирж гин. Гэрээс нь гараад ирсэн чинь оо одоо даалуура хийж байгаа мартсан байна гэдгээ бодож олж шít. За ингээ болд вэрэ олоо тасна дараа найжихан үг ира вил хөдлөл юу бүхнийг харсан чинь яг тийм хулгай хийдэг хүний янз харагдахгүй байна гэн. Тэгэхэр хүний энэ бодол гэдэг үл ийм байдаг шүү. Нөгөө сэжгээр өвдөж сүжгээр эдгнэ гэсэн тийм үг байдаг шít. Яг л энэ үнтэй адилхан хүн бодол нь ямар байна. За тэгэл бодлоон тагаад л яг тийм энэ хүний за энэ ч одоо намаа муулчихсан та гэж бодож байвал юу яраач гэсэн тэр хүн тийм нэг шивнээд чагаад шимшиг ер нь чиний тухайнлаг юм яраад байгаа юм шиг тийм бодол төрөгдүүлдэг байж магадгүй. За энэ хүн ч намайг хэстэ муулахар хүн биштэй гэж бодохоор за тэр хүн юу ярьсан ч тийм хэнтэй юу ярьж ирсэн ч гэсэн дандаа чиний тухай сайхан юм ярих юм шиг чамаа муулахгүй арх агуур нөлгөхгүй юм шиг харагдана. Тэгээ бодлоо чигчлэх нь хамгийн чухал байдаг. Зөв амьдрал гэдэг яг хүнээ бодлыг дагдах байна. А нөгөө нэг нь хүүхдийн хүмүүжлэлтэй холбоотой жаа 20 минут хожигдсны уршиг гэж. Одоо ээж нь болохоор юм бол маш их тийм одоо хүүхдийн хүмүүжлэлийн нэртэй алдартай тийм хүн юм байна. Хүүхдийн хүмүүжлэлийн ухаан тийм байна. За охин нь бол ингээд хэлсэн тавлсан чагаасаа 20 минут хочроод ирж гинэ. Тэгэд учир нь тэр өдөр нь гаргийн хоёрын байсан. Гаргийн хоёрынтайгаа гаргийн хоёрын болохоор охинтайгаа байн кино үздэг гэн. Тэгээ яг охин нэг хоолоо идэмгч аявь гэсэн чинь ээж нь үл хэлсэн. За бид хоёр кино үзэж амжихгүй болсон гэж хэлсэн. Тэгээ охин бүр ингээ вэйлсэн. Хэдий вэйлжсэн ч гэсэн. За учир нь чи тав

ирсэн чагтаа ирсэнгөө 20 минут очроод ирсэн болохоор бид өнөөдөр үл яалтчихгүй кино үзэж амжихгүй болсон гэд одоо кино үзэхэр явсангүй байна. Тэгээд одоо охинд энэ яс учрыг мэдрүүлж яагаад гэхээр за энэ удаа хэрвээ 20 минут хочирсан ч гэсэн за яах вэ явъя гэд явсан бол а би хочирсан ч гэсэн ямар ч одоо хор орших нөлөө болохгүй юм байна гэсэн тийм бодолтой болж хүмүүжин тийм ээ. Тэгэхээр чагий барьдаг захилсан барьсан аманда хүрдэг тийм хүн болгож хүмүүжүүлэх гэвэл за бас ийм хүмүүжлүүд гэхдээ нэг их жаганж одоо учаарцсангүй гэхдээ за чи өмнө тэр тавлсан чагаан барихгүй дараагийн төлөвлөгнүүд норох болно гэдэг энэ яс учрыг сайхан хэлж өгсөн байна. А нөгөө нэг нь болохоор хотын төрөгднэг усан чөрөн байдаг юм байна. За энэ дотор бол одоо умбаж болохгүй гэсэн илэрхийлэлтэй. Гэхдээ хүмүүс умбаад байдаг гэн. Гэхдээ энэ хотын одоо ганцхан төгөл усны эрэлт гэн. Өөрөөр хэлбэл бид нэр амьдралын дунд өдөр тутмын амьдрал дундаа хэргэлдэг тэр төгөл усны эрэлт нь энэ чөрөн байдаг юм байна. Гэхдээ хүмүүс орж ингээд мэдхгүй болохоор орж умбаад байдаг гэн. А умбаж болохгүй гэсэн пайс илэрхийлэл хичнээн битсэн ч гэсэн хүмүүс анжаарахгүй шууд л ороод умбчдаг юм байна. Тэгэхээр энэ төгөл усны компани бол энэ үгэн сольж гэн. Энэ бичээсээ солиод за танай гэр бүл одоо хэргэлж байгаа ус эндээс эрэлттэй. Тийм болохоор үр хөөхд садан төрөл хамаатан сад ээж аавынхаа эрүүл мэндийг бодож явал энэ ус нь битээ ороорэ гэж бичсэн чинь хүмүүс орхон бэлдсэн гэн. Үгүй яаж ярина уу гэдэг бол одоо үгийн тэр рич хийдик ашиглана гэдэг бол ийм гайхамшигтай байдаг. Тэгэхээр зарим үед болохгүй бүтэхгүй гэсэн юм хүмүүс жаавал очиж хийдэг. Болохгүй бүтэхгүй гэсэн юм хүмүүс санаанд авдаггүй. Харин өөрөх нь ашиг тустай холбогдуулаа ярих үед хүмүүс санаанд авч эхэлдэг. Тэмүүгүй амьдрал дунд маш олон жил. За чиний идэх юм энэс эрэлттэй гэвэл тэр имийг очичлавтай одоо сүйтэхгүй. Тэгэхэр хүнээ тэр өөрийнх нь ашиг тустай үгийг холбогдуулаад ярих үе дүрм тогтоолыг тэр ашиг тустай нь холбогдуулаад ярих үед бол шал ондоо болчихдог. За нөгөө нэг нь бол одоо бид нар амьдралын дунд ярьдаг штт сайн санаа талид торно гэдэг. Сайн санааны үжирд сүү гэдэг. За яг энэ яс учрыг харуулсан үлгэр байна. Нэг тариачин бол одоо нэг өдөр тариандаа ажиллаж ягаад нэг усан донсон хүүгийг аварсан юм байна. Ингээ энэ усан донсон хүүгийн ээж аав нь болохоор маш баян айл. За бас хүнд бэлгтэй ирсэн. Тэгэхэд энэ бэлгээс нь татгалцсан. Тэгэхэр нь хүүгийнх нь амиа аварсан хүн юм чинь бас нэг яасан ч гэсэн туслая гэж бодож гэн. Тэгээд энэ хүүгийн ядуу тариатны хүүгийн Лондонд дээд жиргэн 6 мөжл хүртэгт нь дэмжиж гисэн чинь тариачин харин баяртай хүлэн зөвшөрсөн. За ингээд үл сайхан одоо дээд жиргэн 6 мөжл хүртсэн байна. Тэгээ сүулт нь бол энэ хүүл маш сайн суралцаад одоо 1945 онд бас Напалийн анаа ухааны шагналыг хүртсэн энэ хүмүүс дараа Чиммис үг гэдгийг үүтсэн Александр Флеминг. Тэгвэл нөгөө баян айлын хүүнөөс дэлхийн 2 дугаар дайны үед бол уушхны өрөвсөлд нэрвэгдсэн юм байна. Тэгээд энэ хүүл Чиммис үгийн ачаар бас одоо тахиж одоо эдгэрсэн байна шүү дээ. Хоггүй эдгэрсэн гэн. Энэ хүү нь бол харин Тэрүүн сайд Английн Тэрүүн сайд чөр зил байсан гэн. За энэ хоёр хүүгийн хувьд явал тийм ээ. Сайн санааны үж өрсөө гэж би бас өнгөрснийхөө нэвтрүүлгүүдээр ярьж исэн тэр сургамж дүүлгэрийг төгсгөлд бас хэлдэг байсан. Та бусдад сайн санаа гаргасныхаа төлөө хэжээч бити харамсаарэ гэж. Зарим хүмүүс аа миний гаргасан сайхан сэтгэлийн хүмүүс мэдгүй байна гэж ярьдаг. Үндэн тийм биш. Таны гаргасан сайхан сэтгэл хэжээ нэгэн чад таны бие дээр биш юмаа гэхэд таны үр хөвгүүдийн бие дээр тийм ээ хойч үеийн чинь бие дээр ямар нэгэн хэлбэрээр бочиж ирдэг заавал ийм хариутай байдаг. За ийм нэг сайхан үлгэрийг бас тавхнтэйгөө хуваалцлаа. За нөгөө нэг нь болохоор одоо хүүхдийн хүмүүжлэлтэй холбоотой хүүгийнх нь өдрийн тэмдэглэлийг хулгайлаад үтчихсэн. Тэгэд энэ хүүл нэг мөсөн сэтгэлж өрхөн ансалсан. Жаанаас хойш би бас өдрийн тэмдэглэл бичихчихвэ гэсэн байна. Энэ хүүхдийн хүмүүжлэлтэй шууд холбоотой. Тэгэхээр одоо нэг гэр бүлийн хүмүүс гэдэг бие биенийхээ бас ингээд нууж байгаа зүйлүүдийг ховны нууч гэж байна шүү дээ. Жишээлбэл энэ хүүл одоо өдрийн тэмдэглэл дээр сайхан өөрийнхөө зүрх сэтгэлээ дэлгэд бичиж ин энэ ч гэсэн хүний бас нэг өөрийн сэтгэлд байгаа одоо бохондлан гаргах нэг хэлбэр тэгэхэд энийн хүртэл аав гэж нүлдэхгүй ингээд одоо хулгайлаад өгвөл энэ хүүд нууч гэсэн юм байхгүй бол. Тийм болохоор энэ хүүд шууд энэс хаш ярахгүй өдрийн тэмдэглэл ч гэсэн бичихгүй юм болсон. Тэгэхээр би нэг хүндэтгэнэ гэдэг бол тэр жаавал тэр өөрийнх нь тэр нэг ховны орн жайдан нөтрнэ гэсэн үг биш. Тийм болохоор бас ховынх нь тэр нэг орн жайг нь үлдэнэ гэдэг бол ийм чухал байдаг. Ялангуяа бас хүүхдийн хүмүүжлийн дунд. За цагийн хараагаас болоод өнөөдөр

0: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
0: Аялахгүй. Та бидний сонсох зүйлтэй аялахгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарцаагүй танд баяр баясгал болгоно.
0: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээр тэл аялал дуугаар хандж болгоно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
0: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

0: Илгүй тантай үргэлжлэх юм. Тантай үргэлжлэх юм. Тантай үргэлжлэх юм. Аа чипсэн цогч мэдэрэ.
1: За сайн бач хаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчид аа. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогчид та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Совтон Жижиг байна. За ингээд өнөөдөр Аргийн уларлын 2026 оны 6 дугаар сарын 29 болж байна. Гаргийн нэгэн болж байна. Шинэ өдөр эхэлж байна. Бас нэг шинэ гарга эхэлж байна. Ингээд ажлын амжилтыг радиогаа сонсч байгаа сонсогчид та бүхэндээс өргөн дэвшүүлж байна. За ингээд өнөөдрийнх энэ сайхан мөчийг та бүхэнтэйгээ хамт сайхан ай дуутайгаа хамт ухтаа авчгаая. За өглөө баяртай бол өдөр чинь баяртай гэж өнөөдрийнх нэвтрүүлгийг дуу уянгараа эхлүүлэхэд бэлэн болоод байна гэ та бүхэн бас нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарэ. Мөн видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчид та бүхэнд өдрийн сайхан мэнд төргий гэд нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. Мөн нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд бас олонтойгоо хуваалцаарэ гэж та бүхэндээ найдаж байна. Чи өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэг бол гаргийн нэгэн болохоор ер нь бол шинэ уран бүтээлийн танилцуулга. За тэгэд өнөөдөр бол та бүхэнд сайхан шинчилт болсон дуу уран бүтээлүүдээс хүргэн сонсохоор бэлтгсэн байж байгаа. Ер нь одоо олон сайхан сонсогчдийнхаас сэтгэлд хүрсэн. За ийм дуунуудыг манай дуучид маань бас шинчилж ахиж одоо хөгжмийн найруулга хийгээд ч юм уу ингээд шинчилт болсон байдаг. За тэгээд өнөөдөр үл сайхан шинчилт болсон дуу уран бүтээлүүдээс та бүхэндээ сонсохоор бэлтгсэн байгаа. А урдаар бүрэн жаргал сэтний дуусан жаяатай нутаг гэж тэр удаас манай сонсогч маань одоо чахаалan сонсч исэн тийм ээ. Энэ дуугийг хамтдаа сонсъё. Жаяатай нутаг гэж одоо сонсогчдийн бас сонсох дуртай. Тэгээд бас их тасал болцсон сайхан уран бүтээл. За энэ дуугаа хамтдаа сонсч гоё.

За яатай нутга дуугаар нөтрүүлгээ эхлүүллээ. За манай сонсогч маань юу гэж байна уу? Жохон харахад балархай харагч байна гэж байна уу? Жохон балархай байна тийм үү? Зүгээр би та нарт ингээ үлний чанаас харагдж байгаа юм шиг тэгэж тийм мэдрэмж өгье гэж бодоод тагсан ингээд. Чагаан харагдаж байна. Ямар амар чагаан харагдаж байгаа юм гинэ. Би чагаарцсан шттэ. Арсан чайруулсан. За за тоглом юу машин мэрэгчлэх гэрэд энийг бас нэг дахиж нэг тохируулж өгсөн. Тэгээ бараг жоохон балархай болгоцсон байж магадгүй. Дахиж өнөөдрийн одоо энэ удааныхаа нөтрүүлгийг дуусгачихъяад ахаа тэд нараар бас нэг одоо мэрэгчлийн хүмүүсийг дуудажгаад тийм байна. Жоохон балархай байна тийм ба. За тэгвэл одоо тэдний ахад нэг дуудажгаад тод болгий да. Нөтрүүлгээ дуусгачихъяад баярлалаа шүү та нарыг анхаарал тавьж байгаад баярлалаа. Видео дугаар дээр маш олон хүмүүс ороод ирсэн байна. Та бүхэнд өдрийн сайхан мэнд хүргэе. Тэгээд өнөөдөр бол шин уран бүтээл буюу шинчил дуусан уран бүтээлүүдээс сонсдог өдөр байна. Тэгээд өнөөдөр та бүхэндээ сайхан шинчил дуусан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсохоор бэлтгсэн байж байгаа. Ер нь одоо сонсогчдийнхээ сэтгэл зүрхэн шингэчихсэн баг хүн болгон аялуул аялждах тийм сайхан уран бүтээлүүд маш олон байдаг. За тэдгээр дууран бүтээлүүдээс сонгож ягаад сонсох А залгаад хамтдаа дуучин сэчний дуулсан нарны бормолчин дуу сонсъё. За энэ дуу гэвэл бас манай сонсогчид сайн мэднэ, аял чаддаг, дуул чаддаг дуу. Одоо уулнус хорчоотр ахсан сайхан дуулаад хүн ардыг га сэтгэлж өрхөнд хөргсөн сайхан уран бүтээл. За энэ дуугийг залуу дуучин сэчин шинчил дуулсан байдаг. За энийг хамтдаа сонсъё.

За нарны бормалчин гэж сэчний дулсын сах уран бүтээлийг хамт та сонслоо. Чи манайхан видео дугаар дээр хэлж ин жоохон балархай харагдаж байна гэж тийм ээ. Өнөөдөр жоохон балархай харагдаж байгаа юм байна. Жирэглэгний чанаас харагдчих шиг байна уу? Дээр нь би марилцсан юм өссөнтэй. Марилцчихсан нэг юм харагдаж байна уу? За мууд энэ нэвтрүүлгээ дуусгаж байгаа тэгээд машин мэрэгчлийнхэнд хэлчихээд ахаа тохируулъя. Баярлалаа та бүхний сайхан сануулгад. Жаман сэтний дуусан адуучны хэмэр гэж бас шинчил дуусан сах уран бүтээл байдаг. Шалгаад энэ дуугийн сонсъё.

Адуучин Сэтний Дулсан, Адуучны Химэр Тух хамт та сонслоо. Сонсогчид та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн нэгэн болохоор та бүхэнд шинэхэн уран бүтээлүүд боيو шинчил дулсан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. За өнөөдрийнх шинчил дулсан уран бүтээлүүдээс сонсгож байна. Одоо нэгэнтээ сонсогчдын маань сэтгэл зүрхэнд хүрсэн сайхан сонсох дуртай, за бүр чөдлөгдсөн ийм сайхан дууран бүтээлүүдийг манай жалуу дуучид манас шинчлээ, дахиж хөгжмийн найруулгатай дуулсан байдаг. За эдгээр дууран бүтээлүүдээс тавхиндээ сонгон сонсгож байна. За видео дугаар дээр орж ирээд нэвтрүүлгээ үжиж байгаа тавхинд өдрийн мэд хөргий сүлдэж орж ирсэн сонсогчид тавхинд томас өдрийн сайхан мэд хөргий тавхин бас манай нэвтрүүлгийг чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй гэж тавхинд найдыг. За манай дармын тоогс гэж өгжийг сонсогчид тавхинд томас маш их баярлалаа. За мөн уламжилт ёсоор Аражохон сонсож байгаа тавхинд томас маш их баярлалаа. Хамтаагаараа бүтэн нэг чагийн турш бидэнтэйгээ хамтаагаа сайхан дууран бүтээлүүдээс сонсорой гэж орж байна. За манай сонсогчид маань дахиж сонсох боломжтой юу гэж байна. За одоохондоо бол бид нар дахиж сонсох юуг нь одоо тавьчихгүй байгаа. Дахиж сонсож болохгүй дээр нь тавьдсан. Тийм болохоор одоохондоо бол манай нөтрүүлгүүд яхан үжих боломжгүй байж байгаа. Боломжгүй болгоод тавьдсан юм гэдэг. За ингээд сонсогч тавхын үргэлжилэн бидэнтэйгээ хамт байгаарэ гэж тавхиндаа найдаж байна шүү. Их сонсгийг бодчихвол өнөөдрийн нөтрүүлгийн хэрвээ сонсгийг бодчихвол бас дахиж сонсох дээр нь, дахиж үжих дээр нь тийм тавих боломжтой болгож бас болно. За дармын тоог заримдаа үжих боломжгүй гэж тийм ахаад тавихаар нь бас ахин тавтан сонсохоор нь жармууд нь одоо ахин тавтан гэд бас ингээд олонний дунд яваад байхаар нь сонирхолгүй болчтг юм уу гэж бодсон юм а. Тэнгүүд нөгөө ахид сонсох боломжгүй дээр нь тохируулаад тавьчихдаг юм анахан. За ингээд сонсогчид та бүхэн маань үргэлжлэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. За сонсогчид та бүхэнд маш их баярлалаа. Маш зөв өнөрхтэй нөтрүүлэгч шүү гэж маш их баярлалаа танд. За ингээд Аражогоон сонсч байгаа видео дугаар дээр нөтрүүлгийг хүлээ авч үжиж байгаа тавхиндөө чин сэтгэлийн баяр талархлаа төвшүүлээ. Өнөөдөр бол шинчил дуулсан сайхан дууран бүтээлүүдээс тавхиндөө сонгон сонсгож байна гэд үргэлжлэн хамт бай цахан дууран бүтээлүүдээс сонсорой. За анхны час гэж нэг сайхан уран бүтээл байдаг. Мөн хур шатрахсан дуулаа тэгээд бас олныхоо хүртэл болгосон маш олон одоо ер нь олохи хүмүүс бараг бүр дуул чадна, аялч чадна. Тэгээд энэ дуух сонсохоор ер нь бас олон хүмүүсийн сайхан дурсамж сэргэж ирдэг. Ер нь дуу гэдэг бол яг хүмүүс ингээд тухайн яг хит болж исэн юм уу дуулгаж исэн тэр чаг үед нь бучааж, аваачж бүр тэр дурсамжуудын сэтрээдэг тийм одоо ич хиттэй жийл бол дуурлага байдаг шүү. Тэгээд жарамдаа дуу сонсохоор багийн насанд очихсан юм шиг, жарамдаа дуу сонсохоор ахмад томоотой хүмүүс бол жалуу насанд очихсан юм шиг бас ийм төрөгдлөгдөг гэж хэлдэг. Үнэхээр одоо яг энэ дуугийг би хаа сонсч исэн гэд тухайн үеийн бараг үнэр нь хүртэл үнэртэх шиг тийм мэдрэмж бас хүнд өгдөг шүү. Тэгэхээр дуу хуурагддаг бол одоо ийм мундах ич хиттэй байдаг. Тэгэнгүүт нь өнөөдөр магадгүй олон сайхан одоо шинчил дуулсан дууран бүтээлүүдийг сонсохоор бас хүмүүсийн олон сайхан дурсамжууд энийг дагаад тавханд орж ирж ирчихч магадгүй. За жалгаад жалууд очин сондын дуулсан анхны час дуух сонсч хоё.

За сонданд олсон анхны час туу тавхөндөө хүрлээ. Гэ сонсож тавхан үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамтаагаарэ. Өнөөдөр бол сайхан шинчил дуусан дууран бүтээлүүдээс тавхөндөө сонгон сонсож байна. Залуу дуучид маань сайхан өнгөрснийх одоо сонсож тагаа сэтгэл зүрхэнд хүрсэн чэдлэгдсэн за хүмүүсийн сонсох дуртай за ийм дуурам бүтээлүүдийг бас шинэ хөгжмийн найруулга хийгээд тэгээд өөрийнхөө онцлогтой сайхан дуулсан байна. Иймэрхүү дуурам бүтээлүүд бол олон байна. Тэгээд жалгаад хамтдаа дуучин урхны дуулсан бас шинчил дуулсан хоёр уран бүтээлийг сонсъё. Нэг нь Ээжийн минь намрыг ирээрээ. За ээжийн минь намрыг ирээрээ гэдэг энэ дуу бол бас оюун билэггүй дуулаад нэгэнтэй хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд хүрсэн сайхан уран бүтээл. Тэгвэл урхан бас өөрийн сайхан онцлогтой энэ дуух дуулсан байна. За хамтдаа сонсъё. Энэ дуу болохоор Гомсрынгийн шүлэгтэй Аришкавагийн аятай ээжийн минь намрыг ирээрээ гэж одоо бид нар бол бүр багтаа сонсч исэн дуу.

цагаан сүний ундраг цаглашгүй хайрын хөлөгий ичи бурхан таны хаан өргсөн цацгийн туслын дагуу өөртлөн эвчж явна.

Ча дуучи урхнай дулсан ээжи минь хамрын эгрээрэ гэдэг энэ дуугийг хамт та сонслоо. Сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн нэгэн ухраасаа та бүхэндөө одоо шинчилж дуулсан уран бүтээлүүдээс сонсож байна. Гаргийн нэгэндээ бол одоо шинэхэн уран бүтээлүүд эсвэл одоо шинжил дуулсан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгодог. Өнөөдөр бол одоо шинжил дуулсан уран бүтээлүүдээс та бүхэндөө сонгон сонсгож байна. За видео дугаар дээр орж ирээ татар минь тогоонсхөд за бас нөтрүүлгийн хуваалцж байгаа та бүхэнд шин сэтгэлийн баяр талархлаа төвшүүлээ. Яа өнөөдөр амар тийм нэг юуны үг ярьж гинөө. Бүр амар төв чанга ярьж гинөө. Шин сэтгэлийн баяр талархлаа төвшүүлээ гэдэг. За шин сэтгэлээсээ баярлаа гэж хэлье. Аа тэгээд манай нөтрүүлгээ маргааш одоо бас чагдаан алдалгүй сонсхийн тулд манай сонсогчид маань нөтрүүлгээ бас урчлаад болжиж болно шүү. Дараачийн нөвтрүүлэх эхлэхээр танд бас одоо нөвтрүүлэх эхэлсэн гэдэг мэдэгдэл очдог. Тийм болохоор нөвтрүүлгээс очихгүй чагдаа сонсё гэж бодж ивэл дараачийн нөвтрүүлгэн бас урдчлаад болжиж болно. За ингээд олон сайхан сонсогчид маань бас манай нөвтрүүлгийг урдчлан болжоод за болцсон ясараа нөвтрүүлэгдээ ирж игээ байна. За тэгвэл бусдын хуваалцаад одоо найжийн тойрон тэртээ ингээ хуваалцсанаар энийг хараад орж ирж игээ хүмүүс ч ихсэн байна. Ямар ч байсан тал талаас олон сайхан сонсогчид маань нөтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирж байгаа тавхна баярлалаа ухдээ. За тэгэхэд манай видео дугаартай нэгдэрэ тэгээд видео дугаар дээр бас гаргийн нэгнээс гаргийн 5 хүртлэн шууд нөтрүүлгийн сонсох боломжтой. За гаргийн нэгэндээ бол шинэхэн уран бүтээлүүд буюу шинчилд дуусан уран бүтээлүүдээс тавхнтай сонсохдог. За гаргийн 2-нд манай дуу таах тоглоомтой. За гаргийн 3-нд манай тулгам асуулт буюу дуу чахалын сонсох юм боломжтой. За гаргийн 4-нд чачинтай өглөө гэж одоо гаргийн 4 болгонд манай нөтрүүлгийн өрөөнд сайхан дуучид урлагчт маань ирээд тэгээд бидэнтэй хамт ярилцаж тавхнтай сайхан ярилцлага өгч байгаа. За гаргийн 5-нд манай хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар байна гэд тавхнтай хүмүүсийн хөгжилтэй нийтлэл хөгжилтэй түүхүүдээс тавхнтайгаа бас хуваалцдгаа. Дараа дараачаар бас хөөрхөн дурсамж гэж одоо хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж гэж тэг хөөрхөн дурсамж дугаартаа бас бид нар хүмүүсийн сэтгэл хөдлөм сайхан үлгэр биел явдлуудаас тавхинтэйгээ хуваалцах болно. Яа ямар ч хасан гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол сонсогч та бүхэн шууд нөтрүүлгээ манай энэ видео дугаар дээр хүлээ авч үжих боломжтой. За бас бид нарын одоо хэсэглээд тавьж байгаа тэр үлгэрүүд шууд нөтрүүлгээ хэсэглээд хайчлаад бас видео дугаар дээр нөгөө хөөрхөн дурсамжууд хөгжилтэй түүхүүд хайчлаад тавьж штэ. Тэгвэл тэр хайчилсан хөгжилтэй нийтлүүдийг үжээ гэвэл бас манай энэ видео дугаар дээр үжих боломжтой. За тэгэд энэ дээр шууд нөтрүүлгийн энэ дээр бас хөгжилтэй түүхүүдээс хуваалчна. Гэ тавхын бас манай видео дугаартай нэг дээрэ гэж тавхныг нөтрүүлэгдээ орж ян шүү. За өнөөдөр бол тавх хүндэн шинжил дуулсан сайхан дуурын бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Саявал урхны дуулсан ээжийн минь намрыг эгрээрэ гэдэг дуух хамт та сонслоо. Жалгаад мөн урхны дуулсан. За аавын сургал ээжийн хайр гэж одоо бид нар сурахч байхдаа л энэ дуугийг эхэлж сурж исэн дуулдаг байсан. За одоо ч гэсэн хүмүүс бүрл энэ дуугийг мартаагүй тэгээд аялч чаддаг нэг дууных нь нэг нь болсон байдаг. За даасан буугийн шүлэгтэй хас туяагийн аятай ээж аавын сургал ээжийн хайр гэж. За энэ дуугийн хамтдаа сонсъё. Энэ дуу мөн дуучин урхан дуулсан байна.

Аавын сургал ээжийн хайр гэж энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Сонсогч та бүхэн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдөр бол та бүхэнд сайхан шинчил дуусан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна гэд үргэлжлэн бидэнтэйг хамт байгаарай. Манай нэвтрүүлгийн цаг бас 24 минут байгаа шүү. Тийм болохоор манай нэвтрүүлгийн бас сонсогчид маань чааш нь хуваалцаад олондоо түгээгээд өгөрэй гэж тавхиндаа найдая. За жалгаад бас нэг сайхан уран бүтээлийг сонсъё. Нэгдлийн адуучин гэж энэ дуугийг бас манай Ахмад Томатын хүмүүсэл бүр сайн мэддэг тийм ээ. Энэ дуугийг дуучин Өлжийн Мөрөн шинчил дуулсан байдаг. За хамтдаа сонсъё.

радио. Тэний хөгжмийн зөвлөх. Аюулгүй нөхцөлд. Хөгжүүлд үүтэй хүмүүсд зориулсан. Шилэн голын радио аюулгүй нөхцөлд.

За сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдөр гаргийн нэгэн тавхындөө шинчил дуулсан сайхан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсож байна. Үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамтагаараа ча видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндөө өдрийн мэнд хүргэе гэд сүулдэж орж ирсэн сонсогчид маань бас манай нэвтрүүлгийн тухай та хэрвээ ойлгохгүй байвал асуугаарай. Өнөөдөр ямар нэвтрүүлэг явагдаж байгааг тэгвэл гаргийн хөтөндөө ямар нэвтрүүлгийн гэх мэтчилэн бас асуултуудыг тавьчихлаа шүү. Тэгэд манай нэвтрүүлгээ чааш нь түгээж өгж игөө бас дармын тог юусгэж өгж игөө сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. За өнөөдөр шинжил дулсан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Жалгаад та бүхэндөө сонсгох сайхан дуу болохоор Малчин миний жаргал. За Малчин миний жаргал энэ дуу оюун билэг гойдуулж юм л одоо сонсогчдийнхаа сэтгэл зүрхэнд хүрэхсэн сайхан уран бүтээл. За энэ дуу гэвэл нилээд олон дуучдууд бас шинчил дуулсан байдаг. Жишээ нь одоо Хүлэмбэр нутгтай дуучин Гэрэлт, тэгвэл Хүлэмбэр нутгтай дуучин Анар гэдэл дуучтууд маань бас дуулсан байдаг. За ингээд яг дуучин мэрэгчлийн хүн биш, мэрэгчлийн гаднах хүн бас энэ дуугийн дуулсан байдаг. За тэгвэл өнөөдөр та бүхэнд сонсох гэж байгаа энэ хүн болохоор мэрэгчлийн дуучин биш. За өөр ажил төрлийн хүн. Тэгээд бас хажуугаар нь гээд одоо өөрийнхөө дур сонирхолтойсан болоод сайхан дуу дуулчдаг. За Сод Билэг гэсэн энэ залуугийн дуулсан Малчин миний жаргал гэж энэ дуу хамт та сонсъё.

Сод үлгийнд олсон малчин миний жаргал гэж сайхан уран бүтээлийн хамт та сонслоо. Тавхин шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөвтрүүлгийнхэн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Жи өнөөдөр үлд шинчилд олсон сайхан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсож байна. Сод үлэг гэж энэ жалуу болохоор яг дуучин мэрэгчлийн биш, гэхдээ мэрэгчлийн хүн биш гэсэн энэ дуу маш гоё дуулсан байдаг. Тэгээд тавхиндөө энэ дуугийг сонслоо. За манай сонсогч манаас хэлж байна. Өнөөдрийн жоргон их балархай байна гэж. Тийм ээ, өнөөдөр хүмүүсээр нь юугаа нэг камераны машинаны оролдуулсан чинь жоохон юм балархай дээр нь тавьтсан байна. Тэгээд нөтрүүлгээ дуусгачихад ахаад одоо тохируулалт хийе. Тавхиндөө баярлалаа. За видео дугаар дээр нөтрүүлгээ үжиж байгаа тавхиндөө өдрийн минь хөргөж байна. Сүлдэж орж ирж байгаа хүмүүстэй. За минь дэлтгий. Тэгээд манай нөтрүүлгээ бас нэг одоо бас 15 минут байгаа учраас чагийг авдаад солонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Нэн олон хүмүүс нөтрүүлгийн маань мэдээд сонсоод аваарэ гэж хүсэж байна. Тэгээд олон хүмүүс мань бас дараагийн нөтрүүлгээ урчлаад болчдох. Тэгвэл та нар бас урчлаад болжиж болно. Тэгэхээр маргаашихаа нөтрүүлгээс хочрохгүй. За гаргийн нэг нас гархийн 5 болтол манай нөтрүүлэг өглөө болгон 9-с 10-ийн хооронд бүтэн нэг чагийн шууд нөтрүүлэг хийж гэн. За гархийн өдөр гархийн 6 өдөртөн бол гархийн 4 болоод гархийн 5-ныхаа нөтрүүлгийг давтаж нөтрүүлнэ. Гэхдээ видео дугаар дээр нөтрүүлэг байхгүй, харин манай аражун дээр юм бол давтаж нөтрүүлдэх. За манай нөтрүүлэг үдийн хойнод орой дон бүр бас давталт нөтрүүлэг байдаг учраас бид нар өглөөхөө нөтрүүлгийг за видео дугаар дээр үжиж болж гэн. Тэгвэл аражун дээр сонсож болж гин. За үдийн хойно оройнхоо нөтрүүлгий арааж өн дээр хаад сонсох боломжтой шүү. Дахиад бас тав хүн уламжил тесороо бас арааж угаан сонсох юм боломж байдаг шүү. Гаргийн 6 өдөртөө мөн одоо арааж өн дээр гаргийн 4 5-ныхаа нөтрүүлгийг ахиж сонсох боломжтой. За гаргийн 4 дэх бол манай жочинтой өглөө гэж дуучид урлагчд баана нөтрүүлгийн өрөөнд хурч ирээ тав хүнтэй сайхан яриалцлага өгдөг. За гаргийн 5 дамбал хөвчөлтэй түүх буюу хөөрхөн дурсам ч гэсэн тусгай дугаартай. Энэ хоёрыг гаргийн 6 өдөр нь давтаж нөтрүүлж гинэ гэсэн үг. Чи өнөөдөр бүл сонсогч та бүхэнтэйгээ хамтдаа шинчилт болсон сайхан дууран бүтээлүүдээс хамтдаа сонсож байна. За манай дармын тоос 2,700 хүртсэн байна. Нөтрүүлгийн өрөөнд орж ирсэн хүний тоос 1,700 хүртсэн байна. Тэгэд сонсогч та бүхэн манас нөтрүүлгийн улам чаашин түгээгээд найжийн тойрох жахал ба сүлжээ байвал бас түгээгээд өгөөрэй гэж найдаа. Ягаад ингэсээр манай шууд нөтрүүлэг бол одоо видео дугаар дээр шууд нөтрүүлэг юм үждэг аражо болоод нэг их удаагүй одоо нэг сар л болж байгаа юм уу та. Тэгэхээр нь бас маш олон хүмүүс мэдгүй хүмүүс за нөтрүүлэг ингэж хийдэг шүү гэснийг ойлгохгүй хүмүүс олон байж байгаа. Тийм учраас та бүхний хуваалцлага бас бидэнд маш их дэмжлэг болдог шүү. Тэгээ чааш нь түгээгээд нэн олон хүмүүс манай Монгол аражоогоо анхаарад Монгол аражоогоо илүүхэн сонсож байгаарэ гэж тавхиндаа найдаж байна. За жалгаад бас нэг хамтдаа сайхан дуу сонсох уу? Сая анар гэж ярьсан юм чинь дандрынхаа дуунаас сонсъё. Хөлөн бойр нутгатай. Ча борхуугийн анар гэж дуучин байдаг. Чи анарын шинчил дуусан дуунуудаас ямар ямар дуу байдаглаа хараатахь. За малчин миний жаргалыг сонсчихсан юм чинь анар бол бас малчин миний жаргалыг дуулсан байна. За Монгол гэр минь надтай сайхан гэж энэ дуугийн чинь би бүр жохон байхдаа сонсчихсан. Энэ их эртний дуу. Монгол гэр минь надтай сайхан гэд сурахч байхдаа дуулж илаа. За Монгол гэр минь надтай сайхан гэж байна. Садан төрлийн дуу чаа одоо сүүлийн үеийн шин дуу. Тэгвэл жэрхи бөрхи гэж та баргардын дуугийг өөрчилж шинчилж бас хөгжмийн найруулгатай хүмүүс дуулсан байдаг. Энийг бас анар дуулсан байна. Хайр хайртан халуухан гэж. За энэ бас бидний нилээд эрт сонсч ирсэн дуу 90-р оны дуу юм уу да тийм ээ. 90-р онд нэг касатын үеийн дуу байна да. За тэгвэл бас эхийн сургал анарын дуулсан. Эхийн сургал гэж бас энэ бас хуучин дуу. За энэ дуугийн сонсъё. Эхийн сургал гэдэг энэ дуугийн сонсъё.

За дуу чанарын тулсан ихийн сургал гэж. За бас энэ дууны хөгжмийн найруулга нь сонирхолтой санагдлаа надад. За ингээд энэ дуу бас их эрт дуулгаж исэн дуу л да. Ер нь одоо сүүлийн үе жалуу дуучид маань ус дээр үеих сайхан сайхан дуунуудаас хүмүүсийн сэтгэлд хоногсон сайхан дуунуудыг шинчилдүүлж байгаа ийм одоо уран бүтээлүүд бас нэлээд олон болцсон байна. За эдгээрээс сонгож байгаад өнөөдөр жалуу дуучдын дуулсан сайхан дууран бүтээлүүдээс шинчил дуулсан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсглоо. За ингээд гаригийн нийгэм болохоор сонсогч та бүхэндээ шинэ уран бүтээлүүдээс танилцуулдах, за шинчил дуулсан дууран бүтээлүүдээс сонсгох эсвэл одоо олны домд их хит болж байгаа хүмүүсийн одоо сонсох дуртай их хүлээж авч сонсож байгаа ийм дуунуудаас

их хөвчлэн сонгон сонсгодог. За гаргийн хоёрндоо манай бол дуу таах тоглоомтой. А дууныхаа эхний хэсэг юм уу, хөгжмийн хэсэг юм уу, эсвэл одоо дууных нь дундаас нэг хэсгийг тавиад тэгээд энэ ямар дуу болохыг сонсогчдоо таалагдах. За бүр чааш нь энэ хэн дуулдах. А тэгвэл яг энэ хөгжмийн найруулга дээр хэн дуулсан. А тэгвэл энэ дууны жохогч нь хэн гэх мэтчилэн бас сонсогчд маань одоо өөрийнхөө мэдж байгаа энэ дууны тойронд мэдж байгаа мэдээллүүдэ бүр ярьж болно, хэлж болно. А одоо видео дугаар дээр шууд бичээд гаргачих болно. А тэгвэл гаргийн гурамда манай тулгам асуулт буюу дууны шахалга байна. За тулгам асуулт гэхээр одоо хэн нэгэнд урдаж болчихгоогаар хэн нэгэнд утас аваад бид нар гиндүүлж ярддаг. Энэ бол одоо өнгөрсөн аялалгын нөхтрөл бас хийжсэн дугаар. Энийгээ сэргээсэн гэхдээ энийг бас тогтмол бус хугацаатай хийхэр болсон. Тэгээд олон хэдийн ямар дугаар явах чинь вэ гэхээр бид нар дуу шахалт сонсох боломжтой. За усын дотоодынхаа дуунуудаас ямар дуучныхаа дуулсан, ямар дуу сонсё гэд ингээд чахаалгаа өгөөд шууд нөтрүүлэг дээрээ сонсох боломжтой. За тэгвэл баяр дурсахлын өдөр хэн нэгнээ төрсөн өдрийг тааруулаа бид нар бас хэн нэгэнд дуу чахаалж болно. За бид нар утас аваад бүр таны яг тэр чахаалга өгсөн хүнд чахаалсан хүнд одоо өөрөөр хэлбэл хүнд та чахаалж ивэл тэр хүнд тань утас аваад бид нар бас шууд таны сайхан мэд, таны сайхан жүгнэл, таны сайхан тэр сэтгэлийг дуугийн бүр хүргэх боломжтой. За гээд энэ дугаар бол одоохондоо манай сонсогчид эмээ ойлгоогүй байж магадгүй. Тэгэхээр энэ дээр одоохондоо оролцсон хүмүүс байхгүй байна. Жишээ нь одоо энэ гаргийн 3 гэхэд хинэ төрсөн өдөр тохож байна. За найзынхаа юм уу, ээж аавынхаа төрсөн өдөр тохиолдуулаад манай нөхрүүлгээр дамжуулаад өөрийгөө хэлийг гэсэн үг байвал хэлж болно. За бидэнд бичээд ирүүлж болно. Бичиж ирүүлсэн жилийн бид нар нөхрүүлгээрээ дамжуулж уншаад за тэр хүндэн бүр утас аваад хэлсэн ч байж болно. Ямар ч байсан таны сайхан хүслийг биелүүлэх боломжтой гэд гаргийн 3-нд амбал дуу чахаалан сонсож болдог. За гаргийн 4-нд амбал жочинтой өглөө гэж манай дуучид урлагчд маань нөтрүүлгийн өрөөнд ирээд тэгээд сайхан хуваалцлага хийдэх, тав хүнтэй сайхан ярилцлага өгдөг. Гаргийн 5-нд манай хөгжилтэй төөх буюу хөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар байж байгаа. За хүмүүсийг хөгжилтэй нийтлэл, за хөгжилтэй төөхүүдээс бичсэн зүйлүүдийн хуваалцдаг. За тэгээ тэрийгээ бас видео дугаар дээр хайчлаа тавьдаг. За ингээд өнөөдөр тав хүндөө шинчилт болсон дуурын бүтээлүүдээс сонсглоо. Манай нөтрүүлгийн цаг өндөрлөхөөр орж байгаа юм болохоор чалгаад бүтэн нэг дуу сонсож амжихгүй юм байна. Гэхдээ дараа дараагийн нөтрүүлгүүдээрээ бас олон сайхан дуучдынхаа одоо шинчилт болсон юм сайхан уран бүтээлүүдээс тав хүндөө бас хүргэн сонсгох болно. За ингээд гаргийн нэг нэхэ дугаарыг энд хүргээд өндөрлүүлээ. За манай видео дугаар дээр орж ирж нөтрүүлгээ сонссон, завс дармын тоогийн 3 түм бодгож өгсөн, нөтрүүлгээ чааш нь бүр олон хүмүүс түгээж өгсөн сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Бас арааж байгаа сонсож байгаа тийм ээ. Арааж үн дээрээ одоо нөтрүүлгээ сонсоос урдсан олон сонсогчд байна. Тэгээд арааж байгаа сонсож байгаа та бүхэнд бас маш их баярлалаа. Манай нөтрүүлгээ одоо янз янзаар сонсох боломжтой байна. Зарим хүмүүс машин дээрээ сонсдог дадгалтай. За зарим хүмүүс шууд гар утсан дээр үжвэл дөгм гэж хэлдэг, зарим хүн болохоро зарим сонсогчд болохоро за арааж ухаанчлаа арааж өн дээрээ сонсвол сайхан байна гэж бас арааж өн дээрээ сонсдог. За ямар ч байсан ямар ч арга хэлбэрээр болж Монгол арааж байгаа хүлийн авц сонсож байгаа та бүхэндээ маш их баярлалдах шүү. Тэгэд манай нөхрүүлгээ чааш нь илүү хүн түгэж өгж байгаарэ гэж бусдтайгаа хуваалцж байгаарэ гэж найдая. За энэ дугаар нөхрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгдөснөө сувдан жижиг хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнт дараагийн дугаар та бүхэнтэйгээ уулзъя. Баяртай сонсогчд минь.

0: авчаа мэдлээ.
1: Энэ цагтан.
0: Аймгийн намын хорооны онол сурвалжиг гол дугуйлан 2000 бөгөөд 26 оны 10 дугаар удааны хамтын сурвалжлаг өрнүүлсэн.
1: Жамбайчны Сэлийн хотод Ахмад намын гишүүний болгон тогтнолсон.
0: Үзлэн цайхан Дундтын аялал 99 номерт солонгон жамаар жорчих үе бүх улсын жун хотын жун жуучлуурын баруудимчин хошуундах сурвалжлан мэдээлэх ажиллаг эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсхон.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. 6 сарын 26-ны өдөр аймгийн намын хорооны онол сурвалжиг гол дугуйлан 2000 бөгөөд 26 оны 10 дугаар удааны хамтын сурвалжлаг өрнүүлж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгий сурвалжинд туучлуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвөгжилтийг бий болгон үйлдэгжүүлж чанар сайтай хөгжилтийн амар төвчний суурийг тасралтгүй баттахын тойронд сурвалж иж судлан ярилцжээ. Өртөн засаг хуурны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжийн Жамбайчин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурал дээр гол дугуйлангийн бүрэлдэхүүн Гуо Юфан, Чанг Йи, Сун Синьюй, Дунцзичин, Баймчун, Чжоу Фэйпан, Чжан Янчан саналан солилцох хүүхэлжээ. Жамбайчин чухалчлагтан, Эшиатны удирдаг кадр үжил санаа танилтаан дэвшлүүлж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг сурвалжинд туучлуулахыг заавал сурах хичээлэн болгон гүнжгий сурвалжин нэвтрэл ойлгож, амар төвшин хөгжилтийн ойлгогдхоныг бат бий болгож, амар төвчний харилцааг үүрэглэн аюул төвчүүрийн сэргийлэх ухамсараа чангатгаж, дээд хэмжээний улс төрийн ухамсараар аюулгүй үйлдвэрлэлийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин чухалчлагтан Элгажир орон Эл Салам учрынх нь аюулгүй үйлдвэрлэлийн энэх хөвчийг чаг ямагт чангаруулсан гэмт сүхгийг бүгд талаар жахсан байж хаж, огт уучлахгүй авраар чигчлэн сайжруулахыг атгаж, урчлан сэргийлэхийг чухалчлан өнгөн талбай уг үндсийг жэргээр часаж, хамгийн чанг баримчаа, хамгийн бодтой арга хэмжээгээр аюулгүй үйлдвэрлэлийн элчүүлийн ажлыг нэн лавдун, нэн гүнжиг, нэн бодтой найдварчлах хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвөгжилтээр хөтлөн дагуулж аюулгүй үйлдвэрлэлийн улс төрийн үр хариуцлагыг эрс үүрэглэн дээд чатан доод чатан дагуулах жишээ үйлчлэн хөтлөн дагуулахыг баримталж хараа гажрын удирдлагын хариуцлаг салам учрын хэн амарлтын хариуцлаг аж ахуйлын гол чухчийн хариуцлагыг улам чаашд бодтой чуулан аюулгүй үйлдвэрлэлийн элчүүлийн байрлуулалт шаардлагыг тууштай биелүүлэхийг ахуулж ард улсын амнаас төрөнгийн амар төвшин болон нийгмийн их талын тогтууныг бүх хүчээр нь батлах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Дундад улсын Явх хамт нам байгуулагдсан Жо бөгөөд 5 жилийн ойн ташрамд 6 сарын 26-ны өдөр Өрдөн цохорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин Шилийн хотод Ахмад намын гишүүний болгоон тойхнуулж аймгийн намын хороог төлөөлөн бүх аймгийн өргөн олон намын гишүүн ба намын ажилтанд баярын өдрийн мэндчил дэвшүүлжээ. Тэр чухалчлагтан Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа гүнжгий суралчин туушлуулж намын төв хороо болон өртөн цохорны намын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж намын байгууллалтын элчүүлийн үүргийг бүтэмжтэй найдваржуулахыг бүх хүчнээр ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин улс байгуулагдахаас өмнөх Ахмад намын гишүүн Уан Лиан болон Лэвжин дүнгийн гертэн хүрч тэдэнтэй дотносохоор ярилцсан бие махбодийн байдал болон амьдралын байдлыг халамжилан асууж тэдний нам болон улсын бүтээн байгуулалт жижиг Шилийн гол аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд ховь нөмөр үзүүлсэнд талархахын хамт холбогдлохын салаам өчр болон жээл гудамжийн хэрэг эрхлэг газар нийгэм тойргийн хариуцлагатад Ахмад намын гишүүний үйлчлэх батлахын ажлын сэтгэл тавин сайтур хийж Ахмад намын гишүүний өтлөө насан амар тайван өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэж жагчаа. Жамбайчин чухалчлагтан. Энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Мөн ч Дундад улсын Явх хамт нам байгуулагдсан Жо бүгд 5 жилийн ой болно. Бүх аймгийн шатны намын жохон байгууллалт болон өргөн олон намын гишүүн кадр Ахмад намын гишүүнээр дуурал болгож дайчин бэхлэлт болон хошууч жишээчийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулж тушаал хариуцлагаан идэв хүйтэйгээр гүйцэтгэж санаачилгаасан хариуцлага үргэлэн зүтгэл чармайлга гаргаж бодтой ажиллаж бодтой амжилт гаргахаар бүх аймгийн элчүүлийн ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг хүчлэн ахиулах хэрэгтэй. Нам байгуулсан агуу их жоргоснаа уламжлан бадруулж шилдэг намын гишүүний хүмүүсийн сэтгэлийн хөдлөм үйл ажиллагааг гүнжгий уудлан ухуулж нийгэм даяарт эрдэмтэн мөрөгдөөс даган суралчиж жишээч дуурайлыг хүндэтгэх гүнж ужаан өөр амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Байнгатсан халамжлан тэтгэх тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж Ахмад намын гишүүний тусгсан бачимдаж төвөгдөж жовнж хүсэж байгаа асуудлыг цаг тухайд нь ойлгон шийдвэрлж ажлыг үнэнхүү санаанд нь хүртэл сайн хийж Ахмад намын гишүүний хараалгах төрөгдөл, жол жаргал төрөгдөл болон хэрэв алтрын төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли Хянган оролцжээ.

0: Манай хорооны мэдээ. Үцгэн цайхан дундтын аялал 99 номорт солонгон чамарч орчих үе. Бүх улсын чуун хотын чуун жуулчлалын баруун жимчин хош ундах сурвалжлан мэдээлэх ажиллах 6 сарын 26-ны өдөр баруун жимчин хош ундах хэлжээ. Тус удааны ажиллагийг Дундад Улсын Радио Телевизийн нийгмийн жохон байгууллалтын холбоо турлаас жолоодож, Дундад Улсын Радио Телевизийн холбоо турлын жамарлчааны ухуулах зөвлөл, баруун жимчин хошууны ардын засгийн ордноос голлон эрхэлж, Өвөр Монголын Радио Телевиз хороо даажлан эрхэлжээ. Ажиллагт бүх улсын жуун хотын жуун жуулчлалын төлөөлөгч болон төвийн радио телевизийн ерөнхий хороч хэрэг олон хэлний олон улсын мэдээ жуулчлалын сурвалжлагч тал нутагт чуулдарч жуун чагийн сурвалжлагаа эхлүүлвэ. Ажиллагааны хугацаанд сурвалжлагчид тал нутагт гүнж гэрч үжимчин чанга өхөр арчлан малжих суурин гажир амархан хэн хэмжилтийн өртөө чиг чагаа дүний наадам бодсын бус соёлын өвийн тэл тойрогж иж чага мөрт өрхийн чиргийн сумжир гажраар хурц сурвалжлаг хийж бүх үжимжийг шууд нэвтрүүлэх хов хүний сурвалжлаг бийчлэн ойлгох чирэг хэлбрээр дамжуулан баруун үжимчин хошууны амархан боловсон үндэсний бүлгэмтэл хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах чирэг талын амьдлаг үйлдэл хийх бүх талаар илрүүлэх болно. Тус удааны сурвалжлан мэдээлэх ажилыг 4 өдөр үргэлжлэх болно.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн морины сэдвт баримтат киногаар хайр сэтгэлгэн холовсон мортон үндэсний тал нутагт уулжилт гэсэн чимэллийг сонсгоё. Жилийн эхнэр Өвөр Монголын тал нутгийн

0: хөдөлж, заавал энхүү өргөн удам тал нутагт очно гэж болцсон байна. Ингээд 6 сарын 26-ны өдөр Бенли Калесон гэр бүлийн дагуулан баруун өмчөн хошуунд ирж, Жулагийн гэр бүлийнхэнтэй уулзжээ. Жулагийн аав ээж нь 8 ажны хөлөг өмөллөн алт хатгаан дэлгэж, айрах сархтан өргөн барьж, Монголын ёсоор алс талын тэртээгээс хүрлчин ирсэн хүндэт чотнон ухтан авлаа. Сүр жавхлант мор ургалах ур чадвар, морин мэрэгчлийн эрдэм жич, уран хичтэй морины өдлөл хэрэгслийг чигэн хөшхөөсөл харж байсан Бенле Калесон болон тэрний гэр бүлийнхэнд мартах ташгүй суугдал үлдэн тэдэнд тал нутгийн ажамдрын байдлыг бичлэн ойлгуулсан байна. Жулаа сурвалжлах хүлэгтэн би маш баярлж байна. Би Бенле Калесны охин Бенле Зүүнийтэй хамт наадаж тэрний дагуулан туулайгаа унанд гэлээ. Үдэш болоход Шилийн гол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн Чи Булга олон улсын морин хурийн дээд сургуулийн профессор Чи Бүргэд морин хуур татаж Бенле Калеснаас яруу хэшгэлэнт хөнгөргийн айчим чохлого үүсгэн Лимбийн ая хавсарган үжимтний тал нутагт гайхамшиг цайхан хөгжмийн найр болж хүмүүсийн сэтгэлийг баясгасан байна. Бенле Калесон сурвалжлах хүлээхтэн тал нутагт ирээд маш их сэтгэл догтолж байна. Энэхүү өн удаан түүхтэй соёл иргэншил нь хүмүүсийн сэтгэлийг үнэхээр догтлуулж байна гэлээ. 6 сарын 27-ны өдөр 2026 оны Шилийн голын Жуны уларлын Монгол мөрний холбоот уралдааны баруун өмчөн хошууны шийдвэрт уралдаан жич 8-р хугацааны чагаан адууны найрын тухайн талбайд Бенле Калесон гэр бүлөөрөө тоглолт гарган үжигчдийн халуун хүрээллийг олов. Нэгэн баримтат канон морьтон үндэсний хайр сэтгэлгийн холбоос болов. Бенле Калесон гэр бүлийнхэнтэйгээ алс тэртээгээс үжимтний тал нутагт ирж, Жулагийн гэр бүлийнхэнтэй уулзсан нь Дундад Америкийн ардын хоорондох солилцоо явуулчааны хамгийн боргочин, хамгийн сэтгэл хөдлөм уулзалт болно.
1: Манай хорооны сургуульчлагч Арууны мэдээлснээр сүнчэн хошууд ээж чатны бэл мөнгийг сайтараа чаглан гачааны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн бодгорулж байна. Сонычон хөшөөний баяул сумны сайхан талгачааны малаж хүн ерөнхийлсэн үйлчлэгээний суурнаар хүрэхэд баримжаачсан чадхай сарвч жигтрэн харагдаж, өвс нөөчлөх пан, ногоон даршин чор, бордо утгах машин, утхур тэрэг, бордур сачих тэрэг зэрэг суурд хөөрөмж ижбүрэн байлаа. Ойлгосноор 2021 оноос нааш сайхан талгачаа хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулхийг жолгуулах бэл мөнгийг 640 төмөн төгрөг эрэмжлэн олж, үрийн мал төвлөрүүлэн малжих, махны хүртэжийн өрчүүлэх, холимог бордоо үйлдвэрлэх, тэжээл өвс бордоо нөөчлөх чирэг чадамжийг нэг чохчжуулсан ерөнхийлсэн чанартай үйлчлэгээний суурин газрыг байгуулжээ. Одоохондоо тол суурин газартаа 2 жуугаараа сонгодгоч 96 суур их малтай байж, өдөрт 25 холимог бордоо үйлдвэрлэн жил бүр гачаантаа 50 төмөн төгрөгөөс дээш хамтын аж ахуйн орлого үүдж байна. Энэхүү сайхан тал гачаа жил болгон хамтын аж ахуйн орлогоос нэг бүлэг бэл мөнгө гарган малчдынхаа хорчсон эмнэлгийн сэтгэлийн тушааж өгөх, гамшигчудад бордоо тархах, хүчтэлтэй олон төмнийг дэмжих зэрэг арга хэлбэрээр ашиг хүртэж байна. Ойлгосноор энэ жилийн бэлчир сэргээх хугацаанд тусгачаа 122 малч хөрөхөд 630 тонн халмаг бордоо тархаж, 25 төмөн төгрөгийн үйлдвэрлэлийн өөр өртгийг арилж өгөн хамтын аж ахуйгаар малчдын орлогын нэмэгдлийг дайчилв. Сайхан тал гачааны малчин Бат Билэгэ.
2: Одоо энэ хамтын аж ахуй орлого нэмэгдвэл одоо энэ маш их ашиг хүртэх нь илүү юм аа гэж. Одоо 3 жил дараалан бас энэ орсон эмнэлгийг бас тушааж өгсөн. Сүүн дайны одоо энэ даатгалыг бас одоо 1 жил дараалан тушааж өгсөн бохоо маш их. Тэ ийм их маш их ашигтай айдлыг хийж ирсэн.
1: Сонычон хошуу шилдэг үлдрийн махны үхэр сонотхон 20 чир тамаа зэрэг ончлох тажвилсийн тойронд нэг дуншуур 3400 төмөн төгрөгийн бэл оруулж, гачааны хамтын аж ахуй хөгжүүлэх төрөлж үйл 67 хэрэгжүүлжээ. 2025 онд сонжийн хошууны ил гачааны хамтын аж ахуйн ерөнхий орлого 3100 жуу бөгөөд 7 төмөн төгрөгт хүрч, адилхчааныхаас жууны 73 чиг тавар нэмэгдэв. Хамтын аж ахуйн орлого нь 20 төмөн төгрөгөөс дээш гачаа 29 байж, 50 төмөн төгрөгөөс дээш гачаа 12 болжээ. Тэрчлэн сонжийн хошуу гачааны хамтын аж ахуйг бужгаруулахын хамт ашиг тусын холбоот тогтчийг улам төгөлдөржүүлж, тэжээл өвсөн орлон боловсруулах, найдаа хамарч орлон тэжээх, малчих өрхийн малыг төвлөрүүлэн бордож таргалуулах зэрэг арга маягаар дамжуулан малчдын ажвилсээр орлогоо нэмэгдүүлэхийг дайчилжээ. 2024 оноос нааш бүх хошуугаараа нийт 5500 жуугаараа махны үхэр найдаа хамарч орлон тэжээж, энэ нь 3 жуугаараа малчих өрхийн хамарч, малчтад 600 том төгрөгийн үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг арилж өгчээ. Сүнчэн хошуу гачааны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэхийг үндсэн шатны намын жохон байгуулалт

0: Өртөн цохорны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын ширс чухал ажиллагаа болох Бэтсэн бос соёлын өвийн наадам тал нутгийн ардын дууны уралдаан Шилийн хотод явагдаж бүх орны жуу гарай ардын дууны багтад оролцсон байна.
1: 6 сарын 26-наас 27-ны өдөр болтол 2000 бөгөөд 26 оны Өвөр Монголын өртөн цохорны Чагайдэний уран мэрэгчлийн уралдаан Баруужимч хошуунд явагдаж бүх орны 11 төлөөлөгчдийн ангийн Чагайдэний ажил төрлийн 38 оролцогч уралдаанд оролцжээ.
0: 6 сарын 26-наас 28-ны өдөр болтол талын салхи 2000 бөгөөд 26 оны Өвөр Монголын өртөн цохорны утга жохоолын наадам шулуун хөх хошуунд явагдаж бүх улсын 60 гарай жохоолч, шүлэгч, шүгэмжлэгч чич эрдэмтэд ажиллагаад оролцсон байна. Ажлын хугацаанд шанд нуурын шүлгийн чуглаан, малч хорны бичлэн ойлгох ажиллагаа, байгаль ахуйтай ойртож жохон бүтээлгийн бор материал чуглуулах, бодисын бос соёлын өвийн бичлэн ойлгох зэрэг ширс ажиллагаа өрнүүлв.
1: 6 сарын 27-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн цохорны настайчуудын үүдэн бөмбөгийн уралдаан Шилийн хотод эхэлж, бүх орны ил аймаг хотын үүдэн бөмбөгийн дотор багтай настайчууд оролцж байв.
0: 6 сарын 26-ны өдөр бол 39 дахь олон улсын хор чадлах өдөр болно. Энэхүү өдрийг тохиолдуулан бүх аймгийн ил газрынхан залуучууд багчуудын амийг дураар хэрэглэхийг сэргийлэх гол сэдвийн тойронд олон уулах хэлбэр бүхий хор чадлах ухуулгын ажиллагаа өрнүүлж залуучууд багчуудад шинэ хэлбэрийн хор төдийг таниулж залуучууд багчуудын хорийг сэргийлэх ба хорийг төвжих нэгдүгээр сэргийлэлтийн шугамыг бат чогжилж бүх ардаараа хор чадлах гүн жужаан уур амьсгалыг бий болгов.
1: Хойд Шилэн гол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн нэвтрүүлэгч хөтлөгчийн тусгай мэргэжлийн 2 дугаар хугацааны торгон ихших хөтлөгчийн ур чадварын уралдаан явагдав. Уралдаанд тусгай мэргэжлийн ур чадварын мори чампа ур авиасын үжилвэр гих 2 гогчоо тохируулж тусгай мэргэжлийн ур чадварын уралдаанд оролцогчоос сонир мэдээ нэвтрүүлэх ерөнхийлсэн уран сайхны үдшилтлэх хөтлөх ардын амьдралын тухай сурвалжлах хийх зэрэг уулгаас нэг их сонгон ур чадвараа бадруулж ур авиасын үжилвэрт оролцогчийн ерөнхийлсэн ур авиасыг бүх талаар шалгажээ. Хурч хөрөн өрсөлдөөний дунд нэвтрүүлэгч хөтлөгчийн тусгай мэргэжлийн ангийн сурагч Сэргий уралдаанд тархиулсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Вилес Сувдан Чижиг, Шингээгч Хонгорж бол хариуцсан найруулагч Урхан, Хянагч Удвал Чижиг, Ерхий Хянагч Бүрэнт. Шилийн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чагурын хорооноос өчигдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямарлах тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр ихэнх хэсэг газар орондоо жиргүсгэн баг бороо орно. Түржуур, шүрүүн бороо орох, аянг дугарч их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалд чагурын байдалтай, өмнөөс 4-дсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол ихэнхий хэсэг газар орондоо жиргүсгэн баг бороо орно. Түржуур, шүрүүн бороо орох, аянг дугарч их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалд чагурын байдалтай, өмнөөс 4-5-дсэн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жиргүсгэн баг бороо орно. Өмнөөс 4-дсэн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, өмнөөс 2-3-дсэн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагурын мэдээг одоо дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр ихэнх хэсэг газар орондоо жиргүсгэн баг бороо орно. Түржуур, шүрүүн бороо орох, аянг дугарч их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалд чагурын байдалтай, өмнөөс 4-дсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол ихэнх хэсэг газар орондоо жиргүсгэн баг бороо орно. Түржуур, шүрүүн бороо орох, аянг дугарч их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалд чагурын байдалтай, өмнөөс 4-5-дсэн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жиргүсгэн баг бороо орно. Өмнөөс 4-дсэн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, өмнөөс 2-3-дсэн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Чагурын мэдээг Сувдан Чижиг нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Төсөлжийн нэвтрүүлгээрэн Буцын бус суйлын өвийн уртын дуунай улсын дэсвийн өвлөн уламжлагч олон улсын телевиз сонголт уралдаанд ардын урлагчдын дугаалд чуунаас тундагт уртын дуунай уралдаанаа ажлын чулууны дугаалгийн тэрүүнээр Шилэнгол аймгийн Лаажухундагт уртын дуунай уралдаанаа ажлын чулууны дугаалгийн тэрүүнээр жирэг улс орон амь хошуугийн уралдаан тэмцээнд амжилттай сан оролцож олонтаа удаа шагналыг хөөгөөл хүртэж байсан Шилэнгол аймгийн Баруужимчин хошуугаар нутгтай уртын дуучин Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан амглан төрийн товчоо болон их богд болгон хангай зэрэг хоёр сайхан уртын дуугийг эрхэм та бүхэндээ хүргэхэд бэлэн боллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонирхно уу.

За саяын тав хүндэн хүргэсэн амглан төрийн товчон гэдэг дуу бол үжимчинчүүдийн баяр найр төр ёслолын эхэн дуулгадаг төрийн дуу нэг болох юм. Залгаа тав хүндэн хүрх гэж байгаа их богд болгон хангай гэдэг дуу маань мөн одоо үжимчинчүүдийн төрийн дуу нэг байдаг. Үжимчинчүүд эрттэй алтай хангайн үжмийн чаган уулаар нутгшиж байснаа үжимчин гих нэртэй болсон гэдэг. Үжмийн чаган ууланд эн тэнд гажир сайгүй жирлэг үжим ургаж морин сүүлэн даалдаж мончглоод модон тэргнээ мөрт үжмийн шүүс бодох суулгадаг байсан гэж хэлждэг. Үжимчнээ өвгө төгшөд хуучлахдаа үжимчин чууд урддаа ганц бүх тэмээтэй галав шанхын говь алтай хангайн үжмийн чагаан уул дөрөв хангнахч хонь майлаачийн гажруудаар нутгалж байснаа нэг удаагийн дайнд ачнаас болж нутаг орноон орхож бэлчээр ус сонгон малжин явсаар одоогийн энэ нутагтаа ирж амьдарсан гэж хэлждэг. Тэгээд үжмийн уулна их нутгаан үргэлж мөрөөдөж өөрийн аймгаан үжимчин гэж нэрлсэн бүгэд уугал нутагдаан байхдаа дуулж байсан их богд болгон хангаа гэх дуугаан төрийн дуу болгож дээдлсэн гэдэг. Тус дууны урд үжимчин аймгийн ноён Шидар Хаяа нараан дагуулж хангай нутгаас хаан балгасан түрхээр мордохтон дуулсан дуун энэ дуу юм гэж хэлждэг.

үжимчинчүүд 1641 он Алтай хангай гадуур шинхэн говосон санж өтөг сэлэг сээрд орноос нүүдлэхдээ эдээшсэн тассан үүд үснийхэн тухай олон сахан дүү домон зохосон юм. Түүний нэг нь үжмийн чагаан улаан дурсан дурсаж их богд болгон хангай өөчмхэн тэнүхэн манайтай хангай өвөр өвөрдөн үжмтэй хангай үжмийн хүн шимс дэлгэрсэн хангай гэж дуулдгүй их богд болгон хангай болох юм.

Эрхэм сонсогчдоо, Тус ээлжийн нэвтрүүлэг энэ хүү өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөсөн нь дадлагын өдлөгч Билгүүн Далай, хянахч Майлс, ерөнхий хянахч Бүрэнд. Та бүхний хүлээв сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүнсэг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо, малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ жихийн нэвтрүүлгийн шинэ малч хором болнаар адууны аж үйлсийн хөгжилд Монгол мөрнөө холууд уралдаан гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
2: Шин малж хорон
0: Арын жилээс нааш аймгийн намын хороо жихаргаас адууны аж үйлсийн хөгжилтийн дээд хэмжээгээр чухалчлан элүүдэлүү адуун соёлын ах баялаг ба гүн жужаан адууны аж үйлсийн суурин түшигдэн жуулчлал ба адууны аж үйлсийн уялдуулах чаврын бүх хүчнээр дэлгэрүүлж адууны аж үйлс ба адуун соёлын сэдвтэ жуулчлалын бүтчин хэлбэрийн ховруулан дэсжүүлж жилийн голын дараа алдаршил болон нөлөөлөх хүчнийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Энэ ботаник жишээ бол дараа 2023 оны өвлөөс эрхэлсэн Монгол мөрнөө жоргоснаа хундахт Шилийн гол аймгийн Монгол мөрнөө холууд уралдаан болно. Манай аймаг одоо болтол нэгэнт 3 хугацааны Монгол мөрнөө холууд уралдааны өвлийн уралдааны уралдаан болон 2 хугацааны Монгол мөрнөө холууд уралдааны жуна уралдааны уралдааны амжилттай эрхэлж 3 дугаар хугацааны жуна уралдааны Монгол мөрнөө холууд уралдааны одоогийн жохон байгуулын явагдуулж байна. Монгол мөрнөө холууд уралдаан Шилийн гол аймгийн өртөн сэдэж эрхэлсэн онцлогт том хэлбэрийн олон том чанартай соёл тэмрийн ажиллагаа болсны ховд эрхлэн явагдуулснаас

0: нааш бүх аймгийн адуу малчдаг малчид болон уралдаамор уяадаг уяачдын халуун хүрээлийг олж, малчин дараачдын орлогыг нэмэгдүүлж, соёл жуулчлалын үйлсийн өргөн хөгжүүлтийг дайжлах чухал хөдөлгөөн хүчин болсон юм. Онцгойлон шат шатны уралдаанаар дамжин аймгийн шийдвэрт уралдаанд оролцох хэр хэмиг олгодог нь нэн олон уяачдад урмэрэгжил чансаагаан шалгаж, нөхрөлөө жужаатгаж, харилцан суралцах тавчин болжээ. Тус хугацааны нэвтрүүлгээр манай төвийн сурвалжлагч Алмаз Содвилэг энх хоёр амин уртын сурвалжлан бичсэн Монгол морины холбоот уралдааны тухай сүнд уяачдын сайшаал хүрээлэл хийгээд санал бодлого өгсөн сурвалжлаг сонсгоно. Эрен хотын гэрэл тод сумнай, Тойлгачаанай, Хангин хурд, Галууяанай, Жалууяач, Эрдэнэбат бол 3 жил дараалан Монгол морины холбоот уралдаанд оролцсон уяач мөртөн. 58 морин 3 дугаар хугацааны Монгол морины холбоот уралдаанаа өвлийн уралдааны уралдаанд дэдэлж байсан билээ. Эрдэнэбат.
1: Одоо миний нэг өөрийн хувьд авч ялвал энэ Монгол морины зориг санаа одоо хондох шийдвэрт энэ уралдааны ер нь зохион байгуулж байгаа энэ одоо манай засаг одоо юунаас яаж байгаа вэ? Энэ бас нэг Монгол морины зориг санаагаар одоо ер нь юм болгоны идэх үйлдэл одоо ер нь адуу малжиж байгаа хүн босоод одоо энэ нэг шин цагийн шин Монгол мор гаргаад одоо хэмжиж дээшээ доошоо уралдан буцаагаад навчил бол уяатууд юм бас нэг уур мэрэгжил чансаагийн бас нэг сайхан ингээд одоо бас нэг яаж шалгаж үзэж буцаагаад ер нь нэг нөхрөлд бас их сайн байхгүй. Одоо таних танихгүй усуудтайгаа танилцсан одоо олон даяа танигдсан сайнтай талж арим байна. Дахиад авчлал морь уяа тэрнэг хүй хахир үйтнэр морь гөтлөөд усна найрын толгоор морины сүү шуугаад явна гэдэг ч юм уусна уяач үний усна асруу их хөдлмөр бас на дэсвэр дэвчээр байдаг байхгүй. Энэ нь бол одоо бас онцлогтой зүйл шүү дээ. Уяач үний усна хүн болгоо хийдийлэх юм биш шүү дээ. Гэхдээ одоо манай энэ уяач болсон усул энэ метр шүү дээ. Ерөн дээр эрттэй сайн бас мари өвлийн 3-9-оор сантуулна мантуулна гэдээ ярьдаг шүү дээ. Ер нь тийм бас байгальтан зохирсон одоогийн энэ нөхцөл сайдад бол бас ер нь нэг хүнч болсон бүхч болгоо ямар хахир үетэнд ер нь нэг цаас мосонд бийнийхээ энэ бүх юмний одоо юу гэх яхнаас юмсан энэ тал дээр бол бивэл зохистой гэж боддог шүү дээ. Ер нь энэ

0: Ялалт бол Арын хотын гэрэл тод сумны тойлгоцоны нэр туяаж төвнөө тугал хөрөн гэдэг хөрөн морин Монгол морины холууд хуралдаанд хэдэн жил дараалан оролч хийж 3 дугаар хугацааны Монгол морины холууд хуралдааны өвлийн уралгын уралдаанд Аригийн 3-д хурдалж байжээ. Ялалт.
1: Тэгээд одоо ийм нэг Монгол морины холбоот уралдаан гэдэг одоо уралдаанаас 3 жил явагдлаа. Тэгэхээр энэ одоо албаат уралдаан одоо Монгол морь ууж байгаа та уяач тав хүн одоо энэ уралдааны юу гэж харж байна? Энэ уралдаан одоо тав хүнд очисон сайн тал юу байна? Бас нэг ягхан санаа болгох гэж өвлөг өгчмөр тал юу байна? Энэ талаар бас санаа өгөхээс бол бодлоос авсан юм гэж.
2: Аа одоорч энэ бол Монгол морь чинь нэг өөрхий хойшлоод яг уусан шүү дээ. Одоо бүрэл цэвэр наадах гал өндөр надуу дурлаад л уусан ч одоо бүр өндөр адуу наацсан. Энэ уралдаан ихснээс хойш харин буцаж Монгол морьнд орлоо байхгүй манай уяачч чинь. Хүн бүхэн одоо Монгол морь аваа л гэдэл өдөртөө шахуу үе цаад л ярь шүү дээ. Тэгэхээр бодход энэ нэг уралдаан бол бас манай морь ууж байгаа гэмээ Монгол адуу байж үз байгаа адуучин уяачд бол одоо өстэй бүлээн сайхан ажил болж байна гэж бодож байна. Их сайхан хүчээр болж байна. Манай энэ төрөс хас Монгол марийг чи хүндлээд тусгай Монгол нарны олоод уралдаан гэдээ гаргатлаа шүү дээ.
1: Тийм байна.
2: Чи их гоё шүү дээ. Тэгэхээр манай одоо сайн Монгол марийг ер нь жигээд Монгол марийг ууж байгаа бүхэл хүмүүс бол энэ баяж л байх таа шүү дээ.
1: Баярлаж байгаа хэрэг. Бас итгэхтэй
2: байна. Тийм итгэхтэй болтол. Шүүхээс манай Монгол марийг өөрхий баргийн уралдаан чинь бол ягтэр нэр төр ол дийхгүй л байх шүү дээ. Чин бүрэл цэвэр адуу болоод мадцсан бүгдээр ойлол уралдаж байгаа нь өөрхий.
1: Тийм.
2: 40-с доош байна. Дараа нь 70 метр 40-38 л гэж гарч ирэв тий. Цог уралдуултад дийлэхгүй шүү дээ. Хоёр цай одоо ч ингэгээд даа хоёр цай
1: тахгүй. Даа хоёр цай. Хоолноос яах
2: вэ? Аа, тэгэл бол одоо бас яах вэ? Ямаа яа тааруулаас дайраг 40-аа бас нэр тахгүй яач. Одоо нэг чи одоо барыг уяа гэдэг юу гэж чинь зай гэдэг нь гарангаас энэ дотор тавьчихнаас чинь тэр эрлэл морьч юм аа. Унс унсгүй энэ барыг дахиад ичихгүй юм шиг.
1: Монгол манаас энэ даваан гарч ирэхээс өмнө
2: газар нь газар нь ичихгүй.
1: Тийм ба.
2: Тэгээд тийм ч одоо яг тааж өрөө гарнаа өрхөндөө бая юу өндөр байгаа гээд
1: юу ч гэсэн бас нэг сайхан уралдаан гарч ирээд байна. Монгол морь бас уралдуулж болдог. Тусгай бас нэг уралдааны давчин гарч
2: ирсэн. Тийм энэ давчин ангах чинь бол манай Монгол адуу байж үзэж байгаа л энэ Монгол адуутай өдөө олон уяач адуучны үлөд бас баярлуулж байна шүү. Хүний адуу нь бас аваа сайн байж уусан Монгол адуунаас юм хүрж байна гэж бас орлох. Тийм нэг юм бол миний мачид бас орлого бас нэмэгдэж байна.
1: Тийм.
2: Очмын жил чи одоо энэ хорийн жил чи Монгол адууч их хүн өнс шүү дээ. Цэвэрэс чи өндөр болох гээд шүү дээ одоо чинь. Олдохгүй л их бас.
1: Энэ боломж чи одоо энэ уралдаан авчирлаа
2: шүү дээ. Энэ уралдаан авчирсан шүү дээ. Одоо ийм юм хийсэнгүү бас
1: бас жохолчилдаг
2: ч жохолчилж байхгүй шүү дээ. Тийм яа. Энэ чикнэс чи энэ бас их малчин болон Монгол адуу байж байгаа хүмүүс тул нэлээ ашиг шимтэй байна шүү.
1: Тийм байна.
2: Энэ тань чигээд одоо удам цайсаа хөгжүүлэх гоё байх та энэ сонсоход энэ нэлээ хөгжилтэй л ярьж байна.
1: Тийм.
2: Улсын төсөөлөлт болгон цэц гэдэг тийм зурмаар гарч ирэх юм. Тэгвэл ялууч бас их сайх шүү дээ.
1: Тийм.
2: Түүн манайхны бас Монгол морь их хөгжүүлж чадсан шүү дээ. Цайсаа модон
1: тийм
2: шүү дээ. Нэг хэсэгчүүд хаягдсан шүү өөрхийн Монгол адуу гэдэг чинь уялах юм яа байхгүй. Өө эрлизм одоо их хүн аваад ятаа сэр авдаг байсан шүү дээ. Өндөр бадуу гэж. Тэр их аваад ял одоо яг тэр манай муяч одоо тэрэн дээр их ятаж шүү дээ. Тэгвэл өөрөө яваад одоо айхтар эдэлж чадахгүй уулгарын зовдөг ч юм уу хүрдэг ч юм уу тэр чи хэвэр амт шүү
1: дээ.
2: Монгол адаг өдөр. Тэгээд их ятсан манай уяачдээс. Одоогийн явсан орчмын жилээс л бол өөрөө байж болчлаа шүү.
1: Тийм.
2: Уул нь бол одоо ямар юм байж бол мэ бүрэл иргүүний гараас л авах шүү дээ.
1: Тэгэхлээ.
2: Байдаг зовсон өгжиж аваад л одоо бүтвэл бүр бүтгүй зэрэг л дуустдаг байх
1: шүү. Тийм байна. Одоо энэ уралдааны тал дээр бас жоохон бас нэг та нэг уяач хүний хүмүүс алдалгүй оролцсон хүний хувьас бас жоохон аль тал дээр нь яач ч жоохон төвдөрч үйлвэл энэ тал дээр нь анхаар бол мэн сайхан болох юм аа гэж бодож исэн ч үйл юу байна.
2: Нөө нэрийн жоон манай Монгол маний зоригсана дундагт уралдааныг бол одоо арын хувирж иштер чинь. Жишээлбэл 38 гэдэг ч юм уу дөшөж гэдэг юм уу. Тэрийг бол одоо би үзэл бол нэг л ирчимчилсэн ганцхан төрөл одоо жид өчл төчл тэрнээс ойрж болохгүй. Энд чи одоо өөр гошуу юм одоо шилвэл баруун зундад ивэл нэг хуянз баруун зундад ивэл нэг янз тэгэж хийж болохгүй. Аймгийн нарийн нэг л тогтсон. Одоо энэ бол эдийд л уралдаг. Өөр юм ямар ч бодол. Уяач юм салгалж энд нэг мэтэн 40-тай болцсон явцсан юм. Өөр хэдэн жил. Нэг мэтэн 40 болцсон. Нэг мэтэн 38 болоод ирсэн. Энд чи өстэй яахын жаргал. Үний нэг морь байж үз гарган байдаг чинь бол 10 жилийн цав хэрэгж нэг морь байж гараа шүү.
1: Тийм.
2: Манууд энэ ингээд нэг сэлүүд би нэг 30 морь 38 морь юм уу 40 морь байжулаа

0: гараад ирнэ нуга. Чиг жижиг гэнтэй төсөндө болоод
1: ирнэ. Өндөр нь авирч, өндөр нь.
0: Тэнгүүт нь энэ чинь хүний 10 жилийн хөдөлмөрийг талгаар өгөөр өгөөч юм уу? Чигээ байж тэг гэнтэй 48 бацаа болох юм байгаад буцаад хүний тэр хөгжингүүдэндээ 45 удаа хүн дахиж орно ш цаашаа. Тэгээ одоо тэрийг хөгжүүлнэ одоо. Тэрийг хөгжүүлнэ гэдэг чинь бас нэг арга. Хүн чи хэдэн 10 жил байна уу та. Хувирлт байж болохгүй тэр. Нэг л тогтсон байвал зүгээр юм уу гэж бодож байгаа юм. Тийм. Бас нэг нилэн төс өндөр наадам байж байгаад нэг аймаг гэж яваад нэг тогтсон баримжаатай эрчимчлсэн. Тийм л байвал сайхан бол гэж боддгий. Тэгээ Монгол улсаар одоо нууны нэг дусгай баримжаа сууны тэмжилтийн багж байна ш. Тийм юм байл хэмжижгүй л ямар ч маргаан байхгүй. Энд чи одоо бол 40 мөр яваачаад 41 мөр яваачаад хүм хэмжүүлнэ гэдэг 10 удаа 20 удаа л хэмжүүлэл байж шүү дээ. Тэр мөр бол бүтэхгүй шиг байна. Би бол одоо нэг л тийм Монгол эртний тэндээ дохслог өний тэнд цаан дэн ном дээр 48 бол 38 бол 38 чиг жийж хэдэг л гараад ичих. Тийм л болоодсан бол хамгийн амар. Хаа газар хэл тийм нэг юм одоо юу байж л байвал одоо тэргээрээ л хэмжиж ивэл ямар ч маргаан байхгүй шүү дээ. Одоо шилүүд чи манай энэ дэмжүүл манай айлын одоо танайх чиний энэ морь жоохон өндөр хамаагүй би оруулчихъя. Тийм явдалтай шээ одоо мөний хэлэх тийм л би одоо юу гин нууна удаа хаага зэрэг адилах. Чигт нэр юм бол би бол баримтжилсэн тийм нэг л тийм
1: баримтжилсан.
0: Аа баримтжилсан тийм хөөрөмжтэй. Тийм бол гоё одоо тэр хөөрөмжөнд оргуул хэн яа чамтай марахгүй ч байхгүй. Тэр дээр гарч байгаа юм шин дэ үзэж чи үзөөрөө. Үгүй тэгчээс өөр манай энэ тийчгэл маний морь 42 хаш шууд орчихно. Уучлаарай чаяг үзмтний мөр 40 байгаад 38 марыг манууд ч одоо яхад 38 мар эмчгэд тэднүүд 40 мөр оруулчихдээ яг айтлах тийм нэг ч газар газрын чинь үний бас нэг тийм нэг замтай шүү дээ. Манай юу ч тийм нэр амбал тийм баримжаасан төхөөрөмж байвал зүгээр гэж бодчих.
2: Сүн барин хошууны өргөн тал болгосны чанд шилга чагаар нутгтай алдарт уяач мөргэн тол Монгол мөр болон хурдны чиглэлийн релис мөрийг жиргээр малжиж яваа малчин юм. Төвнөө үйсэн Монгол морин бас Монгол морины холбоо дуралдаанд оролцож байсан юм. Тэрээр Монгол морины холбоо дуралдааны тухай өөрийн үжилтэн инхүү ярьлаа.
3: Энэ сайхан Монгол морины холбоо дуралдаан гэж манай аймгаас зохион байгуулж Гацаа сум, Гушуу аймаг орон гэж ийм сайхан дуралдааны давчин байгуулад бүх адуу малчж байгаа хүмүүсүүд, адуу дуртай хүмүүсүүд уяачд ийм сайхан давчин ангаас нь биш гэсэн маш их баяртай байна. Тэгээд өөрийн хувьд бол уралдаад Гацаа сум, Гушуугаар уралдаад аймаг орны уралдаанд бол хаваарч уралдаагүй. Тэгээд манайхны баран сунд явчихсан мөрдүүд бас нийтэм сайн уралдсан, сайхан амжилттай байжсэн. Тэгээд анх эхлээд метр 40-оор хэмжээд нэг уралдсан дээр. Тэрэнд нь бас оролцож байгаа мөрдүүд нь бас нэлээд олон байсантай бас нэлээд олон усуудын юунд бас хурж байсан. Тэр үед бас 42 уралдаад бас 38 болов зүгээрээ гэж уяачууд одоочууд бас саналаа өгж байсан. Сүүлд нь 45 болоо ирэх үед бас Монгол морины зориг санаа хондохт наадмгаа хийгээд ягаад 45 гэхэд бол бараг л одооний энэ шинэ цагийн Монгол адуу уралдаан болоо явчихж байна. Нэг нутаг адуунууд бол бараг л уралдаад хэлэхгүй хэмжээнд хүрч. Миний хувь бизнес санаагаар бол энэ 38 болгоод уралдавлаас манай орон нутгийн адууны хэрэгцээнаас илүү болох юм уу гэж бодож. 38-д бол баг ерөнхийдөө айл болгон өөр их адуугаар уралдчих болох болцоод л гэж бодож. Түр 2 жилийн наадам болон өргөн дэлгэр сайхан болж явагдаж байна. Гэтэ энэ цагийн уралдаа яг цаг нь юм уу? Бас янз бүрийн шилтгаанаас болоод л Орон аймгийн наадам болохоор морд нь 20 30 морь 30 морь уралдаад тийм болчиход байж байна. Яг юундаа бол олон тооны морь уралдаад энэ уралдааны газрыг сайн сонгож сайхан тэгчин газар 50 60 газар уралдана уу? 60 70 уралдана уу? Тууж уралдаад. Иймэрхүү уралдаа явал улам илүү сайн гэж бодож. Уралдааны газрын сонголт их чухал байна. Тэр одоо гоо сужигтэй ч юм уу, өвсөлчээр ихтэй юм уу? Бас яг одоротой газар бас уралдахад бас уралдааны амар төвчний талаар юм уу янз бүрийн явдал дээр бас л жоохон алдаа нотол гэж байна. Энэ 38-аар уралд бол манай Шилэн голын явчаанд бол бас уралдах хүмүүсүүд нь ганцхан бараан сунд гэж ярихгүй хоёр үжимчин авах авахнаар тэгэл хоёр сунд захарын хэдэн гушууд энэ төрэр ер нь 38-д уралдах хатуунууд бол бас оролцох хүний тоо мө илүү болчих байхаа гэж бодчих. Энэ манай Шилэн голын аймгийн адуу нийгэмлэгийн юугаараа нөгөө шарх шууныд нэг метр 38-аар болсон сайхан морины уралдаа хийлээ шүү дээ. Тийм уралдаан сайхан хийгээд манай адуу хэсгийн нийгэмлэг ч юм уу яч ч юм уу санаатлаа сайхан хийгээд байвал бас Монгол талын адуу уралдах хүмүүсд олон илүү болоод. Өөр зэр одоо манай өөрөө ч гэсэн байна шинэ гэлтрийн одоо хордны чиглэлээр үржүүлсэн адуунууд. Тэрний уралдаан нь бол олон юм чинь дээ. Тэр нь одоо өөр наадмууд энтертэй тэрийг уралдчих гээд бүр олон наадам бэлэн байгаа юм чинь.
1: Энд бас ирээ хатаар өнтер бас бид яваад ирлээ. Адуучтай уулзлаа. Урагчтай уулзлаа. Миний одоо ингээд баримжаан ингээд доктод хэлэхгүй нэг жил нэг удаад нэг ингээд хураад байх бол энэ мороон сайхан харалттай усэж ууж бэлтгэхэд их халттай гэж байна. Одоо мэдээж би 138 гэж удаад л бэлдээч наан тендер 138-аас дээш юм болчихдээ юм уу. Ингээд ингээд их наан нэг халттай гэж ярьж байгаа хэвчлэр.
3: Тэр чинь одоо яг уячтай энэ 2 жил юм басна яг санаашрж байгаа. Анх эхлээ ийм үтэн 40-оор хийгээд дараа жилд нь бүр 40-оор байхгүй 40-оос доошоо морд аваад тэгэл адууга үржүүлээ бас 40 адуу гаргая гээд хийсэн уусууд нь дараа жил нь болохгүй 45 болгоод тэгэхээрээ яг ажил хийдэлхгүй бас морд уралж байгаа уусууд цөөхөн байдаг ч юм уу тэрэн дээр их хүчээр байна. За одоо айлынх нь 38-аа жуйхын аргагүй 40-оо жуйхын аргагүй 45-аас жуйх юм уу юугаа уйх юм яах юм их юм гээд тэнгил зэтэй хийж байгаа. Тэгээ энэ чинь ер нь тэрийн уйж дээр ер нь баг бас хувирчих юм биш үү гэдээ бас ярма уйхгүй цагийн тулж ирчих амжихгүй уралдахгүй усаа тарим ба шүү дээ.
1: Тийм.
3: Яг энийг юм бол манай аймгаас хэрвээ миний хувь хүний санаагаар бол болдог бол 38-аараа сайхан баримжаа болгоод дээшээ нь явах үе талихны яриад уралдчих. Бас уралдаан давчин байгаа юм чи. Чи гэж бодож. Доод талих нь бол 38-аараа сайхан хэмжээд уралдчих бол. Тийм. Хувирахгүй ингээ сайхан уралдчих бол одоо түрүү жилийнх нь өвөл ёслох хэлээд дараа жил манайх чи юм сайхан наадамтай шүү. 30 сумжигээл гацаа дэшээ яваад аймаг орнгоод наадам байна. 38-аараа уралдтыг одоо мордон сайн бэлдээ уралдтыг гэсэн сонсооч харам болоод өвч штт. Энийг бол одоо гүсгэн 38-аараа метр 38-аараа дэшээ доош ингээд тогтоод дийлвэл уяачд бас мороон бэлдэж дараа дараагаар бас 38-ын сайн мордоо яаж үржүүлнө үү? Яаж гаргаж ир сургано уу? Яаг нь бүр алсаасаа ажил хийхгүй одоо өнөө жил гэнтэл эдий болгочихно гэвэл тэр их юм бас сунгаад л өөрийнхөө чинь гарахгүй бол буцаад өнөөс очиж авна уралдан тэгээд чигээс өнөө хүнээс ирсэн марчнаас эдлгээгүй бол бас зундаа барай авчраа уйх чимээс гэж уяачийн талд бол тийм арим тал байна. Яг 38-аа л гэдэг огтч бол одоо 38-аар чинь төрөө жил одоо бэлдээд л дараа жилийн уралдаанд орбор бэлэн болгочихжээ.
2: Адиа алтан сухуул Зунбарын хошууны өргөн тал болгосны Баян Чулуу Гачааны 2 нэр туяач юм. Хоёулаа бүр хэдэн уралдаан мөр ууж, Монгол мөрний холууд уралдаан болон Өвөр Монголын уртан цэс хорно талнуудхийн наадам жирэг том том найр наадамд хэдэн жил дараалан оролцож иж, хурдан холуудаан дахуулж шилдэг амжилт олж байла. Хоёр нэр туяач Адиа Алтан Сүх Монгол мөрний холууд уралдааны тухай өөрийн үжил бодлон ийхүү ярьлаа.
4: Энэ эхний жилийн уралдаан төрөлд гоё хэдэт Монгол мөрний холууд уралдаан дэж та. Гацаа, сум, гошуу гэд. Бас майтар 38-аар хэмжээд бол. Сүүлийн хэдэн жил болох үед ч одоо хэмжээр 45 боллоо, 40 боллоо. Тэгвэл манай уяатан тоотой байсан шүү дээ. Зоригтой гэж байхгүй. Зоригтой 38-аараа нэг л янз хийсэн бол манай чинь 38-аа мари бэлдээ тэр. 38-аа мари бэлдээ л байж тэр гээд энэ дууш болчих. 40-аа мари бэлдээ л тэр 45 болчих. Тэгээ гац ингээцүү. Тийм одоо гац ингээцүү талтай. Одоо хожим байл энэ нэг л жигд болох шиг сайхан байгаа ч. Тэгээ 38-д баримжаас хэдэд л 38-аа хийгээд өндөр өндрийн тэтгэр өндөр дөр хийгээд байвал манас уяхаа уяач болоод уяхад мараа уяхад ачтыг эртээс тэр мариачмаар өнөөдөр магатар найртын өнөөдөр барьж аваад авахгүй болохгүй шүү дээ. Гэтнээ мөр өвөл аврын хөдөлмөр хүч марич баахан айдад шүү дээ. Тэгэхээр мараа их зоригтой байлаа. Тань нэг гац ингэж юм аа. Тэгээ догтмол болчиход одоо магач зоригтой зориод өлчих шүү дээ.
1: За тийм. Ер нь одоо энэ уралдаан ер нь манай мар ууж байгаа ялангуяа Монгол адууга малж байгаа хүмүүс талаасаа ямар сайхан ач тохиолдол авчирч байгаа талаар танаас.
4: Сонин 38-аар хийгээд байхад Монгол мараа ууж байгаа бүр өөрөөс нь адууг ус их сайхан байж та. Зарим нь яг за хоол явж амжихгүй ч одоо сумдаа уралцчих юм. Мати бас их гоё. За гушуундаа уралцчих. Сүүсүүдээ дээр ганцхан гушуунд яг аймагд явдаг боллоо. Тэгэхээр мороноо цөөрсөн. Эхний дэлүүд идэхүйтэй их гоё байсан.
1: Тийм.
4: Энэс их сайхан нараас
1: одоо танай
4: орны явцтай.
1: Тэгвэл танай яранаас айлхахаар энэ сум гацаа сум ингээд дэшэн ингээд шат шатаар уралдаж ирэх нь бол одоо тэр яг Монгол мөрөн 100 м 138-аар хамжаад уралдвал чигэж баримжаад огтчихвол тэгвэл одоо энэ чинь ганцхан уяач биш одоо гаднаа нэг хоёр уу сайхан Монгол мөртэй ялуулч нь байна шүү
4: дээ. Аа тийм шүү дээ.
1: Тийм шүү дээ. Хурдны зэглэлээр одоо мэр малжчихгүй эсвэл усны юм тийм төрлийн тийм уу үлдрийн төрлийн тийм урдаанаа мөр байж болчихгүй айлууд бол айр зураа юм уу.
4: Сумандаа нэг ингээд шундаа очих гоё тийм сумандаа очих шундаа очих нь хүмүүс. Зарим нэг адлийн жодоор зусхай зусхай мөр үйж байгаа усуд байна. Зарим намжаа завгүй зүгээр гаднаа сайхан хоёр Монгол мөртэй өөр өөр хатаг гитнэн жил хайр хамгаалаа ирсэн. Тим болоочод их сайхан давч ангаж өгн штт. Дараа сумын даврлаа, шундаа болчихвол.
1: Тий.
4: Хажим тэгэд хийхийг хүсэж байна.
1: Тий. За ахаа өөр
0: нөхөж. Миний дэ хав яг мөр адилхан та. Манай тэгээд өгөө хэсэгтээ одоо яг сайхан тарж ийнэ. Энд чинь байгаад нэг солилт нь байгаад яхас манаас чинь хэцүү. Одоо энэ нүгээр төмөрөж байгаа гэр 38 л гэнэ. За 42 л гэн банкэд явсан нь хамгийн хэцүү.
4: Тэгэл 42 хамаарын хөнгөрөөд идэх гот нэм болчих.
0: 42 болчих.
4: 42 хамаарын хөнгөрөөд идэх 45 болчих.
0: Тэрсээ одоо хамгийн маафантай энэ үү. Манас чинь маруу ч болсооч. За 38-ын ууж үжиг гэн 45. За өнөөхөн барин за уяа солигн бас болохгүй амаргүй хэцүү байж байна.
4: Маруу ихсээ мар ганцхан нэг гари дотор болохгүй. Бас на хамгийн наадах нь 45 анаа. Сарай юм адил ихгүй юм арина хаа. Уяа сарай тасалдах чам.
0: Нэг л цэгт нэг л амарч
4: таа. Тийм нэг дохомтой болох одоо хойш аа дохтомч чуулаад байгаа шүү. Өнөөдөр 38 гэж их юм ба. Одоо өнөөдөр заарантай гарцсан явж шít. Өнөөдөр төлөнгөөс их нэмэгдэж чаас. Мөр готлох, морин бомбог энэ гэдэг их их сайхан.
1: Одоо энэ уралдааны цааш цааш нэг үргэлжлэл хийгээд байвал одоо нэг адуу надаа Монгол адуугаа малж байгаа. Чингүй саяхан саяхан ярьсан жишүүд л одоо хүмүүст л их их
4: их ашигтай зүгээр яа. Их сайхан л гош удаа аймагтайгээд авч одоо Монгол адуугаа малж байгаа нь их ашигтай.
1: Хамгаалагаа
4: усан итгэл жараг аа итгэл жараг орно шүү дээ.
1: Аа
4: болон байга хамгаална шүү дээ.
1: Тэгээд энийг хөвчүүлээд ирвэл бас энэ хурдан байр арын гэдэг нормалаа андаг сайхан сайхан мэр энтрийн худалдаа арилжаа маяг бас нэг жоохон дайтлах ч
4: гэдэг. Тийм ээ дайтлах ч шүү дээ.
1: Тийм ба. Аа ерөн энэ 3 жилийн турш үзвэл ер нь адууга хамгаалж байгаа гэдэг юм уу яргаж байгаа зүйл юу вэ нөө чүгэл одоо энэ хурдан байр өнтер энэ тэндээс осод авч байгаа байдал ер нь юу вэ танаас уяач юм бол одоо сайн мэддэг ба гандлаа
4: өхний жилд одоо осод авлаа шүү 38-аар хийгээ 138-аар хийх гэж осод 38-аар баах осод аваар аваар та дараад юм хөвчихсэн
0: тийм шүү дээ
4: тэгээ хайраа та хөвжөж чадсан
0: юм байна 45 гэдэг нь
4: дараа 45-аар
0: хөвжөж
4: одоо яг 38-аар 38-аар ярьж байгаа байх хэрэг шүү дээ
1: тийм
4: 38-д л осод их дуртай шүү Монгол баримдаа яг манай Монгол амьэр яг та өндөр мөртөө уралдаад гэм бас болохгүй шүү дээ
1: тийм тийм
2: Соёлбаатар бол Сүнжин хошууны хошуу алдар дуяач юм. Тэрээ өөртөө олон Монгол адуу, Чэвэрч хөсөн гудмын адуу болон Арав адуу малждаг. Удаан жилийн турш олон сайн уралдаамор ууж, элжүүлийн найр наадам дахвуулж байла. Тэрээр Монгол морны холбоот уралдааны тухай үжил бодлон инхүү ярьла.
5: Энэ Монгол морны холбоот уралдааны одоо бас олон жил хийлээ. Их сайхан явагдсан эхлээд бол чи одоо гацаад эс сум, гошууд эс аймаг орон гэд бол бас хэдэн жил уралцлаа. Энэ 2 жилээс бол одоо гацаа сумныхндээс бол үндсэндээ энэ уралдааныхын төрөлд зөв бас багсаж Гушуу аймаг орон гэж бол уралдаж байна. Ингээд бол энэ уралдааны ингээд сайхан зохион байгуулсанд бол уяач усны хөвд би асын бизнесээ бол тойлор их баярлдаг. Энэ уяачд бас нэг ийм их сайхан давцаа ангаж өглөө. Тэгээд бол энэ 2 жилийн одоо манай сүндийн уяачдын бол одоо барахгүй одоо сайн уяачд одоо манай алдарт одоо нэртүүд бол энэ уралдаанд бол бүр гошуугаан төлөө аймаг орны уралдаанд бүр орсон бас сайнч өрөвтөмж авлаа. Тэгээд бол манай нядан бол манай эрдэнэ бол сайн өрөвтөмж авлаа. Тэрнээс түр одоо хамаг түрүүний уралдаанд манай одоо алдарт одоо очиж уралдаж байсан тэр уралдаанд бас би очиж таагүй тэгэхэд манай хайраа хатаа одоо бас олон сайхан дүүнөр очиж бас сайхан амжилт гаргаж яалаа. Тэгээд бол би бас эдний жил оролцсон. Энэ үнд бол их баярлж явдیں۔ Одоо ямарваа юм хийх ч юм бас миний бас нэг дутагдaltaй тал байл гэдэг одоо чихэрэн бол энэ майтер 38 гэтэл дөөч одоо энэ олон удаа хувирж байна. Энэ нь яг авчил бол уяачд авчил бол бас жоохон дараастай. Нэг уяат нэг мори гаргаж ирнэ гэдэг чинь бол бас тийм амар явдал биш. Яг сайхан нэг майтар 38-ын мори уяад сайхан өвдөгийг нь олоод яг морин нас сайн болоод эрхийн хүнээр майтар 40 юм уу дээш юм болгоо уралтчихна. Дахиад бас нэг төрлийн мор бэлдэн. Энэ жоохон уяат авчил бол жоохон энэ хоёр жил бол жоохон хүнд одоо хатуу шалгалт гэж хэлж болно. Энэ чинь бас олон мөртөө төрөл болгоны мөртөө гонд авчил бол бас энэ бас гайгүй явдал. Алигаа ууж байгаа юм. Би нэг хоёр саймар уралж байгаа хүнд тус ингэж морины төрлийг ингээд олон хөврөх чинь бол бас жоохон дараасыг бол жоохон өндрүүлж яануд би боддог. Одоо хэр хутамд гэдэг юм чинь тийм шүү дээ. Одоо морныхаа та нэг өнөөдөр сайн байхад маргаатар муу байж болно. Энэ бол хэрэгтэн гэдэг юм. Өдөртөө сайн авдаг гэдэг биш. Энэ карам бол нийтэмдэн бол одоо би бол сайн уралдаа гэж бодож байна. Манай сүн зүүн сүндийнхөө байдтыг бол одоо.
1: Тэгэхэд энэ уралдаан одоо ганц нь хаан морь уралдаа яаж гэлтгээр миний үж хаар энэ Монгол ад байгаа малж байгаа найлуудад бас сайхан ач тохой авчирсан юм болоо гэж бодож байна. Энэ уралдаанаар дамжаан тусна. Ана мөрөнд Монгол мөрөгийн малчхийг жухалчлах өөний идэвхтэн төр бас дайлагдсан юм уу гэж харж байгаа. Танай нутгаар юм аа.
5: Манайх нь ч юм адилхан. Одоо мөн Монгол одоо малчид одоо энэ уралдаанд сайн хэр хүтгэмж гаргая гэсэн сайн уяачч байна. Одоо энэ гол чинь бол миний нэг гол энэ уяачд гэцүү толгороод байгаа асуудал бол зүүн морины хэмжилт бол одоо дэнтүү нэг доктургүй нэг өдөр өндөр болчихно дараа нэг уралдаандаа богнох болчихно. Энийг бол нэг тойштой сайхан. За метр 38 гэсэн бол метр 38-ын морийг үргэлжийн чанартай уралдаа. Хамаг наад зах нь 2 жил юм уу? Одоо ингээд за тэгээ дахиад дэшэний нэг мөнгөл төрлийн нэмж болно. Энд чи одоо метр 38 дахиад тэрнээсээ дэшэ ингээд бүр болно шүү дээ. Чи юмсэн манай улс тавч л нэг сайхан гэдэг морины уралдаа энэ олон том дэнгийн сайхан тавтны хангаж өгч явах юм болгон баярлаа шүү дээ. Одоо адуунтай хайртай болгон чи адууга сайжруулъя. Бас нэг миний нэг сайн мөр байна. Бас нэг энийг бас нэг энэ гуяад бас нэг бүдүү уралдаанд орчихъя. Энэ чим бол яг л сайн учир. Одоо сайн юмний донд одоо даваа ихтэй гэдэг чи одоо нэг өөр нэг өндөр болгоо маргаатар нэг өндөр болгох нь гол хэцүү байна. Өөрөөр одоо уяачд авч хэлвэл чиргүү одоо сайн муу гэдэг чим бол одоо тэр өдрийнхөө л үний аз хэмөр морныхаа уяаны байдлаар л явахаас шүү дээ.
1: Уралдааны зам шугамын талаар энэ талаар бас танай бас бодчихсон чи юу байна?
5: Уул нь бол чи шар тал тахгүй жахад бол газар их сайхан байсан шүү. Газарны сүр өвдтэй гэж хэлнэ. Нийтэн гар авч бол энэ хүйтэн шилд тахгүй л. Одоо нүхтэй газар муухай олон мор сүйдэд эндж байна. Гол мор уяад явдгаа усууд чи авч бол газрын сайхан нэг л хар шүү. Бас нэг том уралдааны чинь бол аль сайхан газар хийхгүйгээр нэг эндний газар байна гэдэг очиад тахгүй төж болохгүй шүү. Чи мор унааны гэмтэн сүйдлийх гарна. Хуухд ойчих учир гарна. Эн чин бас яг авч бол бас нэг гол морины уралдаан гэдэг чинь бас газрыг их харахгүй болохгүй. Нядангийн уралдааны чинь бол газрын нэг гитэн солиод хамх сүлд нь одоо уралдаад бас л олон бас л энэ л гарлаа. Одоо энхэр юм бол газрыг бол одоо тойлын сайхан газар сунгаж шийдж одоо энэ уралдаанаа явуулдаарна. Энэ чинь бол бүтэн уралдаа яа. Энд чи одоо 30 шатнаасаа дэшэн гараад бол аймаг орны дэс болоод явна. Энэ чинь бас очисон олон том бас нэг баярлаа сайхан. Дээр тахгүй явуулсан өмөр гэмцсэнгүйсэн мэд хүүхэд ойцсэнгүйсэн мэдгээ баярлаад явуулсайх шүү дээ. Одоо осол эндл гараад ойчд тусаал газрын муухайгаар явбал энэ чинь хэн ял бас ихтгэл дотор таагүй явдал гарна шүү дээ. Энхэр юм бол энэ уралдааны зохион байгуулах усуд бол энэс хойш энэ газрыг бол ихэр чухалчихгүй болохгүй.
6: Шин малж хорон.
2: Сая та бүхэндэн Адууны аж үйлсийн хөгжилд Монгол морины холбоот уралдаан гэсэн шингээлтэй сурвалжлаг сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдод манай энэ чинь нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
7: Тийм холбоо байдаг. Тэр холбоонд одоо ороод бас бидэнтэй хаваалцч болноо. За анхаарлаа хандуулсан тав бүндээ баярлалаа. Баяртай.

0: Сурчлах хүмүүжлийн ажлын тусгай анги, намын төв хорооноос сахлах бат байча хорооноо албан тэнхэм, засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтээс хэлбийсэн 3 удааны асуудлыг илэр мэдгэцэн.
1: Хидэд хөлөг 23 дугаар сансарчдын багийнх нь тойролтын жамдаан сараажилж, ил жилийн үргэн урагштай биелүүлж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь жалгаа та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хоно уу?
0: Товараж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин чухалчлагдаа хөгжүүлэх бол намын төр барьж улсаан мандуулахын төрүн чухал үүрэг болно. Төр барьж байгаа нам болсны хувьд бид эрхгүйш аж ахуйн ажлын тухай намын удирдлагыг үнэнхүү чангатгаж аж ахуйн ажлыг лабдуун баттай сайн хийх хэрэгтэй гэж. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Шижинпингэр гол болгосон намын төв хороо бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж хүчир бэрхшээлийг ялан давж хэрэмгэлэн ургашилж аль олон хүнд их аюул төгшөр ба өрсөлдөөний бүтөмжтэй даван туулсан байна. Шижинпингийн аж ахуйн үжил санаанаа шинжлэх ухаанч жолоодлогоор эл гажир орон салаан мөчрийн хүн хөгжилтийн шин шатанд суралж хөгжилтийн шин үжилтийг бүрэнгүйчдэж өв оновчтой бүх талаар туушлуулж хөгжилтийн шин байршлыг түргэн бий болгосноор дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилт тасралтгүй шин алхмыг алхсан байна. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай улсын үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл тасралтгүй илрэгэн гарч үүдэлт шинжилтийн хүчин хамгийн түргэн нэмэгдэж байгаа аж ахуйн чохчийн нэг болсон байна. Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын нийтлсэн дэлхийн үүдэлт шинжилтийн жалт тооны нэрсийн жагсаалтаас үзвэл дундад улс 2012 онд 34 дүгээрт жагсаагдж байснаас 2025 он болоход 10 дугаарт жагсаагдсан байна. Үүдэлт шинжилтийг атгах бол дараа хөгжилтийг атгаж байгаа явдал болох бөгөөд үүдэлт шинжилт хийх бол дараа ирээдүйг төсвөлж байгаа явдал болно. Шин чаг үед орсны дараа нөхөр Шижинпингэр гол болгосон намын төв хороноос дундад улсын аж ахуй байнгын чанартай шин байдалд орсон чухал магадлалт хийж хөгжилтийн шин үжилтийг бүтөөлчөөр дурдан гаргасан байна. Үүдэлт шинжилт хийх нь хөгжилтийн шин үжилтийн төрөнд жагсаагдж байна. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжийн Шижинпин Можи амнад үсгийн гол удирдаг Катарчуудын тусгай сэдвт судлан ярилцхангийн сурлаг эхлэх ёслол дээр чухалчлагдсан. Үүдэлт шинжилт хийхийг төрөнд тавьж байгаа нь үүдэлт шинжилт болох хөгжилтийг жолоод нь дагуулах 1-р хөдөлгөх хүчин болно. Хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин нь хөгжилтийн хурдч бүтөмж тогтвортой чанарыг тогтоож байдаг гэж. Хөгжилтийн шин үжилтийн жолоодлогоор дундад улс үүдэлт шинжилтийн хөдөлгөх хүчний тасралтгүй удалж шин чанарын вэлбэрлэлийн хүчний түргэн хөгжүүлж чанарлаг хөгжилтийн жамаар идэргүн алхам алхсан байна.
1: Одоо манай улс шинжилхүүхэн технологи жилийн үүдэлт шинжилтийн жон хүчрэх аж үйлсийн сөрөг жилээрэн дэлхийд төрүүлэн үйлдэн бүтээх аж үйлсийн ерөнхий хөвч 16 жил дараалан бүх дэлхийд 1-р жагсаагдж нэг бүлэг дээд жинданы оюунчилсан бохирдлгүй шинэ хэлбэрийн тулгуур аж үйлс түргэн бий болсон байна. Улсын 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн голлогтой хэрэгжүүлэх төрөлжил болох Жангшигийн Ганшины ус татаж энерг хадгалах чахлахан станцын төрөлжилийн байгууллалтын ахуйн талбарт Мянгад ажилтад жуны уларлын нөхцөд боломжийн ашиглан ажиллаан чигчтэй өрнүүлж шалвдан ажиллаж байлаа. Жангшигийн Фэншаны ус татаж энерг хадгалах хязгаард компанийн барилга байгууллалтын хамааралтын газрын захирал Чангви Пин хэлэхдээ төрөлжийлий байгуулж дуусгаад ашиглалтад оруулсны дараа тус инженер нь Жангши Гуандун Фужэн Хунан зэрэг дөрвөн мужийн уулжуур дэх энерг хадгалах жангилгийн том барилга байгуулалт болох болно. Чахалгаан станцын чахалгааны сүлжээний хангалах хүчдлийн тохируулах бачим үед банк чахалгаан хангахыг баталж Жангшигийн өмнө бийн орны чахалгаан хангах сүлжээ амар төвшин тогтвортой байхыг тойлоор дэвшлүүлсэн байна гээ. 2025 онд манай улсын бүх нийгмийн хэрэгэлсэн чахалгааны хэмжээ анхудаа 10 түмэн дуншур киловатт цагийг давж энэ тон 2015 оны манай улсын бүх нийгмийн хэрэгэлсэн чахалгааны хэмжээгийн бараг 2 дахинтай тэнцэж бүх дэлхийд дангаараа нэг улсын хэрэгэлсэн чахалгааны хэмжээгээс ч тэрүүлсэн байна. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай улсын зам нэвтрэлэг энерги ус ашиглалт болон шинэ хэлбэрийн суур тоног төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтад түргэн ахиж улсын нэг бүлэг том инженерингийн барилга байгуулалтын ажил өрнсөн.

0: байна. Жүм баруун бүс нутгийнх нь харилчин тэтгэх, өмнө тумарт орных нь хамжилчих, их хурай далай тангисийн нэгдэлдээ төлөвжүүлэх, бүс нутгийн жогчингүй хөгжилтийн давуулгыг хурамдуулахар дамжин чанарлаг хөгжилтөд ундраад дуусшгүй эрч хүчин нэмэрлсэн байна.
1: Үүнээ хамт дундад улсын нээлт хийх хэвчээ хулмаа сулам өргөцсөн байна. Гадаадаа сурвалж бараа бүтээгдэхүүнээ үжигслэнгээс аваад үйлчлэгээ арилж анаа хурал хүртэл. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулахаас аваад чөлөө тарилж анаа тойргийг байгуулах хүртэл дундад улсын хөгжилт цаашид шилдэгжиж дэлхийд дахинд чухал аж тохиол олгож байна. Гадаадад өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг эрс баримтэлж нээлттэй дэлхийн аж ахуйн байгууллалтыг ахуулахар авсан манай улсын бэлэг тэмдгийн чанартай арга бодлого болсны хувьд Хайнаанай чөлөө тарилж анаа грамын гайлын хаалттай ажилуулсан хагас жилийн турш өндрийн бодлогын ашиг тус маш түргэн илэрсэн юм. Хайнаан мужийн намын хорооны өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх албан гэрийн дэдэрхлэгч Ван Фэн Ли хэлэхдээ агаар аялал далайн жуврын бомбтор гарч гарсан бараа таварын хэмжээ лав дунаар нэмэгдэж Хайнаан нь аялал жуулчлалын халамшил орон байснаас ан олон улсын хүн харин явалчаа ба хил алсалсан арилжаа худалдаанай гүйлгэнэ чухал үүд хаалга болж дэлхийн аж ахуйн дундад улсад жах дэлгүүр нээж Аз номхон далайн оронд арилжаагаан хөгжүүлэх төрүүн сонголт болсон байна гэж. 10 гаруй жилийн турш манай улсын улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг олон шат өгсөж 2025 онд 140 түмэн дуншуур төгрөхт хүрсэн байна. Дэлхийн аж ахуй нэмэгдэлд дундад улсын үжилсэн хов нэмэр олон жил жуунаа 30 орчмоон баталж дэлхийн аж ахуйн хөгжилтийн хамгийн тогтун, хамгийн найдвартай хөдөлгөгч хүчин болсон байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааг бараалбал нөхөр Шижинпингээр гол болгосон намын төв хорооны жолоодлогоор дундад улс лавтай чанарлаг хөгжилтийн жамаар эрмгээлэн урагшилж альва хүчир бэрхшээлийн ялан давж нэн сайн сайхан ирээдүйг чогчлон байгуулах болно.
0: Төв радиогийн мэдээ. Дундад улсын ботсын гүйлгээ ба худалдан авах холбоо төрлийн 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн нийтлснэр 1-с 5 дугаар сар болтол бүх улсын нийгмийн ботсын гүйлгээний ерөнхий өртөг 146 түмэн 6,000 дуншур төгрөгт хүрч ботсын гүйлгээний эзэгнэлт ерөнхийдөө үргэлжилэн тогтун байж шилдэг чанарын хөгжилтийн хандаж ам баталж байна. 1-с 5 дугаар сар болтол бүх нийгмийн ботсын гүйлгээний ерөнхий өртгийн дотор аж үйл төрийн бүтээгдэхүүний ботсын гүйлгээний ерөнхий өртөг адил хугацааныхаас 105.4-оор нэмэгдэжээ. 5 дугаар сард төрөний мөрөгжлийн үлдэн бүтээх үйлсийн хамаатай ботсын гүйлгээний шаардлага адил хугацааныхаас 115.1-оор нэмэгдэн, тоног төхөөрөмжийн үлдэн бүтээх үйлсийн хамаатай ботсын гүйлгээний шаардлага адил хугацааныхаас 109.5-оор нэмэгдэж, дээр сарынхаас мэдэгдэм түргэн болсон байна. Дундад улсын ботсын гүйлгээний Чимэж ангийн төвийн эрхлэгч Люи Хан хэлэхдээ ерөнхий хөвчөө тогтвортой нэмэгдлэн батлахын жиргээр шинэ хуучин хөдөлгөх хүчний солигдол төрөсөж өндөр нэмэ өртөгтэй шинээр хөгжин мандаж байгаа цар хүрээнтх ботсын гүйлгээний шаардлагын нэмэгдэл нь уламжлалт ботсын гүйлгээгээс мэдэгдэм түргэн болж ботсын гүйлгээний шаардлагын дайчлах гол хүчин болсон байна гэлээ. Гадаадаас оруулах ботсын гүйлгээг авч үзвэл хурмал чахалгааны хавтас, хагас дамжуулагчийн сэлбэг тоног зэрэг өндөр жинданы тоног төхөөрөмжийн үлдэн бүтээхэд ашигладаг завсрын үйлдгүнийг гадаадаас оруулах хэмжээ мөн л нэмэгдэж, аж үйлсийн шилдэг жилийн түрэгдэх гэдэг хэрэгцээтэй үйлдгүнийг гадаадаас оруулах шаардлага нэлээд уян хатан чанартай болсон юм а. Хэрэглэгийг ахиулах төрийн бодлого өдөр ирэх тутам илэрхэ болсон ба тэрчлэн шинэ ажил төрөл түргэн бий болохыг дагалдаж энэ жилийн түрүү 5 сард суугаал ардын хэрэглэгээний ботсын гүйлгээ ерөнхийдөө уян хатан чанартай нэмэгдэж ялангуяа дижитал хэрэглэгээний хөгжилтөд түргэн бий болжээ. Үүний зэрэгээр нарилгажуулсан ботсын гүйлгээний чар хүрээ ба хангалгын хэлхээ түргэн уусалцсан байна.
1: Төвөрөгийн мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх төвийн давхаргын сурчлах хүмүүжлийн ажлын тусгай анги төвийн сахлах бат байжа хорооны албан танхим мөнөөхөн Гуаншигийн Жон үндэстнээ өртөн жас хорны Наннин хот Гансу мужийн Жүүчвэн хотын шинэ хот тойрог Жожан мужийн Ханжуу хотын Шоршан тойргийн засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлэлтээс хэлбийсэн 3 асуудлыг илэр нийтэлсэн байна. Засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтээс хэлбийсэн энэ 3 асуудал бол тус тус Гуаншигийн дрон үндэстнээ өртөн жасхорнаа наннин хотынхан улсын өмчлөлт аж ахуйлын бэл мөнгийг ашиглан эдийн засгийн орлогон хийсвэрээр мэдүүлсэн. Гансу Мужийн Жүвчэн хотын шин хот тойргийнхан онч урт хугацаанаа онцгой улсын жиллэгийн бэл мөнгийг мэхлэн авч үжимжийн төсөл байгуулсан. Жэжа Мужийн Хангжуу хотын Шошан тойргийнхан бэл мөнгө хурамдуулах хоёр тавчин ашиглан орон нутгийн засгийн ордноо нуугдмал жиллэгийг нэмэгдүүлж жиллэгэн бучааж дуусаагүй байдалд худлах хурамгаар тавчингаас гарсан зэрэг асуудал болно. Дээр дурдсан эдгээр асуудлын дотор Жарман аван дорон ашиг олохыг хөөчлөдөн тоо хэмжээндэр гүрэм үйлдэж эдийн засгийн орлогон худлаар нэмж эдийн засгийн үнэн бодтой байдлыг нуун далдалсан байна. Жарман хоёр чухал их голдлого хоёр шинийн байлдах бодлогын ач холбогдлын тухай гүнжгий танилтгүй байж урт хугацаанаа онцгой улсын жиллэгийг олж ашиг болгож бэл мөнгийг мэхлэн үр ашихаар доор төрөлж үйлд оруулж намын төв хорооны чухал их байлдах бодлогын харалтыг найдваржуулахыг нөлөөлсөн байна. Жарман орон нутгийн засгийн ордноо өр өгчөөнөө аюул эрсдлийн сэргээлийн шийдвэрлэх нэгдүгээр хариуцлагыг найдваржуулах талаар хүрэлцэхгүй байж орон нутгийн засгийн ордноо нуугдмал өр ширийг шинээр нэмэгдүүлэхийг чанга хориглох тухай төвийн жарлагын үл хайхурч бас бэл мөнгө хурамдуулах тавчингаас гарахыг ахиулах талаар худал хэлж хуурмагаар жохоосон байна. Энэ нь Жарман Газрын Орон болон байгууллагын нэгжийн засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх талаарх танилт туйлын дор засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлт нь хүнд ночтой хэлбиж байхыг гүйчэд илрүүлсэн байна.
0: Төвөрөжөг юм дэ. Өнөөдөр болоход шидэт хөлөг 23 дугаарын сансарчин баг Дундад Усын сансрын өртөнд орж суугаад сар болж байгаа юм а. Жуян Жу, Жан Жиюэн, Ли Жаин зэрэг гурван сансарчийн тойролтын замдах биеийн байдал маш сайн байж, ил төрлийн үргэн урагштай ахиулж байгаа бөгөөд сансрын орон зайн шинжилгээ ухааны туршилтаан чигчтэй ахиулж байна. Өнгөрсөн нэг сарын хугацаанд сансарчийн багийнх нь эсийн судалгааны төслийн үлгэр хөвий ашиглах ба хадгалах ажил өрнүүлж, сансрын орон зайн сачрах бодсын амьд бодост үзүүлэх нөлөөний туршилтын төхөөрөмжийг сансрын өртөөний гадна ухсрах ажлыг амжилттай хэрэгжүүлж, Шохан гэж нэрлсэн машин хүнтэй харилцаж хэмжийн шинжих зэрэг ажил өрнүүлсэн байна. Унас гадна сансарчин багийнх нь бас бүх системийн даралтын бачин байдлыг аргачлах анхны сорилт хийж, сансрын өрөөний доторх салхины хүч бас дулааны хэмжээ, агаарын цэвэрчин хэмжээ хэмжиж, бичил амьд бодисын үлгэр хөв зэргийг цуглуулсны хамт гол өрөөний унталгийн тасгийн үүдийг сольсон байна. Төлөвлөгийн дагуу шидэт хөлөг 23 дугаарын сансарчин баг тойролтын замд байх хугацаанд сансрын орон зайн амь насны шинжилгээ ухаан, сансрын орон зайн материалын шинжилгээ ухаан, хүндэн алдсан нөхцөлдөх хүмүүл бодсын пиц, сансрын анагаах ухаан, сансрын шин мөргөжил зэрэг чар хүрээндэх төрөүний шинжилгээ ухаан техник мөргөжлийн асуудлаар голдуулан шинжилгээ ухаан ба хэрэглэгээний жуу гарын төсөл хэрэгжүүлж гүнжгэ судалгаа нутлагаа хийх болно.
2: Төвөрөж үг юм дэ. Хөхмөрөн бол дундатын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин шийдэм бийн 10 жилийн өмнө тодорхой дурдан. Хөхмөрнөө ажхан бусын хөгжүүлтийг ахуулахд эрхэвш, дундатын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлх, бохордлогой хөгжүүлтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох асар их ам ахуйн ур ашиг, аж ахуйн ур ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн амь ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний амь ахуйг хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогой тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхуулалтыг гой сайхан хууцсыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын толгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж, ойшхон бүрхэж жуунай 46-аг давж, урсгал дагуу бүх улсын бараг жуунай 22-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж, чингэх усны жуунай 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
0: Хөхмөрөн бол манай улсын амь ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин хөхмөрний дээд думдд доор урсгалын орноор ажил шинжин байжааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлгүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуй хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд

0: Үйгін ноғон, голын тунгулыг үжімжін сайхан болсан байна. Ибнихын хүхмүрні ам ахуайг ерүнхэл засхаачалий үргэлжилын ахуулжи, хотудуғын бахар үсэ гадагшлуулы хоолыг өөрчилын засаж, мүріндаху өрэг шоғмэг сэргээж, үсэ барадсан оранжай ба хотын чичирлгий байг улснаар энэ хавиралтыйг авчирсан байна.
1: Ибн шиг ам ахуан хавиралтан. Арван жилийн турши хөхмөрнөө хоёр өргөд агуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгээр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин нам ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн жан болсон. Арван жилийн турши Хөхмөрнө эргэ дагуу 62 км газрыг чэгчлэн жасч, 1361 хуул ус гармыг тойлбортой жасан чэгчилж, мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чэгчилсэн. Мөрөн дагуу 11 муу чутынхан мужалсалсан ам ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөнө дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалалт хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаажлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцуулна жууна 96 чиг тавд хүрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрнө халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
0: Ихэр нөөж хөгжүүлэхгүй байх нь нөөж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нөөж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Жаавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохир төлгүй хөгжүүлэх шин замаар жамнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт иргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж өмгч чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж ич хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрл литин энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсд шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж хийн болоо юн квантин чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч дээд урсгалын гүйжүүд хөвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн нэгэнт бүрлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химил оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн химил оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргийг авч надад айдл ухаанаас 139 чиг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бүс нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бүсийн орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцуулна 142.2 байснаас дээшлээд 147.3-т хүрсэн юм. Суугаалардын хүн бүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2,300,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,400,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 11 муу чутынхан хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж дундтын үндэстнээ ээж мөрнийг

0: хичээд амжилттай хүчнэр бэлхуулна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зэрлэгт гарын үсэг журж, засвар оруулсны дараах засаг жахарганы хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын төрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгын амар төвчний баталхад тариан үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Худааж ухаан шинтл ухаан чехмэрэгжлийн талаар Бэйэн дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг тариан үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа тариан үрд төшиглэн Амбутаны хангалгын амар төвчнөө батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь тарьмлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам бутааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буутын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лян Цзэнжи энэ шар хөрсөн дээр буутын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шанхайгийн Шаньянгийн Чангуушины буудан үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байчаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лян Цзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм а. Жажил уртын мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хотоо ажхуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн эхэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид цаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хүрээнд Бэйэн даан хүчрхэгжиж, таран үрийн эхэрэлтийг Бэйэн даан эзэмдэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахта таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагааг гүнжгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахаан чангатгаж, худалдааны арга хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдөржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдвэж үлийн өвчнийг эсэргүүцэж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өвөлдрийг байжуулж, таран үрийн эхэрэлтийн амар төвшнөө баталгааны төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийг мандуулахд мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлог төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нэгмэссэн өөрчилсөн. Энэ төхөөрөмж нь хямбал оюун машин хүн яонай багч амьд буцс зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалж болон таран үр байжуулах ашгламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонпон хэлэхдээ бидний одоогийн тавч нь гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарилга эжмдэн амьд бодсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн төрөгдгсэй. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
1: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин өөрийн буяар тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг зан жолоодсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжилгээ ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөвний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн сувталтай болж үрийн эхэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшөнд дэшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тарьмлын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тарьмлын талбай зууны 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн, Жинингийн, Жаасиан шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал, шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчин байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан суурин газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-түм гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан шинэ хөдөө аж үйлс хөдөө тусгны төвчөөний одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жуммин хэлэхдэн одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14 түмүү талбай үр байжуулахаан тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 дуншур жингэс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2000 түмүүд хүрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ 100-ы далы давж үнэнхүү хатангол, хуайхагол, хайхагголын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмрөг болж хатангол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орн болсон байна.
0: Жэжа Можинхан өндөр уналттай төмсийн шин төрөлжүүлэг дэлгэрүүлснээс аваад Леони Можинхан шилдэг хэлгий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртлээ. Фужиа Можинхан чагаан өдтэй маханхаа гадаадаас оруулахад дахин төшөглөхгүй уснаас аваад Харамөрөн Можинхан солонгон тул жагснаа шин төрлөн улсын дотоодын төрөлжүүлгийн тутагтлыг нөхөрлсөн хүртлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармлын үрийн их баялагийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнж хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөлжүүлгийг өөрийн гартаа батжимдэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгийг нэн лавтан баттай атгасан байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тусгана яамнай үрийн үйлсийн хамаарах төвчөөний дэд дарга Янхайшин хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол үрийн үйлсийн чичгэлэл хөгжлийг биелүүлэх чухал их шавталтыг биелүүлэх ангалын хугацаа болох юм. Бид үрийн үйлсийг чичгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг гүнжгэ хэрэгжүүлэн ам будааны амар төвшин ба чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ бүтэмжтэй хангалгыг батлахын тойронд шинжил ухааны судалгааныг жохон байгууллалтад хүчтэй ахуулан үр байжуулах ангалын шавталтыг ахуулж үрийн үйлсийн мэдлэгийн өмчийн хамгаалалтыг чангатгаж үрийн үйлсийн чичгэлэл хөгжилд нэх шавталтыг болохыг ахуулан үрийн үйлсийн шинжил ухаан чигний мэрэгдлийн талаар буян дан хүчрхэгжиж үрийн гэрэлтийг өөрөн эчин мэтгийг биелүүлэх болно гэж
1: мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тунгулга, нэвтрүүлэгч Алтан Дөш Саруул, найрсаг.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бацхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв бараажуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хин жаахта. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгэж үлэхэд жангалхын үйлдэл бадруулах нь намт чанар юм гэж. Энэ чухал магадлалт нь Марксийн үйлчлийн төрийн номын байгуулалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлтийн дотоод харьцаг гүнжиг илэрхийлж. Намт чанар нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийн бий болоход үзүүлэх гол баяр суурь болон шинжилгээ ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэхүү шухал магадлалтын шинжил ухаанч агуулгах тухны гүнжиг ойлгох нь намын гишүүн хаатарчудаас засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгэж үлэхийн үндсэн жогсолт, өртгөн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж. Намын гишүүн хаатарчуудын чог жолвоо төгөлдрөөр шилдэг сайн ажлын хэв суртлаар шинжил ухаанч ажлын арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахад чухал бөгөөд гүнжигэ ачаалалттай. Ерөнхий шүүжийн шийдэмхийн чухал шалгалт. Дундад улсын өвхөмт намын гишүүдийн Эрс Бат намт чанар бол манай намын тэргүүнээ чанар болон ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дээшлүүлэх чухал баталгаа мөн гэж. Ариун чигч байх намт чанар бол Марксийн үжилийн төрийн номд онцгой байдаг үжил санаанай уламжил мөн. Марксийн үжилийн сонгодогч холчод төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус намт чанарын шинжилгээ ухаанч агуулгах тухныг тодорхойлж өнгөрсөн байдгийн. Маркс Энгелесийн Эвхант намын тунхагт тодорхойж аахта. Эвхант намын гишүүдтэй үгээгүй ангийн ашиг тустай адил ус байдаг ямар ч бусд жилийн ашиг тус гэж байхгүй юм. Ямар ч онцгой жарч

0: хүссэн нөхцөл дурдан өгөөгүй ангийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ өгүүлэлт нь нам даваад хэлбэл ард түмнэ ашиг тусаас гадна өөрийн онцгой ашиг сонирхол гэж байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдаг юм. Дундад улсын өвхөнд намын гишүүд марксийн үжилийн нам чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р их хурал дээр жаахта нам чанар бол хамтын шин чанар, нийтмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдтэй бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж, нэгдэлтэй санал өгч, хамт жүжиглэх баримталдах энэ бол дараа нам чанар мөн гэж. Ерөнхий шүжийн шийдэмхийн гүнж гэж аахта нам чанар бол эцсийн эцэстэй жогсолтын асуудал мөн. Нам чанар бол намын гишүүн хаатарчуудын баян дааж үйлсэн босгож яраган хичээн моралан дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төрийн ярахад хамгийн үндсэн зүйлэн дараа нам чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь нам чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн хаатарчуудын улс төрийн амь насын суур болох гэсэн өндөрч ус авч үжиж шинэ чагуугийн намын гишүүн хаатарчуудын нам чанарын боловсруулалт чангатхан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бат бэх бий болох гэдэг үндсэн журамлал хангасан байна. Өнөөдөр бид нам чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сэчин Бат багш ярьж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсож байна.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
2: Сонин мэдээний үнэн үлгэрээ. Төв аражуугийн мэдээ бүрдэл.
3: Өв хамтмын хөшгөн босго хүн ямар ба одоо энэ шалгалт энийг өнгөрөөж ялт олох энэ үжил санааных нь толгуур хүчин болох. Ингээс юм бол жаавал энэ итгэл хүслэн энэ итгэл бишрэлэн мөлний чанга байгаа хэрэгтэй. Энэ итгэл бишрэл цан тодорхой бат бөх байдаг бол энэ ботон адлийнхаа дунд засгийн адлын бүтэмжийн зөв үдэлтэн сайхан ийлдлөгжүүлж бой болгож баримтлж ард түмэндөө бол энэ олон илүү одоо энэ ботон ажил хийж өгдөг юм. Намынхаа нэгэсэд намынхаа энэ жорлт, уг жорлт энэ төвхөт үргийн баярхэт үлний бүр сайхан өөрийнхөө одоо энэ хөтөн чадлаа мөр өргөх болно. Энэ ингээс энэ итгэл бичвэрл энэ хүслэн энэ гэдэг юм энэ хаосхон биш. Энэ зөв итгэл зөв бишрэлтэй хүн. Марксийн үжилийг бид одоо энэ одоо жоохон хэдэн зуун жил бид сайхан ингээд баримтлаад ирсэн. Бид нь 100 жилээс өмнөх хамтлан болвол марксийн үжилийн жолоодлогын дор бүх улсын одоо энэ ялтыг олсон. Улс байгуулагдаа бид нь 70 хэдэн жилийн турш мөн ч одоо энэ нэг үжил санаагийг баримтлаад бид нь чөлөөлөлт одоо хөгжилт одоо энэ шин өрнөдөр ирээд бид бас шин амлалтыг гаргаан гэж. Ингээс юм бол заавал энэ хүслэн болоод энэ итгэл бишрэлээл хөмжрөх хэрэгтэй. Итгэл бишрэлтэй ийм хүн бол өөрийнхөө төвхөт үргэн өөрийнхөө төвхөт үргэн бол тодорхой тэнж ботын энэ ийлдлэгэн дундаа бол ботын айдлыг зайтар хийдэж байна. Ямар ба хүчин бэрхшил дэхонсон байдал доош гэсэн энэ хүчин бэрхшлийг одоо ялан давах энэ хүчин зэрэг бол нэмэгдэд юм. Нэмэгдэд энэ бол энэ итгэл хүсэл бишрэлийн бол одоо энэ хамгийн их ирдэл. Тэгвэл хоёр дугаарт нь бол энэ намч чанарыг дээшлүүлж ягаад засгийн хадлын бүтэмжийн тухайн зөв үдлтийг бой болгож ирдэлжүүлэх энэ төр бол заавал энэ нийт болоод хавны тухай гэсэн энэ зөв үдлтийг баримтлах хэрэгтэй. Энэ бол энэ бол одоо энэ хүн болгон намын гишүүн кадр тосалтэйч тосал өгөөч энэ хүн болгон бүр одоо энэ толгорох энэ сунгалтын асуудал жохом нэг адлын хийхин төлөө жохом нийтийн асад усны үүднээс үүсэж ард олныхон асад усны энэ үүднээс үүсэх юм уу жохом чи хэв хүнийхэн тосал юм уу хэв хүнийхэн асад усын нэн чанаслабл нэг хэвнийхэн одоо энэ нэг тосал нэмэгдэж зэрэг нэмэгдэж

ийм энэг зөвхөн одоо энэ асуудлын төлөө юм. Энэ хэв болоод нийтийн гэсэн энэ өртгийн үйлчлэлтийг бол энэ зөвөр сонгох энэ бол одоо энэ нам чанарын дээшлэхийн гол уулга мөртөө засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үйлчлэлтийг бая болгож ийлдвэржүүлэх юм бацаг одоо энэ хамгийн гол цомог мөн. Гол цомог мөн. Батан ажлын бол хүн болгоны бүр энэ нийт болоод хэмний асуудлын тухай энэ нэг сонголт үүсдэг ямар бай явдлаар бүр ийм үр үүсэх энэ бол хүн болгоны тухай асуудал. Гэдэг үл чи энийг яаж сэтгүүлнэ? Жохом нам болоод арт төмний асуудлын төлөө нийтийн асуудлын төлөө нийтийн ажил хийсэн одоо энэ хөгжил энэ нэг бадрлын төлөө юм уу өөрийнхөө хэв хүнийхээ асуудал хэмний тэр нэг баг бурхан мужилх юм уу одоо ийм нэг асуудал үүсэх юм уу? Энэ бол энэ засгийн адлын адлын хийх адлын бүтөмжийг одоо бүтөх энэ бол хамгийн жогцолтын асуудал. Тэнгэсэн нам чанараар цан өндөр ийм хатар ийм намын хөшүүн бол заавал зөв сонголт хийдгийлдэг. Зөв сонголт хийдэг юм. Энэ бол хоёр дугаар ийм асуудал юм байна. Англи 3 дугаарт нь бол миний үзэхээр энэ үнэс зүвийг өрөх, энэ үнсэн аргыг баримтлах. Энэ бол одоо нэг намын хөшүүн удирдах хатард авчир бол чиний нам чанарын өндөр гэсдгийг харуулж байгаа. Мөнч засгийн адлын бүтөмжийн зөв үйлчлэлтийг бай болгож ийлдвэржүүлэх юм бол хамгийн үнсэн арга мөн. Маны намын хөшүүн удирдах хатар хүн болгоно бол бас энэ зохом одоо ботын адлын дундаа чи өнөөс зөвийг өрдөг юм уу? Харин ч одоо энэ хий хоосон бодлоор юм уу? Өөрийнхөө амны ясна тийм одоо асуудалсаас үүссэн юм уу? Энэ боттой тэр гүн зэгэрж боттой байдлыг ойлгох ба ард түмний хүсэл шаардлага хүчрэл зовлонгийг мэдрэх ба энэ цаг үеийнхэн анчлах ийм байдалтай үлний ойлгох ба ер нь одоо их үг ярих юм уу хоосон ираа тогтоож зүгээр юм нэг төлөвлөг гаргаагаад боттой тэр найдвартай болох ба ингэд адлаадл байдаг бол чиний нам чанарын хийх юм нам чанар бол өндөр биш юм өртөө засгийн адлын бүтөмжийн тухай зөв бүдэлтэн бол хамгийн доор байх хамгийн доор байгаа. Ингээд бол өндөр заавар ханаа гэн үнэс зөвийн өрөх нь үнсэн аргыг баримтлаж ягаад боттойгоос үүсэж боттой дээр очиж байцаан содлт хийж ягаад ард олон болоод энэ бүх нөхд нарынхаа саллыг сайхан сонсож ягаад энэ сүйдөр гаргаж адлын сүйдөрөө сайхан мөрдөж шалгаж алхам бүрдбэр боттойгоор энэ одоо үрв тумжиг гаргах. Энэ бол одоо миний үзэхээр бол энэ 3 дугаар юм асуудал. 3 дугаар энэ зөрмлөх одоо энэ нэг дотоол гэж хэлж байна. Энэ бол 4 дугаарт нь бол энэ ямар байна вэ? Заавал энэ намдаа нүнс намын төв орооныхоо төвлөрөнгөө нэгтэлтэй энэ удирдлагыг хөрөөж сахлах дүрмийн үл сайтарчих. Чиний нам чанар өндөр нам чанар чанг гэдэг энэ бас илэрлэн бол заавал энэ сахлаг дүрмөн чанг сахах хэрэгтэй. Чи намын сахлаг дүрмөн чанг сахсан үгүй энэ сахлаг батан зөрчөөд өвдөд байдаг. Одоо маний энэ өнөөдөр бол бидэн намын сахлаг дүрмийн үл бидэн 6 талаас ярьж байгаа. Зохион байгуулалтын сахлаг, улс төрийн сахлаг, амьдралын сахлаг, ажлын сахлаг, олон төмөч сумын сахлаг энэ сахлаг дүрмийн бүл олон байдаг. Бүгд маний энэ ботын ажлыг өмнө ургацтай хийхийн цан шаардлага. Намын гүшүүн хатар одоо олондоо бол

0: Сахлах дурман сайтар сахсуу хүн ер нь одоо энэ засгийн айлын бүтөмжийн тухай зөв бүжүүлтийг үнийг бой болгоод ийлдэг зүрхэд бол тэр асуудлаг гэж байна. Асуудлаг ба. Харин ч одоо ингэж бодож болно. Энэ хүн сахлах дурмыг намын сахлах дурмыг өвдөгдөл байдаг хүн харин засгийн айлын бүтөмжийн тухай зөв бүжүүлтийг бой болгоод ийлдэг зүрхэд гэж тэр бас тэр бас болох байхгүй хэрэг байхгүй хэрэг. Заавал сахлах дурман сайхан сахна. Нам чанарыг өндөр болгох сахлах дурман сайхан сахиж ягаад намын даргаас нь үүрэг хариуцлага арт түмний хүсэл шаардлага боттойгоор ингэж ийлдлэгжүүлж боттойгоор үнсэлж ингэж хийх. Ингээс энэ намын сахлах дурман бол намын хөшүүн хатарчуд авцал бол хамгийн үнсэн шаардлага энэ заавал энэ өөрийнхөө одоо энэ ажлынхаа байр ажлынхаа одоо энэ өрх тусаал одоо нийсэн энийг нь одоо үнсэлж ягаад заавал энэ намын хөшүүн сахлах дурман сайтар сайхан энгийнж нь одоо бисэ нам чандаа өнөнхөө дээшлүүлж ягаад засгийн айлын энэ бүтөмжийн тухай зөв бүжүүлтийг бой болгож ийлдэгжүүлж чадна. Энэ Си Цзиньпин ерөнхий сүүжигийн ердийн ярьдаг тэр сэдвэрт ийдлөө гэдэг бол тэр хогцоо болгон цаг энэ дөр боттойгоор бүр ингэж илэрж яаж шүү. Бүр илэрж яа. Тэр бүр хоосон тийм шаардлага яраа биш. Энгүүл одоо тав дугаарт нь одоо миний нэг хэвүний бүцгээр бол одоо анганд ёстой ядлах нь бас заавал үнэнхүү бодот ийдлэг бодот энэ үрүү тушаал бодот энэ нэг үр бүтөмжөөр ирж ягаад бол энэ нэг намын өвшин хатрын нам чанарын өндөр доор гэсийг шалгах мөртөө засгийн айлын бүтөмжийн тухай зөв бүжүүлтийг бой болгож ийдвэржүүлэх энэ хэр хэмээ шалгана. Энэ хэр хэмээ шалгана. Ингээс манай намын өвшин хатарчуд ирээ одоо энэ нэг адлихаан дунд заавал энэ анхны ясан дээр үннөөс зөв үрж боттойтой нийцэх бодот энэ ажлын бодот үр бүтөмжийг
1: хүндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурамжлагч найруулагч найрсах хянахч отхон бид дараачийн дугаар болтол

0: Буурахт цагаан гэрийн тооныг тусан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвранжуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндээ дундад улсын жохиолчдын нийгэмлэгийн гишүүн Өвөр Монголын Хөлн Байрх хотын хуучин барах хошуугаар нутагтай яруу найрагч Дуугийн шүлгийн жохиолч Ний Баяргайг сурвалжилсан сурвалжилгын эхний хэсгийг сонсохор бэлтгэлээ. Ингээд сурвалжилгаан Өвөр Монголын радио телевиз хорооны нэвтрүүлэгч хөтлөгч Эйлсгийн хөтөлснөр та бүхэндээ хүргэе.

0: За та сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Танай жохоосон олон сайхан дуунай шүлгүүд байна. Энэ дундаас одоо миний хөлн байр гэдэг юм уу? Алонгоа, за Баатар бараг, Баргийн домог олон сайхан одоо дуунай шүлгүүд тань дуу өрн бүтээл тань нийт үжигчд, нийт сонсогчд одоо манай орон төдийгүй улсын дотоод гадаадад олон сайхан үжиг сонсогчтой хөрсөн. Ийм учраас одоо дуу өрн бүтээлийн талаар одоо ярилцаж манай өнөөдрийн ярага хэлгэнжтэй байх гэж бодож байна.
1: Би бол дууны үгэн зохиолч биш, тосхын мөрөгдлийн биш. Тийм, би бол адлийн сүлэний. Тэгээд одоо миний бас бичсэн хэдэн дуунуудыг сонсох шид, үзэгч шид арт түмгийг сайхнаар хүлээж авсан тул баярлаж байгаа.

0: одоо уунаас шүлэг бичсэн юм. Залуудаа штэ. Тэгээ гол нь яад яд дуу бичсэн гэвэл дуу бол одоо энэ оншигчд юм аа сонсогчд юм үзэгчд хөрөх хурдс нь их хурдан шин тавчдаар явх нь их шулуухан шин дуу охорхон дууш нь охорхон штэ. Нэг л орё гэдэг бүх оронд бүх улсад тархчдаг хаашлуул гадаадад тархч ядчдаг. Тийм их хурдан нүлээ тусгаал нь бас их өндөр тийм байдаг. Тийм учраас сүүлийн жилүүдэд бол бас дууны өөх чөлөө саарай гэж бичсэн юм аа. Бичний хөмсүүдийг сайхан хүлээн авсан өндөр үлж байгаа тас их баяртай л байна.
1: Ни баяр гоо дээр жоны аяа тоноос шүлэг найраг онцгойлон дууны шүлэг оролдож ирчээ. Тэрээр сэтгүүлж, найруулгач, үндсэн шат, утга урлагийнхнаа холбоо, засгийн ажилд олон жил ажиллаж ирсэн мөртөн. Сүүлийн үед хөлбөмбөр ардын дуунаа чуглуулах болон ардын дуунаа төвөрийн ажлыг гол нь найруулж, орон нутгийнхаа соёл урлагийн ажилд гарч хайлт нь чүтгсээр ирчээ. Ни баяр гоо санаад өрхөхгүй нас, алангуй эцгийн үнэртэй шороо. Миний хөлн байр зэрэг наяад дуу өрөн бүтээл хийсэн мөртөө дуунууд нь наяад оноос одоо болтол хэдэн үеийн хүмүүсийг нөлөөсөөр ирсэн юм.

0: миний төрсөн нутаг. Энэ Хувчин Баруун хашууны Хөхнөр сумны Баянбүрд гачаа гэдэг газар энд идэв.
1: Хөхнөр сумны Баянбүрд гачаа. Танай багийн үед нутаг чи ямар байсан?
0: Оо, багийн үед ч яг гоё байсан шүү дээ. Одоо нутаг үлчээр одоо сахуулах шүү тэр үед бол. Одоо ч гэсэн ма болно. Улсаас хамгаалж байгаа болохоор сайн болчихсон.
1: Тэгэд яг одоо сургууль сурталд суусан жам мөрийн ярих юм бол та Багдан Гачааны сургууль сууж илаа гэсэн.
0: Багдан Гачааны сургууль. Гачааны сургуулаас Сомны сургууль. Сомны сургуульд одоо өндөр зэргийн юг төгсөлөө штэ. Сомны сургууль тийм байсан, өндөр дунд байдгийг тэр үед. Би ч нэ хошуу мошууд барга яваагүй. Хайлаар энэ төлөв сураагүй юу. Тэгээд Сомнаасаа сургуульд ороод Гачааны сургуулаас Сомны сургуульд ороод тэгээд Сомны сургуулаас сургуульд ороод яваад тэгээд ажилласан.
1: За, анхнаа шүлэг гэдээ ярих юм бол
0: анхнаа шүлэг гэж ядаа. Одоо тэр үед шүлэг гэх юм даа. Гэвч намын харин уран бүтээлийн уран зохиолын замд орсон бол үнэхээр тэр анхны шүлэг байсан гэж би бодох юм. Миний одоо ангийн эрхлэгч хөлөвшхийн багш Ишисуу гэдэг хүн багш байсан онгонд. Тэгээд тэр 1975 он ба 75 оны 10 сарын 1-нд амарч тоглосон байр юм л та. Тэгээд одоо амраад ирэхдээ сурах шүхэн бүр нэг шүлэг биш гэсэн юм уу? Эсвэл зохиол биш гэсэн юм уу да? Тэгээд би өнө шүлэг бишэд очсон байж. Тэгээд одоо Ишисуу багш одоо бүх ангийн нөхдийн шүлгийг барах зохиолыг бүр нэг шүүж өссөн байлгүй дээ. Тэгээд харин миний шүлэг сонгогдоод нэгдүгээрт ороод энэ сургуулийн хар самбар дээргээд бишгсэн байх ёо. Тэгэхээр ч надад би одоо жахаа хөөд юм шүү дээ. Хөөрээд урам зориг ороод тэгээд л одоо уран бүтээлийн замыг эхэлсэн болов уу гэд санаад боддог юм аа.
1: Их урам зориг авсан.
0: Бас эх уулцмэн гэдэг шүлэг шүү. Эх уулцмэн.

0: Танаас анх ажилд орсон ажлын гараагаа эхлүүлсэн тухай бас сонсё гэж бодлоо.
1: Би сургуулаа төгсөөд хуучин барлын тэр мазлын тавшаад нарийн бичгээр ажилласан байгаа юм. 1980 оны, 81 оны 11 сард ажилласан байгаа. Тэгээд энэ манай сургууль төгсгөөс өмнө бол хянганы ардын радио нэвтрүүлгийн хороо яг сайхан байгуулагдаж чи. Тэгэд бол найруулах сурулах нэвтрүүлэгчийн шалгасан байж. Тэгээд би тэнд шалгуулсан юм. Шалгуулаад орно орохгүй бас мэдсэн шүү. Тэгээд шалгуулаад л нутгатаа төгсөөд ирчихгүй юу. Төгсгөл ирсээр тэр үе чинь бол ингээд бүр хуваарлагдаж байсан юм шиг. Би дараа л ажил дээр гарч ирсэн. Тэгээд 12 сарын үед Хянган аймгийн радио наттай харшаад над одоо шилжих тийм одоо юу штэ. Бишиг явуулсан байж. Тэгээд тухайн үед олон улс бас очиулах дурмаа тэр дасгүй газар юу хийнэ. Би тэгээд очие одоо. Сайхан би соёл урлаг дуртай. Тэгээд одоо 82 оны 3 сард очоод 82 оны 6 сарын 2-ны өдөр манай Хянганы ардын радио нэвтрүүлгийн хороо жинкнээр эхлэн нэвтрүүлсэн.
0: Анх
1: нэвтрүүлсэн.
0: Та
1: анхныхын нэвтрүүлэг ш. Хянганы ардын радио нэвтрүүлгийн хороо улаан хатаас ярьж байна гэдэг энэ хорооныхон нэрийг анх удаа агарын талгаанаар арт өмнөдөөс ассан. Тэрэндээ би их нүргэл байж ята. Хянганы арт өмнө Хянганы багш нар надад өнхөөр сайн намайг сайхан хүмүүжүүлсэн гэж боддог.
0: Хэдэн жил ажилласан уу?
1: 4 жил ахсан. Аа,
0: 4 жил ахсан.
1: 4 жил хаасан. Адилаад 85 оны 9 сар байсан болоо, хаврш байсан болоо марчина тань. Худамбэрийн сонин сурвалжлах, найруулах ши шалгаж авч. Тэр үед би Худамбэрт ирээ шалгуулаад тэгээд энд бас намайг авчихсан. Шалгаатай.
0: Худамбэрийн өдрөөс
1: маш чадгаад ирсэн.
0: Аа.
1: Тий. Тэгээд одоо Хөлбөмбөрийн санда 1985 оны 11 сарын 30-ны өдрөөс эхэлж ажилласан.
0: Танай миний Хөлбөмбөр гэдэг дуу бол 2015 оны одоо бүх орны 10 содон дууны нэг тийм ээ. Тэгээд бас одоо Хөлбөмбөр даяар дан дуулагддаг одоо баг ардын дуу шиг дуулагддаг гэж хэлж болох байх та. Тэгээд энэ дуу бүтсэн түүхээс өмс бидэнтэй хаалцгаая.

0: Энэ дугуй уул нь бол хятаар бичсэн байгаа. Манай тэр би тайлаа цугаад лжсэн юм. Манас уул нь гэдэг манай ухаалгын дарах. Миний сайн ах. Тэр би тэр олон дуу хийсэн. Төвний нэг нь миний хөлөн байр. Асуунд дарах уулаа хөвийн бүгдийн над гаргаж өгсөн л дээ. Хөвийн шүү дээ. Тэгтээ бол яг тэр хятаар бичих юм шин дээ. Хөгтөнгөр тийм хөхөмдөг уулас тийм ямар гол гор гэх юм бэ тийм аа
1: морилцсан
0: уулзлуу урсан гол гор гэж яахгүй да өндөр хин өндөр сүглэг хинэн дава өргөн их хөлн байрын тал гэх юм баргын тал гэх юм да ийм юуг нь бол над бол тэр санааг нь бол өгсөн байж аа тэгэхээр би үүдэд яг ийгэд тэтгэлнээс нь яг Монгол дээрээд орсуулах юм бол хөхтөнгөр хөвөн цагаа уулгад ирнэ Тэмшөө хүн цаа уул тэгвэл одоо өргөн удам тал өндөр сүлэг хянгарлаж игээд хэлж болно гэсэн үг. Гэхдээ ямар ч нэг хөшгүй шиг санагддаг байхгүй юу? Тийм учраас орсуулгын дээр бол амьлуулж хөдлүүлж амьтны голтой бас тэр хүнд нэг нүдэнд харгасан тийм болохын тулд наран саран наадулсан сэлэм хөхтэн гэрмэнэг гэсэн. Хөхтэн гэр гэдэг чинь хол ондоо очихгүй тийм.
1: Шууд эм ороод
0: наасаас нүс хүн цаа уулс мөн загас чарахыг оролсон гол гор их усан мөн гэхий уулзлан урсаа усан мөн гэснээс бол хол ам орж яггүй
1: шууд жургн ингээд
0: гарч ирсэн. Тэгээс цаашаа галуу шувуу гангалсан нуур бүрд нугууд мөн гэхээс бүр өршгөнөд гараад ичихин. Тий, тийм учраас нь орчуулга бол бас амьдлуулах хэрэгтэй. Амьдлуулж орчуулах хүмүүсээр орчуулах юм бол бас тусгүй. Энд бол ийм баталт орчлогын тад бол ийм жишээлбэл одоо тэр тараал хүн дагуур одоо баруун бүрээд орчихсан дагуураас бичсэн шүү дээ. Гэвч онцлог дээр нь бол яхан гаргасангүй. Тийм болохоор би онцлогыг гаргах гэж оролдсон байгаа. Жишээлбэл маны бүрээд бол тэгвэл бүрээдийн нүүдэл хатрна гэж. Тэгвэл бүрээд морин хурд татнаа шилж бол болохгүй шүү дээ. Тийм учраас бүрээдийн нүүдэл хатлна хатэрэн ганган савардан бүжгээр нь өөлдийн төвөнд татна гэж. Савардан бүжиг хатраа Бориадын бол маш их ажиллах. Тэгвэл одоо манай дагуурын моклиан.
1: Моклиан.
0: Аа, орчооны
1: дагуурын шиглэнд моклиан.
0: Тэгэх шиг нүүн.
1: Ном мөрөмлөлт.
0: Мэлцэлсэн. Орчооны зандрын анхаар эди халык суур ятна гэж яахгүй. Тэр зандрааны ардын дуу шүү дээ. Аа, ихэд алгуяагийн боогийн хөнгөргөр яад. Богийн урамт нь гэдэг. Тэгэд энэ нь бол одоо амьлуулж, ам аруулж, хөлн мөрийн тансах сайхан уул усыг хүмүүсийн нүдэнд харах төр сэтгэл тонгоч төр одоо ингэж буулах гэвэл маш шармж ажилласан түүний тул тарын санаанд үе юм сайхан дуу болсон

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Тубрайжуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчхон тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Энд Өвөр Монголын радио телевизийн хорооны Дорнын товчхон дэлгэцийн Ном Эрдэнэ булангийн хамт олонд талархал илэрхийлье.

0: Энэ удааны дугаарын найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт, хянахч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг баялуулж

Сайн байж хажууно хүндэт сонсогч одоо саний мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна. Би нэвтрүүлэгч соёлот байна. За ингээд энэ цагта Бээжин Өвөр Монгол хоёр гажар байнгын хамтралцаагаа гүнжирүүл өнгөрөхтөхөр болсон улсын энергийн бүлэглэл манай оронд нүүрсний аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн байгуулсан өртөн жасах орны 13 дугаар хугацааны аюутдын тамирын чуглаан эхэлсэн жирийн сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг шигшиж нэвтрүүлнэ. Араа зогоосон холдохгүй энэ цагийнхан дэлгэрэнгүй агуулгыг үлэн сонсоорой.

баамт шавталсан хөрбөтэлийг бэхжүүлэх, хотод хосхныг хөгжүүлэн мандуулах, аж үйлсийг хамжилчлан хөгжүүлэх, үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулах зэрэг талаар үргэлжилэн хүчилж, бүх улсын зүүн баран орны хамжилчаа бүс нутгийн жогчингүй хөгжилтийг ахиулахар болжээ. Хоёр талаараа шинэ материал амьд бодисын үйлдэл одоогчлсон хөдөөж хагаар голдуулан үйлдвэрлэл сургаалт судалгааны хамтарчаа гүнжээрүүлж нэн олон шинийг үүдсэн өрөвтөлийн улралтыг ахиулах болно. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш Бээжин хот манай оронд 114 доншор төгөргийн эдийн засгийн тосломж үзүүлж 3500 бөгөөд 5 хамжилчааны төслийг хэрэгжүүллээ. Бээжингийн 500 гарын аж ахуйлын манай оронд бэл оруулах гэж олоодож 519 доншор төгөргийн бэл мөнгөний найдваржуулжээ. Хэрхэлгээр хавсрын тэтгэж малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүнээ 1240 доншор төгөргийн борлуулгыг дайчиллаа. Ядуугаа сангижсан газрын 39 төм гарай хөдөлмөр хүчинд ажил олгожээ. Ил ажил төрлийн 4 төм гарай тусгай мэрэгжлийн чадвар тана харилцан томилж, сургаан хүмүүжил хэмэмлэлийг зоёлжуулчлал, шинжил ухаан мэрэгжлийн хамжилчаагээ дайчлан үлэмж үргэтэл боллоо. Өртөн засаг хорны эдийн засгийн тэнхим 2022 оноос 2026 он болтол 1270 төмөн төгрөг буулгаж, шинжил ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнгийн байгууллалтыг дэмжиж, хөдөө аж ахуйн шинжил ухаан мэрэгжлийн гэх баялагийг үндсэн шатанд буулгах ба хөдөө тосхны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад тосолжээ. 2019 онд манай орон бүх улс төрүүлэн шинжил ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэн байгуулах ажлыг эхлүүлснээс нааш 2026 оны 5-р сар болтол бүх оронд 110 гарай шинжил ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнгийн байгуулж, Тэрэлэн мал аж ахуйн гол гаралтын орны хамарсан шинжил ухаан мэрэгжлийн үйлчилгээний торыг бүрдүүлжээ. Өртөн засаг орноос шинийг үүдэх чадварыг дэвшлүүлэх, хэрэглэгэний мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх болон чихт суугаа судалгааны ажилтнуудад батлах хангахыг голдуу дэмжижээ. Шинжил ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнгийн байгуулаг төслийг эрен бэж амбраатай ахиулан дүрмжүүлэн хамаархын тусад өртөн засаг орны эдийн засгийн тэнхим хамаатай салаа мөчрийн шалгуулалтын бэл мөнгөний хамааралтын арга үнэлэн жишиг хөтөлбөрдөж асуур оруулж, бэл мөнгөний дэмжлэгийн баримжааг тодорхойлсон байна. Үүний зэргээр гачаа тосхны 2 зүвлийн гол хүчин аюутан гачаа тосхны дараг шинэлбэрийн Тэрэлэн мал аж ахуйн эжигнээлтийн гол чагчийн хариуцлагатан нутагтаа бочиж үйлс чагчлах содор бүрэлдсэн нутгийн чадвартай хүмүрэг байгуулахыг дэмжиж хамаатай аж үйлсийг хөгжүүлэх, чанаржуулах, төрөл тэмдэгжүүлэхийг ахиулж байна. Манай орон 2026 оны шинжил ухаан мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгэний ажлын төсөлд байрлуулсан 8 их үүргийн найдваржуулж, шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэхтэй жогцсон мөнгөн гүйлгэний системийн түргэн байгуулан шинжил ухаан мэрэгжлийн аж ахуйн хүчирхэлийн шийдвэрлэлээ. Энэ жил нийтэлсэн Өвөр Монголын өртөн засаг хорны 2026 оны шинжил ухаан мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгэний ажлын төсөлд зур судалгаа, мэрэгжлийн баамт шавталт, өрөвтөлийн улирлуулалт, шинжил ухаан мэрэгжлийн мөнгөн гүйлдэг чадвартай тулгуурлалын шинийг үүдэх бүх хэлхээний 8 их үүргийг тодорхойлжээ. Монд нөхцөлтэй аймаг хотод бүс нутгийн мөнгөн гүйлгэний төвийг байгуулан урдаар хэрэгжүүлж, урдаар туршиж бүх оронд дурайлуулж болно. Энэ жил өртөн засаг орон бас даатгалын байгууламжийг олоотож, шинжил ухаан мэрэгжлийн даатгалын хангалгыг нэмэгдүүлэн, шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх зээллэг болон СЭТОК-ын жагт гарсан аж ахуйн тоог нэмэгдүүлж, эрт бэл оруулах, бага бэл оруулах, урт хугацаагаар бэл оруулах, шинжил ухаан мэрэгжилд бэл оруулах, шинжил ухаан мэрэгжлийн хуваар суур мөнгөний байгуулжээ. Үүний хамтад Онод улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орон улсын дээд шин мэрэгжлийн тайрэг зэрэг тавчинч шинжил ухаан мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгэнийг хайн сөвгчлэхээр бий. Ард улсын энергийн бүлэглэл өхөх хотод нүүрсний аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн байгуулжээ. Энэхүү судалгааны хүрээлэнг Өвөр Монголд суурлан бүлэглэл нөлөөлж, ажил төрлийг дайчилсан хэрэглэгэний суур судалгааны жагсаалын газар хошууч үүдэлтийн мэрэгжлийн голомт, шинжил ухаан мэрэгжлийн өрөвтөлийн улруулах газар дээд дэсийн судалгааны чадвартай төвлөрлийн орон болгож бүтээн байгуулна. Төслөөр улсын энергийн бүлэглэлөөс нүүрсний аж үйлсийн амар төвшин, бохирдэлгүй аюунч, өндөр бүтөмж

хүчтэй хөгжилт болон чухлыг төслийг хэрэгжүүлэх чадамжийн дагуу суур судалгаа, хэрэглэгэний нээлт ба үр бүтээлийн улруулалтыг хөтлөн дагуулж, засгийн ордон аж ахуйлэл, ихтэд сургууль, шинжилгээ ухааны судалгаа болон гэрлэлтийн хамжилчин шинийн үүдэх системээ байгуулж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлт болон аж үйлсийн шинэ үүдэлтийн гүнчгээ уусалж хэллийг ахиулах болно. Энэхүү судалгааны хүрээлэнд 6 судалгааны төвийг байгуулж, нүүрсэн уурхай хайм байчаах болон журам төлөвлөх, гүн хэсгээс нүүрс малтах, нүүрсний уурхай гүнд ночтой аюул гамшиг эсэргийлэн засах, уурхай хутгийг аюунчаар өндөр бүтөмжтэй нээх, жадгай нүүрсэн уурхайг аюунчаар өндөр бүтөмжтэй нээх, нүүрсийг бохирдулгүйгээр нэн ашиглах зэрэг ажлыг өрнүүлэх болно. Одоохон болтол улсын энергийн бүлэглэл манай оронд 36 нүүрсэн уурхай нээж, жилийн гаралтын 3 дуун шуур тооныг давж байгаа юм аа.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог гүн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэл гиднээ альва шилдэг боловсны өрөв төлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэл гидний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дахны өдөгчлөлтийн жавгуртай адил босож шин жургад үрсийг илрүүлсэн чоошин хүн төрөл гидний боловсны хэлбэр маань.

0: хар сэтгэл сүргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Гэний мохоха. Бар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчээ хатарчтай.
0: Мэдсэн юм да.

6 дугаар сарын 28-ны өдөр 2026 оны Ханхүнгийн хайр халамж Өвөр Монголын тослох нийтийн асрамжийн ажиллах хөх хотод эхэлжээ. Ажилгаараа Ханхүн суур мөнгөний нийгэмлэгийн үүсгэн байгуулагч Дуучин Ханхүн Бүлхмө дагуулан улсын дотоодын 3 дугаар хөх төсөний эндэрт эмнэлгийн хорооны 20 гарын салаа дасгын 100 гарын тосгын мэрэгжилтний зохион байгуулж 6 дугаар сарын 29-ны өдрөөс 7 дугаар сарын 7-ны өдөр болтол манай орны Улаан Чав хот болон Шулуун Хөвөт Чагаан хошуу, Сүний Дүжүүн хошуу, Эрен хот, Дархан Мөмингөн холбоот хошуу, Урдын Дунд хошуу, Урдын Хайд хошуу, Алшаажун хошуунд алгуун журмаар эмчилж, орон нутгийн хүжир төвөгтэй өвчин эмхэгийн байцаан оншлон сүйтгэл хураакуугаар эм тан хүргэх болно. Ажилгаар манай оронд 50 түргэн авралтын тэрэг, 3 тойрон байцааг онц төрлийн тэрэг, 35 тойрон онцлог тосгын эмчилгээний тэрэг хандвлэн, 40 сум шам балгаснай түргэн авралтын тасгийн туслан байгуулж, хөдөө тосгоны 60,000 эмчэд тойрон эмчлэх богч хандвлах болно. 3 хараа аруулах төвийн туслан байгуулж, 2,000 чагаан харан өвчтөний сүйтгэл хураакуугаар эмчилнэ. 2 чос нэвчүүлэг төвийн тослон байгуулан эмч сувлагчдыг чадваржуулж чос нэвчүүлсэн өвчтөдийн эмчилгээний зардалд нь туслах болно. 1-р тайван хэт долгионы салаа, төргийн өмнөг салаа, нүдний салаа, эрүүлжилэг хөнгөжүүлэг салаа, ялах хөхтийн салааны үндсэн шатны эмч сувлагчдад тусгай боловсрол хүртэх болно. Гадуур сарын 27-28-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын өөртөн жасах орны хөл бөмбөгийн хэд дэсийн холбоот уралдааны 7-р ээлжийн уралдаан Улаан Хаад Ордос, Улаан Чав, Хингэн, Баяннуур, Хөлбөмбөрд явагджээ. 27-ны өдрийн уралдаанд Хөх хотын анги Жочин талбайд нэг харчиг хоёроор Хингэн ангиг, Хөлбөмбөрийн анги Жин талбайд нэг харчиг тэгээр Үүхэн ангиг, Бүхтийн анги Жочин талбайд 3 харчиг хоёроор Баяннуур ангиг, Улаан Хаадын анги Жин талбайд нэг харчиг тэгээр Алшаагийн ангиг, Шилэнголын анги Жочин талбайд 3 харчиг нэгээр Ордосын ангиг тос тос ялжээ. 28-ны өдрийн хойно хуралдаанд Улаан Чавын анги Жин талбайд Түнлёгийн ангитай тэх харчиг тэгэр ханжлаа. 7 ээлжийн хуралдааны дараа Улаан Хаад Түнлё, Бүхт, Ордос, Улаан Чав, Хөлбөмбөр, Хөх хот, Шилэнгол ховын жагсаалтын төрөө наймд орсон байна. 2026 оны Өвөр Монголын өөртөн жасах орны хөл бөмбөгний хэд дэсийн холбоот уралдааны 8-р ээлжийн уралдаан 7-р сарын 4-5-ны өдөр Улаан Чав, Хингэн, Баяннуур, Хөлбөмбөр, Үүхэн, Бүхт, Хөх хотод явагдана. 6-р сарын 28-ны өдөр өөртөн жасах орны 13-р хугацааны Аюутэдийн тамирын чуглаан Өвөр Монголын багшийн их сургуульд эхэллээ. Аюутэдийн тамирын чуглаан бол өөртөн жасах орны ихтэй сургуулийн хамгийн өндөр төвшинтэй тамирын чуглаан болно. Энэхүү хугацааны чуглаанд бүх орны ихтэй сургуулийн төм гарай багш сурагч оролцож бий. Тос хугацааны тамирын чуглаанд хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг, алгадаг бөмбөг, хүнд хөнгөн тамирын уралдаан, пямпан бөмбөг, өдөн бөмбөг зэрэг 10 том төрлийн 339 баг төрлийн уралдаан тохиролж 2 шат хуваан явагдуулна. Үүнд 4-р сард сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг зэрэг 5 төрлийн уралдааны урдаар эхлүүлсэн болохоор 6-р сараас 7-р сарын эх болтол алгадаг бөмбөг, өдөн бөмбөг зэрэг 5 төрлийн уралдааныг явагдуулах болно.

0: 6 дугаар сарын 28-ны өдөр өртөн жасах 23 дугаар хугацааны ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан Ордос хотод өндөрлжээ. Тус хугацааны уралдаанд анхудаа ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан, үйлс цогцлог уралдаан, олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээний уралдааны жиргээр явагдуулжээ. Үүнд ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаанд нийт 50 жилийн тохируулж, олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээний тохиолсон ажлын уралдаанд анхудаага ажил олох чадварын шалгах сорилт болон шууд нэвтрүүлгээр ажлын байр танилцуулах агуулгыг нэмэн тохируулжээ. Бүх орны 12 аймаг хотын 1200 гаруй хүн уралдаанд оролцож, бүх явцад үйлс цогцлох 1167 төслийг чуглуулан 200 бүгд 2 хүн шагнал хүртсэн байна. 6 дугаар сарын 28-ны өдөр 2026 оны дундад улсын бүх ардын бие чаригжуулж алхах болон гүйх уралдаанаа Жун хотын хамтарсан Бөөгэй уралдаанаа Дэнкүү өртүүдэх уралдаа эхэллээ. Бүх улсын ил гаажрын 3000 гаруй тамирын хөдөлгөөнөө багтан оролцжээ. Энэ удааны уралдааныг бүх улсын биеийн тамирын ерөнхий товчоо нийгмийн биеийн тамирын жолоодох төвөөс голлон эрхэлж Баяннуур хотын Дэнкүү шаны ардын засгийн ордоноос даажлан эрхэлжээ. Уралдаан нь Сычуан, Чунчин, Шанхай, Анхуй зэрэг бүх улсын 50 гаруй хотын дэмжлэгээ олж бүх ардын бие чаригжуулах 50 км-ийн алхах уралдаан, 10 км-ийн хов хуримдуулах уралдааны тохируулж олон төмний идэвхжлийг ихээхэн тайчиллаа. 6 дугаар сарын 28-ны өдөр 2026 оны Дэлхийн машин хүний уралдааны Өвөр Монгол дахь шалгаруулалт Хөх хотод өндөрлжээ. Энэ удааны уралдаанд програм найруулга үүргээ багтаасан 8 уралдааны төрлийг тохируулж, багц сургуулиас өндөр жиргийн дунд сургууль хүртэлх бүх шатыг амарч, бүх орны 12 аймаг хотын 246 дунд багц сургуулийн 1000 бөгөөд 85 сурагч оролцжээ. Шилдэгээр тодорсон оролцогч нь өртөн жасах орны төлөөлөн бүх улсын шийдвэрт уралдаанд оролцох болно. 6 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 28-ны өдөр болтолоо 2026 оны бүх улсын өдөн бөмбөгнээ Калафийн урлагийн уралдаан Улаанхат хотын хэшигтэн хошоонд явагджээ. Уралдаанд бүх улсын 9 жуу шахам тамирчин оролцжээ.
1: 시진핑기인 알뜬 서거
2: Манай улсын нийгмийн нас жилт явах тутмаа өндөр болж байна. Настайчуудыг заавал зул жаргалтайгаар өтлөө насыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Нас жилийн ажил үйлс ба нас жилийн ажилсыг ихээр хөгжүүлж, албанаас эрхэлсэн нас жилийн асрамжийн байгууламж ба нийтэмдэн харгалзах хэлбэрийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээ хөгжүүлж, онцгойлон онц хүчирдэлтэй наацхан амьдралын батлах хүртэж байгаа өндөр настай амьдралын чадвараа алдсан настайчуудын үндсэн амьдралын батлахыг чангатгах хэрэгтэй.

0: Эд хөрөнгөө алдвал багийг. Эрх хүндэн алдвал хийх. Эрүүл мэндэн алдвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай.

Ард Үхэ хотын хэрэглэгчдийн нийгэмлэг зөвшөөрөгдөн байгуулагдах болсноор 12 аймаг хот бүгдүүлээ хэрэглэгчдийн нийгэмлэгтэй болж бүх орны 3 шатны хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн зохион байгуулалтын ажил түргэн айхаж үндсэн шатны эдүүлэг чадвар хүрлжгүй зэрэг хүчиртэй асуудлыг системтэй шийдвэрлэх боллоо. Ард Өртөн Жасах орны шуудны хамааралтын төвчөө 2026 оны Игтэй сургуулийн сурагч хэлсэг мэдэгдлийн бичгийг тосгай жүйлэр хүргэх баталгын ажлыг бүх талаар эхлүүлж, сурагч хэлсэг мэдэгдлийн бичгийг амар төвшин, зөв оновчтой цаг тухайд нь хүргэхийг баталж байна. Чагварын шинжилгээ ухааны мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх аялал болон Өвөр Монголын чагварын гамшигаас сэргийлэх хуулгын хөдөө нутагдах аялал ойрд Улаанхад хотын ар хорчин хошоонд явагдаж, малчин тариачдын үйлдвэрлэл амьдралд тарэлэн малааж явахын тусгай чагварын үйлчлэх хангажээ. Жилингол аймгийн Шулуунхөх хошуу нутаг бэлчээр ба Илсэрхэг ажрын амаахыг зассан үр бүтээлээ хамгаалан хараа орондоо төрөх үсгийг өмг дэглэмтэй аялуулж нутаг бэлчээрийн жороо дэвдэх ажилгыг хоргохын төлөө бүх хошуундаа төрөх үсэг тогтоолоос чирчэж нутаг бэлчээрийн далхтын сүйтгсэн ажилгыг чанга хориглох тухай алуун зарлал нийтлэлээ. Тэнгэрийн хэшигтэй амин эрдэн малчтын зүрхэн хоногчсон 10 ямаа гэрэл зургийн үзэгслэн нийслэл Бээжиндх донод улсын олон улсын соёлын сарилчааны төвийн үзүүлгийн тэнхимд дэлгэгдэж байна. Үзэгслэн 7 дугаар сарын 10-ны өдөр болтол явагдах болно. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулан ханагч үзэгслэн ерөнхий ханагч бүргэд анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевизийн хорооны Монгол радиогийнхаа дараагийн нэвтрүүлгийн үеиг бүлээн сонсоорой.

Бүрийг хурласнааш. Манай нам дундтын үндэстний их гэр бүл, дундтын үндэстний хамтын чогч, дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлгохт хүнийг чухалж хэлж. Удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэстний онол ба үндэстний төрийн бодлогийг туучлуулж, үндэстний асуудлыг эчимдэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамдуулж, үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрэлдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал нэгд. Эрхүүсэ дундтын үндэстний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэстний агуу их сарган мандалтыг бэйлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэстний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахуулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүсэ үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахуулхийг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмдэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахуулах хэрэгтэй. Гуравд. Эрхүүсэ дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өвх хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахуулж, дундтын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахуулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүсэ дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүсэ үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүсэ дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахуулах хэрэгтэй. Долоод. Эрхүүсэ үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжихыг бийлүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсэ дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилжиж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсэ үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явалчаа солилчоо уусалчлыг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлэг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахан бараалж харилцан хавсарлжиж, ахтуу мэтэд дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсэ үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсэ улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эр самхаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үжилийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсэ үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талстам. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Домдтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнж гэрүүлж

Үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонго хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах, хамтын чогчийн ойлгох үнийг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яру алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өвх хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлээ. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө найдганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт эдийн. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрыгтан бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан

0: гуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэгтэн жургал нам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдо. Шилийн чуура тусгын нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Мөнхгийн цүлийг мориор биш номоор туулдах судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд авах хошуугаар нутагтай яруу найрагч Жохолч Доо Батбаярыг сурвалжилсан сурвалжилгийг сонсхий. Доо Батбаяр 1975 онд авах хошууны хонгоргол болгосноо ганган шил гачаан төрж бага сан шүлэг Жохолын багт орж аавэж нутаг ус гурав туглан шүлгийн онгод нь болж толгой холбон уянгалж бичтгээсэн амьдралын үнэн ёс гүн ухааны ухаж шүлэглэн таван толгойн бараа гэх шүлгийн төвөрдөн жалуун насны ганган шүлгэн хөвлөөлж арайвал усны жалуурал нь олон жилийн яруу найргийн содон бүтэл яруу найргийн томчаанд ангираа мэлалгсан сайн шүлгүүдэн чуглуулж дэвтрэлсэн байна. Тэрээр Доо Батбаяр бас мөнгө тэнгэр тэнгэрийн бутаг гэлгэн жирэг шүлгийн уралдаанд оролцсон яруу алдраар ангираа мэлалгаж явжээ.
3: Эрхэм сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Борооны гойлгтай сайхан зунжж байна уу?
4: За тэгвэл удаар одоо та шүлэгд одоо сонирхолтой болж сүлэг бичиж хэлсэн нь одоо яаж хэлсэн бэ?
3: Аа шүлэг бол одоо ер нь амьдралд байнга л оршиддог. Одоо миний бага насанд хүүхэд ах бай насанд дэрэг байгаа хүмүүс бас хуурамсч хүүхдээ хүмүүс олон байла. Миний ээж бол одоо хэл янанда сайн их ургалтай. Тэгээ миний хахч бас сайх уран зохиолын авьяастай. Тэгээ эднийхэн дэрэг одоо би энэ уран зохиол шүлэгд дуу сонголттой болж эхэлсэн юм аа. Тэг ер нь одоо бараа орох шүлэг, өвс урах гэж шүлэг, нар мандах, морь өгсдөг хонь байлах одоо бүгд л багдсан шүлэг ч гэсэн багтдаг. Тэгээд энэ бага насны үед шүлэг бол одоо мэдвэртэй мэдрэхгүйтэйгийн хооронд одоо миний чаяжнаас ургаж одоо тарихнаас ургаж сэтгэл дотор ундарч байсан гэж боддог юм аа. Тэгэхээр би өөрийнхөө энэ шүлэг эхэлж бичсэн юм бол одоо би өөрөө яг хэдэн насан дээр яаж эхэлж бичсэн гэж бас тав мэддэггүй. Одоо мэдхтэй мэдхгүйтэйгийн хооронд би их багасаа арха 7-8 наснаас юм ийм ч юм уу талгуур холбогддог. Эхлээд одоо таасан дээр цагаан цаасан дээр хар усгаар биччихдэггүй байсан чэйдэн дотроо бичиж холбоо горшоо үг ярьж одоо ингэж одоо шүлгийг тэмдэглэж дийлэг үуч одоо бичсэн байх та. Гэвч одоо сүулдэж ирээд бол одоо энэ яг энэ цагаан цаасан дээр шүлгдэрлж ягсан цаг бол дараа багсургалын 3-4 мангаас эхэлсэн. Хожим нь ингээд л сэтгүүлүүдээр өгж байла. Их багтамд бас хүүхдийн сэтгүүлд шүлэг өгдөг байсан юм. Хожим нь сонинд өгөн. Хожим нь одоо манай өвөр Монголын болгол сэтгүүлүүдээр өгөн. Тэгээд сэтгүүлүүдээр шүлэг өгөж нийтлэгдэн. Ингээд их урам авч ирсэн юм да. Дарул үл одоо миний амьдрал байдаг, миний сэтгэл санаа байдаг, миний мэдрэмжд байдаг. Тохомсод онгод гэдэг байдаг шүү дээ. Одоо шүлэг бол нэг их бодож байгаа юм нэг бичиг юм нэг бичиг гэж алдахгүй юм билээ. Гэнт гэнт одоо мэдрэмжд орж ирдэг, гэнт гэнт онгодтой өгөлдөг, мориор урж их шахуулж өгдөг. Ийм зүйлээ гэж би үзэж байна. Ингээд миний шүлгийн би багнаснаас орд дуртай. Одоо өөрөө шүлэг гэж боддог. Тэдгээрс балгаа халуулж ирсэн. Зүгээр бол одоо бол миний анхны шүлгүүд мөн байхаа л гэж дүүрэн бодчихно. Тэгээд сүүлийн үед 20-д нас хүрээд 20 насны нагуу сахур одоо манай өвөр Монголын гэрчний том том сэтгүүлүүдтэйгээр алдаг өнгө шүлгээр нийтлүүлж яваад одоо шинэ мэмрийн үеэр бол миний шүлгүүд нэлээд нийтлүүлж эхэлсэн. За ингэж л одоо шүлгүүд өөрийн дотоод сэтгэл юм уу, өөрийн зовсон дорших, өөрийн гэр дорших гэдэг сонирхол байна. Шүлгийг одоо би сонгосон гэсэн хэлбэл шүлэг намай сонирхож шүлэг бид хоёр яст тустайн барилгатай байдаг болов уу гэд бодчих. Өдний уртлаа гэвэл одоо нэг их салбар мандсан сайжруулж болж чадаг боловч шүлгийн орчноос санаагүй шүлэгтэйгээ өхөрлөж шүлэгтэйгээ одоо ачаалал олгож явж байна.
4: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг ер нь ингээд хамгийн түрүү шүлэг бичих нэр юм одоо ойр хавийн нутаг ус юм уу, аав ээж юм уу, эдгээрээр одоо гол болгож битгий хэл та одоо яаж эхэлж ямар сэдвээр очиж эхэлж бичв?
3: Энэ яруу найрагчийн ерөнхий байдал бол мага үндсэндээ мага эхэлчлэн өөр юм. Нутаг ус авын гол байх. Нутаг ус авын гол нь орчин тойрныхон эх байгалийн үзэгдэл, уул ус, унсан морин юм уу. Одооний хүүхдүүд бол там хөшөө малгарч юм уу? Аа гэж. За, гадж өссөн нутаг алхаж мөрөнд хамгалсан эх орон. За, хоньдийнхоо орон юм уу? Нуур бүртээ юм уу? Хэдмөрөөр холбогддог байсан шүү дээ. Тэр бол одоо цагаанч үлгэн хэлбэрээр орчин. Уянгийн шүлэг гэж ярьж та. За, ингээд уянгийн шүлэг гэхэлж биш хэн бол одоо хүн бүгдэн шүлгийн анхны замд орж явах нэг зүйл илэрлээ гэж би ч ажиллах талгаа холбоод сүлд таашуулаад ингэж л одоо дөрөн мөрөөр 8 мөрөөр бичиж гатал анхныхаа шүлгүүдэд эхэлчихсэн юм аа. Хэдэн яванда миний шүлэг бол ерөнхийдөө хадчихсан нь бол хүмүүс өсөж өсдгийг миний шүлгүүд бол өнөлдөө цагаан шүлэг зөвхөн. Уянгийн шүлгүүд бол их зөвхөн байгаа. Сүлгүүд одоо уянгийн шүлэг барахад нэг бичдэггүй. Одоо хэрэг учрын батгаад мөн чанарын бүрдэх байгалийн үзэгдэл юм уу? Энэ нэг зүйлийн явдал учрын дундаас очиж гуусанагаа нэг тэр зүгт хандж одоо бодлого чирэл цаашаа байна. Дэлхэн татлах энэ хэлбэрээр чуулган бичиж байгаа юм аа.
4: Тийм байна. Тэгвэл таны бас нэг хэдэн эх орны тухайтай шүлгийг үдлээ. Тэгвэл одоо бараг эх орны шүлгийг ингээд бичгтэй юм бол одоо ер нь бол эх орн минь ингээд нүүдэггүй одоо явдаггүй гэсэн иймэрхүү санаагаар бол очиж бичдэг.
3: Эх орн болоод эцэг хоёр бол хэдэн цуг байдаг. Ямар нэгэн хүн ч гэсэн бас дурсан нутгаасан багасан усууд тэр нутг дээр хөлд ороод тэндээс одоо гарн гарнцхан үлж холон дөрөнд хүрээд ажил үйлстэй жолоодулж одоо хэвээр харин нутг юм уу бас газар явсан чи эх нутг юм их санана. Эх нутгаас эхлэх цаашаа бол эх усгсан санаа төрнө. Банкны бол эх нутгийн тухай шүлэг бол би бас олон бичижсэн. Тэгэхээр би бас шүлгийн хандумд батдаг. Аливаа юм бол нүүдэл юм билээ. Миний нүүдэл гэсэн нэг шүлэг байдаг. Тэр нүүдлийн тухай шүлгийг бас та Монгол улсын алдар шүлэгч нь өмнө нь бэлгэсэн хан бас их үнэл задлаж байсан. Бүх юм нүүдэл одоо хумхээ бацсаад орвоо ирсэн чинь аливаа зүйл бүрт нүүж. Одоо хүн хүртэл мөнэ гэж миний шүлэг төгсөж байсан. Хүнээс сэтгэл нүүдэл, хүнээс хайр дурлал нүүдэл, хүн өөрөө эх юусын цасан нүүдэл. Ингээд дүүдэл гэсэн шүлэг бичсэн дараа би дотор болцсон. Ингээд юу нүүдэхгүй вэ гэж. Бүх юм нүүгэдлэхний нүүгэдлэх нь нүүдэхгүй юм байна уу байхгүй юу. Тэгээд бол наад бол одоо миний мэдрэмж тархсан. Нэг өдөр одоо би энэ хуулийн орой дээр суугаад нутгийн ха байгалийн алсуучих үед өө энэ нутг бол нүүхгүй ч гэж. Ийм мэдрэмж боочсон. Тэгээд бодвч одоо нутг бол нүүдэхгүй. Тэгээд миний төлөв дотор бол эх орн нүүдэхгүй юм гэсэн шүлэг би. Ер нь нутгтайгаан бол хайрцаглан дутаа холгож чанда уулуусандаа шүтэж уулуусандаа намж хийж явах уулуусандаа одоо сэтгэлээ ихэнхэн санасгачиж ер нь гам бичих юм төрлийн үндэ.
4: Тийм байна. Тэгвэл та өөрөө бас хоёр шүлгийн төвөртэй тийм нэг нь таван толгойн бараагсан шүлгийн төвөр байна уу?
3: Таван толгойн бараа бол миний нэлээд эрт хөвлөсөн. Тэр бол одоо их хөөрхөн шүлгийн төвөр бас дунд нэг хэсэг найруулал байна. Бас нэг айны тэмдэглэл ч юм уу. Бас нэг жоохон мэдээлэл хэтэр оруулж ирсэн. Нэг 200 гаруй нүртэй. Одоо 70 насны үеийн хөөрхөн бухан бол гэж хэлнэ.
4: Тийм байна.
3: За тэнд дотор бол миний шүлгүүд бол бүр одоо буцаад тэр шүлгүүдэд харах үед бол их хөөхтөрхөө. Одоо миний сая хэлжсэн анхны үеийн тэр толгоо халуун шүлгүүд бас сүлж ирсэн. Ийм үзэгдлийг хатан талаас нь ажигласан. Одоос махтан тулахар, матуусаа махтан тулах, одоо хайр сэтгэлийг бас очиж махтан тулах энэ хэлбэрээр бичсэн шүлгүүд байтал. Гэтэнд шүлгүүдтэй би хайртай. Тэр намаас миний сүүлийн үеийн одоо миний аливаа өвчтний залгуулт бас сүүлийн үеийн миний маягаар романы бичгэд зориулсан гэж бодож ирдэг та. Миний аливаа өвчтний залгуулт энэ шүлгийн төвөр бол одоо өнгөрч жил 2025 онд үндэсний хөвлийн ороогоос хэвлэлсэн. Тэгэхээр одоо энэ өнгөрч жилийн 10 сард хөвлөс гарч ирээд одоо бэна чүлгийн төгрөө өлтөж авлаа. Тэгээ хүмүүс үл ярьдаг юм ахна байна. Чүлгийн төгрөө гаргахаас өмнө бас ломаа хэвлүүлж ялаа гэж. Тэгээс чүлгийн

0: гэж хэлчихээд одоо миний өртнөн жидийн битсэн шүлгүүд бол нэлээд олон болчихсон. Энэ шүлг шүлэг байгаль. Энэ дотор сонсон гэсэн шүлгүүдтэй хэлчихээд энэ дотор бол 100 гаруй шүлэг хүрсэн. Тэгэхэд энэ дотор бол би бас яг анхны үеийн их өртөө бичсэн. Тэр хүүхэд ахнаас нь бичсэн. Хөрхөн цагаан шүлгүүд бас нэг юм хүрсэн. Тэгэхээр энэ бол би бас нэг одоо болтол 30 жилийн турш өгч шүлэг үүсгэж явах тань бас миний шүлгийн ха өсөн хөгцсөн. Байцсан явж. Багш харуулсан тул би яг хүн шүлгүүдэд ямар засалт хийгээгүйгээр тэр үеийн тэр хамтан бүхэл шүлгийн дугуурт гэсэн оролцсон байна. Барах миний шүлгийн дугуурын бас нэг 3-ийн 1 орч миний ажил. Тэрнээс нь гадна бол би нэг хэсэг миний сэтгүүлүүдэд нийтлэгцэн шүлгүүд. Манай өнөр сэтгүүл, манай шилэн гол сэтгүүл, хонгол сэтгүүл, одоо тэгээд алтан гандар бас манай үр мөгдөө явж байна. Тантам сэтгүүлүүд төр нийтлэгчсэн ийм шүлгүүд оролж ирсэн. Тэрнээс нь гадна бол одоо бас нэлээд шүлэг марах 30 гаруй шүлэг байгаа бид. Тэр нь бол миний энэ 2 жилд уралдаа тамчинаар орж сагнал болсон сагнал шүлгүүд. За тэгээд энэ Монгол яг юм уу гэж хэлж байна. Дээр нь багла. Тэгээд дотор миний нэр бүлэг өвсний залгуул бол 16 гоо бичсэн шүлэг. За яг үл өвсөн залгуулаар бол би тухайн үед нь Мөнхтөнгөр шүлэг уралдаанд орж. За олон шүлэгчтэй уралдаад би бас энэ шүлгээрээ анхны тамагаар тавч одоо өөртөө урам өгчсэн шүлэг. Тэгээд яг үл өвсний залгуулсан шүлгийг манай энэ уран зохиолын хүмүүс манай олон зохиолын том цогт энэ тус их утгатай байлаа. Гадаас санаа оноо бийлжсэн. Алтар зохиолч, алтар шүлгч, алтар багс надад яг үл өвсний залгуулсан тэр шүлгийн хөшөөд атлас урам өгсөн. Тэгээд энэ удаа тэр урам өгсөн шүлэг болохоор яг удаагийн ном бол энэ шүлгийн гарын дээрээ очиж гарсан юм. Миний хариулаа өвсний шүлэг бол ерөнхийдөө одоо миний бүх шүлгийн дотор гүн ухааны шүлэг гэж ярьж болох. Уламжилт зэрэг өг их ярьсан. Тэнд дотроос цаашаа бол ийм их сүгчилсэн. Ийм шүлэг байгаа даа.
1: Бүл одоо манай шүлгүүдийн одоо шүлгийн гарчих нь бас их сонирхолтой шиг. Шүлэг одоо гарчхан одоо тогтоох талаар одоо.
0: Би бол ер нь шүлэг бичгтэн бол гарцхан их нарийн бод. Одоо гарцх бол их чимэгтэй. Нөө юм харахад гарцхийн үзүүл юм бас энэ шүлгийн уншиж чуд нэг юу ямар шүлэг юм бэ? Энэ юу гэж хэлэх юм бол бас гэж байна. Тэгвэл би нэг юм гарцэг өгөөд өчл байгаалсан олон хүн битчихсэн. Нэг хүн замаар байман далтан далтны яваад бас хүн бас нэг их сайхан тулахаа харагдахгүй. Би одоо уулын дандаа их хорон гэх юм уу? Одоо уулаасаа ханари битчихээд уулаасаа махтах юм уу? Иймэрхүү шүлэг битдэг байлаа. Тэгэхээр суулийн үед бол би үлэн шүлэг юм бол бичих үед шүлэг гарцхи диг томгалт хийдэг юм аа. Шүлгийн гарцханда томгалт хийвэл гол нь үл энэ шүлгийн орчин болсон үг нь олж гарцх болох хэрэгтэй. Зарим үед бол ийм байдлаар харагддаг шүү дээ. Шүлэг бичгээд тэр голтлох нь шүлгийн гарцх нь гол дотор очиж дийлгүй. Тэг ингээд шүлэг бичгээс илүүтэй шүлгийн гарцхи ямар гарцэг болохгүй лээ. Гэх бол одоо миний шүлгийн ширгах, шүлгийн ширгалтуудаа хамгийн их хэсэгт тавьдаг. Одоо нэг жилийн оюуны хөтөлбөр юм даа. Энэ дотор би сая хэлсэн ариг үл өвсний залбирлах гэдэг хүмүүс гайх байх та. Ариг үл өвс гэдэг нь юу вэ гэж. Тэгвэл энэ дотор ариг үл өвс борхонжилсан байт. Өвс бол эвгийн одоо өвс шүү дээ. Авайч ариг үл өвсөн гэж хэлээд ирэхнэр бол энэ их байгаал дотог усны тэр. Тэрэн дэвл хүн энэ их шүтэж цаанаас огчиж хайрлж сэтгэл санаа хариусгадаг юм байна гэсэн тийм нэг хүнд өөр нь төрөлхгүй. Энгийн биш төрөлхгүй.
1: Тийм.
0: Шил миний шүлгүүд дотор байгаа. Алдаа миний оршил. Гарцхан алдаа миний оршил гэж байгаа. Гэнэ хүмүүс гихтэй багтай бүр алддаг. Алдаж байгаад л олдог. Алдаа бол хүний амьдрал тогтмолын эсвэл хөгжлийн анхных нь оршил байх ёстой. Тэгэж одоо зөвхөн тэр шүлгийн гарцхийг би бодсон. Алдаа гэж. Амьдралын алдаа гэдэг юм уу? Алдаа. Миний алдаа гэдэг юм уу? Ингээд бичсэн бол энэ шүлэг хүний нүдэнд хүрэхгүй байх. Гэтэл би тэр шүлгийн гарцхийг би алдаа миний оршил юм гэж. Бүх юм алдаа байсан. Бөмбөг хүн ирэхдээ алдаа байж гэнэ. Хүн амьдрал дундаа усад төрж явах хэрэгтэй. Ямар нэгэн зүйл юм бас алдаа байж гэнэ. Гэхдээ энэ бол ийм алдаа байснаас чиний амьдарч оршил нь хамгийн анхны оршигнуул тань байдаг. Тэгээд тэр шүлэг бас уралдаанд яваад өнөрсөх сэтгүүлийн чигээ ондод уралдаанд явсан байх та. Солон уралдаанд бас мартаж байна. Уралдаанд яваад бас хүмсүүдийн шүгчдийн нүдэнд хүрч бас өндөр өмнөлт олоод дээ чангалт хүрсэн та. Энэ бид нар миний шүлгүүдийн гарц худаан бол биих ширгааж анхаарч бичдэг юм аа. Уул гэдэг эх орон юм гэдэг миний шүлэг бий. Хүмүүс бодож байгаа шүү дээ. Уул гэдэг эх орон юм гэхдээ зэрэг зөвхөн энэ уулыг ямардаг уулыг эх орон гэж хэлчих юм уу гэж. Цаашаа наривчлаад уншил миний тэр уул гэдэг эх орон юм гэсэн шүлэг маш нарийн. Нялх тухалтай үнэнээс шивэрсэн. Уургын уургын уул гэдэг. Өглөө өглөө мандах мандаж орооч ирэхдээ нарийн уул гэдэг юм. Гэхмэтэр цаашаа бичээд энэ уул ямар нэг юм уултай зүйлд тэр үл эх орон юм а гэж бичсэн. Эмэрхүү одоо миний шүлгийн гарцгууд одоо хүмүүсд бас их сонирхол өгдөгөө. Жишээл бол одоо усны бахархал гэж миний дээр удаа энэ гэлхэн шүлгийн урд тасч үзсэн. Тэр шүлэг мон усны бахархал гэж гарцгэлсэн. За ингээд одоо миний шүлгүүдийн гарцгуудын үзүүл миний сагнажлгуудын гарцгууд бүгд одоо хүмүүсд бас ямар нэгэн зүйлийг мэдрүүлэх, ямар нэгэн зүйлийг сонирхлыг төрүүлэх байх та гэж бас уран бат хүмүүсд бас надад ингэж урам зориг өгсөр байх юм да.
2: Доо Батбаяр бас үргэлжилсэн үгийн жохол оролдож Жая тавлан гэхэд туучтай байж 2024 онд анхны романаа хэвлүүлж Романдан Дэжүнэ 50-аад оны үеийн хөдөө нутгийн үйлдвэрлэлийн хүчтэй дэвшлэлтийг дагалдан өдөр түргэн хаврын хөгжсөн байдлыг тусгах Баянжиад Гачаанай гурван үеийн малчтын ажил амьдрал ба үжил санааны хөвөрлтийг бичиж Май харган гэхэ бэлэгдлийн гарчиг өгчээ. Сүүнэй урган бол хүн шүлгийн урган бол жуман гэж олон жилийн шүлэг яруу найргийн хурамдуулан Доо Батбаярын романаа бичиж тууруухад сайн сур болж жуманч нутгийн сайхан хэл хэллэгээр уншигчийнхэн хүрээлийг олсон байна.
1: Тэгвэл та одоо шүлгээрэн бас юм болон уншигчийн хүрээлж болох олон миний ондоо шүлэгч юм уу, яруу найрагч юм уу юм сайн шалыг олж гин. Тэгвэл мөн та шүлэг бичснээс нь одоо тэр романаа гарах хэвээр. Тэгвэл одоо шүлэг бичихээс одоо яг юм үргэлжилсэн үгийн жохолж одоо орох хүлээ. Одоо яаж одоо гэмтэн шүлэг роман бичиё гэж.
0: Би бол одоо ийм нүгэ хэлэх дуртай. Сүүний урган бол хүн, шүлгийн урган бол роман гэж. Шүлэг бол хамаг охор мөр бат дотор ямар нэгэн хэрэг хүчтэй дуртал мөн чанар гадгаар шалтгаан олон зүйлийн охорхон гэдэг мөр яруу найраг дотор одоо чөдөрч ангиж тангидаж явчих хүмүүст санарт дуртал тийм уран тийм дархан найрах яруу найраг гэдэг. Тэгэхээр энэ шүлгээ юм бол тэлгэл шүлгээс бол найруул гарч байна. Шүлгийн санаагаа сайхан өргөж хүчүүл тэр дотор бас өвөлд өгч болдог. Чааш нэн болон ургуулж бодвол тэрнээс том бүрэн зохиол роман. Тоож роман гарч болдог. Шүлэг бичсэн болохоор яг энэ нэг үргэлжсэн үгийн зохиол бичих үед үг хэлний талт нэг их төвтгч үл байхгүй. Одоо хүмсэлдэгтэй үг нэг баялаг байна гэж. Нутгийн хэлтэй байна. Нутгуусныхаа энэ амьдрал орчин нарыг сайн мэдэж байна гэж. Энэ бол олон жил шүлэг олсон болохоор энэ миний романы онцлог төр энэ дотор бол мэдээд үг хэл нэлээд баялаг болдог. Зингээд би роман бол одоо би шүлэг бичих үед ер нь бас уулын бас найруулын зохиол юм уу? Цогөр өгүүлдэг гэдэг бичсэр байсан. Гэхдээ бол роман бичнэ гэж бол одоо тэр үед бас төсөлөө байсан. Хожим нь одоо явчихад энэ яруу найрагч чинь хүний гурцлаад насыг дахаад ирэх нэрэ хайжуудан бас 40-ийн гараад тавьшихад ирэх үед бол шүлгээсээ бас өргөлдсөн үгэн зохиолоо өөр аянда ороод ирэх тийм зүйлс гарах юм лээ. Тэгээд би бол одоо бол энэ өргөлдсөн үгэн зохиолоо илүү бич байна. За хаанцад ингэж сэтгэл буугаад ирвэл одоо метрэмж хийдэг юм уу? Одоо онготорч гэж хэлдэг юм уу? Ашгүй бол урхамс гэдэг нь чамдаг юм. Өглөө хормороо сайхан шивсэн өглөө ялтнаас суугаад гарч ирсэн. Бангад хүйтэн шилж байдаг шүү. Хүйтэн шилт өглөө эрт мөөг ингэж суугаад гарч ирсэн. Гэнэтгэн шүлэг тасгаад байна. Инкнэр

0: залуу насны үед бол шүлгийн онгод гэдэг юм уу, шүлгийн бэдрэмж нэг илүү сайн. Насаан дагаад ирэх үед эдгэр шүлг нь боловсраад ирэх үед надад энэ үргэлжсэн үгийн зохиол бичгээд тэнсээ сэрэг тавиа өгч ийг бодчих. Энэ одоо миний роман бол миний шүлгээс урах чинь. Миний шүлг бол эх байгаадаас ургасан, миний чэйжнээс ургасан, миний тархинаас ургасан, миний сэтгэлээс ургасан зүйл. Миний роман бол энэ сайнд нь миний шүлгээс ургасан зүйл юм аа гэж бодож байна.
1: Тулада энэ роман нь май харгана гэсэн юм гарчтай. Тэгвэл энэ май харгана одоо хаанаас ингээд ургуулад ингээд роман болсон юм?
0: Би бол одоо хөдөөгийн хүн. Хөдөөгийн хүн гэж таа. Би багтаа би бол 75 оны хүн юм аа. Тэгээ одоо таминий нутгал энэ хаагуу нутгийн ангилсагчаа. Бас хамтсалтар нэртэй. Сайхан нутг. Төгөөтийн жилгээд их алдартай. За энэ нутгатаа би чинь турж оссон. Монгол нутгийнхаа байгальтар хостод. Ингээд миний нутгад бол өрөн болын зүйл их олон. Энэ дотор бол алтар хаган их урагдах. Ер нь харга нь миний нүдэнд хараанд их ойрхон. Дагаас л одоо нүдэнд харахад л харга нь харагдсан. Тэгээ хажим нь одоо би энэ уран зохиолын талд орж ирээд одоо миний тэр шүлгийн төгөөд татчих болон байна шүү да. Би алтар харганы зүүдэн гэсэн шүлэг байгаа.
1: Тийм.
0: Одоо би алтар харганы зүүдэн гэсэн шүлэг бол миний тэнгэрийн бутгад очиж шагнал авсан шүлэг. Тэгээд энэ харга нь бол ер нь л одоо мэдхтэй мэдрэхгүйтэй аян даны төр төсөөлж миний сэтгэлд бол тиймдэг миний уран зохиолт харга нь өсөв олон гараад байдаг. Мөн одоо шүлгээс ургасан болов уу да. Миний энэ романы бичих үед бол би романыг гарцхад бол одоо их сэтгэл тавьсан. Романа бичих явдамдаа ахин дахин бодож, ахин дахин бодож одоо би роман ямар нэр бүлт харах вэ гэж. Тэгтэрч би харга гэж бодчихъя. Тэгээ харга гэж бодчиход бол энэ алтан харга гэж хэлдэг юм уу? Мөнгө харга гэж хэлдэг юм уу? Ингэсэр дэрэндүү юм. Өвч одоо энэ харган дотор заавал нэг миний зохиолын ол санаага энэ дэр хэлэх хэрэгтэй. Ингэж бодоод бодсоор бодсоор одоо би номоо бичих явдам наа тийм харганы очиж наривчлаж үүсэх сэтгэл тагт төрсөн. За тэгээ би нутгатаа өргөлж харна. Нутгатаа хэрцгээ би харганы яаж удаа багтаасан сэтгэлгээ тахиж очиж одоо дараа харганы хажуу суугаа цараад харганы бол нэг их хэрэг өргөдөхгүй юм лээ. За ингэж хараад харс харс би бас дотор бодчих. Энэ бас жоохон тийм маяг мэд гэж хэлэх болох уу гэж. Тэгээд би энэ намдамд май харна гэсэн гарц өглөө. Тэгээд бүгд май харна гэсэн гарцхан авчгаад сэтгэл дотор их олзорхож одоо олдсохгүй юм болоо авчихсан чинь алт өгсөн чинь баярлаад одоо энэ намаа биш бас их сайсаа явуултай боллоо одоо. За тэгээд май гэдэг бол одоо хүмсүр мэддэж байгаа. Май хол томгой энэ бол май гэдэг. Тэгээд манай баг байх үед бол одоо май хүмс олон байсан шүү дээ. Хажууны ус бүрт май харагддаг. Миний зорилго май гэдэг бол тухайн үеийнх миний орчин хавьд байсан хүмүүсийн төгөөмөл чанартай төгөөмөл нэр болох гэж. Тэгвэл харган нь бол мөнгөтэй. Энэ харган нь бол одоо бид бүр мэднэ шүү дээ. Харын цаг их гангач зайжилч гсэн харган чухал хорооро чухал чиг байдаг юм бол харган хажины ногорч гэнэ. Хамгийн түрүү ургах. Тийм амжилттай хүчтэй ургах бол. Энэ бол мөнгө амттай. Тийм сайхан уран бол. Тэгэхээр манай май хумсууч бас юм мөнгөхийн амнасны үргэлжлэл шүү дээ гэж сэтгэл бодгоцсон. За тэгэхээр май харгана гэсэн гарчих бол миний намыг чимж миний сэтгэлд одоо их баяр багтал явчирч бас олон хүн энэ гарчихаар нь ирч миний намд одоо санаа тавьсан да. За миний энэ уран зохиол та оролдож сэтгэлээс очиулах зохиол бич байгаа. Нэг шалтгаан бол би энэ өрөнгө утгуусанд өрөнгө уламжил соёлд өрөнгө их байгалийн юм утгатад танаас очиж татгалтаа танаас тийм хайртай амьдралдаа би бас их итгэлтэй. Одоо миний амьдралд бол би сайхан хайртай хоёр хүүтэй анамаа өргөд дэмжид тэтгэдэг миний хоёр буур за миний ах хэрэгтэй тэгээд одоо манай их урам зоргөгдөв одоо ийм олон сайхан өмсгөл би бас одоо ярам нэрэг цохолоо бичдэг тэгээд би бол одоо энэ романаараа дамжуулаад хүмүүст бас нэг зүйл юм мэдүүлж өгье хүмүүст бас нэг зүйл юм хэлий хожим энэ үеийнхэн бас нэг зүйл хэлий гэж бодчих Энэ дотор нь одоо миний номон дотор нэг нь үгүй уламжлал зүйл нэлээд бичсэн. Өнгөрсөн уламжлалт мал малд юм уу? Уламжлалч одоо соёлын уламжлалт зүйл нэлээд бич орсон. А дахиад нэг нь бол миний романд бол нэлээд олон зүйс ч өгч юм уу? Тэгэхдээ зөрөх ч өгсүүд олон байгаа. За энэ бүрэн дамжуулаад би хүмүүст өнгөрсний амьдралын тухай харуулж сонсон. Амьдралын хөвөлтийг бичсэн. Амьдралын хөвөлтийг бичээд цаг уу яаж хөвөрч гинөө? Хөвжлөлт ямар ч байноу. Хүмүүс яах хэрэгтэй вэ? Зөвхөн уламжлал бариад болдох юм уу? Эсвэл уламжлалсан одоо бадарсан галын аваад орхигын орхоод авахын аваад шинэ эрхлэл хийлтий бий болгож уламжлал болоод одоохчлэлт хөвжлөлтийг уйлдуулбал нэн сайн гэсэн санаа илтгэж жарсан даа.
2: Доороо Доо Батбаярын шүлэг нүүдэлч нэг таа хөндөн сонсхий. Нүүдэлчин нарны гоод шатаж хэмэн хөвөн үлс нүүдэлчин намрын сүнийх мартаж хэмэн гэгэн сар нүүдэлчин намраа салханд уйрж хэмэн хөх чирэлгээ нүүдэлчин навч чичгсэд дуралж хэмэн шиврэ борон нүүдэлчин аргалын утаа суунгалж хэмэн улаан гал нүүдэлчин атар хэрийг туулж хэмэн гол мөрөн нүүдэлчин арм хөлгөн сорж хэмэн тал хөндийн нүүдэлчин аглаг уулна уулж хэмэн ажирган чон нүүдэлчин үжим жимс бүнжгэн хэмэн ургаан мод нүүдэлчин үр тулн хөрвжиж хэмэн үржих жээр нүүдэлчин өргөн нарийн жүрөгч хэмэн аян жам нүүдэлчин өндөр богн намханч хэмэн чингэр гуулс нүүдэлчин өмн жүгий жарж хэмэн жиргэг шууд нүүдэлчин өтгөн манд чуучж хэмэн халих бүргэд нүүдэлчин улан лухт олсарж хэмэн эрээ мохой нүүдэлчин уулж хээгэр амилж хэмэн тэнгэрийн луу нүүдэлчин агийн үнэрт сохтож хэмэн ялаа шумуул нүүдэлчин аялах жимэн сольж хэмэн үнэх туулай нүүдэлчин асы хаданд дүүлж хэмэн хөгшин янгар нүүдэлчин аврагнуудын дунд жижигч хэмэн нялх шургуулж нүүдэлчин хадан жоргт торинж хэмэн үүх түүх нүүдэлчин хамаг төмнийг нэгтүүлж хэмэн үх хэл нүүдэлчин хаан төрийг бүтөөж хэмэн ясан ухсаа нүүдэлчин хатан ухааныг өвлж хэмэн чусан удам нүүдэлчин 24 мөчлөг хэмэн долоон тэв нүүдэлчин хоёр тойлын жагс хэмэн дөрвөн далайн нүүдэлчин холын одод хуршилж хэмэн дэлхийн бөмбөрчиг нүүдэлчин хомх шороод багтаж хэмэн хорвоо ертөнч нүүдэлчин эрдний солир бууж хэмэн од ирхэс нүүдэлчин эртний шүүдэрд асгарж хэмэн аршаан ус нүүдэлчин энгрийн дэрсэнд хурж хэмэн алтан элс нүүдэлчин эргэх улралд чичгэлж хэмэн мөнгөн час нүүдэлчин үүрээр болмор жиргэж хэмэн мандах наран нүүдэлчин үдээр халуун төөнж хэмэн чагаагаар нүүдэлчин үдшээр од анивчиж хэмэн чулуун солир нүүдэлчин унтах наард шимж хэмэн ургах жүүд нүүдэлчин ай дунд уйрж хэмэн өр сэтгэл нүүдэлчин ардаг дурлалд төөрж хэмэн үнэн хайр нүүдэлчин ариун сан уншиж хэмэн бурхан ном нүүдэлчин алх хорвоогоос бучиж хэмэн буянт хүн нүүдэлчин эрхэм хүндэ сонсогч эдөө манай энэхийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхөө, далгийн сурвалжлагч Алмаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Хонгоржуул, ханагч Майлас, ерөнхий ханагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэг дан баяртай жолгоё. Баяртай.
3: Хилийн голын араажууд хэлбэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
4: Сайн байцгаана уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр жохоогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай үерг романыг сонсохоор бэлтгэлээ. Унсн Алтан Долгон.

хуурай үер, сай бөхөө. Дээд бүлэг 12. Эрийн хоосон жирэгжүүлхэн тэнгийн хөрүүлж адууны оторддож хүлчгээд таалуурагуйд нь таваран буу гэсэн дарж дэлчилж байв уч дугай байсан гэрлийг тас буруу ойлгосон ажээ. Багийн гурлын гэр ханхай чилгэр боловч суухаас сандал шир хөвтгөөс томроор нүмерхөөс чиргийн ногоон хөнжил өвсгөн төвсгөртэй нь дарж айлхэдийнээс бодолд нь ороод байсан билээ. Гэрэл бүүдэггийн доор ууртай дуртай нь мэлгэдэггүй атран сууж байх чуур дарж маань гутлаан тайлан бүсэн алдаргааж аваад гэрлийн мөрний товчын мулталтал гэрэл тохойг нь нуглан дарснаа юу хайгу хажив. Галжууч нь яах нь вэ? Дарж сутсан хүчинтэн гараан бултлан авах гэсэн чи гэрлийн жууртал хатсан шүд тас атгсан гараас салхад хэч байла. Сэгсэгчийн хүчинд арайгж салгаж авахуд сууны арсан жулгарн чус тааварлжээ. Чамайта гэнгүй. Яатаг байна, харж байгаарай гэж дарж шүдэн жууж дахад давх хийтэл гэрэл бүрж гүлгэн хармалсан өлөгчөн нохой шиг нүдэн гэрэлжин шунхны үсэн хүчтэй гэгч араншин сэгсрээд чи дахад нь халдаж үч намалд гэчхэн суглахгүй бол да гэхтэн дарж

гэж хоолын эрэнтэж авсан чи эрсхэн хэлв. Дарж жоох хийж авснаа шалуурсан гаран үрэлхийлэн чомхотой морин жоох амандаа нэг юм бовтхан сар явв. Морныхон чөдрөө авч өөртлөөд дөрөгөн ол ядан баахан дэгдчин байж морцсон дарж гэнт хүйтэн улс дааврлан гарын чичрэгмэт боллоо. Харсан чагаасан аваад халуун хүсэл бэлхуулж явсан гэрлийг тийм хартай гэж даанч сансангуудан голн харлах шиг болж байлаа. Төвнөөс нэг чүн суман даргынхаа нууч амрахт нь халтсан учрал дэвэрвэл гэхээс бүрч самаргадаж гарлаа. Арай хоолчгүй бижээ гэхээс дарж гэртэн харих жороггүй болж морон чомж тавиад дэрсэн дунд атран хөвчээ. Гашуун уснаа 80 настайгаас 8 настай балчирд хүртэл нар битүүгээр багын алунгэрийн гадаа чугларсан удаа гэвэл отрын адуу ян байчаад хороонд хорж хуваарлахад гарлаа. Лорай үжүрсэндээ л өмсөж бодитмаа чоошин дайлан бүдээл шин хавчаартай булгаран гутал өшгөлжээ. Чогжил нансал маатайган ижилхэн хөгч хас чөтөрлөгтэй ирсэн хором найртай очихшуу байлаа. Лорай байгийн хинч авлаг гэвэл алгаан чаашгүй гэдэг шиг ирчхөө гэж хэн нэгэн даажганавал лорай ажихчгүй. Чи тэгэд дургуудан туулын тор эргэх шиг үүсвэний жаагаар наашан жүгэлвүү гэвэл чаадах нь үг автэлгүй. Туулын тор эргэх чинь чиний автал иштэй. Би харин өгснөөм бучааж авахар ирсэн болохоор нүур бардан байна гэж хамт байгуулагдхад хамгийн сүлд хэдэн адууган элег өмтрөнд тоолуулсан хүнээ байртай хэллээ. Жаа жаа, хэрэг хэрэгэн хар гэлээ гэж чи бид ч яахгүй. Өгснөн авах гэж байхаас биш, өрөөлийн тогоо өнгөж байгаа ч биш. Жаахуу тэгэхэд халуун хар ажраг яагаад харагдгүй байна гэж лорой адуун сүрэхт нүд хаян чааш алхав. Халуун хар ажраг гэж хурдун жороогийн удамтай биш боловч дааж сайтай яс бүхтэйгөрөн алдартай. Тэр тусмаан их хамтын тогоонд сүрэг нийлүүлсэн үед лорой баргаатын дараг гэтэл нэгдлийн даргын хаширтлан ирж байгаад удмын тасалсангүй үлдээсэн яг л өнөөдөр ингэж хомных болгон хуваарлах өдөр ирэхийг зүүнсэн шиг байлаа. Донгров охин наран чимгэн хөтлөн гүнжма хүү наран батан үрэн олныхон үг дуугуж огсон. Хүү минь илүү дутуу үгшүүлгийг олны дунд бүү гаргаа. Төрүүлж дуурсан хөхөөнэ ам хөлднө гэдэг шүү гэж дондох үуд гарахт нь жагсан болохоор лорой шиг ханхалж аагүй. Ажаа мөн мал хуваахыг жулийн бов тосны хэр юм болголгүй. За миний мөө бор очтоо очо. Илүү дутуу үх хамаргүй юу таарвал юуг нь хөтлөөд ирээ гэж жассандан зүгээрл чайган уу гэж хэлж байх шиг ярьжээ. Жасны тогтож ятсан сэргэлнүүд гашуун устай бүх хүмүүсийн чирээд өр эргэлтэхэд хамгаас их ханхалчиж байх нь Жаданбаал байлаа. Жаданба багийн жүлгөний жирэг чулан тавьсан сандлын эжгүй нэгэн сандал дээр гэдийн суужээ. Дарж урт ханчатай дотор хандаасныхан ханчийг товчлон өмсөж чирээд дээрэн гэмсэн мэдгэдэггүйгээр гурлын тогтоолыг уншив. Гэцэн даахан чөрдөйсэн гэрэл соёлтан хормайдуулан ян дача хорооны үүдэнд бусдаас жээс жохсохтон даржиг байндихан гэлмхэн харна. Гүнжма адун хорооны чанаас гэрлий харж хажууд нь дөхөж ирээд хой гэрэл минь чирээчин сулхан байнда. Бый чин өвгөөцөнгүү гэжээ. Бүр томорчсон байна штэ гэвэл гэрэл чирээн улаас хийж аваад гайхгүй. Энэ Жаданба ирэхгүй алгасуулаад гэж уруулан жуусхийн хэлжээ. Тэд хоёрын шивнэлчхи атархлын нүдэр харж хүмхэгэн жууж огсон нансалмаг ажарах хүн байсангүй. Алинаас нь ч урд эрийн өвөрт эрхлэн аахтай сүнийн уртыг барж байсан ч гэлээ. Үрийн жулын өндөрлөөгөө жовлонгийн хуваалчийн хүн даанч байгаагүй. Унаарын мөрдийг дугаарлж суглаад атаа гаргаар хуваарлнаа. Бусдаа адууга хүнээ тоогоор ихэд ноогдхын тогтоож нэгээс эхлэн дугаар өгч өөрөөрийн тамган дарна гэж дарж дөнгөж хэлж бартал лорой олны дундаас дээлийн тоосон гүмэн босчээ. Дугаарлж суглаа датна гэсэн чинь юу гэсэн үг юм? Урд нь их хамтад нийлүүлэгтэн шууд нэржиж авсан байгаа дөө. Одоо бучаахаар нь яагаад ондон болчихов гэж ууртай хэлвэл эн тэндгүй тим тим гэсэн дэмжих туу гарчээ. Дарж олны ярахыг тэдийл ойшоос өнгөө байж та нарын хэлхэж үйтэ гэвч

Их хамтад нийлүүлэх үед сөрөг орсон айлуудын тухай тусгай тогтоол байх болохоор мал хуваарлалтын дараа айл өрөх бүрийд нь гүнжгэрж явагдах болно. Одоо суглаган эхлэе гэв. Унарын мөрдийн суглаа татаад яах юм? Би хоннөө борлогоо авна гэж хэлээд Лорай жадан бах муухай харж авв. Хоннөө борлого тэгхэд шар нус нь хорхой болтойсэн шиг хамрын нүхнээс нь унжигнан сүлд муутай дөрвөн туурайгаа нийлүүлэн жогсож байв. Лорай харахасан халирах шиг нолимсон үл яламж хийлгэнв. Жаах Лорайгүй, санаагийн чинь бол сайн ойлгож байна шүү. Нэгэд хушуу сумнаас тогтоолтой болохоор бид толгой мэдэж чадахгүй. Хоёрт хүн болгон энийг нь бие аавна, төвөнийг нь бие аавна гэх юм бол бид энэ цугаад юу хийх юм гэж дарж сэрдүү хэлвэл жаданба тосч аваад. Харин шт чадалтай бол тэр үед хомдо үлдэнэ бижээ гэж ёожтэй хэлжээ. Лорой үг дуурсангүй хормойгоо шууж бүсэндээ хавчулснаа жаданбагийн дэргэд очив. Муу угаадас долоосон нохой чиг итрүү. Яаж ирсэн мартаа юу гэд жаданбаг тонгорж орхисон чинь санамсргүй байсан жаданба төрүүлгэн харан гунжээ. Гэрэл уулагаалтан гүйн ирэх ахшанд донгоров элхэдийн лорыг тавран авч өшгөлөг гэснийн болов. Чогжил олны хөлд хашигдан хэрвэл салга гэсэн юм уу эсвэл мод нөмөг гэсэн ч юм уу бүүмэд. Яаг гэж байх юм? Яаг гэж байх юм? Гэж дэмил хасгарж байлаа. Нансалма хадам аван аваад явснаа дараа адууны суглаа татв. Хараал хурсан муу шир гэж суглааны часаан дэлгээд уулаг алдан хасгарсан жүх хүмүүс очин харав. Жаданба хоннөө борлогийн дугаартай часаан барин аман таваагүй хараал урсгаж гарчээ. Чогжлын нүдгүүлрэн уурн шатаж байвч юу ч дуурч чадсангүй. Үлдсэн адуу тамгалж хуваахад олон гайл тамган хэрэгээс гарлаа гэж төмрийн овонд шидгэн шидэж ханган борлуулах хоршоонд төмрийн үнэр худалдаг нь худалдсан болохоор маажин тостой тогон хөө журж эм тэмдэг тавихаар болжээ. Орын нар уулын толгой шүрэх үес айл өрөх болгон хуваасан адуугаан жүслэн тэмдэглэж бараад унарын мордоо ногтлов. Донгоруу өрийн дугаар таарсан нарийн шарга мороо ногтлж аваад хүмүүсээс жээс гарснаа. Жалсан, чи ахын хамрыг хөтөлж очоод жадан багаас хоннай борлогын сэлж авъя гэд хэлчихэ. Өчгөө өгнөв гэд жалсны мэрэг чулуурдан жогслоо. Жалсан эргэн эргэн харан байж явв. Донгоруу жадан багийн судлыг барьсан гэх ч юм уу эсвэл нарийн шаргыг гэрэлд өгөх арга нь олдсонгүйдэн самбаач хэлсэн ч юм уу бүүмэд. Хүмүүс өрийн дугаарт ноогцсон мордон барилан дэвжэрж байхдаа хэндэн ямар мөр таарж байхыг овайлсангүй донгоров айлхэдийн ажарч суулсан ажээ. Жаданба итгэж ятсан бололтой хоёр мөрийг ээлжлэн жааж бас буян жааж жалсан нэг юм ярьж байх нь донгоровыг суудлал алдуулна. Гэвч жаданба нүдэн өмнө байх ашхи алдаж аман барих хүн биш болохоор жалсан чулуураан сольж барьж байх үес донгоров ажиггүй хүн болон жалсны хонгор үрэх хөтлөн толж очив. Гэтэл гэрэл жалсан амдан хурж иржээ. Яаж байх юм дүү минь? Нарийн шарга шиг мороо дахиад олдохгүй шүү. Манайх аваад ч нүүл байгаа да гэж жалсны гараас хоннөө борлогыг авах гэлээ. Санаандгүй байсан энэ явдалд жалсан арга мухард нь донгоровыг харав. Донгоров сандран босч очоод ишиху гэрэл минь эр хүнээ маамай дунд ороод яг гэсэн юм ээ. Дахиад хэлвэл ажам ам өөр бодол тааж юу магад гэлээ. Гэрэл харуулах үгэн олж ядан. Ачаа мөм үү гэснэн донгоровтой харч мөрөхгүйд сандран эргэж харан явжээ. Гэрэл нарийн шаргыг унж сайварлуулан явахдаа донгоров хоннөө борлогыг хөтлөн явсныг ажаарсангүй. Донгоров жуулан алхатлаар хоннөө борлогыг айлгуулан явсаар лоран уян дээр бууж ногтон солон тоон туйснаа гэрт оров. Айлын ачаа хоннөө борлогыг чинь аваад ирлээ. Та сүргээсэн айл дуртай нэгэн орондон жаачхаа гэж бодит маагаас чай тосгоч уурх хэлв. Тийм үд гээд Лорайн ууртай явсан чарай таниж духлан сув. Донгоровын хавьд тэгж хийсэн чаана давхар санаатай байсныг хэн мэдэх билээ. Дарамаатай хоног болж уур учаартай гарч ирснээс хойш дандаа сэтгэлдэн нэг юм мөрөөдөл ургуулад байдаг санжээ. Айлын гал голомтон дэгшин авчиг ун аавдэдийн буйнаа дүрэн идэх юмсан

гэсэн хүсэл гэж нэнч их оргилж байлаа. Гэвч хорвоо гэдэг хур салхан холилдон Жая төрхийн тохиолтыг яах чимдээ. Тэгж бодох тусам гүнжмаган битүүхэн өрөвдөж осолтой явдалдан гэмшил төрдөг ажээ. Үсэг насанд нь өвөр төрийдэн багтааж явсан Лоренхэнд нэг сайн явдал хийчихвэл гүнжмаа чанаан баярлаг гэдгийг донгоров мэдэж байна. Гүнжмаа хийсэн холн жаахан амттай болох юм бол чогжлийн гэж ийм холн дуртай байдаг гэд хүргээд өгөхийн халга болдгийн донгоров элхэдийн ажарж авсан байлаа. Гашуун усны мал хуваарлалт хүнд ногдуулан хуваасан элдвхэл барганы тасалхад аштай байсан ч яаж харуулна гэдэг дээр хинэнч тогтой арга гаргаж чадаагүй. Жаданба гинтэл гадна майлалцсан жуугарай хондон үжээд өөрөн гэрэхгүй догдолжээ. Хөөх юм уу аамин байсан бол гэж анх удаагийн гашуудан бодоод ханчаагаараа нулимсан шударан гэрлээ гэж хасгаржээ. Яава сохтуу солиотой шиг хот хүрээгүй барихраад гисээр гэрэл гарч ирэхтэн хэн нэгэн гадна ирчихжээ гэж бодсон бололтой ээж тийшээ харав. Шүл ой гэж Жаданба ханчаагаан шамлах хэлснэн зүргийн дотор төв өндөр харагдах эрхийг чиглэн очив. Илээх ой, тарчин чогжлын харуулгаан хон шүү гэж гэрэл уулаг алдан бас айчихсан шиг байлаа. Жаданба эхнэрээсэн ийм үг сонсно гэж мэдэж байсан бололтой. Юун чогжолтой? Манай төгснөөс хойш эднүү худалдануу дур мэд. Хэм итгэх юм? Хэжээнийг чаг буцаагаад авахуд энүүхэн ч юу гэд Жаданба ханчин шамлан нэх ерхийг шаардан хүчээр алдан татснаа. Ядаж ээж шин шүл уугада чи бас хөлхөнд байгаа шүү гэж марсин гинээжээ. Барахтай барууны ихэр махбуусан эрхийн шин шүл хамур чоргож тогон дотор порпор бучалахад Жаданба нэрийн шаргыг жирүүлжүүлэн суман төвийн хоршоонд эрхийн арсан таван төөргөр худалдаад охтос чай хагас чин бурам хоёр хайрчих тамих наран лонхор хагас арх хийж аваад гэрж үгэн эргэв. Явхгүй замаар гурав явж уулчгүй хүнтэй гурав уулжна гэдэг үнэн юм санжээ. Жаданба энэ утагт хөл тогтож бас өргөцсөн баатрын хүргэн болж хөрөнгө малтай болно гэж жүүдэндэн сансангүй. Даржин ундах нарийн шаргыг таваран унч аль дуртай хонон унгаж шүл уух гэж ёстой тэнгэрийн жаргалаа. Энэ нам төрч юм дөө мөн. Энэ чигээрэн байх юм бол бурхнаар юу хийн гэж эсэ хөөхөн бодсоор явтал гринхэн орхон хөрөв. Жүг жүгөөс ирсэн хонд нийлэмж нэг л муутай байх шиг. Турдас хийвэл ялгарч гүйх гээд байдгийн гэрэл хашин жогсож байлаа. Өөрөө ч хүүхд наснаасаа гарсан эсгэнж овойлж амжаагүй хэмэрч гэтсэн чөргөлсөн гэрлийн анган галвраан алдаагүй харж хоннай жахта дараа дамбар сэтгэлэн сэвэлжв. Соёлт яалаа гэсээр Жаданба морноос бууж чолуураан өгөөд за чи хараа би ингэсгээд хураагаад бочия ээжэд бурам авсан гэв. Гэрэлээ хижээж харж үзээгүй дөрвөлгөр нүдлэн нөхрөн харснаа толгогон гэлжис хэлгэн нэг юм хэлэг гэснэн болоод нуруугаан дарасхийн намбаалаг алхажээ. Дамсах чинь энэ муу сайнууд даанч гор хаяад байдаг шүү гэж Жаданба айлын гэжин болсноос аваад анх удаагаа гүнжгийг гэгч амсгаа авчээ. Жаданба арих балгаж өмхөгөр хөхрүүлж хонсон сүн төдхөн өнгөрж үрийн живэрс ихээр нь эхнэрийнхэн магнетэр жуулхан унсаад гарлаа. Хоттой хондон яргалан чомотой морин тургаж байна. Хоточ галтран суняасхийн болсноо богжийн хөвтөв. Үнэн жилийн харахад суваа чагаа үнэн өврөлгөн молтлон явчихжээ. Эх хөө, энэ ерөндөө элдвийн үүмхэ хамрааж хийгээтрөө. Маргаашаас богжоон хатаагүй л да гэж нөмөн өмөссөн янжаар нарийн шаргад мордов. Боцноос гарсангүй, өнөөх нь донрувийн үхэр дээр очихж туглан гүлгүүлэн жогсож байлаа. Жаданба тансан ташуураар толгой түрүүгөө гуйдлан сүргээс нь салгаж туув. Жавжаран сүү садруулсан тоглон айж суцсан хүчинтэн нүдэн тогчхож дэмил сүүлн годогнон орондонд хүчин. Тэр бүхэн Жаданбад дай тамхнаа дайлжгүй санагдаж суу чагаа үнийг чаганхоос сагуулан элдэн туув. Ховдож авсан балан бэлчэрдэн дасгал гэсэн хүнээ нэг бол донгруу байж манж хонхон халуу болж байв. Ижил сүргээс нь салгаж айл айл дэндэрж аасан болохоор
хэсэгтэн тогтож өгөхгүй бүхэл тарга дэврэгэнч муутаж байх маягтай. Донгруу өөрийн болсон гэхээс хойш хон өхөр байдгаа, адуган хүртэл гаднан авчран харуулснаас унтах нойр бараггүй болжээ. Аргамжаатай морин гэнт үүрсэн туурай чавчил харна, донгруус очин босч харвал үүрийн бүрэг барахт юм харагдаагүйч, падар бадар чимээ дуулдан юу нэг юм туучилдан байгаа нь илхэн. Донгруу төтхөн хоёр бараан сүдрийг үйчин хөрвөл жадан багийн мөр хамар сэртэлжүүлэн туугдаж огцсон суваа чагаа үнээ гисэн хүлхэлжин хөөсөн сагаж чичрэн жогсохтон шиг салдаж шингэн бас нь гой дүрэн бэлчээ. Донгруу сүргийн төрөө хайртай үнээгэн инхүү туугдаж жодогдохыг үжээд уурн хурч. Жадан ба чиж остой угаадас толосон нохойг бас хөрөхгүй юу? Малчингад ам голтой шүү гэж хэлэхэд оо бүрөө. Надад өгснөөс хойш туунуу жоднуу чамд ямар саваатай юм. Чи гэрэлтэй элдүүлэх гээд сач чинь хөрсөнгөө лувсанд хорсноо надад гарах гэнэ үү гэж жадан ба хээч хүү хэлэв. Юу? Амнаас чинь хүн хэлдэггүй гарч байна уу? Нохой ширэмтнийхөө гээд донгорв. Бахтарсандан үгэн гарахгүй шүдэн дачих нь нүд гүлэлжэв. Урдаар байсан бол чамайгүй насаар чинь нотор хойдогтай хатаг байсан шүү. Гэснээн жадан ба хошгонгүй инев. Гэтэл үгэн чохтохоос сүхэн чохтохон юм чинээн цандаг донгорв. Жадан багийн толгойд ташуур буулгач хав. Мал чин хүн алхна уу? Гээд жадан ба морноос таврчглан унахад зөө чаган үнээ чохтохно гэж хаширсан жөнгөөрөн хэдэн алхам гүйснэн гэнт сүхрэн унжээ.

13. Гашуун усны газрын байж чухам ямархан байдгийг мал хувааснаас хойш хагасхан жил өнгөрөхөд илэрхэ боллоо. Энэ малыг ичхэн хийх гэж хуваасан юм гэж донгров. Жадан баг ташуурцны дараа бахтраад байлаа. Улсаас бүгдд хуваагаад өгчихсэн юм чинь ямар арга байв гэж гүнжмаа ятгахтан жадан багийн хээчхүү эхнэрэ нөхөртөө холууж таван хангаж байхыг хаанаас мэднэ. Донгоровынхан таван хүнээ мал ховдож ард үсэрдэ нэлээд малтай тоочхотход адилхан малын тоотойгоор гашуунд орилсан жадан ба жуны голт харуулж хоёр чудаа шүл гаргаж амджээ. Жадан багийнхнээ 6 хүн намын тоогоор мал хувааж авсны гайхсан хүн байхаас хэлан болсон хүнгүн хачин санагдана. Дарж гашуун усанд эжин толгой мэдэж тоо толгой тааруулж байлаач лувсангийн хилүүлсэн үгнээс зөрчиж чадсангүй. Хэрэг ирвэл жаах эжинтэй гэж бардан байлаа. Харах нүд нь байд туваа хаяа бараатан байж байсан гашуунайхан жадан багийнд хаанаас нь хоёр хүнээ оронтоо нэмэгдсэнийг дэми утсангүй мэджээ. Уулна ерөн сар өдрөөс хол том гэдсэн гэрэл хүйсэн доогран гаран гаруулж хүчирдэн өргөж алхдаг байснаа худаг усанд хүрэхтэй чихэд амардаг болжээ. Хэдий маратай хүүхд болсон ч арай ийм хүнд баймааргүй юм да. Би айгаад байна гэж нэг өдөр гэрэл жадан бадан учирлан ярвал гарах нь болчихсон байлгүй гэж аж үгүй хэлв. Юун гарах нь болчихсон гэж би ямар сая турж хагарж байгаа хүн үү? Чана нэг ондон байна гэж байтал өөдөөс хүйтэн чарайлдах чинь гэж гэрэл уурсжээ. Жадан ба эхнэрийнхэн өөдөөс бүлтгнөөд юу ярхан ухаж ятсан ч орой өрөөнд ганж ухан орсон ачаа мөмийг бодож олсон байлаа. Ачаа мөмө жадан багийн царайг баахан шинжиж хоймрын авдраас олон жил нар салхны бараа үжүүдээгүй зандан гэрэх гарган хэдэн та имэрч маншиг юм довор довор уншин шивснээн. За нэг тэмтэрж орох гэжээ. Жадан ба тэр улан гялтханан бөмбөлсөн эрхнээ мөхөлгөөс алин барьхан ол эдэн баахан салгуунснаа жангдааны жахтах мөхөлгийг барьж орхожээ. Ажаа мөмийн чарай үл мөдө үрчилжиж аваад тарих мөхөлгийг л шившиж байх бололтой баахан удаан удаан анан амандаа юм уншиж байлаа. Жаах уу төлөг төрсөнгүй бол хосоорын юм байна. Хойно харан дан юм байна да. Сонин жиатай юм да гэд ачаа мөм эгээл ганчаар ярьж байгаа шиг адар харан хэлснэ. Их тамир дунгуй амсгаадан цаашаа хараад хөвччихжээ. Жадан ба юу хэлэхэд юм уу? Эсвэл дахиад бас юм асуу гэсэн шиг баахан дүүдэрж аваад гарчээ. Морнаамиг даталгүй алхуулсаар байгаад гинт. Юу гэсэн үг юм? Хосорон гэдэг чинь ихэр хүүхд гарна гэсэн үг штэ гэж уул тал дөрөгтөл хасгарж аваад суман жүх дахуулж оджээ. Тэгж явахын учир нь лувсан дараг одоогоор нь байгаа бие давхртай бүсгүй чуулд хүүхдийнх нь малыг оногдуулан өгнө гэсэн үг хэлснээс болжээ. Лувсан дараг ажаа мөмийн тулгий тэдийл итгэсэнгүй чи гэрэлд тал харахгүй байж яаж чадах вэ? Жадан ба харин төвний лувсангийн жарлаг болгочихж дарж уламжилсан төрөөгөө хүүхдэд төмөр үлгий бэлтгсэн учир болов. Гэрэл нэрэн хоёр бондхор хүү төрсөн ажаа мөмийн ачиг болж алдар нэр нь бүрч гашууны хонгор бахтгүй дуурсжээ. Лорой өвгөн эмгэн чавжал нансан багийнхан жалсантай адилхан хороод хон хоёр үнээ унарын морь гурван байдстай гаран гашуун усанд мал чөөнтэй айлын бүртгэл жахсаагдав. 6 сарын 30-ны тоолгийн данс тааруулахад сумнаас лувсан бэжин жип машинар сортоо тэбүү. Дарж барьсан тавьсан алдах шихам тосон гарч тэрэгнээ бүхгдэн духан мөрөгснөн юмын тон бодолгүй гарч сууснаа шууд л жадан багийн хийг жүгэлжээ. Хотож халтар үжээгүй юм дүрчигнэн ирэхэд хоргоон гүйхтэн ойртож бас чадхгүй ажээ. Үдийн наранд маншурын унтаж байсан жадан ба нохойн дуунар өндийн харснаа. За манай баян малчин сайн байна уу гэхээр нь хэсэг жуур нудаан нухлан харснаа. Суман дарах багийн дарахтай хамт байхад нь 40 хөлтөн хонголдог гутал ууглан мэндийн харуучхуу сандран ханжнаас буулаа. Лувсан ханж ирмэгдэн суухтаа гэр доторхи тойруулан харж хэрэм дүлгөөтэй гэрлийн сүүдэр дээр харчин түр тогтож авчээ. Ардын нэгдлээс ховрон сум гэж дуудаг болсноос аваад
лувсан хос даашлалтын анхны алхан болох мал хуваарлалтын сайн хийсэн жишээч катраар гүнлэгдэж хөхийн үйлэл тассан байлаа. Мал сүргийн өрхөд даашлуулсны дараа гэрэл дээр ирэх санаа сарвисэнгүү биш. Харин дээр шатнаас хойно хоноос нь энтер жавар буугаад унтах нойргүй шихан болгосон ажээ. Хошуу дарга хэн төрүүлж баяжвал хэний шагнана гэсэн ураалгийг омог төвөлдөр дурдсан юм чинь сумдарга болсон хүн яаж дугай суун бай. Төрөө галуу тэтгэж том уулны дагуулах жоргоснаг лувсан сумны хурал дээр нудраг жингэн илэрхээлээд бэярэн дагуулан баяжлын жишээ үзүүлэгчийг гашуун ус багаар тогтоов. Урлын дараа лувсан сумны GP-г өөрөн жолоодын явахтаа хань болгож даржи дагуулсан нэгд хэл амнаас жайлах хоёрт даржид жаахан сүр үзүүлэг гэсэн далд санаатай байлаа. Даржи уртхан ханчаатай хөрөн мөмсөн гэлээж бугууд нь шүднээс рүү суусан учрыг лувсан сэжиг төрөөд байсан болохоор хамгийн түрүүнд задан багийн тоолог явуулахар ирэв. Гэрэл саалын төрлөгтэй хөлс бурж исэн магнайган ханчигаар амжүлгсэр орж ирсэн даржиг ширвэс хийгээд жирууд лувсантай гараатхан мэнд ус асуулаа. Энэ үдийн халуунд хон саахчих хичүүд гэж лувсан хэлэгчүүр гэрлийн халтарцсан энгэр дээр харчин тусч аваад за танайхан малын тавган их төлөв хэлчих өөр хүн асуувал тоолсон гэчих гээд бичээч залуудаан тэмдэглэл гисэн тохоо өгчээ. Жаданба 74 өндөр чанан хоёр шил талын хар гаргаж хуруулж эгснийг нэргэх санаатай хөл хөнгөрөн дэмбэгдэн. Гэрэл хоноон усалж бэлчэртэн чуулаад худгийн жахт дөрөн хөлн чус бууж алхаж чадхан болсон зөө чагаа үнэнтэн ховчос угаадаг түмбэндээр ус хийж өгөв. Ясан хэдрэг болсон зөө чагаа үнэ усгүйсэн өлөмсөд нудаан чинээгэр нь бүлтийн гүд гүд жалгалжээ. Хадаж өгсөн хуурай өвс халуун жунаа нар хоёрт төлтөө малын удам гэж амсаатай байсан үнэнэ тавилан өнөө маргашин алин гихтэ бэрхтээж гэрэл додомдон арчилсаар байлаа. Тэг тэгтэн бүр саяхны тоолгод бүртгүүлгэж чадан ба гайхаж. Манайх чинь тугалтайгаа 8 өхөртэй биш билүү? Юун 9 өхөр вэ? Гэжээ. Сөө чагаантай 9 биш юм уу? Гэж гэрэлч мөчөө өгсөнгүй. Юу болов? Гэж л усан тэд хоёрыг гайхан харав. Яаж хэлсэн олж ятсан дарж. Ай, эднийх нь хөлн гэмцэн үнэ байдгийм аа. Гэж гэм дүүргэж өгчээ. Лувсан, тийм үү? Гэж толгой тогсноо жадан баг шүрэн харж. Амсха тайлын бол тоонд орно штэ. Эс тэгвэл нүүлч байгаа. Гэж хэлэхтэн гэрэл баярлсан бос утрах шиг болоод нулимсан эргэлдэн жавдав. Энэ бүхний лувсан дарж хоёр бүр ажиж амджээ. Лорой ханнай баруулгаан шарсар шавшин өвдөг дахмын маажан тостой шар эсгээр боож фүүгийн халуунаар хорвоны шалд уйж өнгөрүүлж авчээ. Хүүгээс нь илүү халах самбачилан хар тамирын авчирж өглөөгээд лорой донрувт унахтайгүй оронд нөхгөд. Хурааж яах нь вэ? Манай гүнжмаа танайд хоол хороо хороол болсон доо. Ачхиж бодохгүйч журам байна. Аав таныг нэг чөлөө гаргаад ирээдэх гэж байсан. Гэд донрув унахтайгүйг нь халгаасангүй. Энэ гүнжмаач гэснэ лорой чааш дугарсангүй. Харин малын тоолоход дарж ирж тоо авахтаа нэг бодыг таван хоноор нугалж бодно гэснэ дүнд лорынхан 70 хэдэн мал тоолуулж чогжлынхан 68 мал данслуулж аав хүү хоёр арайл малын тоогоор гашуун усанд адагт орсонгүй. Жалсан бод малын тоогоо мэдвэч ямаа голдуу бог малын тоогоо ерөн тоолж үжээгүүгээд дүүдэрч хэв. Ажаа мөн тэгэхэд амын өчхөр тоо аваад болдгийн бол авсан авсангүйгийн ялгаа юу вэ? Чаанд юу болох гээд байна? Гэж даржиг чоширтэн асуу. Ажаа мөн юу яриад байна? Юучхвэ? Гэж дарж хариулахтаа магных нь хөлс бурж исэн байлаа. Ажаа мөн тоолж авсан жаваархан буруу тийшин сэгсэрж бучааж тоолсноо. Миний муу шархуй хонон хураагаад ир. Тэгээд тоо толгойн авах гээд нудан энэ маан тоолж суужээ. Ай, тэгэж ажил болгоод яах вэ? Бид бэлчээр дээр нь очичхи гээд дарж дагаж явсан тоо тэмдэглэлд хоёр жалуугаан тохов. Бумтын оройдэр жалсан гүйлэхэд дуудлага авч сурсан хонд нь сужиг жилг дамжин хэд гурваар нь чувсаар бөөмдрөв. Тэмдэглэлийн дэвтэр бирсэн жалуу хуруу гожилжуулан нэг гарч ирэхтэн нэг тоолсоор
Эх хоргохтойгоо 57 толгой байна. Таарна уу? Гэвлэж алсан нүдс имэлгэн харж хараад. Ургуулан юм ашигтайгэн алга байна гэв. Дарж жалсан сонхон нэг харж авснаа оворжун гэгч элгэн тавран. Жаа жаа, нэг хоёрын жишээ тэмбэл хэрэгэ гээд донгорвын хийж өглөв. Даржин тэрэг тонгчондай хусаар нохой шуугулан буухт донгорв гэртэн байгаагүй. Дондох тайгаан тулан амсгаад цаар чихэн гэрэс гарч ирээд харж харж ихэн болохын таньсангүй. Даржи хоолойж асч, сайн уу гэж ларжа тахан мэдлэхээр нь дондоггүй арайл тэнж. Икэр дор гэж ян тавлаа. Донгорв яалаа, мануус мал толдгоор явж байна гэж даржи дарган уурж ааж ярав. Хүү хондорон байх үед бэр бараг хогшуурдаж байхаа гэхлээр нь даржи шууд л хонны хоронд нь оров. Гүнжмаа нэрэн хонны шар хогшуурдаж яж өтгөр төргээр түлхэн аргалын чан сувраглан овоолж байв. Эднийхэн ч ёстой баасан хатааж идэхнэ гэж амандан үгүйсээр. Танайх чи баясчих наах уу? Одоо хогон худалдвал өөр юун худалдах нь гэж наадам мөннөх оромт хэлв. Таа ч дарга суугаад ёстой юм олж жавж даах өрхи. Хамт байхтай улаан шалдан морнус хурган чинь хэвтрийн хог хурааж байсныг дарж дарах чинь мартаа билүү? Намар болоогоор та юу хааж юунвэ гэж шоолонгүй хэлв. Дарж дайртай сайртан хилэгдэхэс ширхийн малын толдгоор явж байхан хэлв. Гүнжмаа хитэн үстэй бурхтан алганы жураас шиг мэддэг гэдэг худал бишээ. Хинж хурганаас эхлэн өнөөдрийн гарах алдшиг хүртэл хуруу даран тоочв. Бод бог нийлээд гашин үсэндээ хамгийн олон мал тоолуулах нь бага хэрэг. Суглаа татаж авсан ганж тэмээн тоонд бас ороогүй байжээ. Баярлвал жоохон учирт дарж хөмсгөн жирийсхийн хөдөлгөж аваад. Арайч та, танайх нь гэж үхэж хоргоддоггүй төмөр мал уу гэж хэлээд ав. Үгүй хөө дарж, чиний аам гэж хөндлөн сарв хамрын доор чинь урагжээ. Манайх малын шаргуу болвол баярлах чинь дутаж байна уу? Тэвэл тоолоод үжээ гэснээн гүнжмаа ширв датан гарч уулын толгой чиглэн гаран хайлан алхажээ. Донгруу малан хончолж харуулдаа болохоор нь хурааж ирхэн ч хурдан ажээ. Толгой даран хуруу дойж тоолоод гүнжмаагийн хэлснээс өнчин ишхнээ тоож юрсэнгүй. Жил жилийн малын тоолгод үхэл гаргадлан гаргуул төрөв жилээс төлийн тоо нэмэгдлэн 3.1 хүрэхтэй үгүүтэй байдаг бол ихэмд хагарсны анхны жил жууны 80-аар нэмэгдсэн тоо гарчээ. Хоромд нөхөн таарчээ. Малчтын гэдэг хүйжилгэдэг жаганж жарлагдаад болдоггүй юм байна. Амны гэсэн бодолтой болонгууд л үжтэй гэж лувсан толгой тохон ярьснаа. Хамгийн түрүүнд шангалын хурлаан хийе гэв. Гашин усны түрүүн малтны хурлаар жадан ба энгэртэн улаан хуарж үүжи сумандаа хамгийн олон малтай айл болж ноосон танс анхуу хөвин чагаар шангалтлаа. Жадан ба шангал олсон дан сохтуурн нэрэ мартаж байхад донгорв хүмсэл жангдан уяан ээжүүг явсан байв. Араас нь хэн нэгэн дуудаж жадан ба арихуулах гэж байна гэсэн чи чиггүй толгой болж эргэжж харсангүй. Донгорв яаж бодсон ч чанаа хачин санагдаад байхаар нь бучиж сумны төвдөр хүрв. Бүрэн бараа тэлгүрийн үүд эсэргүүлж хоёр жан шавар байшанд хоолонгор маягтай юм нээсэн жижиг гонсонд солгой буруу хоолойгоор дуулах сонстоно. Муухан грин дэвр өргөн баргал хоолойгоор бархирж байх нь ярангүй чадан ба. Донгорв бүрэн бараа тэлгүрийн шавлахан шонгоос морон уйснаан чайдавс гэхчилэн гарж үрийн юм авлаа. Тэгээд алвар хүнд үзүүлэг гэсэн шиг шумасан буулгаж хоёр талд нь тэгшилж хийхтэн байн байн жижиг гонсны хулсан гишин дээр дэрвэлжих улаан бүсийг харж байла. Тэгтэл овоо халсан нэг нь морь харахаар гарч ирээд, хөөй, энэ донрувчин одоо болтол явадгүй юм уу? Нааша ирээд тур сууда гээд морь хараг гэснээ мартаж чис улаан нүрэн хөлс батгсан хурж иржээ. Донрув дугайл дээлийн ханчи хормойхон гөвөөд алхсан. Тэгжилж алгадхий чаанан хүсч архин дурлсандаа биш чаан ямар гүрэн байхыг тоорох гэсэн ажээ. Жаданда ингэр жадгайлан хэржгэрч хажаан гарган уруул гэдэг нь нэмсэн тоглох гэж байгаа үнэний хүнхрээ шиг дарвин жавжаар нь пивийн чагаан хөөсж ураас татуулан байла.
Мултарсан лонхны бөглөө шалаар бутарж хагарсан үнсэн лонхнууд тоо алдмаар болчихжээ. Донгоруу суух газар эвлүүлэн ажаартал жадан ба хаалга бахтахуу тарган хүн шиг хоёр мөрөн ханхалж улан сохтуунуудаар талмайран хараад, «Хөөй хөө, юунд нь ур бичихсэн юм ээ? Хараад хоноо хогоон шүүртэхэр яарж байна уу? Баячхий чинь тэгэж их хүч гаргадаггүй юм шүү. Хог худалдаад хэдийхэн олчих нь вэ? Намар гэхдээ би нэг л дээр эдий олно» гээд нэг хурууган гожилгож түмэнд хөргөж илтгэжээ. Жадамбад жалгадагсадаас чогжил харагдаагүй донгорв жахан хачирхаж авчээ.

14. Цогцол хоноо бүгдөр ихрүүлсэн чи жуугийн тоо дахгүй гэдгэн тодорхой мэдэж байхад олон малтны шангагсан чимээ дуултахад хүйтнэр нээсэн лорой байв. Тэр хамтын буйны хагар хайгар хоодсон юмыг харав ханаран өсгсөн шиг өвсөрдөхтэй хөө. Хоёр хаврын хавсраг өнгөрөхтөл гуулан чавах нь вэ гэж басан гаяр цуужээ. Лорын үг бийдэл сонсгсон боловч ортой үг байв. Лорой мал сүргэн бүр хончилж харуулахтаа ойрхавийн жингүү сүргээс алхтаа улан хөөж өөрийн сүргэн толгой даран тосон тараг авуулж туужи хөдөө хөхөрж гадна гандаж явна. Ажаа момийнхан бомтын ингэртэн хэдэн малаан жадхай дагуулан тавьж саамийн хоёр ямааган гэрин ойрхон сургажээ. Ягдхад ямаа дэгдэхэд тамаа гэдэг чи ажаа мом тийм олгон барсан явуулсуул үгийг чихэн намандаа наалдуулдаг нь бишээ. Өгчөн өгчөл байвал бурхнаа шив. Өгсний навсан хоно ярь хоншоорлдог бол үелийн үр эргэн гэж хоёр ямандан чихэр бурам хүртэл өгдөг. Мал ховчилсан хоно ажаа мом анхан данжаахан сэжиг ажихтай байсан бол харин үний юм. Энэ юр нь байсгаад өгнө гэтэл бочаагаа давна. Бидний өөрийн мэдл гэж юм байдаг юм уугүй юм уу гэж хаяа бодол давтана. Гэвчи олон малтны сайшин өхивөлө хурал хийснээс хойш дугаа болжээ. Аав ээжийн халамжгүй ажаа мумийн гар дээр өлсөж ундаас илгүүссэн жалсан харин ажилсаг гэж гайхмаар. Арын уулн гарч хад гонжин чулуу гаргаж хороо хашаагаан жасыг гэж нэг өглөө хурж жээ түгэн жээ гэж байхад миний муу шар толгой тэгж жүдрээд яах нь вэ? Жавлхын холын чулуун хэрмээс авч болох эсхийг даржаас асуудаа гэжээ. Жавлхын холын чулуун хэрм гэж жалсан мэдээ ороход байсан хадлангийн хүрээ юм уу? Газрын жаах ч юм уу бүүмэд? Нэг их мөрлжин сонолдсон чулуун хэрм эн тэндэн сэтэрж гутран чулууд нь үрийн усанд бомбын хадланд тэр болдог байв. Жалсан эмгийнхэн хэлснээр дуугаа

Анжайдлан даржин хийж хэглэв. Адун уторд явж ирснээс нааш хөл гар нь байн хүчтэй болсныг хэлэхгүй. Хэн нэгтээ авалчж барил марч бодогдоод байдаг болжээ. Урд нь дугуй унах байдгүй түлхэд гарахтай чи хүчирдэг бомбтын хөдлийг хэд хүчтэйхэн дөрөөлөд гарахд чаад доор нь донгоров хонон харуулан сууж байлаа. Жаахуу, манай жалсан хааш нь манаргаж явна гэж донгоров барахтай догдолдоггүй танун чирайлж хөгжүүн хэлэв. Хонны хороо барих санаатай жавлахын холын чулан хүрээгээс тайвал яадаг бол гэж дарж даргаас асуухаар явж байна. Ингээд жалсан дугаан хөвтүүлснээн жавлан сув. Донгоровын хонд гүүглэх дуунараа бэлчээр даган хур тарахтай бөмбөлжин. Олон малтны хуралда жадан байгаас ганцхан хондой тоо дутаж гоожогцсон донгоровт ямарч атаархал юм уур уцаар төрүүлээгүй. Төвөнд чаанаа нэг бодолтой болжээ. Тэр өдөр архан халамсан жадан ба насандан олж хүртээгүй омогшилтай байж энэ насандан гашуун усны олон малтны төрөнд донхолж нь гэсэн бахархал өвөрлөн гэртэн харжээ. Сангалын танс хөвийн чагаас илүү шохорхол датсан данху байв. Өглөө хийгээ тавьсан чай үд хүрэхтэй чи халуун араан байдаг нь хоноос ирээд чай уус гэж сүйтгүү шууд аяглаад уучихдагд нь гэрэл аль хэдийн дурлж байсан юм а. Хамгийн анх сумны төвдөр ургийн бичгэн авахуд суман дарга нанхуутай усыг шилж чумд хийж өгөхөд хүйтэн үсгэж бодоод ооцсон усандаа уруулан шилжилэн чарай уулаасна охтон мартаагүй. Юм гэдэг тэг гэдэг ийм л сонин ажээ. Одоо өөрөө малтай болж бүр тэгээд гашуун усанд өнчин шигнээ шаргу айл хамгаас олон малтай болж бүр хурал хойд нь явж шанал авна гэж жүүдэндэнч байгаагүй. Жаданба мал бултал согцсон мөртөн шавар шороо болсон гутлаараа хэрмийн чохой хухлан тийчиж хай ээлэчхэн хойтноос малан хоёр жүү хүрэгнэ. Муу донгоров юу юм? Намаа юугаар бодож байх юм? Жилийн дараа би донгоровыг хондон жарна гэж чулчран ярахт нь гэрэл нанхуугаан барьсан янжаараа гайхан харж баахан жогсов. Жадан ба олон малтны хуралд явснаас хойш ондон хүн болчихсон шиг донгоровыг хончноор жарна гэсэн аман таваран хэлсэн үгч чавжуулт харин үнэн хэлсэн ажээ. Улаан Цөм аймгийн эмнэлгийн хорооны тусгай мэрэгжилтэн сумны төвд ирж өвчин гүч химгэн гэсэн сураг гарч эрүүл өвчтэй бүгдэл нэг мөрөөж үжих санаатай болчихжээ. Чогжил эрэм хоёр бас дугаар датан сумны эмнэлгийн шавар хөрөөнд өнгөлжин жогсож байхдаа жадан ба хурж очжээ. Жадан ба өвчин гүжүүлэг гэсэн биш харин баяны манлай болж шанал тосном гайхуулаг гэсэн илүү байв. Тэр эмэлгэд ярьж нэлэх байхдаа духан дарын хатаг гарч халчирсан газар нь ус ургах эсхийг үжүүлэх гэжээ. Нансалмахын дугаар дуудагдахад жадан ба юу хайгу өмнөрөн чихж орох гээд би чи гэж түлхэлчэн болов. Гэтэл эмэлгийн хорооноос совлууч хүүхэн жадан баг түлхээд таны авсан дугаар чинь хаа байна үжи гэхлээр нь жадан ба хүйтэн энийгээд би жадан ба байна шүү юун дугаар авахтай. Чаадах чинь чай сүүгүй шихан болсон айлаа. Удахгүй манайд хончноор очих гэж гуях тариан тулсан байтал гэж арим юм яртал совлогч хүүхэн элдэн хүрсэн бололтой. Таны ихэн болох над хамаагүй. Дугаар гуул орох хэрэггүй гээд хариуч сонсолгүй үүдэн хааж орхов. Намайг ус танихгүй гэнэ үү гээд жадан ба хоолойн гөрвөлжин юу хэлхэн олохгүй бахтарав. Хотын жаахан совлогчийн өдөөс яаж чадаагүй аман алгадуулсан даа. Хай. Чогжлийн тэр битүүсөвтэй юм бурхантай уулзлаа гэд журам бас унахгүй гэж хэлтэл чогжил мөрөн дөрөөс нь датаж гадгаж чирэв. Үгийн чогжил сонсчих нь гэж мэдсэнгүй болохоор нүд нь гүлгнээд авлаа. Чогжил эмчээс юу сонсдог бол гэж алгасаж чарай баргар байсантай дээр нь муу үг дуулсантай жадан баг барьж аваад унахчихж чэйдэн дээр нь өшгөлж орхов. Зүгээр байтлаан зүгийн хэрэгтэд уралсан жадан ба санаандан хурч дугаар даталгүй сумнай эмдгэд яолон хөвтөж байтал уурт тань шатсан гэрэл хурч ирээд дагуулж харжээ. Муу хүн дээшилвэл чон, сайн хүн дээшилвэл хон гэж чам шиг хүний хэлэнд маяглаад байвал ер нь чамтай гэсэн гэрлийн чанах үгэ жадан ба туурв чигшиг болов. Чогжил сумны төвөөс гэржүгэн гайлгуулж явахтаа зам хорж өгдөггүй. Нансалмаа нараас нь хоннай борлгон амийн суул тавьж дагав. Жадан ба эмнэлгийн хороонд чогжлий

зүгээр хорсгосон биш байжээ. Өөрийн гайхуулах санаатай хүрсэн хүн Нансалмагийн хонны борлогыг альгуулан ирэхэд үгүй. Жалсан чин надад сольж авсан биш билүү гэж гайхаж байснаа удалгүй учрын мэдэж. Энэ модон руу гаднаа мэлчиичгээд хүм болгуулахыг сурчих жайх уу. Гэхдээ надад өшөөрөх нь илүү байж шүү гэж хар буужээ. Төвөнд лорайд үжүүлнэ гэж хонны борлогыг хардаж унсны эчэст өөрөн хий суусан санагдана. Бучин бучин бодход жадан ба бас чанаа сүвтэ ирдэ. Өөрийнх нь гонж байгаа нэрийн шарга үнэндэн донгруу минь. Тэгвэл донгруу нэг сумаар хоёр галуу харвсан юм байна. Уухай. Лорайгоос нүүр олж эхнэрт маань талтай болох сангэр байна уу даах уу. Тэгвэл мөдөтэй олны дунд нүрийн бааста дөрхийг юм гэж хар хорн бучилсан жадан ба өөр хонжиг гэж хэгжүрхсэн гэдрэгэн гэрлийн гуурж ихчлийг хүргэж орхожээ. Хорвоо гэдэг уучмдан уулын өвөртөлж усыг тогтоохож явчуудад ирэхлээр нүднээ нолмос хүртэл бахтаггүй болчихтон ч хачандаа. Олон хавар нэгэндэн гэдэг шиг жадан багийн хэрүүл урвал тасархгүй болжээ.

15. Фуурхын урд өдөр жадан ба хонон хайчлаг гэж ойр дүсрэнхний дуудаж найр хийх шиг хөл болов. Энд тэнд нурж сэглэрсэн хонны хорооны онгорхой булган дээр нь арлын хугархай, балуурхай ширээ сандлаас салуурсан тэргэн дугай гэж олдсон бүхнөө овоолж хашсан болжээ. Төвний харсан донгоруу дургун хүрчээ. Энэ жадан ба гэж хөлдөн хий орсон шиг айлгас чи мэнчлээд байхаараа энэ тэрэм барьж суухгүй юу боддог хүн бэ гэвэл Нансалма тосч аваад, жадан ба чи ах вэ? Нэг нас буй отарлоо сурчсан хүн эв хавч байна гэж үүтэй. Гэрли бодвол хийгээд өх хүн харин монтгүй байх гэж бодсон чинь гэрэл гэгээтэд нь хөдөлчөхгөөс нүрэн харлах хүнч байхнаа гэв. Донгруу сандарч, чи юм бүр чаднаа, чавжуулгүйгээд чөлөөтхөн дутаад байна уу гэвэл Нансалма бүрч мөчөө өгдөг нь бишээ. Жаах уу, шар махны тул хар махад татав гэж болохноо гэвэл гэрлийн шарман яхан чарай улайс хийж аваад, та хоёр ам уралдаа гажран дөнгөж олжуудаах уу, гэрт орж чай уучих гэвэл Нансалма бахан хансан болж, энэ донгруучын эр юм байгаад бидэнд эсээр босох гээд байдаг шүү гэж хорлох хэлэв. Тэр бүхний сонсож таагүй болсон Гүнжма тоон гэрт орж очжээ. Нансалмагийн хэлснээр эр юм байгаад эмэстэй ам хоншор булаалдаа донгруутан хатуухан гүх хэлмээр байлаач. Олны өмнө эринхэн нүрт хүрэхээс ерхийх тань жайлж суусан ажээ. Эхнэрийнхэн тэгж байхыг донгруувч андсангүй дугай болж хайж билүүдэж суужээ. Хороонд хурайхав үймэж гуудсан ноос гатсан хагийн тасархай хөлд оролдож өлөн тоосонд ханиалах гарна хүмүүс хондон шаардан хорооны гадна гаргаад хайчилж эхлэв. Танайх хогоон шүрдэж авдаг юм уу? Хөржин чинь бүр хөглөрчхөд байна гэж донгруув санамсаргүйхэн хэлэв. Тэгэхэд Нансалма хажуудаг бүсгүйг нь явуурж аваад, хэн ч хамшиг хонны хоргол бүснөөс нь ойчмогч нь тоолж худалдах дарин очих юм бэ? Жадан ба чинь манай гас шуундаа толгой чохсон түрэн баян хүн байгаад тэгж нүрэн хөөтгүй шүү гэвэл гэрэл даажганхын даалгүй донгруувыг сүмхэн гэгч ширгэж авснаа. Пөх, баян ангалдтаа, миний л биелэр хэдэн сэрвихтэй байхаас жадан ба тэгж хийдэг байсан бол эдийн хүртэл хоноон ноосон нөмөрхтөнд бүтшүүлж явахгүй гэж хэлэхдээ нүдэн жарилж авчээ. Нансалма чулуу наадам хийсэн дан сандарсан бололтой. Айда, манай гашууны аль нь боловч ажиглаад байвал аавын хамар мори гэдэг шиг юмтай. Буянтай гэвэл Гүнжмал байна гэд донгрувыг тунрасхийн харж хайчаан тас тас хийлэгвэл, буян гэж чи юу байх юм да Нансалма? Амны бэлгээс аштын бэлэг гэдэг шүү. Чи гэж дандаа л хэрэггүй ярьж байх юм аа. Наадам гэхэд үнэн гэхэд наадам шиг юм яриад байдаг чинь ямар хчүү юм бэ гэж Гүнжма хэлээд дугайхан ноос төврээд алхажээ. Хайж билүүдэж суусан донгруу эхнэрийнх

үгэн дагуулж нэг үг яраг гэсэн бололтой уруулан завсрал хийснэн гэрэлтэй харч мөргөө доошон харав. Ааш үгэтэж алиа ярсан нансалмаа бүрч уруулан жимэлгэн хондорын элэгдэн хөвдөг шихам шуухтнан хайч тачих нь уулжээ. Гүнжмаа хонны хороон дахиж ирсэнгүй. Бертан харж аавдаан чай чуйгийн бажаа нэгэд явжээ. Унандан айл хэдийн болинчай хол бажаагаа тавьчихсны нь донгорв андгүй мэднэ. Гүнжмаа гэрж үгэн бодол даргадан алхахгад хамран ширхарж долмсч ярилав. Өөрөн хижээч алиа хөрөө аашилж хөнгөн хөвсгөр байж чаддаг удаан сэтгэл нь улмаас улам бэгдэрж байдгаа мэддэгч яаж юм ултарж гархан олохгүйдан бохон догшиг болов. Гэрэлдээ өөрийнх нь ааштай нансалмаа гэж сэтгэлд нь хэдий гонг байлаач хэнээс илүү далдалж чаддаг нь гайхмараа гэхээс гүнжмаа өөрийгөө голдог. Өнөөдөр тэр бодол нь бүрч лавширжээ. Хүнээ сайхан өөр өөрийн үнэн чанарын гэж бодсон донгорт итгэг итгэлэн инээттэй ханаатай амьдралын үргэлжлүүлж байгаа нь л чорын ганц тайтгарал болоог сэтгэлийн гүндэ дандгнан байдагажээ. Гүнжмаа ингэж боцоор явхдаа уртхан санаа алдаг мэт болоод толгойгоо үл мэдэх сэгсрэн алхав. Жатамба сумны хоршоонд нарийн боов арих тамих авна гэж явснаа хон хайчлаад хагаслаг үйс жаахан халмах харж иржээ. Сайхан болтол инээд хөртөө байсан гэрэл нөхрөн үжээд чирээн чанаа нэг л биш болж ширв татаж авснаа бас л харуусан гударч гэж гээд ингэр хормойхон гүгэн авчирсан юмсийн гэртэн оруулахар босов. Жатамба морин уяад эргэж харснаа овн нэгтэж хөл дөрөнхөд дайвурж аваад нэг гэдэс хийж уруулан торгуйлхан хийвүлээж. Жаахо та нар маань жүдэрл гэрт орж хүйтэн юм жалгалчхаа гэвэл донгорв хүйтэн инээж аваад тэгээд үлдснээ чи өөрөө хайчлах уу гэвэл нансалмаа өлгөж аваад харин штэ гэрлэл хөөрхий усан нуудалж гойсон говол донгорв бидхэд ямар хийдлэн марсан олсоо. Чамайг хар ус жалгалж явуу гэд бид ирсэн биш шүү. Эрхэн байж шинжгүй гэдг нь гэж дургүй чин хэлжээ. Нансалмагийн ам хатурж байгаагаас нь сумандар болсон явдлын хорн гарч гүйчээгүүх тууруулсан донгорв. Жаа жаа болж гэм сурсан жангийн сураар боож болдог угаас хойш гэрлэд хоёр эдий болтол амьдарсан улсыг бид хилээд илчэх нь үү? Хурдхан хайчилж барай гэж хэлхийн дагуу нансалмаад ирэлсэн хач сольж өгчээ. Жаа жаа гүйг нохойд баах нохой саад хэдэг үнэндээ тэгэхэд донгоровч эд хоёрын судлын сайхан барь суудаг байна шүү гэж нансалмаа ирэн мухийсан хайчаан донгоровд өгтөн гашуун хоншоорлохон алдсангүй. Тэгэхгүй яах юм? Гаданга шүүжи сайндан гүнжмаад хоёрыг бүтөөнг нь үдээ. Ажаа момоос доордгүй байгаа бижээ. Маам суусангүй биш амьд гэгээл бичтээ гэж жаданба сохтуусэл үүх хавчуулбол бүгд инээлчэв. Донгоров харуу алдалгүй. Чамд бол лувсан дарга илүү биш юм уу? Гэхлэр жаданба улмал жисхийн гэр өдөн харж аваад буянтай хүнээ бухлан тоглоно гэдэг юм даа гэж тоос баргуулан явлан суугаад за таандалт нэг юм дуулгий гэж ихэл юм мэдсэн толовтой явлан суужээ. Сайн хүн явснаа муухан эзнэн гэдэг шүү. Чиний амнаас юу л дуулах вэ гэсэр гэрэл дөвөртэй чи авчирж аяглав. Та нар сонсон уу? Өнөө жилийн 8 сард хошуун дээр найртай гэн шүү гэж жаданба уруулан торгойлхон нүдэн арчиж авв. Тэгнэ. Тэгтэй л жаданбагийн нүдэн сэргэж хормойд нь хий орох гээд байхгүй юу гэж нансалмаа даажгнавал жаданба суудалж аймж аваад юу яриад байхдаа намайг авчулах нь юм. Гол нь төмтөн өрхий шаганж хөдлөмрийн жишээч сонгоно гэж байна шүү. Тэгэхэд манай гашуунд хэдэн айл торгиж байдаг болоо гэснэн донгоровыг хараад авв. Хараа. Үнэхээр манайхын чинь төмөнд хөрөхтэй айл чинь юу вэлээ? Байдгиймүү да гэж нансалмаа дуу алдсан донгоровыг харав. Жаданба хоолойгоо жасч аваад байлгүй дээ. Мөддөл орлог жарлаг тэмдэглээд ирэхлээр мэдчихнэ штэ. Донгорво танайх хох худалдсан орлогоо нэмбэл ойртгүй юу гэж эрвгэрэн дохсхийн асуув. Тэр хэдийхэн байнавэ? Танайх шиг олон малын орлогч бишээ. Зүгээр л сахалд наалдсан будаа гэж бодчихоо гэж хэлэхдээ донгорв хүйтэн нэгээд авчээ. Манайх уу? Тэртэ тэргүй сумнайх мэдэж байлгүй дээ
ганцаар гожоогоод эвгүй гэхээс гэж жадан ба жаахан ханхалж эсхийн хэлэгтэн мөрөн хөдлөгчээ. Унах нар уулын толгоогоос уурах хэр болоход хайчны ажил дуусч хувцас гунраан гүвж давн бүсгүй чууд угааж ярчин ан чанан гарын гөрөн байхад донгоруу харин гээд чөдөртөө мөрөн жүг алхав. Яах нь вэ? Жаахан сууч хаад ихгүй юу? Гэж гэрэл гайхаж авбал үгүй гэж донгоруу товчхон хариулаад эргэж харалгүй явхад юу гэсэн үг юм бэ донгоруу баха? Эдит харлаагаад хонмол хотолч өгсөн байтал гэж гэрэл аяг барьсан чигээр ялгүй гомдолтой харж аваад хоолын ээдрэх шиг болов. Ябал явгада бидэн хүн биш үү? Донгоруу юу н чанаа юу бишлгэж байхыг хэн мэдхэв гэж нансалба хусамдаа дав. Гэрэл бүрж илүү чанаа юм бодчихж чи чинэ донгоруу сайн ойлгоно штэ гэжээ. Донгоруу үнэхээр чанаа нэг юм бодож байв. Ядахта жадан багийн ханхалжиж байхдаа дурмчхан байгаагаа нуусанч нуруун чохиж байгаа гэрлийн чарайгаас тэр юу нэгийг тууруулсан ажээ. Томтын өрхий шагнана гэсэн үгэнд өөр бусд нь аман жаваа гаргах шиг өнгөрсөн бол донгоруу харин тэгж бодоогүй. Яг үннийхэл бол хараатан хөдлөө гэвэл оновчтай. Донгоруу ард нь хэлэлч үгийг чихэн наман данч наалдуулгүй морондоо мордоод гэрлийн хүн болж даржин хийх чиглэлээ. Донгоруу хэд гурваар бэлчиг үхрийн сүргийг дайрж гарахтай дурандаж нэг харахтай явсаар даржин гадна шууд оцсонгүй жирууд худаг дээр нь хөрөв. Морон чомж тавиад төмөр хөрөөтэй гом ховоогоор нь ус татаж онгчонд хийхтэй худгийн бороо тойрон хөвцсөн үхрүүд нэг хоёроор босч ирэн ус унартан уух байхын хооронд шандханж байла. Ажтай хүн хаашил ондоон байна да. Айлын онгоч ихч хагсаах хүн сайхан байна. Гэрт оруул яасын гэсэр дарж хурч ирээд тамих гож илглөө. Манай шар таглан бэрэн буухыг харав уу гэж донгоруу асуухдаа үгний горчоогоо яаж жалдаг вилэ гэж дотрон ухаан бишэлгэд суужээ. Би бас саяхан суманд хурал хийгээд ирээ шүү. Хөгшин мэдэх магадгүй гэж дарж үл мэдэгч хариулав. Оо танай дарга болсон улс гэж өдөржин хуралхай биш бол тойрон суралчна гэд грим ухар сахихгүй салхтх юм а. Нэг бодвол бидэн шиг грим ухар сахаад насы бархаас дээр шүү гэж донгоруу салхан талд нь гарчээ. Ай хэлэхэд амархан. Одоо хоёр хоногоос орлог жаргалг бүртгэн гэж элэг бүрэн унтал сэгүүлж айл таарна. Хөөй танайхын тэгээд ноос нолуран худалдсан бижээ. Энэ жил хошуу наадмын хурал хийж түмтэн өрхий шагнан шүү. Бодолтой байда гихтэн донгоруу. Тийм үү гэж энэс хийж авснаа. Даан чин жадан ба дээлтэн багтхуу хангалчаад байсан юм гэвэл дарж. Жадан багийн хангалчгаж гэжтэй бүрэл гэрлийн хүчтэй. Тэгхээс жадан ба хоосон хонголжоод юуган бутуучих нь вэ гэж дурмчхан хэлснээн царайн үл мэдэг улаас хийж авчээ. Төмтийн өрхий хошуу наадмын хурал дээр шагнах чимэ үнгүй улаан мэт ам дамжиж явсаар мэдгүй хөнгөө болжээ. Тэгэхэд нэг хүн бол томсорлон тэгэж хөөргөдөж хөвсөрдөөд хөөс болохоор жүгэн хож байсан дээрэ гэсэн лорой үгэн байлаа. Чогжил хоёр айлын тоогоо нийлүүлж мэдүүлээд төмтийн өрхийн алдрыг хүртэх гэж горлоод авдан хэлэгтэн тийм хариу олсон байв. Гашуундаа манайч нь одоо дундаас доогор ондорлоготой айлын тонд орлоо шүү гэж чогжил бодол болон эхнэрэн харав. Хэлхэн тэгж хэлэхээстэ жадан багийнх малын тоогоор гашуундаа оройлж байлаач хонооно чанаа юу муутай харагдаад байна. Явандан донгорвол сэр чохомдоо гэвэл чогжил юу хэлэх гэснэн болж аягтай чагаан хэд том очоод гарч явв.

Сая та бүхэндөө зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай Үерг гэх романыг сонсголоо. Тус романа Маргаасын Өн цагт хүлэн авч сонсцгоно. Найруулж нөвтрүүлсэн Ургамал. Хинагц Майлс, Юрнка Ханагц Бөрөнтө.

Шилийн голын Араач уу телевиз хорооны Монгол Араач уу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөхтрүүлэгдэн Алсан аймгийн Өжнөө хосуугаар нутагтай. Өөж минь зэрэглгөөнд ков зэрэг олон сайхан дуу бүтээлтэй дууцсан мөнгөн жижигэн дуулсан Мортнай хиймэр гэдэг дуугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

хөгжмийн нөхрөлөг энд хүрээд өндөрлж байна. Сонсогч та бүхнийхэн хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Өндгөөр нөхрөлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хянагц майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэн.

0: Шинжин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шүгэ чиглэл

Чимээжинтгий дэлхийтэй холбох Аражуугийн Чинхэр Телефон. Чинхэр Телефон нэвтрүүлэг. Сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэнгийн Аражу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн Чинхэр Телефон шууд нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар тавхинтэй хөч алгаж байна. Өнөөдрийн үлжиц цах мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Совдан Чичиг байна. Та бүхэн аж чаргалын өрөө 8 маань үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө

Ачаргалын өрөө шууд нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Чаашин дугаар 5-ын төгөө жолгож байна. Амьдралд урд өмх хэрэгтэй, амьдралд оюун ухаан хэрэгтэй, амьдралд шаргуу чармайлах хэрэгтэй, амьдралд төсвөр төвчээр хэрэгтэй байдгаа гэд. Амьдралын ухааны талаар хүүхдийн хүмүүжил, гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар тусгаж өвлөгчөөс 5-ндээ сайхан ярилцлага өгдөг. Жамун сууд хүмүүсийн амжилт болсон үлгэр үйл явдлуудаас хуваалцдаг. Жамун сайхан сургамжтай үлгэрүүдээс сонсох та бүхэнтэйгээ хуваалцаж утга санааныхан тойрон чөлөөтэй ярилцдах ачааргалын өрөө нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард морилон саадаж манай сургамжт үлгэрүүдээс бас хүлэн сонсоорой гэж эрхэм та бүхэн нэвтрүүлэгт орж байна.

За бид нар дээр гаргын кан өвтрүүлэгтэй бас сайхан сургамжтай үлгэрүүдээс хуваалцсан эдгээр үлгэрийн хэлж байгаа утгаснаа бас бидний амьдралд нэгэн хэмжээгээр нөлөөлж бидэнд бас юу нэгийг бодогдуулах байхаа гэдгээд эргэлжчихгүй байна. Гэт бол олон сайхан сургамжтай үлгэрүүдээс та бүхэнтэйгээ хуваалцж байна. Эдгээр сургамжтай үлгэрүүд хэдийгээр жижигхэн авсаархан үлгэрүүд боловч тэдний одоо үжүүлж байгаа тэр утгаснаа бидэнд харуулж байгаа утгаснаа бас их сайхан байдах шүү гэд бидний амьдралд бас нөлөөлж болох үе сайхан үлгэрүүдээс та бүхэнтэйгээ хуваалцдаг. Жи өнөөдрийн нөтрүүлгийн хуваалцах анхны үлгэр болохоор хоёр өвчтөн гэсэн үлгэр байна. Нэг өвчтний өрөөнд хоёр хүнд өвчтөн өмчлүүлж байсан байна. Ингээд нэг нь болохоор хотынг нөгөө нэг нь хөдөөний тариачин гэн. За хотын өвчтний өдөр болгон садан төрөл байгуулгынх нь хамт олон эргэж тойрдгийн байна. Гэрийн хүмүүс нь бас жаар гэртэн битээ санаа болоо. Бид байх юм чинь та зүгээр л санаа амар буян сувил гэж ятгадаг гэн. За тэгвэл хамт одоо ажлын хүмүүсний ирвэл компани ажлын талаар та битээ сэтгэлэн чилээ. Би таны ажлыг чинь чөөм сайхан жохчуулцсан. Та сэтгэл амар буян сувилхыг бодоо гэж банкилдаг гэн. Хөдөөнөөс ирсэн өвчтний өдөр болгон нэг 14-5 охин харж харгалддаг юм байна. Эхнэр нь хагас сар тутамд нэг эргэж үжигтэй жоос жуга ховчос хонорж иргэн авчирч өгдөг гэн. Тэгэд эхнэр нь ирсээр л энэ жил манайх тарвас тарих уу, хаш тарих уу. За хоёр өдрөөс авгийн хүүхнөө мордуулах гэж байдах хэдий ч осны бүлэг хөрөгөл өвтэй юу. Охин бүлэгчэн дагаад хот орж ажил хийнэ гэдэг байж гина. Зөвшөөр хэсэх таал гэж мэднэчтэй гэтэл гэр бүлийнхээ аль олон учирт эцсийн шийд гаргуулж барагташгүй олон сайхан жоого дэлгэж гардаг гинэ. Энэ мөтер хэдэн сар өнгөрсөн байна. Хотын өвчтөн өдөр болгон садан төрөл хамт олноос та санаа амар бай. Таны ажлыг чинь сайхан өөр хүн хийж гин. Та зүгээр биеэн совил гэх мэтийн үгийг сонссоор байж би ч одоо хэрэгээсээ гарцсан байна оо. За би одоо ингээл хүний оронч болох юм байна даа гэж бодсоор байж өвч өмхийг ялан давх итгэл жаргаан алдаж биеийн улмаар мууцсаар ичстэй нас барсан юм. Харин хөдөөнөөс ирсэн өвчтөн өдөр болгон гэр бүлийнхээ хүмүүсийн тасралгүй асуун жүвдэх үгсийг сонссоор байж би ч энэ гэргийнх нь ноён нуруу шүү. Яасан ч хугарч болохгүй. Ядаж эдэнд жааж дохож шийдвэр гаргаж өгөхөөр амьд байх хэрэгтэй юм байна гэж жоргоон чангалсаар байж өвчнөө ялан давж эрүүлжин ялаарчсан гэн. За ингэж хоёр өвчтөн гэсэн юм нэг гарчихтай. Одоо нөх өрөөнд байж байгаа хоёр өвчтний тухай нэг үлгэрийг хуваалцлаа. Энэ үлгэрээс та бүхэн юу бодож байна? За та бүхний амьдралд нөлөөлөх үеч хин нэгэн хүний ихэлсэн үг эсвэл таарлцсан учир явдал танай амьдралыг эргээр сайхан нөлөөлсөн бол та бас тэрийг бидэнтэй хуваалцж болно. За та бүхтээ бас сайхан чихэдэлжээ, мэдчихээ, сургамж төвлөрүүд байвал тэрийг бас бидэнтэй хуваалцж агаарай.

дараачийн үлгэр болохоор нэг жижигхэн үлгэр байна. 3 дугаар оны нэг жаал хүү дандаа ширээнийхэн найчтай муудалцдаг болохоор тэд бэй бэйнд талдуур хор гүйлгдэг нь. Нэг өдөр жаал хүүгийн болд биер нь алга болсон ч шууд л ширээний найжаас ижилж хөдлөл байдлыг анхаарч эхэлж гэнэ. Найжийнх нь алхаж гიშгэх, дууны өнг харч гэд ээлж талаар ürдэгтэйг нэг л ондоо болсон шиг санагддаг мөртөө яаж ажгалсан ч алтан хумус хөдлөсөн хүн шиг л харагдаж гэнэ. Ингээ жаал хүү найжаа өөрийнх нь болд биерийг хулгайлсан гэдэгт бүр бат итгэж гэнэ. Хэд хоногийн дараа жаал хүү гэртэ наадж ягаад гэнтхэн болд биерэ олоод авчиж гэн уулын тэр даалуураа хийж ягаад биерэ гэртэ марччихсан байж гинэ. Тэр өдрөөс хойш найжаантай хаад сайхан ажгалсан чинь ягаад ч гэсэн хүний юм авсан хүн шиг харагдахгүй болж гинэ.

За дараачийн үлгэр 20 минут хожигдсны уршигын талаар ярьсанх үлгэр байна. Америкийн Стонер хатагтай бол нэрд гарсан хүүхдийн хүмүүжлийн ухаан гинэ. Нэг удаа охин нь тэрнээс би хамт сурагчиндаа хүрч наадыг гэж бодож ийн болох уу гэсэн чинь тэр болохгүй яах вэ гэвч 12 цагаас өмнө жаавал харж ирэх хэрэгтэй шүү гэж гин. Гэтэл тэр өдөр охин нь 20 минут хожимдоод ирж гинэ. Сатанаар хатагтай юу ч ярихгүй охноо нэг харснаа хан дээр өлгөөтэй чагиж ааж гэн. Охин нь оройтож ирснээ ухамсарлж тийм ээ би нөгөө хэлсэн чагаасаа хожигдчихлоо гэж хэлж гэн. Харин хоолны дараа охин нь санд мэд хувцсан солилоо. Гаргийн хоёрын болгон тэр ээжтэйгээ хамт кино үзэхээр явдаг юм байна. Энэ үед л сатанаар хатагтай охиндаа чаги үжиг маань тохож өнөөдөр бид кино үзэж автхан болсон гэж нэгэн. Охин нь бүр энэ үед л гацхахтай уйлчч гэн. Гэвч Стонер хатагтай буулт хийгээг өмөртөө маш энгийн байдлаар даанч харамсалтай. Одоо яах хөө? Би чамай 12 цагаас өмнө ирээ гэсэн тийм ээ 20 минут очроод ирсэн. Тийм болохоор бид одоо кино үзэж автахгүй гэж хэлж гэн. Охиныхон буруутсан Стонер хатагтай юу ч хэлж тэрийг юу гэж ч жаган сунгу шүгэмжилсэнгү. Гэвч охин нь ээжийн шаардлага зөвл юм бол жаавал журмлах хэрэгтэй. Эсвэл хорийн би амсах хэрэгтэй. Амсах юм байна. Тэгэд чагийг барих хэрэгтэй тогтсон. Амсан чагаан барих хэрэгтэй байна. За чагаан барихгүй бол бас дараагийн төлөвлөгөөнүүд бол одоо норох ёстой юм байна гэснийг төвөггүй харсан гэнэ.

За дараачийн үлгэр хотын дүүрэгт нэг усан чүрэн байдаг юм байна. Жун босоорл жүгөрөөс жуулчид чугларж Умбалтын дур багтад чүрэмд өмч хадаг нь. Гэтэл энэ чүрэн бол тос хотын төгөөл усны компанийн усны гол эрэлт байж компаниос усны ариун чиврийг хамгаалахын тулд чүрмийн эргэн тойронд өмпхийг хориглоно гэж илэрхийлэл олныг босгосон боловч хүмүүс мөн л өмпдгараа өмпдөг байж гинэ. Хожмол төгөл усны компанийн бүх илэрхийллийн үсгийг ч юм таны гэрийн ус эндээс ихтэй шүү. Та өрийн болоод гэр бүлийнхнийхэн эрүүл мэндийн төлөө чөөрмийн усны ариун чиврийг хамгаалах болов уу гэж салсан чинь чөөрөмд умбах хүн шууд л одоо алга болсон юм байна. Одоо дахиад энэ чөөрөмд умбах хүнгүй болсон гэнэ.

дараачийн үлгэр. Жуга жилийн тэр техник өдий хань Английн нэг ядуу тариачин таран талбайда хөдөлмөрлж байсан гэнэ. Гэнтхэн тэрхэн нэг аврал дэрэн гасгархийг олд сонсоо тэрж өгдөггүйгээд хөрвөл нэг жаалхүү усанд унчхаад ам тэмчиж байж гэнэ. Ядуу тариачин юуж хайхурлгүй шууд л усанд үсэрж ороод жаалхүүгээ аварж гаргаж гэнэ. Ам аврагдсан энэ жаалхүү ууган нэг баян айлын хүү байсан юм байна. Хэд хоногийн дараа баян айлынхан одоо баахан бэлэгтэй ядуу тариачнад ирээд талархал илэрхийлэхэд ядуу тариачин одоо тэр үнтэй бинттэй бэлгүүдийн авсангу эрс татгалж ажигна. Ингээд тариачин бас би зөвхөн өөрийнхөө одоо тэр сайн санаанаасаа л болоод хүүгээ чи аварсан. Харин баян айлын хүү гэдгийг мэдээд бэлэг олохын тулд тусгай аварсан биш шүү гэж хэлж гин. Баян айлынхан тариачнаа сайн санаа болоод баатарлаг үйл ажиллагаад биширч ачгийг хариулахыг бодож өөр арга бодож игнэ. Ингээд тариачнаа хүүгийг Лондонд дээд жиргэний сургаан өмжил хүртэхэд нь дэмжихээр шийдсэн байна. Харин тариачин энэ саналыг хүлээж авч гин. Учир нь хүүдээ бас шилдэг сургаан өмжил хүртэхийг юу юунаас ч илүү хүсэн мөрөөддөг байсан байж гин. Ингээд тариачин хүүгэн гадагш явж шилдэг сургаан өмжил хүртэж ховжийн өөрчлөх боломж олсонд нь хязгааргүй баярлж гин. Баян айлч хүүгийнх нь амиг аварсан ачтандаа тусалж чадсандаа их л баярлж гаж яж гин. Сүүлээр нь тариачны хүү Лондны ариун их Мари анагаахын дээд сургуулаас төгсж морал сурлагаараа олноос оролсон учраас хожим нь Английн хаанаас тэрэнд хэрхэн жирэг олгосон мөртөө 1945 онд Наполи анагаах ухааны шагналыг хүртсэн байна. Энэ хүн бол дараа Чиммисүү гэдэг эмийг үүдгч Александр Флемин болох юм. Нөгөө баян айлын хүү бас том болж дэлхийн 2 дугаар дайны үеэсд уушхны өрөвсөлд нэрвэгдэж хүнд өвчлсөн боловч Чиммисүүгийн ачаар маш төргөн илрайшиж өвчин нь хоггүй эдгэрсэн түүхтэй юм байна. Энэ хүү бүл одоо дараа тэр аврагдсан баян айлын хүү бүл дараа Английн тэрүүн сайд Чурзил байсан байна.

чинь хүүхдийн хүмүүжлэлтэй холбоотой бас нэг үлгэрийг ярьчихъя. Гаргийн өдөр Давидын хүү нь хамт сурагчдтайгаа наатахаар явж игнэ. Давид хүүгийн өрөөнд нь орвол бичгийн ширээн дээр нундай сундай дэвтэрч хасаа нэгч дэглсэнгүй хөвөрөн байсан учраас нэгч хахас нь дэглж гарч игнэ. Шургуулийн нэвлэх хөх гадартай тэмдэглэлийн дэвтэр байж игнэ. Давид гарын аяар тэр дэвтрийн нэвл нэгдүгээр нүрт нь анх томдод давшин орсноос нааш надад юу бүхэн утга уулаггүй санагдаж ганчаардах сэтгэл улам төрдөг боллоо. Эцэгээ өгч өвхөн миний сурлах хичээлийн хэр бүтэмжийг анхаарч халамжлах мөртөө өдөржин өрөөнд миний харж дуусахгүй олон тасгал таалуурыг хийх гээл мэднэ. Яасан бохомдолтой гэж надад өөрийн гэсэн чөлөө чаг байж салхинд гарч сахсан бөмбөг хөл бөмбөг зэрэг юу дуртайгаан тоглохыг хичнээн хүсэх ажээ гэж бичсэн байж гэнэ. Хүүгийнхээ өдрийн тэмдэглэлийг уншсан Давид ихэлж учартсан байна. Тэгэд тэр хүүгэн сайн ойлгодог гэж уулын боддог байсан байна. Харин хүүгийнхээ яг юу бодож явдг нь өчүүхэн ч ойлгодохгүй байсан байна. Өчнө хүү нь харж ирээд мөн өрөөндөө ормогч хаалгаан шууд л дараад суучч гэнэ. Орон хоол итгэхэд аав ээж танай хоёрын хэн миний эмийг хөдлөсөн бэ гэж гэнэ. Тэгэхэр нь мэдхгүй гэж Давид бол үлмэдэг дөрөс гэж хэлсэн байна. Хүү нэгч хинка ингэж шуурхай харуулсанд юу ч ярьсангүй урам муутай цаашаа явж гэнэ. Хоёр хоногийн дараа Давид хүүгийнхээ ээжгэд дахин өрөөнд нь орж гэнэ. Тэр энэ удаа мөн тэмдэглэлийн одоо хулгайлж үжээд хүүгийнхээ юу бодож яваах нь ойлгохгүй хүссэн байна. Гэтэл хүн шургуултаа энэ тайруулцсан байж гэнэ. Давид том алдаа гаргаснаа ухамсарлаа. Орой нь хүүгэн харж ирснээр дараа Давид 6 чангалж миний хүү

нэг алдаа гаргачлаа, чи намайг уучлано гэж гэн. Хүн таг чамаагүй хэсэг сууна, тон хитэмсгээр өдрийн тэмдэглэлийг нөөж үтсэн учир бичтэй би өннө тохой ярмааргүй байна гэж гэн. Хэрвээ чи аава уучлал өнсөнөө чи өгвөл аавны хулгайчих санагта дотор та өвгөө байна шүү гэж хэлж гэн. Хүү дүлхүүрийг ичгтэй шидэж өгөт мэ. Энэ дүлхүүрийг чамд тушаа. Одоо санаа чи амарлаава гэж ууртай хэлж гэн. Хэд хоногийн дараа Давид өөрийн мэдлгүй хүүгийнхээ өрөөнд орт нөгөө тэмдэглэлийн дэвтрийг хайсан боловч тэмдэглэлийн дэвтэр нь бараагүй болцсон байлаа. Нэг өдөр хүн гэнэ аава та их хүсэрсэн байхаа гэж хэлж гэн. Юу гэсэн үг лээ гэсэн чинь учир нь би өдрийн тэмдэглэл ураад хайцсан. Тэгээд ч хойштоо дахиж өдрийн тэмдэглэл бичихгүй гэж тангархалсан гэж хэлж гэн. Давид хүүмийн нэгэнд зүрх сэтгэл ойнсолжээ гэдгийг гэмшин ухарж гэн.

Та бүхэн аз жаргалын өрөөний маань үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аз жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аз жаргалын өрөө.

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Амьдралд урдам хэрэгтэй, амьдралд оюунхан хэрэгтэй, амьдрал чаргуу чармайлах, төсвөр төвчээр хэрэгтэй. Амьдралын ухаан, гэр бүлийн хүмүүжил, хүүхдийн хүмүүжлийн талаар тусгай мэрэгжлийн урж сонсогч та бүхэндээ сайхан зөвлөмж өгдөг. Жамун та бүхэнтэйгээ сайхан сургамж дүүлгэр сууд хүмүүсийн амжилтаас сүлгэр үйл явдлуудаас хуваалцдаг ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаарыг хөөргөлжилж байна. Сая та бүхэндээ бас 6 үлгэр ярьлаа гэдэг. Энэ үлгэрийн тойронд бас сонсогч та бүхэн нөтрүүлгээ сонсч байгаа бол энэ үлгэр яг бидэнд юу өгүүлж хэлж байна, цаагаараа утгаснаа нь юуг харуулж байна гэдгийг бас бодол хийсэн байхаа гэж бодож байна. Яг энэ үлгэр одоо үнэн үлгэр үү, үнэн мишэлтэй үгүй юу, энэ байж болох асуудал үгүй юу гэдгийн тойронд нэг их тийм ач холбогдол өгснө хэрэг алга байдаг. Шинэ жарамтан амтны үлгэр ярьдаг. Тэгэхээр хүмүүс амар гайхдаг. Амтан гэж ингэж чадахгүй шүү дээ. Амтан гэж үг ярьж чадахгүй шүү дээ. Амтан ийм бодол сэтгэлтэй байж чадахгүй шүү дээ. Гэх мэтчлэн хэлдэг хүмүүстэй бас таарлажсэн. Тэрэн дээр нэг их ач холбогдол өгч болох. Бид нэр амтан жаахархай шавжийг ингээд бас хүмүүнчлээд одоо хүн дүртэй болгоод ийм үлгэрүүд байдаг шүү. Тэгэхээр үлгэр бол үлгэр. Гэхдээ чаана харуулж байгаа утга санаа нь хамгийн чухал байдаг. Яг өнөөдөр бол 6 үлгэр ярьсан. Нэгдүгээр үлгэр болохоор өвчтөнөө, хоёр өвчтөнөө тухай үлгэр байна. Энэ хоёр өвчтөн бол одоо хоёулаа хүнд өвчтөнтэй юм байна. Нэг өрөөнд сууд юм байна. Нэг нь хотын, нэг нь хөдөөнөх. За тэгэхээр сонсож байгаа хүмүүс тавчгал. Энэ хотын хөдөөнөх яг амьдралын донд одоо заавал хотын нь юм байх хэрэгтэй гэж, хөдөөнөх нь юм байх хэрэгтэй гэж өгч энэ дээр битээ ач холбогдол өгөөрэй манайхаа. Үлгэр бол үлгэр шүү. Зүгээр л гэж жишээлээд үлгэр болгоод ярьж яхас тийм ээ. За ингээд хотын өвчтнөх нь болохоор нь одоо гэр бүлийнх нь хүмүүс, найз нөхөд одоо ажлынх нь хамт олон ингээд олон хүмүүс өдр болгон эргэж үздэг юм байна. Тэгээд хэлдэг үг нь болохоор та зүгээр л өвчтнөө савлаад эндээс уу, таны ажлыг бүр сайхан тохиролцсон. Тэгээд таны ажлыг одоо өөр хүн ч гэсэн сайхан хийж гин. Тэгэхээр та ажил дээрээ битээ санаа бол, ар гэртээ битээ санаа бол гэдэг гин. А нөгөө хөдөөний өвчтөн болохоор онтон эхнэр нь хагас сард нэг удаа ирдэг гин. Ирэхтэй одоо яраад барахгүй олон жоохтой гэр бүлийн одоо амьдралын эгэл бархан тэр жоохуудыг дандаа ярьж суудаг юм байна. Тэгээд одоо өнөө жил манайх тарайнда юу тарих уу, тарвас тарих уу, хаш тарих уу, та гэр ээжин, та ээжин мэд. За тэгвэл аавгийн охиноны мордуулах гэж юм. Хоёулаа манайх хэдий одоо төвөргийн хэдий жаасна бэлэг тавих уу, та гэр ээжин чинь, ээжин юм чинь таал одоо шийдвэр гаргах. За тэгвэл манай бага охин одоо бүлэгчэн дагаад хотод ажил хийхээр явах санаатай байна. Зөвшөөрнө үү, яа нү, чийл одоо гэж юм мэд. Ингээд бүх ингээд эрх мэдэл. За тэгвэл одоо шийдвэрүүдийг нөхрөөрөө гаргуулдаг юм байна. Ингээд хэсэг хугацаа өнгөрснөө дараа нөгөө хотын өвчтөн болохоор ингэж боддог нь. За ингээд би байхгүй ч гэсэн амьдрал дамд хэлдэг шүү дээ. Чи байхгүй ч гэсэн нөгөө дэлхийн өмөрч эргэдгээрэ эргэнэ гэдэг шиг. За би байхгүй ч гэсэн миний ажлыг хүмүүс сайхан хийгээд манайхан сайхан амьдрахаар амьдрдаг юм байна. Би одоо нэг

юм ач холбогдол өгдөг хүн биш юм байна гэж бодсоор байжгаад сэтгэл зүрхээр унтсан юм байна. Тэгээд аажимда одоо өвчнө хүндрээд өвчнөө дасангүй байна. Харин нөгөө нэг нь өвчт нь болохоор за би л байх ёстой. Би байж ийж энэ гэр бүл оршин тогтно. За би байж эднэртэн бас ингээд дүшиг толгоор за шийдвэр жив шийдвэрүүдийг гаргаж өгөх ёстой юм байна. Би байхгүй л эднэр минь яадаг вэ гэж бодоод одоо улам жаргаан чангалж өвчнө эдгэнэ гэж хармаасаар байжгаад өвчнө эдгэгээ дэмлгээс гарцсан байна. Ийм хоёр. Тэгэхээр хүн өөрийнхөө тэр үн чинийг мэдрэх нь хамгийн чухал байдаг. Тэгээ бусдад ч гэсэн адилхан, өвчтэй хүн ч гэсэн адилхан. Тэр хүний таавал үн чинтэй хүн шүү. За жишээлбэл энэ ядуу тариач юм болохоор гэдэг дандаа их нарт нэг шийдвэр гаргуулж ш. Тэгэхэр н би ч бас эднэртэн тусвал тийм байна. А би ч энэ гэрээ ноён нуруу юм байна. Би ч зөв шийдвэр авахгүй болохгүй юм байна гэсэн бодлыг оруулж ин тийм ээ. Тэгэхэр н хүний энэ өөрийн өртөг үн чинээ мэдэрнэ гэдэг тийм чухал байдаг. Үхэц хэцэгтэй холбоотой байж. Тэгэхээр зарим хүмүүсгээ сэтгэлээр он сэтгэл готролд орсон хүмүүсүүд шууд өөрийгөө ингээ гаргуунд нь гаргацсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл би ямар ч хэрэгчээгүй, би нийгэмд ямар ч хэрэгчээгүй, би энэ гэр бүлд ямар ч байр суурьгүй гэснээс болоод сэтгэл готролд орсон байдаг. Энэ үнтэй адилхан олон хүүхдүүд бас ингээ сэтгэл готролд орсон хүүхдүүд байдаг. Би л болохгүй, би л сурч чадахгүй, чи болохгүй сурч чадахгүй өөр айлын хүүхдүүдийн бодвол ийм тийм гэсээр байж байгаа. Одоо тийм готролд орсон байдаг шүү дээ. Тийм болохоор тэр өөрийнх нь үн чанарыг мэдрүүлнэ гэдэг бол ийм чухал байдгаа гэсний харуулсан үлгэр байна шүү. За нөгөө нэг найзынхан хуурлдаг нэ. Энэ үлгэрийн гарч болохоор найзынхан хуурлд. Яагаад гэхээр энэ хоёул бол байнга муудалтдаг нь. Одоо нэг ширээн дээр хамт суугаад

байдлаасан чи бүрл нь холгай хийсэн хүнээ байдал гараад ээж гэн. Тэнгүүд нь яалтчих уу энэ бол одоо миний болд үрийн холгайлсан хүн гэж бат итгэцсэн байж гэн. Харин болд үр нь нөгөө төр гинтгэн гэрээс нь гараад ирж гэн. Гэрээс нь гараад ирсэн чинь оо одоо даалуура хийжиг мартсан байна гэдгээ бодож олж шít. Жанга болд үрийн олоод авсна дараа найжхан үг ирээ, вил хөдлөл юу бүхнийг харсан чинь яг тийм холгай хийдэг хүний янз харагдахгүй байна гэн. Тэгэхээр хүний энэ бодол гэдэг бүл ийм байдах шүү. Нөгөө сэжгээр өвдөж, сүжгээр итгэнэ гэсэн тийм үг байдаг шүү дээ. Яг л энэ үнтэй адилхан. Хүн бодол нь ямар байна? За тэгэл бодлоо нь тагаад л яг тийм. Энэ хүний за энэ ч одоо намаа муулчихсан даа гэж бодож байвал юу яраач гэсэн тэр хүн тийм ээ. Нэг шивнээд чагаад шимшиг ер нь чиний тухайнлаг юм яраад байгаа юм шиг тийм бодол төрөгдүүлдэг байж магадгүй. За энэ хүн ч намайг хэвчтэй муулахар хүн биштэй гэж бодохоор за тэр хүн юу ярьсан ч тийм хэнтэй юу ярьж байсан ч гэсэн дандаа чиний тухай сайхан юм ярих юм шиг чамаа муулахгүй арх хайгуур нэлгүй хүн шиг харагдана. Тэгэхээр энэ бодлооч хичлэх нь хамгийн чухал байдаг. Зөв амьдрал гэдэг яг хүнээ бодлыг дагдах байна. А нөгөө нэг нь хүүхдийн хүмүүжлэлтэй холбоотой жаа 20 минут хожигдсны уршиг гэж. Одоо ээж нь болохоор юм бол маш их тийм одоо хүүхдийн хүмүүжлэлийн нэртэй алдартай тийм хүн юм байна. Хүүхдийн хүмүүдлийн ухаан тийм байна. За охин нь бол ингээд хэлсэн тавлсан чагаасаа 20 минут очроод ирж гинэ. Тэгэд учир нь тэр өдөр нь гаргийн хоёр нь байсан. Гаргийн хоёрнтойгоо гаргийн хоёр нь болохоор охинтойгоо байн кино үздэг гэн. Тэгээ яг охин нь хоолоо идэмгч аявь гэсэн чинь ээж нь үл хэлсэн. За бид хоёр кино үзэж амжихгүй болсон гэж хэлсэн. Тэгээ охин бүр ингээ вэйлсэн. Хэдий вэйлжсэн ч гэсэн. За учир нь чи товлсон чагтаа ирсэнгөө 20 минут очроод ирсэн болохоор бид өнөөдөр үл яалтчих уу кино үзэж амжихгүй болсон гэд одоо кино үзэхэр явсангүй байна. Тэгээд одоо охинд энэ яс учрыг мэдрүүлж яа гэхээр за энэ удаа хэрвээ 20 минут хочирсан ч гэсэн за яах вэ явъя гэд явсан бол а би хочирсан ч гэсэн ямар ч одоо хор урших нөлөө болохгүй юм байна гэсэн тийм бодолтой болж хүмүүжин тийм ээ. Тэгэхээр чагийг барьдах захилсан барьсан аманда хүрдэг тийм хүн болгож хүмүүжүүлэх гэвэл за бас ийм хүмүүжлүүд гэхдээ нэг их жаганж одоо учаарцсангүй гэхдээ за чи өмнө тэр тавлсан чагаан барихгүй дараагийн төлөвлөгнүүд норох болно гэдэг энэ яс учрыг сайхан хэлж өгсөн байна. А нөгөө нэг нь болохоор хотын төрөгд нэг усан чөөрөн байдаг юм байна. За энэ дотор бол одоо умбаж болохгүй гэсэн илэрхийлэлтэй. Гэхдээ хүмүүс умбаад байдаг гэн. Гэхдээ энэ хотын одоо ганцхан төгөл усны эрэлт гэн. Өөрөөр хэлбэл бид нэр амьдралын дунд өдөр тутмын амьдрал дундаа хэргэлдэг тэр төгөл усны эрэлт нь энэ чөөрөн байдаг юм байна. Гэхдээ хүмүүс орж ингээд мэдхгүй болохоор орж умбаад байдаг гэн. А умбаж болохгүй гэсэн пасс илэрхийлэл хичнээн битсэн ч гэсэн хүмүүс анжаарахгүй шууд л ороод умбчдаг юм байна. Тэгэхээр энэ төгөл усны компани бол энэ үгэн сольж гэн. Энэ бичээсээ солиод за танай гэр бүл танай гэр бүл одоо хэргэлж байгаа ус эндээс эрэлттэй. Тийм болохоор үр хөөхөд садан төрөл хамаатан сад ээж аавынхаа эрүүл мэндийг бодож байвал энэ усанд битээ ороорэ гэж бичсэн чинь хүмүүс орхон бэлдсэн гэн. Үгийн яаж ярнау гэдэг бол одоо үгийн тэр ричидийг ашиглана гэдэг бол ийм гайхамшигтай байдаг. Тэгэхээр зарим үед болохгүй бүтэхгүй гэсэн юм хүмүүс заавал очиж хийдэг. Болохгүй бүтэхгүй гэсэн юмыг хүмүүс санаанд авдаггүй. Харин өөрөх нь ашиг тустай холбогдуулаа ярих үед хүмүүс санаанд авч эхэлдэг. Тэмүүгүй амьдрал донд маш олон жил. За чиний идэх юм энэс эрэлттэй гэвэл тэр имийг очиж лавтай одоо сүйтгэхгүй. Тэгэхэр хүнээ тэр өөрийнх нь ашиг тустай үгийг холбогдуулаад ярих үед дүрм тогтоолыг тэр ашиг тустай нь холбогдуулаад ярих үед бол шалон дом болчихдог. За нөгөө нэг нь бол одоо бид нар амьдралын донд ярддаг шүү дээ. Сайн санаа талид хорно гэдэг. Сайн санааны үжвэрт сүү гэдэг. За яг энэ яс учрыг харуулсан үлгэр байна. Нэг тариачин бол одоо нэг өдөр тариандаа ажиллаж ягаад нэг усан донсон хүүгийг аварсан юм байна. Ингээ энэ усан донсон хүүгийн ээж аав нь болохоор маш баян айл. За бас хүнд бэлэгтэй ирсэн. Тэгэхэд энэ бэлгээс нь татгалцсан. Тэгэхэр нь хүүгийнх нь амиа аварсан хүн юм чинь бас нэг яасан ч гэсэн туслая гэж бодож гэн. Тэгээд энэ хүүгийн ядуу тариатны хүүгийн Лондонд дээд жиргэн сургаан мужил хүртэгт нь дэмжиж гэсэн чинь тариачин харин баяртай хүлэн зөвшөрсөн. За ингээд үл сайхан одоо дээд жиргэн сургаан мужил хүртсэн байна.
Тэгээ сүулт нь бол энэ хүүл маш сайн суралцаад одоо 1945 онд бас Напалийн Ана ухааны шагналыг хүртсэн энэ хүмүүс дараа Чиммисүү гэдгийг үүтсэн Александр Флемин. Тэгвэл нөгөө баян айлын хүүнөс дэлхийн 2 дугаар дайны үед бол уушхнаа өрөвсөлд нэрвэгдсэн юм байна. Тэгээд энэ хүүл Чимми

үгийн ачаар бас одоо дахиж одоо эдгэрсэн байж та хоггүй эдгэрсэн гэн. Энэ хүн бол харин тэрүүн сайд, Английн тэрүүн сайд чөр зил байсан гэн. За энэ хоёр хүүгийн хувьд явал тийм ээ. Сайн санаанаа үж өрсөө гэж би бас өнгөрснийхөө нэвтрүүлгүүдээр ярьж исэн тэр сургамж дүүлгэрийг төгсгөлд бас хэлдэг байсан. Та бусдад сайн санаа гаргасныхаа төлөө хичээж битгий харамсаарай гэж. Зарим хүмүүс аа миний гаргасан сайхан сэтгэлийн хүмүүс мэдгүй байна гэж ярьдаг. Үндэ тийм биш. Таны гаргасан сайхан сэтгэл хижээ нэг ч хад таны бие дээр биш юмаа гэхэд таны үр хөвгүүдийн бие дээр тийм ээ хойч үеийн чинь бие дээр ямар нэгэн хэлбэрээр бочиж ирдэг заавал юм хариутай байдаг. За ийм нэг сайхан үлгэрийн бас тавхнтэйгөө хуваалцлаа. За нөгөө нэг нь болохоор одоо хүүхдийн хүмүүжлэлтэй холбоотой хүүгийн кэн өдрийн тэмдэглэлийг хулгайлаад үтчихсэн. Тэгэд энэ хүүл нэг мөсөн сэтгэл зөрхөн ансалсан. Заринаас хойш би бас өдрийн тэмдэглэл бичихчихвэ гэсэн байна. Энэ хүүхдийн хүмүүжлэлтэй шууд холбоотой. Тэгэхээр одоо нэг гэр бүлийн хүмүүс гэдэг бие биенийх бас ингээд нууж байгаа зүйлүүдийг ховны нууч гэж байна шүү дээ. Жишээлбэл энэ хүүл одоо өдрийн тэмдэглэл дээр сайхан өөрийнхөө зүрх сэтгэлээ дэлгэд бичижин. Энэ ч гэсэн хүний бас нэг өөрийн сэтгэлд байгаа одоо бохондлан гаргах нэг хэлбэр. Тэгэхэд энийн хүртэл аав ээж нь үлдээхгүй ингээд одоо хулгайлаад өгвөл энэ хүүд нууч гэсэн юм байхгүй бол. Тийм болохоор энэ хүүд шууд энэс хойш ярахгүй өдрийн тэмдэглэл ч гэсэн бичихгүй юм болсон. Тэгэхээр би нэг хүндэтгэнэ гэдэг бол тэр жаавал тэр өөрийнх нь тэр нэг ховны орн жайдан нөтрнэ гэсэн үг биш. Тийм болохоор бас ховынх нь тэр нэг орн жайг нь үлдэнэ гэдэг бол ийм чухал байдаг. Ялангуяа бас хүүхдийн хүмүүжлийн томд. За цагийн хараагаас болоод өнөөдрийнх нөтрүүлгийг энд хүргэе гэд өнөөдөр тав хүнтэйгээ 6 үлгэр хуваалцлаа. Үлгэрийг хүлээн сонссон сонсогч тав хүнд маш их баярлалаа. Энэ дугаар нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгсөн нь Сувдан Жижиг Хянагч Алмас ер хянагч бүрэнд сонсогч тав хүнд ажиж аргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн жигний баяртай.

0: Сэлэнгулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэлэнгулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 6 сарын 29, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 5 сарын 15 гарагийн нэгэн. Урдаар уулын товчоо мэдгэтий.
3: Энэ цагтан.
2: Аймгийн намын хорооны онол сурвалжиг гол дугуйлан 2026 оны 10 дугаар удааны хамтын сурвалжлаг өрнүүлсэн.
3: Чамбайчин Сэлэн хотод Ахмад намын гишүүний болгон тогнуулсан.
2: Үзлэн цайхан Дундтын аялал 99 номерт солонгон чамарч орчих үе бүх улсын жун хотын жун жуучлуурын баруудэмчин хошуундах сурвалжлан мэдээлэх ажиллаг эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсхон.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 6 сарын 26-ны өдөр аймгийн намын хорооны онол сурвалжиг гол дугуйлан 2026 оны 10 дугаар удааны хамтын сурвалжлаг өрнүүлж ерөнхий шүүжин Си Цзиньпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигч сурвалжинд туушлуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгон үйлдэгжүүлж чанар сайтай хөгжилтийн амар төвчний суурийг тасралтгүй баттахын тойронд сурвалж иж судлан ярилцжээ. Өртөнцийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжин Жамбайчин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурал дээр гол дугуйлангийн бүрэлдэхүүн Гуо Юфэн, Чанг Йи, Сун Синьюй, Дунг Цзичун, Баймчун, Чжоу Фэйпан, Чжан Янчан санлан солилцох хүүхэлжээ. Жамбайчин чухалчлагтан, Эшиатны удирдаг Катар үжил санаа танилтаан дэвшлүүлж ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг сурвалжинд туушлуулахыг заавал сурах хичээлэн болгон гүнжигч сурвалжин нэвтрэл ойлгож, амар төвшин хөгжилтийн ойлгогдхоныг бат бий болгож, амар төвчний харилцааг үргэлэн аюул төвчүүрийн сэргийлэх ухамсараа чангатгаж, дээд хэмжээний улс төрийн ухамсараар аюулгүй үйлдвэрлэлийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин чухалчлагтан Элгажир орон Эл Салам учрынх нь аюулгүй үйлдвэрлэлийн энэх хөвчийг чаг ямагт чангаруулсан гэн сүггийг бүгд талаар жахсан байж хаж, огт уучлахгүй обороор чигчлэн сайжруулахыг атгаж, урчлан сэргийлэхийг чухалчлан өнгөн талбай уг үндсийг жэргээр часаж, хамгийн чанг баримчаа, хамгийн бодтой арга хэмжээгээр аюулгүй үйлдвэрлэлийн элчүүлийн ажлыг нэн лавдун, нэн гүнчхи, нэн бодтой найдварчлах хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтээр хөдлөн дагуулж аюулгүй үйлдвэрлэлийн улс төрийн үр хариуцлагыг эрс үүрэглэн дээд чатан доод чатан дагуулах жишээ үйлчлэн хөдлөн дагуулахыг баримталж хараа гажрын удирдлагын хариуцлаг салам учрын хэн амарлтын хариуцлаг аж ахуйлын гол чухчийн хариуцлагыг улам чаашд бодтой чуулан аюулгүй үйлдвэрлэлийн элчүүлийн байрлуулалт шаардлагыг тууштай биелүүлэхийг ахуулж ард улсны амнаас төрөнгийн амар төвшин болон нийгмийн их талын тогтууныг бүх хүчээр нь батлах хэрэгтэй гэжээ.
3: Манай хорооны мэдээ. Дундад улсын хамт нам байгуулагдсан жоо бүгд 5 жилийн ойн ташрамд 6 сарын 26

0: Тэнцхөр ярилцсан бие махбодийн байдал болон амьдралын байдлын халамжилан асууж тэдний нам болон улсын бүтээн байгуулалт чич Шилэнгол аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд ховь нөмөр үзүүлсэнд талархахын хамт холбогдлохын салаам өчр болон жийл гудамжийн хэрэг эрхлэг газар нийгэм тойргийн хариуцлагатад Ахмад намын гишүүний үйлчлэх батлахын ажлын сэтгэл тавин сайтур хийж Ахмад намын гишүүний өтлөө насан амар тайван өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэж жагчаа. Жамбайчин чухалчлагтан. Энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Мөн ч Дундад улсын Явхант нам байгуулагдсан Жоо бүгд 5 жилийн ой болно. Бүх аймгийн шатны намын жохон байгуулалт болон өргөн олон намын гишүүн кадр Ахмад намын гишүүнээр дуурал болгож дайчин бэхлэлт болон хошууч жишээчийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулж тушаал хариуцлагаан идэх үетэйгэр гүйцэтгэж санаачилгаасаа хариуцлага үргэлэн зүтгэл чармайлга гаргаж бодиттой ажиллаж бодиттой амжилт гаргахаар бүх аймгийн элчүүлийн ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг хүчлэн ахуулах хэрэгтэй. Нам байгуулсан агуу их жоргоснаа уламжлан бадруулж, шилдэг намын гишүүний хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгөн үйл ажиллагааг гүнжгээ уудлан ухуулж, нийгэм даяарт эрдэмтэн мөрөгдөөс даган суралчиж, жишээч дуурайлыг хүндэтгэх, гүнж ужаан өөр амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Байнгатсан халамжлан тэтгэх тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, Ахмад намын гишүүний тусгасан бачимдаж, төвөгдөж, жовнж хүсэж байгаа асуудлыг цаг тухайд нь ойлгон шийдвэрлж, ажлыг үнэнхүү санаанд нь хүртэл сайн хийж, Ахмад намын гишүүний хараалгах төрөгдөл, жол жаргал төрөгдөл болон хэрэвэлтрийн төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли Хянган оролцжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Үцгэн цайхан Дундтын аялал 99 номорт солонгон чамаар жорчих үе бүх улсын чуун хотын чуун жуулчлуурын баруудимчин хош ундах сурвалжлан мэдээлэх ажиллах 6 сарын 26-ны өдөр баруудимчин хош ундах хэлжээ. Тус удааны ажиллагийг Дундад улсын радио телевизийн нийгмийн жохон байгууллалтын холбоо турлаас жолоодж Дундад улсын радио телевизийн холбоо турлын жамарлчааны ухуулах зөвлөл баруудимчин хошууны ардын засгийн ордноос голлон эрхэлж Өвөр Монголын радио телевиз хороо даажлан эрхэлжээ. Ажиллагт бүх улсын жуун хотын жуун жуулчлуурын төлөөлөгч болон төвийн радио телевизийн ерөнхий хороч хэрэг олон хэлний олон улсын мэдээ жуулчлуурын сурвалжлагч тал нутагт чуулдарч жуун чагийн сурвалжлагаа эхлүүлв. Ажиллагын хугацаанд сурвалжлагчид тал нутагт гүнжгэрч үжимчин чанга өгөхөр арчлан малжих суурин газар амхан хэн хэмжилтийн өртөө чиг чагаа дүний наадам бодсын бус соёлын өвийн тэл тойрогж иж чага мөрт өрхийн чиргийн сумжир газраар хурц сурвалжлаг хийж бүх үжимжийг шууд нэвтрүүлэх хов хүний сурвалжлаг бийчлэн ойлгох чирэг хэлбэрээр дамжуулан баруун үжимчин хөшөөний амхан боловсон үндэсний бүлгэмдэл хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах чирэг талын амьдлаг үйлдэл хийх бүх талаар илрүүлэх болно. Тус удааны сурвалжлан мэдээлэх ажлыг 4 өдөр үргэлжлэх болно.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн морины сэдвт баримтат киногаар хайр сэтгэлгэн холовсон мортон үндэсний тал нутгах уулжилт гэсэн чимэллийг сонсгоё. Жилийн эхнэр Өвөр Монголын тал нутгийн охин Жулаа болон тэрний хайртай морь туулын үйл явдлаар гол шижин болгосон морины сэдвт баримтат киног бүх дэлхийд нэвтрүүлсний дараа маш их тусгал гарсан юм. Тус баримтат киногийн гол дүрийн тоглогчийн нэг болох Америкийн Бенли Клейсон болон гэр бүлийнх нь маш их сэтгэл хөдөлж заавал энхүү өргөн удам тал нутагт очно гэж болцсон байна. Ингээд 6 сарын 26-ны өдөр Бенли Клейсон гэр бүлийн дагуулан баруун үжимчин хошуунд ирж Жулаагийн гэр бүлийнхэнтэй уулзжээ. Жулаагийн аав ээж нь 8 ажны хөлөг өмөллөн алд хатгаан дэлгэж айрах сархтан өргөн барьж Монголын ёсоор алс талын тэртээгээс хүрлчин ирсэн хүнд чотнон ухтан авлаа. Сүр жавхлант морь ургалах ур чадвар, морь мэрэгчлийн эрдэм жич, уран хичтэй морины эдлэл хэрэгслийг чигэн хөшгөөсөл харж байсан Бенле Клейсон болон тэрний гэр бүлийнхэнд мартах төшхөй суугатал үлдэн тэдэнд тал нутгийн аж амьдралын байдлыг бичлэн ойлгуулсан байна. Жулаа сурвалжлах хүлэгтэн би маш баярлж байна. Би Бенле Клейсон охин Бенле зүүнийтэй хамт наадаж тэрний дагуулан туулайгаа унанд гэлээ. Үдэш болоход Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн Чи Булг олон улсын морин хурийн дээд сургуулийн профессор Чи Бүргэд морин хуур татаж Бенле Клейсонас яруу хөшгөлөнд хөнгөргийн айчим чохлог үүсгэн лимбийн ая хавсарган үжимтний тал нутагт гайхамшиг цайхан хөгжмийн найр болж хүмүүсийн сэтгэлийг баясгасан байна. Бенле Клейсон сурвалжлах хүлээхтэн тал нутагт ирээд маш их сэтгэл догдолж байна. Энэхүү өн удаан түүхтэй соёл иргэншил нь хүмүүсийн сэтгэлийг үнэхээр догдлуулж байна гэлээ. 6 сарын 27-ны өдөр 2026 оны Шилэн голын Жуны уралдааны Монгол мөрний холбоот уралдааны баруужимчин хошууны шийдвэрт уралдаан жич 8 дугаар хугацааны цагаан адууны найрын тухайн талбайд

0: Калесон гэр бүлөөрөө тоглолт гарган үжигчдийн халуун хүрээллийг олов. Нэгэн баримтат канон морьтон үндэсний хайр сэтгэлгийн холбоос болов. Бонле Калесон гэр бүлийнхэнтэйгээ алс дэртэйгээс үжигчний тал нутагт ирж жулаагийн гэр бүлийнхэнтэй уулзсан нь Дундад Америкийн ардын хоорондох солилцоо явуулчааны хамгийн боргожун, хамгийн сэтгэл хөдлөм уулзалт болно.
1: Манай хорооны сургуульчлагч Арууны мэдээлснээр Сүнчин хошуу дэж чатны бэл мөнгийг сайтраа чаглан гачааны хамтын ажих хүй хөгжүүлэн буцхарулж байна. Сүнчин хошууны баяуул сумны сайхан тал гачааны малж хүн ерөнхийлсэн үйлчлэгэний суурнаар хүрэхэд баримжаачсан чадхаа сарвч жигтрэн харагдаж, өвс нөөчлөх пан, ногоон даршин чор, бордо утгах машин, утхур тэрэг, бордур сачих тэрэг зэрэг суурд хөөрөмж иж бүрэн байлаа. Ойлгосноор 2000 бөгөөд 21 оноос нааш сайхан талгачаа хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулхийг жолгуулах бэл мөнгийг 640 төмөн төгрөг эрэмжлэн олж, үрийн мал төвлөрүүлэн малжих, махны үхэр тэжээ өрчүүлэх, холимог бордоо үйлдвэрлэх, тэжээл өвс бордоо нөөчлөх чирэг чадамжийг нэг чогччулсан ерөнхийлсэн чанартай үйлчлэгээний суурин гажрыг байгуулжээ. Одоохонд тол суурин гажиртай 200 гарай сунд хуч 96 суур их малтай байж, өдөрт 25 холимог бордоо үйлдвэрлэн жил бүр гачаантаа 50 төмөн төгрөгөөс дээш хамтын аж ахуйн орлого үүдэж байна. Энэхүү сайхан тал гачаа жил болгон хамтын аж ахуйн орлогоос нэг бүлэг бэл мөнгө гарган малчдынхаа хорчсон эмнэлгийн сүйтгэлийн тушааж өгөх, гамшигчудад бордоо тархах, хүчирхэлтэй олон төмнийг дэмжих зэрэг арга хэлбэрээр ашиг хүртэж байна. Ойлгосноор энэ жилийн бэлчэр сэргээх хугацаанд тусгачаа 122 малж хөрөхөд 630 тонн холимог бордоо тархаж 25 төмөн төгрөгийн үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг арилж өгөн хамтын аж ахуйгаар малчдын орлогын нэмэгдлийг дайчилв. Сайхан талгачааны малчин бат билэгэ.
2: Одоо энэ хамтын аж ахуй орлого нэмэгдвэл одоо энэ маш их тас ашиг үртгэн илүү юм аа гэж. Одоо 3 жил дараалан бол энэ орсон амьдгийг бол тушааж өгсөн. Сүүн дайны одоо энэ даатгал бас одоо 1 жил дараалан тушааж өгсөн бүхэн малчтай юм хөө маш их ташигтай айдлыг хийж ирсэн.
1: Сүнчин хошуу шилдэг үлдрийн махны үхэр сүнд хонь 20 чир тамаа зэрэг ончлох тажвилсийн тойронд нэг дуншуур 3400 төмөн төгрөгийн бэл оруулж гачааны хамтын аж ахуй хөгжүүлэх төрөлжил 67 хэрэгжүүлжээ. 2000 бөгөөд 25 онд сүнжин хошууны ил гачааны хамтын аж ахуйн ерөнхий орлого 3100 жуу бөгөөд 7 төмөн төгрөгт хүрч адилгачааныхаас жууны 73%-ийг тавар нэмэгдэв. Хамтын аж ахуйн орлого нь 20 төмөн төгрөгөөс дээш гачаа 29 байж 50 төмөн төгрөгөөс дээш гачаа 12 болжээ. Тэрчлэн сүнжин хошуу гачааны хамтын аж ахуйг буцгаруулахын хамт ашиг тусын холбоот тогтчийг улам төгөлдржүүлж, тэжээл өвсийн орлон боловсруулах, найдан хамаарч орлон тэжээх, малч хөрхийн малыг төвлөрүүлэн бордож таргалуулах зэрэг арга маягаар дамжуулан малчдын аж үйлсээр орлогоо нэмэгдүүлэхийг дайчилжээ. 2000 бөгөөд 24 оноос нааш бүх хошуугаараа нийтдээ 5500 гарай махны үхэр найдан хамаарч орлон тэжээж, энэ нь 300 гарай малч хөрхий хамарч, малчтад 600 том төгрөгийн үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг арилж өгчээ. Сүнчин хошуу гачааны хамтын аж ахуй хөгжүүлэхийг үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын үйлчлэгээний чадварыг чангатгах, малч хорны аж үйлсийн хөгжилтийг дэвшлүүлэх чухал гардаж болгож, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулхийг жолгуулах бэл мөнгөний хэрэглэлтийн үр ашигийг тасралтгүй дэвшлүүлэн, гачааны хамтын аж ахуйн орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөн, малчтад ашиг хүртээж, гачааны хөгжилтийн хөдөлгөгч хүчний нэмэгдүүлэх шин арга замыг сүгчлэн.
0: Залгаадад товч мэдээ сонсхий. Хоёр дөр Монголын Өрдөн цохорны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын ширс чухал ажиллагаа болох Бэтсэн бос соёлын өвийн наадам тал нутгийн ардын дууны уралдаан Шилийн хотод явагдаж бүх орны жуу гарай ардын дууны багтад оролцсон байна.
1: 6 сарын 26-аас 27-ны өдөр болтол 2000 бөгөөд 26 оны Өвөр Монголын Өрдөн цохорны Чагаа Идэний ур мэрэгжлийн уралдаан Баруужимч хошуунд явагдаж бүх орны 11 төлөөлөгчдийн ангийн Чагаа Идэний ажил төрлийн 38 оролцогч уралдаанд оролцжээ.
0: 6 сарын 26-наас 28-ны өдөр болтол талын салхи 2000 бөгөөд 26 оны Өвөр Монголын Өрдөн цохорны утга жохоолын наадам Шулуунхөх хошуунд явагдаж бүх улсын 60 гарай жохоолч, шүлэгч, шүгэмжлэгч жич эрдэмтэд ажиллагаад оролцсон байна. Ажлын хугацаанд Шанд нуурын шүлгийн чуглаан, малч хорны бичлэн ойлгох ажиллагаа, байгаль ахуйтай ойртож жохон бүтээлгийн бор материал чуглуулах, бодисын бос соёлын өвийг бичлэн ойлгох зэрэг ширс ажиллагаа өрнүүлв.
1: 6 сарын 27-ны өдөр Өвөр Монголын Өрдөн цохорны настайчуудын үүдэн бөмбөгний уралдаан Шилийн хотод эхэлж, бүх орны ил аймаг хотын үүдэн бөмбөгөнд дотор багтай настайчууд оролцжээ.
0: 6 сарын 26-ны өдөр бол 39 дэх олон улсын хор шатлах өдөр болно. Энэхүү өдрийн тохиолдуулан бүх аймгийн ил газрынхан залуучууд багчуудын амийг дураар хэрэглэхийг сэргийлэх гол сэдвийн тойронд олон уулах хэлбэр бүхий хорч хадлах ухуулгын ажиллагаа өрнүүлж, залуучууд багчуудад шинэ хэлбэрийн хорт эдийг таниулж, залуучууд багчуудын хорийг сэргийлэх ба хорийг төвжих нэгдүгээр сэргийлэлтийн шугамыг бат чогжилж, бүх ардаараа хорч хадлах гүн жужаан уур амьсгалыг бий болгов.
1: Ордос Шилэнгул ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн нэвтрүүлэгч хөтлөгчийн тусгай мэргэжлийн 2 дугаар хугацааны торгон ихшиг хөтлөгчийн ур чадварын уралдаан явагдав бэ. Уралдаанд тусгай мэргэжлийн ур чадварын мөрийн чамба ур авиасын үжилвэр гих 2 гогчоо тохируулж, тусгай мэргэжлийн ур чадварын уралдаанд оролж очихсоо сонир мэдээ нэвтрүүлэх ерөнхийлсэн уран сайхны үдшилтлэх хөтлөх ардын амьдралын тухай сурвалжлах хийх зэрэг уулгаас нэг их сонгон ур чадвараа бадруулж ур авиасын үжилвэрт оролцох чинь ерөнхийлсэн ур авиасыг бүх талаар шалгажээ. Хорч хүрэн өрсөлдөөний дунд нэвтрүүлэгч хөтлөгчийн тусгай мэргэжлийн ангийн сурагч Сэргий уралдаанд тархиулсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Уилис Судан Чижиг, шингээгч Хонгорж бол, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удвал Чижиг, ерхий хянагч Бүрэнт.
3: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ, номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийллэгт барагдж, өршөрөнд унхаас хичээй. Орлого жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар умдаж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтс идэв удаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

Алиа дэгжин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дүмдтийн үндэсний хамтын жогчи ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багч хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүрийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэгэн далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахиж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгож гой.
1: Шилэн голын араажуу тэлүс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа ёо өртөн тогтгийн сүлэг бүх хөлгийн аялгуу дуучин чивэр чичих бүх хөлгийн дуулсан өргөн хөгжил гэхэд уух сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө ёо өртөн тогтгийн сүлэг бүх билгийн аялгуу дууцэн цэвэр цэцэг бүх билгийн дуулсан өргөн хөгжлөх гэдэг үг сонсголоо. Постоне сүлгээ бичсэн ёнтны өртөн тогтох өртнөө баатрын сонхор нүттэй чанд мэн дуутай үйлстэй ханли өмгийн цинкэр тогруу зэрэг сүлэг найруулын ном хийгээд тал нутгийн цайгийн зам сонгоччдын улаан идааны уламжлалт ёс заншил зэрэг түүх соёлын содгооны номуудыг хөвүүлсэн өвөр Монголын өртөн засаг орноо утаг цохоолын солонго сагнал утаг урлагийн сарнаа сагнал оюуны боловсны байгууллагын тав нүгийн инженерийн сагналыг тус үр хүртэв. Дуучин цэвэр чичиг сонгоччуу хасуугаар нутгатай сэтгэлийн дуу өх талны сүүн цагаан сэтгэлийн хураа алтан хундаг зэрэг хувь хүнээ CD чумгуудаа хөвлүүлсэн бөгөөд 2020 оны өхөнд сүүн цагаан сэтгэлийн хураа тусгай тайлан тоглолтоо амжилттай хийсэн билээ. Түүнээ дуулсан ардын дуу алтан хундаг өрөмжийн чанар болон чохоолын дуу өх тал минь сүндийн жочин ухдаг дуу зэрэг Монгол хитэт хөлөөрөө дуулсан олон сайхан дуунууд нь улсын дотн гадна өргөн дэлгэрцээ. Орчмын жилүүдээс төрөөр ажлын чулуу заваараа ардын өртийн дуу ба богино дуугийн боловсрлын анги эрхэлж үндэснийхэн үнд нандан өв соёлыг хүүхэд дуунаардаа өвлүүлэн жалгамжлуулах зорилгоор чармайн чүтгэс зоргий. Иймхүү чармайн чүтгэснээ харууд түүнийг сургуулийн хүрээнээ хөдөө тасханаа багцуулын ордноо урлагийн үжилгийн тоглолтын шилдэг жолоодогч багсаар үнлэн хөхүүлсэн байдаг. Дуучин цэвэр чичиг иймхүү өөрийн дуулах ур авьяас өөрмөц хөвнам мөрөгжил чадвараараа олон төмнөөхөн амнай бүлэгт өрөөгдөж аштын буйнд явагдаж яваагаараа барахгүй уран бүтээлөөрөн бүх улсын хөгсөн хоохон нөрөмжид уртын дуугийн уралдаанаа төрүүн байрын шагнал өртөн часах орноо урлагийн сарнаа шагнал бөөжинд явагдсан гүнзгий хундагт дуугийн уралдаанаа алтан металын шагнал бүх аймгийн улаан мөчрийн чуулганаа дуугийн уралдаанаа нэгдүгээр төсөн шагнал сүндийн содон дуучин өргөмжил зэрэг олон шагнал өргөмжлөлийг хүртсэн байдаг. Дуучин бүх билэг сөнөчин хосоонаа сайхан гогөө сумнаа өргөн хөгжил гацаагаараа нутгатай залуу дуучин бүхчин төлөөлөг бүтөлүүд бомбийн орон шиг будар нутгах бүтэн цагаан сар хүнээ дээд ээж минь гаргийн дуугаа сонсгос төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрөнтө

0: Таван хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо, малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ жихийн нэвтрүүлгийн шин малч хорон болнаар адууны аж үйлсийн хөгжилд Монгол морины холоот уралдаан гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
2: Шин малч хорон.
0: Арын жилээс нааши аймгийн намын хорооч ихаргаас адууны аж үйлсийн хөгжилтийн дээд хэмжээгээр чухалчлан элүүдэлүү адуун соёлын ах баялаг ба гүн жуцан адууны аж үйлсийн суурин түшигдэн жуулчлал ба адууны аж үйлсийн уялдуулах чаврын бүх хүчнээр дэлгэрүүлж адууны аж үйлс ба адуун соёлын сэдвт жуулчлалын бүтчин хэлбэрийн ховруулан дэсжүүлж шилэн голын дээр алдаршил болон нөлөөлөх хүчнийг тасралтгүй дэвшүүлж байна. Энэ ботаник жишээ бол дараа 2023 оны өвлөөс эрхэлсэн Монгол морины жоргоснаа хундахт Шилэнгол аймгийн Монгол морины холууд уралдаан болно. Манай аймаг одоо болтол нэгэнт 3 хугацааны Монгол морины холууд уралдааны өвлийн уралдааны уралдаан болон 2 хугацааны Монгол морины холууд уралдааны жуна уралдааны уралдааны амжилттай эрхэлж 3 дугаар хугацааны жуна уралдааны Монгол морины холууд уралдааны одоогийн жохон байгуулын явагдуулж байна. Монгол морины холууд уралдаан Шилэнгол аймгийн Уртан сэдэж эрхэлсэн онцлогт том хэлбэрийн олон том чанартай соёл тэмрийн ажиллагаа болсны хавьд эрхлийн явагдуулснаас нааш бүх аймгийн адуу малчдаг малчид болон уралдаамар уяадаг уяачдын халуун хүрээлийг олж малчин дараачдын орлогын нэмэгдүүлж соёл жуулчлалын үйлсийн өрнөн хөгжүүлтийн ажиллах чухал хөдөлгөөн хүчин болсон юм. Онцгойлон шат чатны уралдаанаар дамжин аймгийн шийдвэрт уралдаанд оролцох хэр хэмиг олгодог нь нэн олон уяачдад ур мөргөжил чансаагаан шалгаж нөхрөлөөн жужаатгаж харилцан суралцах тавчин болжээ. Тус хугацааны нэвтрүүлгээр манай төвийн сурвалжлагч Алмаз Содвилэг энг хоёр амин уртын сурвалжлан бичсэн Монгол морины холбоот уралдааны тухай сүнд уяачдын сайшаал хүрээлэл хийгээд санал бодол гэсэн сурвалжлаг сонсгоно. Эрен хотын гэрэл тод сумнай, тойл гачаанай, хангин хурд галууяны жалууяачи Эрдэн бат бол 3 жил дараалан Монгол морины холбоот уралдаанд оролцсон уяач мөртөн 58 морин 3 дугаар хугацааны Монгол морины холбоот уралдаанаа өвлийн уралдааны уралдаанд дэдэлж байсан билээ. Эрдэн бат.
3: Одоо миний нэг өөрийн хувьд авч ялвал энэ Монгол морины зориг санаа одоо хондогт шийдвэрт энэ уралдааны ер нь зохион байгуулж байгаа нь одоо манай засаг одоо юунаас яаж байгаа вэ? Энэ бас нэг Монгол морины зориг санаагаар одоо ер нь юм болгоны идэх хэжүүлж одоо ер нь адуу малжиж байгаа хүн босоод одоо энэ нэг шин цагийн шин Монгол мор гаргаад одоо хэмжиж дээшээ доошоо уралдан буцаагаад навчил бол уяатуудын бас нэг уур мэргэжил чансагийн бас нэг сайхан ингээд одоо бас нэг яаж шалгаж үзээд буцаагаад ер нь нэг нөхрөлд бас их сайн байхгүй. Одоо таних танихгүй усуудтайгаан танилцсан одоо олон даяа танигдсан бот энэ сайнтай талж арим байна. Дахиад авчлал морь уяа тэр нэг хүй хахир үйтнэр морь гөтлөөд бас найрын талуугаар морины сүүл шуугаад явна гэдэг чинь бас уяач үний бас асруу их хөдлөмөр бас дэсвэр дэвчээр байдаг байхгүй. Энэ нь бол одоо бас онцлогтой зүйл шүү дээ. Уяач үний бас хүн болгоо хийдийлэх юм биш шүү дээ. Гэхдээ одоо манай энэ уяач болсон усуудл энэ метр шүү дээ. Ерөн дээр эрттэйдээ сайн бас морь өвлийн 3-9-оор сантуулна мантуулна гэдээ ярьдаг шүү дээ. Ер нь тийм бас байгальтай зохирсон одоогийн энэ нөхцөл сайдад бол бас ер нь нэг хүнч болсон бүхэж болгоо ямар хахир үйтэнд ер нь нэг цаас мосонд бүйнийхээ энэ бүх юмний одоо юу гэж яг наач юмсан энэ тал дээр бол би үл зохистой гэж боддог шүү дээ. Энэ зохисгүй юм биш. Энэ ер нь морь өвлийн цагаар сайхан цантуул ингээд нэг уралдаж ер нь морь хөнгөө ер нь хүн болгоны шалгаж яан гэж боддог юм да.
0: Ялалт бол Арын хотын гэрэл тод сумны тойлгоцааны нэрт ууяаж төвнө тугал хөрөн гэдэг хөрөн морин Монгол морины холууд хуралдаанд хэдэн жил дараалан оролж хийж 3 дугаар хугацааны Монгол морины холууд хуралдаанд өвлийн уралдалын хуралдаанд айргийн 3-д хурдалж байжээ. Ялалт.
2: Тэгээд одоо ийм нэг Монгол морины холууд хуралдаан гэдэг одол уралдаанаас 3 жил явагдлаа. Тэгээд энэ одоо холууд хуралдаан одоо Монгол морь ууж байгаа та уяаж тав хүн одоо энэ уралдааны юу гэж харж байна? Энэ уралдаа одоо тав хүн давчсан сайн тал юу байна? Бас нэг яхан санаа болго зөвлөг өгчмөр тал юу байна? Энэ талаар бас санаа юу гэсэн бодлыг сонсъё гэж.
4: Аа одоо ч энэ бол Монгол морь чи өнөө нэг өрхий хойшлоод яг болсон шүү дээ. Одоо бүр л цэвэр наатах гал өндөр надад дурлаад л ус өч одоо бүр өндөр адуу наацсан. Энэ уралдаа ихснээс хойш харин буцаж Монгол морьнд орлоо байхгүй манай уяачд чинь. Хүн бүх одоо Монгол морь аваа л гэдэл өдөртөө шахуу үе цаад л ярь шүү дээ. Бодход энэ нэг уралдаа бол бас манай морь ууж байгаа гэм Монгол адуу байж үлж байгаа адуучин уяачд бол одоо өстэй бүлээн сайхан ажил болж байна гэж бодож байна. Их сайхан хүчээр болж байна. Манай энэ төдс хас Монгол морь чинь хүндлээд тусгай Монгол морины олоод уралдаан гэдээ гаргатлаа шүү дээ.
2: Тийм
4: байна. Чих гоё шүү дээ. Тэгэхээр манайд бас энэ Монгол морины ерөн жигээд Монгол морь ууж байгаа бүх хүмүүс бол энэ баяж л ахтай шүү дээ.
2: Баярлаж байгаа хэрэгтэй. Бас нэг төгөлтэй
4: байна. Тийм нэг төгөлтэй болтол. Чихгээр манай Монгол морь чинь өөрхий баргийн уралдаан чинь бол ягтар нэр төр ол дийхгүй л байх шүү дээ. Чи бүрэл цэвэр адуу болоод мадцсан бүгд тэ ойлол уралцчих нь өрхий. Тэгээ 40-оос доош байна. Дараа нь 70 км 40 38 л гэж гарч яваа тий. Тэг уралдуул тэ дийхгүй шүү дээ. Хоёр цай одоо ч ингэдэ даа хоёр цай
2: тохно. Санаа хоёр цай. Хоолоос яах
4: вэ? Хоол бол одоо бас яах вэ? Ямаа яа тааруул бас дайраг 40 маа бас нэр тах байж. Одоо нэг чи одоо барыг уяа гэд юу гэжсэн зай гэдэг. Баран гал энэ дотор тавьчих нь очсон дэр эрлийд морч юм аа. Унс унсгүй энэ барыг дахиад ичихгүй юм дэр.
2: Монгол мөнэс энэ даваан гарч ирэхээс өмнө газар нь.
4: Тийм газар нь ирчихв.
2: Тийм ба.
4: Тийм тийм ч одоо яхад жирэ гарнаа өрхөд баян өндөр богно гэд.
2: Юу ч гэсэн бас нэг нэг сайхан уралдаан гарч ирээдсэн. Монгол мөрөө бас уралдуулж болдог. Тусгай бас нэг уралдааны давчин гарч
4: ирсэн. Тийм энэ давчин анхаарч юм бол манай Монгол адуу байж үлж байгаа л энэ Монгол адуутай өдий олон уяач адуучны үл бол бас баярлуулж шүү. Хүний адуу нь бас аваа сайн байж уусан Монгол адуунаас юм хөрж байгаа гэж бас орлох. Тийм ээ чим бол хүний малчид бас орлого бас нэмэгдэж байна.
2: Тийм.
4: Очмын жил чи одоо энэ орон жил чи Монгол адууч их хүн уншин шүү дээ. Цөвөрөөс чи өндөр болох гэдэг чи одоо чи олдохгүй л ихээс.
2: Энэ боломж чи одоо энэ уралдаан авчирлаа шүү
4: дээ. Энэ уралдаан авчирсан шүү дээ. Одоо ийм хийсэнгүү бас
2: бас жохолчлдог
4: ч юм уу байхгүй шүү дээ. Тийм яа. Энэ чикнэс чи энэ бас их малчин болон Монгол адуу байж байгаа хүмүүс тул нэлээ ашиг шимтэй байна шүү.
2: Тийм байна.
4: Энэ удаан чигээ одоо удам цаашаа хөгжүүлэх гоё байх та. Энэ сонсоход энэ нэлээ хөгжилтэй л ярьж байна.
2: Тийм.
4: Улсын төсөөлөл болгоомж гэдэг тийм сурмаар гарч ирэх юм. Тэгвэл ёлоос бас их сайхан шүү дээ.
2: Тийм.
4: Тэгвэл манайхны бас Монгол морь их хөгжүүлж чадсан шүү дээ. Цаашаа Монгол
2: тийм
4: аа тийм шүү дээ. Нэг хэсэгчүүд хаягдсан шүү өөр хэм Монгол адуу гэдэг чинь уялах юм яа байхгүй. Өө эрлизм одоо их хүн аваад ятаа сэр авдаг байсан шүү дээ. Өндөр бат ууч чинь. Тэр их аваад ял одоо яг тэр манай муяч одоо тэрэн дээр их ятаж шүү дээ. Тэгвэл өөрөө яваад л одоо айхтар эдэлж чадахгүй уулгарын завдаг ч юм уу хүрдэг ч юм уу тэр чи хэвэр амт

0: Монгол хот руу төрлө. Тэгээд их ятсаа манай уу ячиж. Одоогийн явсаа орчмын жилээс бол өөрөө байж болчлаа шүү.
1: Тийм.
0: Уул нь бол одоо ямар юм байж бол мэ бүрэл иргүүний гараас л хаштай. Байдаг зовсон өгжиж аваад л одоо бүтвэл бүр бүтгүй жигээр л дуустдаг.
1: Тийм. Одоо энэ урандааны тал дээр бас жоохон бас нэг та нэг уяач хүний хүмүүс алдалгүй оролцсон хүний хуваас жоохон аль тал дээр нь яач юу жоохон төвдөрч үйлвэл энэ тал дээр нь анхаар бол мянган сайхан болох юм аа гэж бодож исэн зүйл юу вэ?
0: Наа нарийн жоон манай ано Монгол мөний зоригсана тундагт уралдааныг бол одоо арын хуурж иш тэр чинь. Жишээлбэл 38 гэдэг ч юм уу дөшөж гэдэг юм уу. Тэрийг бол одоо би үзэл бол нэг л эрчимчилсэн ганцхан төрөл одоо жи дөчл дөчл тэрнээс хуурж болохгүй. Энд чи одоо өөр гош юм уу одоо жишээлбэл баруун зундад ивэл нэг хуянз баруун зундад ивэл нэг янз тэгэж хийж болохгүй. Аймгийн нарийн нэг л тогтсон. Одоо энэ бол эдитл уралдаг. Өөр юм ямар ч бодол. Уяач юм салгаж энэ нэг мэтэн 40-тай болцсон явцсан юм. Нэг мэтэн жил. Нэг мэтэн 40 болцсон. Нэг мэтэн 38 болоод ирсэн. Энд чи өстэй яах вэ? Гүний нэг морийг байж үз. Байж үз гарах байдаг чинь бол 10 жилийн цав хэрэгжиж нэг морь байж гараа шүү.
1: Тийм.
0: Манууд энэ ингээд нэг сэлүүд би нэг 38 морь юм уу 40 морь байжулаад гараад ирнэ гоо. Чиг житэг гэнтэй 40-тай болоод
1: ирнэ. Өндөр нь авирчих, өндөр нь.
0: Тэнгүүт нь энэ чинь хүний 10 жилийн хөдөлмөрийг талгаар өгөөр өгөөч юм уу. Чигээ байж тэг гэнтэй 48 бацаа болох юм байгаад буцаад хүний тэр хөгжингүүдэн дээр 40 давуудын хүн дахиж орно ш цаашаа. Тэгээ одоо тэрийг хөгжүүлнэ одоо. Тэрийг хөгжүүлнэ гэдэг чинь бас нэг арга. Хүнд чи хэдэн 10 жил байна уу даа. Ховролт байж болохгүй тэр. Нэг л тогтсон байвал зүгээр юм уу гэж бодож байгаа юм.
1: Тийм.
0: Бас нэг нилэн төс өндөр нэг наадам байж байгаад нэг аймаг гэж яваад нэг тогтсон баримжаатай эрчимчилсэн. Тийм л байвал сайхан юм гэж боддог. Монгол улсаар одоо нууны нэг дусгай баримтсан үнийн тэмжилтийн багж байна шүү дээ. Тим юмэл хэмжижчихвэл ямар ч маргаан байхгүй. Энд чи одоо болов уу 40 морь яваачаад тэгээ 41 морь яваачаад хүм хэмжүүлнэ гэдэг 10 удаа 20 удаа хэмжүүлэл байна шүү дээ. Тэр морь бол бүтэхгүй шиг байна. Би бол одоо нэг л тийм Монгол эрчим тэндээ зогслоо үнийн тэнд цаан дээр ном дээр 48 бол 38 бол 38 чиг жийж хэдэг л гараад ичих. Тийм л болоодсан бол хамгийн амар. Хаа газар ил тийм нэг юм одоо юу байж л байвал одоо тэрвэрэл хэмжиж ивэл ямар ч маргаан байхгүй шүү дээ. Одоо шилд чи манай энэ дэмжүүл манай айлын одоо танайх чиний энэ морь жоохон өндөр хамаагүй би оруулчихъя. Тийм явдалтай шүү дээ. Одоо мөн ялх тийм л би одоо юугийн нуунуудаа хаага зэйл адилах. Чих гэд нэрэн бол би бол баримтжилсэн тийм нэг л тийм
1: баримтжилсан.
0: Аа баримтжилсан тийм хөөрөмжтэй.
1: Тийм.
0: Тийм бол гоё одоо тэр хөөрөмжөнд орвол хэн яа чамтай марах гүчэр байхгүй. Одоо тэр гарч байгаа юм шин дээ үзэж юу зөөрөө. Үгүй тагчаасаа сэдэ манай энэ тийчгэл манай морь 42-ын шууд орчих. Уучлаарай чи гүзмтний морь 40 явахад 38 морийг манууд ч яхад 38 морь эмчгэд тэднүүд 40 морь оруулчихдээ яг айдлах тийм нэг юм газар газрын чинь үнийос нэг тийм нэг замтай шүү дээ. Манай юу ч тиймэр юм бол тийм баримжаасан төхөөрөмж байвал зүгээр гэж бодчихлаа.
2: Сүн барин хошоны өргөн тал болгосны чанд шилга чагаар нутагтай алдарт уяач мөргэн тол Монгол морь болон хурдны чиглэлийн эрлис морийг жиргээр малжиж яваа малчин юм. Төвнөө үйсэн Монгол морь нь бас Монгол морины холбоо дуралдаанд оролцож байсан юм. Тэрээр Монгол морины холбоо дуралдааны тухай өөрийн үжилтэн инхүү ярьлаа.
3: Энэ сайхан Монгол морины холбоо дуралдаан гэж манай аймгаас зохион байгуулж Гацаа сум, Гушуу аймаг орон гэж ийм сайхан уралдааныг авчин байгуулад бүх адуу малчж байгаа хүмүүсүүд, адуу дуртай хүмүүсүүд уяачд ийм сайхан давчин ангаас нь биш гэсэн маш их баяртай байна. Тэгээд өөрийн хувьд бол уралдаад Гацаа сум гошигоор уралдааг аймаг орны уралдаанд бол хаваароч уралдааг. Тэгээд манайхны баран сунд явчихсан мөрдүүд ус нийтэм сай уралдсан сайхан амжилттай байжсэн. Тэгээд анх эхлээд оно метр 40-оор хэмжиж нэг уралдсан дарыг. Тэрэнд нь бас оролцож байгаа мөрдүүд нь бас нэлээд олон байсантай бас нэлээд олон усуудын юунд бас хурж байсан. Тэр үед бас 40-оор уралдаад бас 38 болов зүгээрэ гэж уяачод одоочод бас саналаа өгж байсан. Сүүлд нь 45 болоо ирэх үед бас Монгол морины зориг санаа хондохт наадмгаа хийгээд ягаад 45 гэдэг бол бараг л одооний энэ шинэ цагийн Монгол адуу уралдаан болоо явчихжээ. Тэг нутаг адуунууд бол бараг л уралдаж дийлэхгүй хэмжээнд хүрч. Миний хувь бизнес санаагаар бол энэ 38 болгоод уралдавлаас манай орон нутгийн адууны хэрэгцээ нь бас илүү болох юм уу гэж бодож. 38 дан баг ерөнхийдөө айл болгон өөрийнхөө хатагаар уралдчих болох болцоод л гэж бодож. Түр 2 жилийн наадам бол өргөн дэлгэр сайхан болж явагдаж байна. Гэтэ энэ цагийн уралдаа яг цаг нь юм уу? Бас янз бүрийн шилтгаанаас болоод орон аймгийн наадам болохоор морд нь 20 30 морь гот ч морь уралдаад тийм болчиход байж байна. Яг юундаа бол олон тооны морь уралдаад энэ уралдааны газрыг сайн сонгож сайхан тэгчин газар тавьж ирэн газар уралдана уу? Жардал уралдана уу? Тууж уралдаад. Иймэрхүү уралдаа явал улам илүү сайн гэж бодож. Уралдааны газрын сонголт их чухал байна. Тэр одоо гоо сужигтэй ч юм уу, өвсөлчээр ихтэй юм уу? Бас тэгээд уудуруутай газар бас уралдахад бас уралдааны амар төвчний талаар юм уу? Янз бүрийн явдал дээр бас л жоохон алдаа ноттой л гэж. Энэ 38-аар уралд бол манай Шилэн голын өвчнөд бол бас уралдах хүмүүсүүд нь ганцхан бараан сунд гэж ярихгүй, хоёр үжимчин авга авахнаар тэгэл хоёр сунд захарын хэдэн гушууд энэ төрэр ер нь 38-д уралдах хатуунууд бол бас оролцох хүний тоо мө илүү болчих байхаа гэж бодож байна. Энэ манай Шилэн голын аймгийн адуу нийгэмлэгийн юугаар нь хөвөө шар гушууд нэг метр 38-аар болсон сайхан морины уралдаа хийлээ шүү дээ. Тийм уралдаан сайхан хийгээд манай адуу хэсгийн нийгэмлэг ч юм уу яч ч юм уу санаатлаа сайхан хийгээд байвал бас Монгол талын хатаг уралдах хүмүүсд олон илүү болоод. Өөр зэр одоо манай өөрөнд чигсэн байна шинэ гэлтрийн одоо хордны чиглэлээр үржүүлсэн хатагнууд. Тэрний уралдаан нь бол олон юм чин дээ. Тэр нь одоо өөр наадмууд энтертэй тэрийг уралдчих гээд бүр олон наадам бэлэн байгаа юм чи.
1: Энд бас 20 хатаар энтер бас бид яваад илээ адуучтай уралдлаа ураг яачтай болтоо. Энэ одоо ингээд баримжаан ингээд дотод хэлэхгүй нэг жил нэг удаад нэг ингээд хураад байх бол энэ мороон сайхан харалттай усэж ууж бэлтгэхэд их халттай гэж байна. Одоо мэдээж би 138 гэж удаад л бэлдэж наан тэн дээр 138-аас дээш юм болчихдээ юм уу. Ингээд ингээд их наан нэг халттай гэж ярьж байгаа хэвчлэр.
3: Тэр чинь одоо яг уяачтай энэ 2 жилийн басна яг санаашрж байгаа. Анх эхлээ ийм үтэн 40-оор хийгээд дараа жилд нь бүр 40 морь байхгүй 40-оос доошоо морь даваад тэгэл адуу үржүүлээ бас 40 адуу гаргыгээд хийсэн улсууд нь дараа жил нь болох үе 45 болгоод чигээрээ яг ажил хийдэлхгүй бас морь уралж байгаа ус цөөхөн байдаг ч юм уу тэрэн дээр их хүчтэй байна. За одоо айлынх нь 38-аас уухийн аргагүй 40-аас уухийн аргагүй 45-аас уух юм уу юугаа уух юм яах юм ингээд тэнгил зэтэй хийж байгаа. Тэгээ эн чинь ер нь тэрий уужээ тэрэр нь бараг бас хогирчих юм биш үү гэдээ бас ямар уухгүй цаг нь толж ирчих амжихгүй уралдахгүй ус тарим байна шүү дээ.
1: Тийм.
3: Яг энийг юм бол манай аймгаас хэрвээ миний хувийн санаагаар бол болдог бол 38-аараа сайхан баримжаа болгоод дээшээ нь явах үед талихны яриад уралдчих. Бас уралдаан давчин байгаа юм чи. Чигэж бодож. Доо талих нь бол 38-аараа сайхан хэмжээд уралдчих бол. Тийм. Ховрохгүй ингээ сайхан уралдчих бол одоо түрүү жилийнх нь өвлийн өсөлт хэлээд дараа жил манай чи юм сайхан наадамтай шүү. Гошо сумжигэл гацаа Тэгээ яваад аймаг орн гэд наадам байна 38-аар уралдтыг одоо мордон сайн бэлдээ уралдтыг гэсэн сонсож харин болоод явчих шээ. Энийг бол одоо хүсгэн 38-аараа метр 38-аараа дэшин доош ингээд тогтоод дийлвэл уяачд бас морион бэлдэж дараа дараагаар бас 38-ын сайн мордоо яаж үржүүлнэ үү яаж гаргаж ир сургана уу яана бүр алсаасаа ажил хийхгүй одоо өнөө жил гэнтгэл эдий болгочихно аа гэвэл тэрий чинь бас сунгаад л өөрөөс нь гарахгүй бол буцаад өнөөс очиж авна уралдан тэгээд чигээсээ өнөөс ирсэн марчнаас эдлгээгүй бол бас зундаан барай авчраа уяхч юмас гэж. Уяачийн талд бол тийм тийм арим тал байна. Яг 38-аа л гээд огтч бол одоо 38 марчын төрөө жил одоо бэлдээл дараа жилийн уралдаан дор бүр бэлэн болгочих шээ.
2: Адиа Алтан сухуул Зунбаран хошууны өргөн тал болгосны Баян чулууга чанаа хоёр нэр туяач юм. Хоёулаа бүр хэдэн уралдаан мөр уяжээ. Монгол мөрний холууд уралдаан болон Өвөр Монголын уртан цэсийн хорноо тал нутгийн наадам жирэг том том найр наадамд хэдэн жил дараалан оролцож иж хурдан холуудаан дахуулж шилдэг амжилт олж байлаа. Хоёр нэр туяач Адиа Алтан сүх Монгол мөрний холууд уралдааны тухай өөрийн үжил бодлон ийхүү ярьлаа.
4: Энэ эхний жилийн уралдаан төлөв гой хэдэт Монгол мөрний холууд уралдаан гэж таа. Гацаа, сум, гошоо гэд. Сматер 38-аар хэмжээд бүр сүүлийн хэдэн жил болох үед одоо хэмжээр 45 боллоо 40 боллоо тэгэхээр манай уяатан тоо тоо гэсэн шүү дээ зоригтой гэж байхгүй. Зоригтой гутны амраа нэг л янз хийсэн бол манай чинь гутны амраа хамаарай бэлдээ тэр. Гутны амраа хамаарай бэлдээ байж тэр гээд энэ дууш болчих. Тэр чинь гутны амраа бэлдээ тэр 45 болчих. Тэгээ гац ингээ зүү. Тим тим одоо гац ингээ зүудэлтэй. Одоо хожим байж яна нэг л чиг тулах шиг сайхан баг очоод. Одоо гутны амраа баримжаалах хэрэгтэй л гутны амраа хийгээд өндөр өндрийн тэрчээр өндөр төр хийгээд байвал. Манас уяхаа уяач болоод уяхад мараа уяхад ачтай. Эртээс тэр мариачмаар өнөөдөр магаатар найртын гол өнөөдөр барьж аваад авахгүй болохгүй шүү. Гэтнээ мөр өвөл хаврын хөдөлмөр хүч марич баха айдад шүү. Тэгэхээр мараа их зоригтой байлаа. Таньд гац ингэ зү юм аа. Тэгээ догтмол болчиход одоо магаач зоригтой зориод өрчих шүү.
5: За тийм. Ер нь одоо энэ уралдаан ер нь манай мар ууж байгаа ялангуяа Монгол одоо малж байгаа хүмүүс талаасаа ямар сайхан ач тохиолдол явчирч байгаа талаар танаас.
4: Сонин 38-аар хийгээд байхад үед Монгол мараа ууж байгаа бүр өөрөөснөө одоо бас их сайхан байна шүү. Зарим нь яг за хоол явж амжихгүй чулууг бас суман дан уралцчих. Бас их гоё. За 30 дан уралцчих. Сүүсүүдээ дээр ганцхан 30 дээд аймагд явдаг боллоо. Тэгэхээр мороноод цөөрсөн. Эхний зүйлүүд идэхүйтэй их гоё байсан.
5: Тийм.
4: Энэ бас их сайхан нараас
5: одоо танай
4: орно явж байтээ.
5: Тэгвэл танай яранаас ойлгохоор энэ сум гацаа сум ингээд дэшэн ингээд шачатаар уралцж их нь бол одоо тэр яг Монгол мөрөн 100 м 138-аар хамжаад уралдвал чигэж баримжаад огтчих бол чигэл одоо энэ ганцхан уяач биш одоо гаднаа нэг хоёр сайхан Монгол мөртэй ялгууч нь бэст
4: одоо тийш тоороо тийш
5: бол хурдны жиглэр одоо мэр малжчихгүй эсвэл усны юм тийм төрлийн тийм юм уулдрын төрлийн тийм уралдаан амар байж болчихгүй айлууд бол айр зураа юм уу
4: сумдаа нэг ягаар гошондоо очих гоё тийм сумдаа очих гошондоо очих нь хүмүүс Зарим нэгэд адлийн чөдөөр зусхайд морь үйж байгаа усуд байна. Зарим нь амжаа завгүй зүгээр гаднаа цай хоёр Монгол морьтой өөрийнхөө хатагаа гитнээн жил хайр хамгаалга ирсэн. Тийм усуудад их сайхан давч ангаж өгнө шүү дээ.
5: Дараа
4: суманд орлоо, шунда болчихвол.
5: Тийм.
4: Хажим тэгээд хийхийг хүсэж байна.
5: Тийм.
6: Тэгэхээр миний хувьд яг мөн адилхан та. Манай тийм дээ хэлсэхдээ одоо яг сайхан тарж байна. Энд чинь байгаад нэг солигт нь байгаад яхас манаас нэг хэцүү. Одоо энэ нүгээр зөнгөрөж байгаа гэм 38 л гэн. За 42 л гэн. Одоо ингээд явсан нь хамгийн хэцүү.
4: Тэгэл 42 хамаарын өнгөрөөж байгаа 38 болчих.
6: 38 болчих.
4: 42 хамаарын өнгөрөөж 45 болчих.
6: Тэрс одоо хамгийн махантай энэ. Манаас чинь маруу ч болсоо чи. За 38-ийнхөө ууж үжиг гэн 45. За нөхөн барин. За уяа солигн бас болохгүй амаргүй хэцүү байж байна.
4: Маруу ч ямар ганцхан нэг гари дотор болохгүй. Энэ хамгийн наадах нь дотндоо байна. Сарын өмнө адил ихгүй юм аа. Уяа сарай тасалдах гэж байна.
6: Нэг л чигт нэг л амарч
4: таа. Тийм ээ. Дохомтой болох одоо гоё сайн дохтом чуулаад байгаа шүү. Өнөөдөр 38 гэж их юм ба. Одоо өнөөдөр заар энэ гарцсан явж шүү. Өнөөдөр төлөвлөнөс их нэмэгдэж чаа. Мөр готлох, морин бомбо гэтэр гэдэг их их сайхан
5: гэж. Энэ уралдааны цааш цааш ингээ үргэлжлэн хийгээд байвал одоо энэ хадуунууда Монгол одоогаа малж байгаа. Тэгвэл саяхан саяхан ярьсан жишүүд л одоо хүмүүс төл их их
4: их ашигтай зүгээр яд яа. Их сайхан гоо шууд аймагтай гээд байх одоо Монгол одоогаа малж байгаа их ашигтай.
5: Хамгаалж
4: байгаа
5: усан итгэл жаргал.
4: Аа итгэл жаргал шүү дээ.
5: Аа.
4: Болон байдаг хамгаална шүү дээ.
5: Тэгээд энийг хөгжүүлээд ирвэл бас энэ хурдан мэр авин гэдэг нормалдаа нэг сайхан бас сайхан мэр энтрийн худалдаа арилжаа маяг бас нэг жоохон дайтлах ч
4: тийм ээ дайтлах ч шүү дээ
5: тийм ба аа ер нь энэ 3 жилийн турш үзвэл ер нь энэ адууга хамгаалж байгаа гэдэг юм оо ярагдаж байгаа зүйл юу байна оо чүгэл одоо хурдан мэр энтэр энэ тэндээс осод авч байгаа байдал ер нь юу байна оо танаас уяач юм бол одоо сайн мэдээ гандлаа
4: Эхний жил чад авсаад авлаа шүү. 38-аар хийгээ, 138-аар хийх чадсаа 38-аар баах уусаад аваар. Аваар та дараа дээд хөвчихсэн.
5: Тийш тээ.
4: Тэг хайр ата хөвжиж чадсан.
6: Тэгээд 45 гэдэг юм.
4: Дагаа 45-аар
6: хөвжиж.
4: Одоо л 38-аар юу 38-аар ярьж байгаа юм байхаар шүү. Тийм.
5: 38-д
4: л уусаад их дуртай шүү Монгол баярндаа. Яг манай Монгол амир яг та өндөр мөртө урлаад гэм бас болохгүй шүү.
5: Тийм. Тийм.
2: Соёл Баатар бол Сүнжин хошууны хошуу алдарт уяач юм. Тэр өөртөн олон Монгол адуу чевэрч усан гудмын адуу болон арав адуу малждаг. Удаан жилийн турши олон сайн уралдаамор ууж элжүүлийн найр наадам дахуулж байлаа. Тэрээр Монгол морины холбоот уралдааны тухай үжил бодсон инхүү ярьлаа.
7: Энэ Монгол морины холбоот уралдааны одоо бас олон жил хийлээ. Их сайхан явагдсан эхлээд бол чи одоо гацаад сум гошууд аймаг орон гэдэг бол бас хэдэн жил уралцлаа. Энэ хоёр жилээс бол одоо гацаа сумныхндээс бол үндсэндээ энэ уралдааныхын төрөлжөөл бас багсаж гошуу аймаг орон гэж бол уралдаж байна. Ингээд бол энэ уралдааны ингээд сайхан зохион байгуулсанд бол уяач усны хувьд би асан бизнесээ бол тойлор их баярлдаг. Энэ уяачд бас нэг юм их сайхан давцаа ангаж өглөө. Тэгээд бол энэ хоёр жилийн одоо манай сүндийн уяачд юм бол одоо барахгүй одоо сайн уяачд одоо манай алдарт одоо нэртүүд бол энэ уралдаанд бол бүр гошуугаан төлөө аймаг орны уралдаанд бүр орсон бас сайнч үр бүтэмж авлаа. Тэгээд бол манай нядан бол манай эрдэнэ бол сайн хэрэг бүтэмж авлаа. Тэрнээс түрүү одоо хамаг түрүүний уралдаанд манай одоо алдарт одоо очиж уралдаж байсан тэр уралдаанаас би очиж таг тэгэхэд манай хайраа хатаа одоо бас олон сайхан дүүнөр очиж байл сайхан амжилт гаргаж яалаа. Тэгээд бол би бас эдгээр оролцсон. Энэ үнд бол их баярлаж явдیں۔ Одоо ямарваа юм хийх ч юм бас миний бас нэг дутагдталтай тал байлаа гэдэг одоо чихэрэн мөлөнд майтер 38 гэтэл дөөч одоо энэ олон удаа хувирж байна. Энэ нь яг авчил бол уяачд авчил бол бас жоохон дараастай. Нэг уяат нэг морийг гаргаж ирнэ гэдэг чинь бол бас тийм амар явдал биш. Яг сайхан нэг майтер 38-ийн морийн уяад сайхан явдгийг нь олоод яг морноос сайн болоод ирэх их үеэр майтер 40 юм уу дээш юм болгоо уралцчихна. Дахиад бас нэг төрлийн мор бэлдэн. Энэ жоохон уяат авчил бол жоохон энэ хоёр жил бол жоохон хүнд одоо гатуу шалгалт гэж хэлж болно. Энэ чинь бас олон мөртөө төрөл болгоны мөртөө гонд авчил бол бас энэ бас гайгүй явдал. Алигаа ууж байгаа юм. Би нэг хоёр сайн мор уралц зоонд тусан гэж морны төрлийг ингээд олон хөврөх чинь бол бас жоох дараасыг бол жоох өндрүүлж яах вэ би боддог. Одоо хэр бүтэмж гэдэг юм чинь тийм шүү дээ. Одоо морныхаа одоо нэг өнөөдөр сайн байхад маргаатар муу байж болно. Энэ бол хэр бүтэмж гэдэг юм өдөртөө сайн авдаг гэдэг биш. Гэхдээ бол нийтэмдэн бол одоо би бол сайн уралдаа гэж бодож байна. Манай сүн зүүн сүндийнх байдгийг бол одоо.
1: Тэгэхэд энэ уралдаан одоо ганцхан хаан морь уралдаадаг яаж гэлтгээр миний үг жахаар энэ Монгол ад байгаа малж байгаа найлуудад бас сайхан аач тохол авчирсан юм болоо гэж бодож байна. Энэ уралдаанаар дамжаад тусан ана Монгол маргаан малчхийг жухалчлах энэ идэв хитлэмтэр бас дайлахсан юм уу гэж харж байгаа. Танай нутгаар ямар?
7: Манайх нь ч юм адилхан. Одоо мөн Монгол ад байгаа малчид одоо энэ уралдаанд сайн хэр бүтгэмж гаргая гэсэн сайн уяач ч байна. Одоо энэ гол чинь бол миний нэг гол энэ уяач гэцүү толгороод байгаа асуудал бол зөв энэ морины хэмжилт бол одоо дэнтүү нэг доктургүй нэг өдөр өндөр болчих нь дараа нэг уралдаанд нь богнохон болчих нь энэ бол нэг тойштой сайхан за метр 38 гэсэн бол метр 38-ийн морийг үргэлжийн чанартай уралдаа хамаг наад зардамс нь 2 жил юм уу одоо ингээд за тэгээ дахиад дэшэний нэг мөнгө төрлийн нэмж болно энэ чи одоо метр 38 дахиад тэрнээсээ дэшээ ингээд бүр болоо шүү дээ чимс нь манай улс тавч хэлвэл энэ сайхан гэдэг морины уралдаа энэ олон томд ингээд сайхан тавтны хангаж өгч явах юм хэн болгон баярлаа шүү дээ одоо адуунтай хайртай болгон ч адууга сайжруулъя бас нэг миний нэг сайн мөр байна бас нэг энийг бас нэг энэ гуяад бас нэг бүтүү уралдаанд орчихъя энэ чим бол яг л сайн учир та сайн юмний донд одоо даваа ихтэй гэдэг чи одоо энэ нэг өнөөдөр нэг өндөр болгоо маргаатар нэг өндөр болгох нь гол хэцүү байна а өөрөөр одоо уяачд авч хэлвэл чиргүү одоо сайн муу гэдэг чим бол одоо тэр өдрийнхөө л хүний аз хэмэр морныхаа уяаны байдлаар л явахас шүү дээ.
1: Уралдааны зам шугамын талаар энэ талаар бас танай бас бодож ирсэн чи юу юм
7: уулын уулын чи шар тал тахгүй жахад бол газар их сайхан байсан шүү. Газарны сүр өвтө гэж хэлнэ. Нийтэн гар авч бол энэ хүйтэн шилд тахгүй лээ. Одоо нүхтэй газар муухай олон мор сүйдэд эндж байна. Гол мор уяад явдгаа усууд чи авч бол газрын сайхан нэг л хар штт. Бас том уралдааны чинь бол аль сайхан газар хийхгүйгээр нэг эндний газар байна гэдэг очиад тахгүй төж болохгүй штт. Чи мор унааны гэмдэл сүйдэл их гарна. Хуухд ойчих учир гарна. Энд чинь бас яг авч бол бас нэг гол морины уралдаан гэдэг чинь бас газрыг их харахгүй болохгүй. Нядангийн уралдааны чинь бол газрын нөх гитнэ солиод хамгийн сүлд нь одоо уралдаад бас л олон осол эндэл гарлаа. Одоо энхэр юм бол газрын бол одоо тойрны сайхан газар сунгаж шийдж одоо энэ уралдаан аюулдаа. Энэ чинь бол бүтэн уралдаа яа. Энэ чинь одоо госын шатнаас дэшэн гараад бол аймаг орны дэс болоод явна. Энэ чинь бас очисон олон түмэн бас нэг баярлаа сайхан. Дээр тахгүй явуулсан өмөр гэмцсэнгүйсэн мэд хүүхэд ойцсэнгүйсэн мэдгээ баярлаад явуулсайхан шүү дээ. Одоо осол эндэл гараад ойчд тусаал газрын муухайгаар явбол энэ чинь хэн ял ус ихтгэл дотор таагүй явдлаа гарна шүү дээ. Тэнхэр юм бол энэ уралдааны зохион байгуулах улсууд бол энэс хойш энэ газрыг бол ихэрч ухалчихгүй болов.
8: Шинэ мал зах орон
2: сая та бүхэндэн Адууны аж үйлсийн хөгжилд Монгол морины холбоот уралдаан гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдод манай энгийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жолгоё. Баяртай. Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
8: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.

За сайн бач хаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялуу нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг хүргэн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. За ингээд өнөөдөр Аргийн уулралын 2026 оны 6 дугаар сарын 29 болж байна. Гаргийн 1 болж байна. Шинэ өдөр эхэлж байна. Бас нэг шинэ гарга эхэлж байна. Ингээд ажлын амжилтыг радиогаас сонсож байгаа сонсогч та бүхэндээс хүргэн төвшүүлж байна. За ингээд өнөөдрийнх энэ сайхан мөчийг та бүхэнтэйгээ хамт сайхан ая дуутайгаа хамт ухтаа авчгаая. За өглөө баяртай бол өдөр чинь баяртай гэж өнөөдрийнх нэвтрүүлгийг дуу уянгаараа эхлүүлэхэд бэлэн болоод байна гэ та бүхэн бас нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарэ. Мөн видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд өдрийн сайхан мэнд төргий гэд нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. Мөн нэвтрүүлгээ чаасан түгээгээд бас олонтойгоо хуваалцаарэ гэж та бүхэнд найдаж байна. Чи өнөөдрийнх нэвтрүүлэг бол гаргийн нэгэн болохоор ер нь бол шинэ уран бүтээлийн танилцуулга. За тэгэд өнөөдөр бол та бүхэнд сайхан шинчилт болсон дуу уран бүтээлүүдээс хүргэн сонсохоор бэлтгэсэн байж байгаа. Ер нь одоо олон сайхан сонсогчдынхаас сэтгэлд хүрсэн. За ийм дуунуудыг манай дуучид маань бас шинчилж ахиж одоо хөгжмийн найруулга хийгээд ч юм уу ингээд шинчилт болсон байдаг. За тэгээд өнөөдөр үл сайхан шинчилт болсон дуу уран бүтээлүүдээс та бүхэндээ сонсохоор бэлтгэсэн байгаа. А урдаар бүрэн жаргал сэтний дуусан жаяатай нутаг гэж тэр удаас манай сонсогч маань одоо чахаалан сонсч ирсэн тийм ээ. Энэ дуугийг хамтдаа сонсъё. Жаяатай нутаг гэж одоо сонсогч тийм бас сонсох дуртай. Тэгээд бас их тасал болцсон сайхан уран бүтээл. За энэ дуугаа хамтдаа сонсч хоё.

За, жаяатай нутаг дуугаар нэвтрүүлгээ эхлүүллээ. За, манай сонсогч маань юу гэж байна уу? Жохон харахад балархай харагдаж байна гэж байна уу? Жохон балархай байна тийм үү? Зүгээр би та нарт ингээ үлний чанаас харагдаж байгаа юм шиг тэгэж тийм мэдрэмж өгье гэж бодоод тагсан ингээд. Чагаан харагдаж байна. Ямар ямар чагаан харагдаж их ингэнэ. Би чагаарцсан штэ. Арсан чайруулсан. За за тоглом юу машин мэрэгчлэх гэрээд энийг бас нэг дахиж нэг тохируулж өгсөн. Тэгээ бараг жоохон балархай болгоцсон байж магадгүй. Дахиж өнөөдрийн одоо энэ удааныхаа нэвтрүүлгийг дуусгачихъяад ахаад тэд нараар бас нэг одоо мэрэгжлийн хүмүүсийг дуудчихъяад тийм байна. Жохон балархай байна тийм ба. За тэгвэл одоо тэдний ахад нэг дуудчихъяад тод болгоё да. Нэвтрүүлгээ дуусгачихъяад баярлалаа шүү та нарыг анхаарал тавьчихад баярлалаа. Видео дугаар дээр маш олон хүмүүс ороод ирсэн байна. Та бүхэнд өдрийн сайхан мэнд хүргэе. Тэгээд өнөөдөр бол шинэ уран бүтээл буюу шинчил дуусан уран бүтээлүүдээс сонсдог өдөр байна. Тэгээд өнөөдөр та бүхэндээ сайхан шинчил дуусан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсохоор бэлтгсэн байж байгаа. Ер нь одоо сонсогчдийнхээ сэтгэл зүрхэн чингчгсэн баг хүн болгон аялуул аялждах тийм сайхан уран бүтээлүүд маш олон байдаг. За тэдгээр дууран бүтээлүүдээс сонгож ягаад сонсох А залгаад хамтдаа дуучин сэчний дуулсан нарны бормолчин дуух сонсгоч аян дуу гэвэл бас манай сонсгочд сайн мэдэн аялч чаддаг дуулч чаддаг дуу одоо олноос хурц чадрахсан сайхан дуулаад хүн ардыг га сэтгэлж өрхөнд хөргсөн сайхан уран бүтээл. За энэ дуугийг залгаад дуучин сэчин шинжил дуулсан байдаг. За энийг хамтдаа сонсъё.

Маша нарны бормалч ингэж сэжний дулсан сах уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Чаа манайхан үйдээ дугаар төрүүлж жоохон балархай харгаж байна гэж тийм ээ. Өнөөдөр жоохон балархай харгаж байгаа юм байна. Жирэглэгний чанаас харагдчих шиг байна уу? Дээр нь би марилцсан юм өссөнтэй. Марилцчихсал нэг юм харагдаж байна уу? За мууд энэ нөхтрүүлгээ дуусгаж байгаа тэгээд машин мэрэгжлийнхэнд хэлчихээд ахаа тохируулъя. Баярлалаа та бүхний сайхан сануулгад. Жамун сэтний дуусан адуучны хэмэр гэж бас шинчил дуусан сах уран бүтээл байдаг. Шалгаад энэ дуугийн сонсъё.

дуучин сэтний дулсан адуучны хэмэр тух хамт та сонслоо. Сонсогч та бүхэн шилэн голын аражо телевиз хорооны Монгол аражогийн аялуу нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн нэгэн болохоор та бүхэнд шинэхэн уран бүтээлүүд баяу шинчил дулсан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. За өнөөдрийнх шинчил дулсан уран бүтээлүүдээс сонсгож байна. Одоо нэгэнтээ сонсогчдийн маань сэтгэл зүрхэнд хүрсэн сайхан сонсох дуртай за бүр чөдлөгдсөн ийм сайхан дууран бүтээлүүдийг манай жалуу дуучид манас шинчлээ. Дахиж хөгжмийн найруулгатай дуулсан байдах. За эдгээр дууран бүтээлүүдээс тавхандаа сонгон сонсгож байна. За видео дугаар дээр орж ирээд нэвтрүүлгийг үжиж байгаа тавхандаа өдрийн мэд төргий сүлдэж орж ирсэн сонсогч тавхандаа бас өдрийн сайхан мэд төргий тавхан бас манай нэвтрүүлгийг чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй гэж тавхандаа найдаа. За манай дармын тоогс гэж өгжээг сонсогч тавхандаа бас маш их баярлалаа. За мөн уламжилт ёсоор аражоохон сонсож байгаа тавхандаа бас маш их баярлалаа. Хамтаагаараа бүтэн нэг чагийн турш бидэнтэйгээ хамтаагаа сайхан дууран бүтээлүүдээс сонсорой гэж урж байна. За манай сонсогчд маань дахиж сонсох боломжтой юу гэж байна. За одоохондоо бол бид нар дахиж сонсох юуг нь одоо тавьчихгүй байгаа. Дахиж сонсож болохгүй дээр нь тавьчихсан. Тийм болохоор одоохондоо бол манай нөтрүүлгүүд яхан үжих боломжгүй байж байгаа. Боломжгүй болгоод тавьчихсан ингээд. За ингээд сонсогч тавхан үргэлж жилэн бидэнтэйгээ хамт байгаарэ гэж тавхантай найдаж байна шүү. Яах сонсгийг бодж байвал өнөөдрийн нөтрүүлгийн хэрвээ сонсгийг бодж байвал дахиж сонсох дээр нь дахиж үжих дээр нь тийм тавих боломжтой болгож бас болно. За дармын тавих заримдаа үжих боломжгүй гэж тийм ахаад тавихаар нь бас ахин тавтан сонсохоор нь жармууд нь одоо ахин тавтан гэд бас ингээд олны дунд яваад байхаар нь сонирхолгүй болчихдг юм уу гэж бодсон юм а. Тэнгүүд нөгөө ахид сонсох боломжгүйд ирнэ тохируулаад тавьчихдг юм анахан. За ингээд сонсогч та бүхэн маань үргэлжлэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. За сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Маш зөв өнөрхтэй нөтрүүлэгч шүү гэж маш их баярлалаа танд. За ингээд радиогоор сонсож байгаа видео дугаар дээр нөтрүүлгийг хүлээ авч үжиж байгаа та бүхэндөө чин сэтгэлийн баяр талархлаа төвшүүлье. Өнөөдөр бол шинчил дуулсан сайхан дууран бүтээлүүдээс та бүхэнтэй сонгон сонсож байна гэд үргэлжлэн хамт бай цахан дууран бүтээлүүдээс сонсорой. За анхны час гэж нэг сайхан уран бүтээл байдаг. Мөн хор шатрахсан дуулаа тэгээд бас олныхоо хүртэл болгосон маш олон одоо ер нь олохын хүмүүс бараг бүр дуулж чадна, аялж чадна. Тэгээд энэ дуу сонсохоор ер нь бас олон хүмүүсийн сайхан дурсамж сэргэж ирдэг. Ер нь дуу гэдэг бол яг хүмүүс ингээд тухайн яг хит болж исэн юм уу дуулгаж исэн тэр чаг үед нь бучааж, аваачж бүр тэр дурсамжуудын сэтрээдэг тийм одоо ич хиттэй жийл бол дуу урлаг байдаг шүү. Тэгээд жарамдаа дуу сонсохоор багийн насанта очихсан юм шиг, жарамдаа дуу сонсохоор ахмад тамаатай хүмүүс бол жалуу насан очсон юм шиг бас ийм төрөгдлөгдөө гэж хэлдэг. Үнэхээр одоо яг энэ дуугийг би хаа сонсож исэн гэд тухайн үеийн баг үнэр нь хүртэл үнэртэг шиг тийм мэдрэмж юус хүнд өгдөг шүү. Тэгэхээр дуу хоор гэдэг бол одоо ийм мундах ич хэдтэй байдаг. Тэнгүүд нь өнөөдөр магадгүй олон сайхан одоо шинчил дуусан дууран бүтээлүүдийг сонсохоор бас хүмүүсийн

За сондонд олсон анхны частуу тавхан төхөрлөө гэж сонсож тавхан үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамтаагаарэ. Өнөөдөр бол сайхан шинчил дуусан дууран бүтээлүүдээс тавхан төс сонгон сонсгож байна. Залуу дуучид маань сайхан өнгөрснийх одоо сонсогчдыгаа сэтгэл зүрхэнд хүрсэн чөдлөгдсөн за хүмүүсийн сонсох дуртай за ийм дууран бүтээлүүдийг бас шинэ хөгжмийн найруулга хийгээд тэгээд өөрийнхөө онцлогтой сайхан дуулсан байна. Иймэрхүү дууран бүтээлүүд бол олон байна. Тэгээд жалгаад хамтдаа дуучин урхны дуулсан бас шинчил дуулсан хоёр уран бүтээлийг сонсъё. Нэг нь Ээжийн намрын гэрээрээ. За Ээжийн намрын гэрээрээ гэдэг энэ дуу бол бас оюун билэггүй дуулаад нэгэнтэй хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд хүрсэн цаахан уран бүтээл. Тэгвэл урхан бас өөрийн сайхан онцлогтой энэ дуух дуулсан байна. За хамтдаа сонсъё. Энэ дуу болохоор Гомсрынгийн шүлэгтэй Аришкавагийн аястай Ээжийн намрын гэрээрээ гэж одоо бид нар бол бүр багтаа сонсч исэн дуу.

Цаашаа дуучин урхнайд олсон ээжийн минь хамрын эгрээрэ гэдэг энэ дуугийг хамт та сонслоо. Сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн нэгэн ухраасаа та бүхэндөө одоо шинчилж дуулсан уран бүтээлүүдээс сонсож байна. Гаргийн нэгэндээ бол одоо шинэхэн уран бүтээлүүд эсвэл одоо шинжил дуулсан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгодог. Өнөөдөр бол одоо шинжил дуулсан уран бүтээлүүдээс та бүхэндөө сонгон сонсгож байна. За видео дугаар дээр орж ирээд татармын тогоос хөөд за бас нэвтрүүлгийг хуваалцж байгаа та бүхэнд шин сэтгэлийн баяр талархлаа төвшүүлье. Яа өнөөдөр амар тийм нэг юуны үг ярьж гин үү? Бүр амар төв чанга ярьж гин үү? Шин сэтгэлийн баяр талархлаа төвшүүлье гэдэг. За шин сэтгэлээсээ баярлаа гэж хэлье. Аа тэгээд манай нэвтрүүлгээ маргааш одоо бас чагдаан алдалгүй сонсохын тулд манай сонсогчид маань нэвтрүүлгээ бас урчлаад болж ич болно шүү. Дараачийн нөвтрүүлэх эхлэхээр танд бас одоо нөвтрүүлэх эхэлсэн ингээд мэдэгдэл очдог. Тийм болохоор нөвтрүүлэхээсээ очихгүй чагтаа сонсё гэж бодж байвал дараачийн нөвтрүүлгэн бас урдчлаад болж ич болно. За ингээд олон сайхан сонсогчид маань бас манай нөвтрүүлгийг урдчлан болжоод за болцсон ясараа нөвтрүүлэгдэж ирж байгаа байна. За тэгвэл бусдын хуваалцаад одоо найжийн тойргийн тэрт ингээд хуваалцсанаар энийг хараад орж ирж байгаа хүмүүс ч ихсэн байна. Ямар ч тал талаас олон сайхан сонсогчид маань нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирж байна. Тавхна баярлалаа ухдээ. За тэгэхэд манай видео дугаартай нэгдэрэ. Тэгээд видео дугаар дээр бас гаргийн нэгнээс гаргийн 5 хүртэл шууд нэвтрүүлгийн сонсох боломжтой. За гаргийн нэгэнтэн бол шинэхэн уран бүтээлүүд буюу шинжил дуулсан уран бүтээлүүдээс тавхнтаа сонсохдог. За гаргийн 2-нда манай дуу таах тоглоомтой. За гаргийн 3-нда манай тулгын асуулт буюу дуу жахалан сонсох юм боломжтой. За гаргийн 4-нд чачинтай өглөө гэж одоо гаргийн 4 болгонд манай нөхрөлгийн өрөөнд сайхан дуучид урлагчд маань ирээд тэгээд бидэнтэй хамт ярилцаж тавхандаа сайхан ярилцлага өгч байгаа. За гаргийн 5-нд манай хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар байна гэд тавхандаа хүмүүсийн хөгжилтэй нийтлэл хөгжилтэй түүхүүдээс тавхантайгаа бас хуваалцдгаа. Дараа дараачаар бас хөөрхөн дурсамж гэж одоо хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж гэж хөөрхөн дурсамж дугаартаа бас бид нар хүмүүсийн сэтгэл хөдлөлгөм сайхан үлгэр үйл явдлуудаас тавхинтэйгээ хуваалцах болно. За ямар ч байсан гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол сонсогч та бүхэн шууд нөтрүүлгээ манай энэ видео дугаар дээр хүлээн авч үжих боломжтой. За бас бид нарын одоо хэсэглээд тавьж байгаа тэр үлгэрүүд шууд нөтрүүлгэн хэсэглээд хайчлаад бас видео дугаар дээр нөгөө хөрхөн дурсамжууд хөгжилтэй түүхүүд хайчлаад тавьж штт. Тэгвэл тэр хайчилсан хөгжилтэй нийтлүүдийг үжээ гэвэл бас манай энэ видео дугаар дээр үжих боломжтой. За тэгэд энэ дээр шууд нөтрүүлгийн энэ дээр бас хөгжилтэй түүхүүдээс хуваалцна. Гэ тав хүн бас манай видео дугаартай нэг дээрэ гэж тав хүнийг нөтрүүлэгт орж байна шүү. За өнөөдөр бол тав хүндэн шинжил дуулсан сайхан дуурын бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Саявал урхны дуулсан ээжийн минь амрыг эгэрээрэ гэдэг дуу хамтдаа сонслоо. Жалгаад мөн урхны дуулсан за аавын сургал ээжийн хайр гэж одоо бид нар сурахч байхдаа л энэ дуугийг эхэлд сурж исэн дуулдаг байсан. За одоо ч гэсэн хүмүүс бүрэл энэ дуугийг мартаагүй тэгээд аялч чаддаг нэг дууных нь нэг нь болсон байдаг. За даасан буугийн шүлэгтэй хас туяагийн аятай ээж аавын сургал ээжийн хайр гэж. За энэ дуугийн хамтдаа сонсъё. Энэ дуу мөн дуучин урхан дуулсан байна.

Аавын сургал, ээжийн хайр гэж энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Сонсгоч та бүхэн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдөр бол та бүхэнд сайхан шинчил дулсан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна гэд үргэлжлэн бидэнтэйг хамт байгаарай. Манай нэвтрүүлгийн цаг бас 24 минут байгаа шүү. Тийм болохоор манай нэвтрүүлгийн бас сонсгочд маань чааш нь хуваалцаад олонтаа түгээгээд өгөрэй гэж та бүхэндээ найдая. За жалгаад бас нэг сайхан уран бүтээлийг сонсъё. Нэгдлийн адуучин гэж энэ дуугийг бас манай Ахмад Томатын хүмүүс л бүр сайн мэддэг тийм ээ. Энэ дуугийг дуучин Үлжийн Мөрөн шинчил дуулсан байдаг. За хамтдаа сонсъё.

За сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдөр гаргийн нэгэн та бүхэнд шинчилт болсон сайхан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсож байна. Үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамтагаараа за видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе гэд сүулдэж орж ирсэн сонсогчид маань бас манай нөтрүүлгийн тухай та хэрвээ ойлгохгүй байвал асуугаарай. Өнөөдөр ямар нөтрүүлэг явагдаж байгаа юм тэгвэл гаргийн хөтөндөө ямар нөтрүүлгийн гэх мэтчилэн бас асуултуудыг тавьж болно шүү. Тэгэд манай нөтрүүлгээ чааш нь түгээж өгж байгаа бас дармын тог өсгөж өгж байгаа сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. За өнөөдөр шинжил дуусан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Жалгаад та бүхэндээ сонсгох сайхан дуу болохоор Малчин миний жаргал. За Малчин миний жаргал энэ дуу оюун билэг гойдуулж юм л одоо сонсогчдийнхаа сэтгэл зүрхэнд хүрэхсэн сайхан уран бүтээл. За энэ дуу гэвэл нилээд олон дуучдууд бас шинжил дуусан байдаг. Жишээ нь одоо Хөлбөмбөр нутгатай дуучин Гэрэлт, тэгвэл Хөлбөмбөр нутгатай дуучин Анар гэдэл дуучтууд маань бас дуусан байдаг. За ингээд яг дуучин мэрэгчлийн хүн биш, мэрэгчлийн гаднах хүн бас энэ дуугийг дуусан байдаг. За тэгвэл өнөөдөр та бүхэндээ сонсгож байгаа энэ хүн болохоор мэрэгчлийн дуучин биш. За өөр ажил төрлийн хүн. Тэгээд бас хажуугар нь гээд одоо өөрийнхөө дур сонирхолтойсан болоод сайхан дууд уулчдаг. За сод билэг гэсэн энэ залуугийн дуулсан Малчин миний жаргал гэж энэ дуу хамт та сонсъё.

За сод үлгийн дулсан малчин миний жаргал гэж сайхан уран бүтээлийн хамт та сонслоо. Тавхин шилэн голын аражуу тэтгэс хорооны Монгол аражуугийн аялгын нөтрүүлгийн кэн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Жи өнөөдөр үлд шинчил дулсан сайхан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсож байна. Сод үлэг гэж энэ жалуу болохоор яг дуучин мэрэгчлийн биш, гэхдээ мэрэгчлийн хүн биш гэсэн энэ дуу маш гоё дулсан байдаг. Тэгээд тавхиндөө энэ дуугийг сонслоо. За манай сонсогч манаас хэлж байна. Өнөөдрийн жоргон их балархай байна гэж. Тийм ээ, өнөөдөр хүмүүсээр нь юугаа нэг камераны машинаны оролдуулсан чинь жоохон юм балархай дээр нь тавьтсан байна. Тэгээд нөтрүүлгээ дуусгачихад ахаад одоо тохиролцолт хийе. Тавхиндөө баярлалаа. За видео дугаар дээр нөтрүүлгээ үжиж байгаа тавхиндөө өдрийн минь төхөргөж байна. Сүлдэж орж ирж байгаа хүмүүстэй. За минь дэлтгий. Тэгээд манай нөтрүүлгээ бас нэг одоо бас 15 минут байгаа учраас чагийг авдаад солонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Нэн олон хүмүүс нөтрүүлгийн маань мэдээд сонсоод аваарэ гэж хүсэж байна. Тэгээд олон хүмүүс мань бас дараагийн нөтрүүлгээ урчлаад болчдох. Тэгвэл та нар бас урчлаад болжиж болно. Тэгэхээр маргаашхаа нөтрүүлгээс хочрохгүй. За гаргийн нэг нас гархийн 5 болтол манай нөтрүүлэг өглөө болгон 9-10-ийн хооронд бүтэн нэг чагийн шууд нөтрүүлэг хийж гэн. За гаргийн өдөр гаргийн 6 өдөртөө бол гаргийн 4 болоод гаргийн 5-ныхаа нөтрүүлгийг давтаж нөтрүүлнэ. Гэхдээ видео дугаар дээр нөтрүүлэг байхгүй, харин манай аражуун дээр юм бол давтаж нөтрүүлдэх. За манай нөтрүүлэг үдийн хойд орой том бүр бас давталт нөтрүүлэг байдаг учраас бид нар өглөөхөө нөтрүүлгийг за видео дугаар дээр үжиж болж гэн. Тэгвэл аражуун дээр сонс

сонсож болж байна. За үдэн хойно оройнхоо нэвтрүүлгийг арааж өн дээр хаад сонсох боломжтой шүү. Дахиад бас тав хүн уламжил төсөөрөө бас арааж угаан сонсох юм боломж байдаг шүү. Гаргийн 6 өдөртөө мөн одоо арааж өн дээр гаргийн 4 5-ныхаа нэвтрүүлгийг ахиж сонсох боломжтой. За гаргийн 4-нд бол манай жочинтой өглөө гэж дуучид урлагчд баана нэвтрүүлгийн өрөөнд хурж ирээ тав хүнтэй сайхан ярилцлага өгдөг. За гаргийн 5 дамбал хөвчөлтэй түүх буюу хөөрхөн дурсан ч гэсэн тусгай дугаартай. Энэ хоёрыг гаргийн 6 өдөр нь давтаж нэвтрүүлж ийнэ гэсэн үг. Чи өнөөдөр бүл сонсогч та бүхэнтэйгээ хамтдаа шинчилт болсон сайхан дууран бүтээлүүдээс хамтдаа сонсож байна. За манай дармын тоос 2 том 7000 хүртсэн байна. Нөтрүүлгийн өрөөнд орж ирсэн хүний тоос 1700 хүртсэн байна. Тэгэд сонсогч та бүхэн манас нөтрүүлгийн улам чаашин түгээгээд найжийн тойрох жаа холбоо сүлжээ байвал бас түгээгээд өгөөрэй гэж найдаа. Ягаад ингэсээр манай шууд нөтрүүлэг бол одоо видео дугаар дээр шууд нөтрүүлэг юм үждэг араажо болоод нэг их удаагу одоо нэг сарл болж байгаа юм уу та. Тэгэхээр нь бас маш олон хүмүүс мэдгүй хүмүүс жаа нөтрүүлэг ингэж тэгшүү гэснийг ойлгохгүй хүмүүс олон байж байгаа. Тийм учраас та бүхний хуваалцлага бас бидэнд маш их дэмжлэг болдог шүү. Тэгээ чаашин түгээгээд нэн олон хүмүүс манай Монгол арааж байгаа анхаарад Монгол арааж байгаа илүүхэн сонсож байгаарэ гэж та бүхэндээ найдаж байна. За жалгаад бас нэг хамтдаа сайхан дуу сонсох уу? Сая анар гэж ярьсан юм чинь дандрынхаа дуунаас сонсъё. Хөлөн бойр нутгатай. За борхуугийн анар гэж дуучин байдаг. Чи анарын шинчил дуусан дуунуудаас ямар ямар дуу байдглаа хараатхыг. За малчин миний жаргалыг сонсчихсан юм чинь анар бол бас малчин миний жаргалыг дуусан байна. За Монгол гэр минь надтай сайхан гэж энэ дуугийн чинь би бүр жохон байхдаа сонсч исэн. Энэ их эртний дуу. Монгол гэр минь надтай сайхан гэд сурахч байхдаа дуулж ила. За Монгол гэр минь надтай сайхан гэж байна. Садан төрлийн дуучаад сүүлийн үеийн шин дуу. Тэгвэл жэрхи бөрхи гэж та бар гардын дуугийг өөрчилж шинчилж бас хөгжмийн найруулгатай хүмүүс дуулсан байдаг. Энийг бас анар дуулсан байна. А хайр хайртан халуухан гэж. За энэ бас бидний нилээд эрт сонсч ирсэн дуу. 90-ийн оны дуу юм уу та тийм ээ? 90-ийн онд нөө касатын үеийн дуу байна да. За тэгвэл бас эхийн сургал анарын дулсан эхийн сургал гэж бас энэ бас хуучин дуу. За энэ дуугийн сонсъё. Эхийн сургал гэдэг энэ дуугийн сонсъё.

За, дуу чанарын тусгай ихэнх сургал гэж. За, бас энэ дууны хөгжмийн найруулга нь сонирхолтой санагдлаа надад. За, ингээд энэ дуу бас их эрт дуулах гэсэн дуу л да. Аа, ер нь одоо сүүлийн үеийн залууд уучид маань ус дээр үеих сайхан сайхан дуунуудаас хүмүүсийн сэтгэлд хоногсон сайхан дуунуудыг шинчил дуулж байгаа. Ийм одоо уран бүтээлүүд бас нэлээд олон болцсон байна. За, эдгээрээс сонгож байгаад өнөөдөр жалуу дуучдын дуулсан сайхан дууран бүтээлүүдээс шинчил дуулсан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсголоо. За, ингээд гаригийн нэгэн болохоор сонсогч та бүхэнтэй шинэ уран бүтээлүүдээс танилцуулдах, за, шинчил дуулсан дууран бүтээлүүдээс сонсгох эсвэл одоо олны дунд их хит болж байгаа хүмүүсийн одоо сонсох дуртай их хүлээж авч сонсож байгаа ийм дуунуудаас их хөвчлөн сонгон сонсгох. За, гаригийн хоёрдоо манай бол дуу таах тоглоомтой, дууныхаа эхний хэсэг юм уу, хөгжмийн хэсэг юм уу, эсвэл одоо дууных нь дундаас нэг хэсгийг тавиад тэгээд энэ ямар дуу болохыг сонсогчдоо таалагдах, за, бүр чааш нь энэ хэн дуулдах, тэгвэл яг энэ хөгжмийн найруулга дээр хэн дуулсан, тэгвэл энэ дууны жохогч нь хэн гэх мэтчилэн бас сонсогчд маань одоо өөрийнхөө мэдж байгаа энэ дууны тойронд мэдж байгаа мэдээллүүдээ бүр ярьж болно, хэлж болно, одоо видео дугаар дээр шууд бичээд гаргачих болно. Тэгвэл гаригийн гурамдаа манай тулгам асуулт буюу дууны чихаалга байна. За, тулгам асуулт гэхээр одоо хэн нэгэнд урдаж болчихгоогаар хэн нэгэнд утас аваад бид нар гиндүүлж ярьдаг. Энэ бол одоо өнгөрсөн аялалгын нөхтрөл бас хийжсэн дугаар. Энийгээ сэргээсэн, гэхдээ энийг бас тогтмол бус хугацаатай хийхэр болсон. Тэгээд олон хэдийн ямар дугаар явуучих нь вэ гэхээр бид нар дуу чихалт сонсох боломжтой. За, усын дотоодынхаа дуунуудаас ямар дуучныхаа дуулсан, ямар дуу сонсё гэд ингээд чахаалгаа өгөөд шууд нөтрүүлэг дээрээ сонсох боломжтой. За, тэгвэл баяр дурсахлын өдөр хэн нэгнээ төрсөн өдрийг тааруулаа бид нар бас хэн нэгэнд дуу чахалж болно. За, бид нар утас аваад бүр таны яг тэр чахаалга өгсөн хүнд, чахаалсан хүнд нь одоо өөрөөр хэлбэл хүнд та чахалж ивэл тэр хүнд тань утас аваад бид нар бас шууд таны сайхан мэд, таны сайхан жүгнэл, таны сайхан тэр сэтгэлийг дуугийн бүр хүргэх боломжтой. За, гээд энэ дугаар бол одоо одоохондоо манай сонсогч эдэмий ойлгоогүй байж магадгүй. Тэгэхээр энэ дээр одоохондоо оролцсон хүмүүс байхгүй байна. Жишээ нь одоо энэ гаргийн гурван гэхэд хинэ төрсөн өдөр тохож байна. За, найжийнхаа юм уу, ээж аавынхаа төрсөн өдөр тохолдуулаад манай нөтрүүлгээр дамжуулаад өөрийгөө хэлье гэсэн үг байвал хэлж болно. За, бидэнд бичээд ирүүлж болно. Бичиж ирүүлсэн жилийн бид нар нөтрүүлгээрээ дамжуулж уншаад, за, тэр хүндэнд бүр утас аваад хэлсэн ч байж болно. Ямар ч байсан таны сайхан хүслийг биелүүлэх боломжтой гэдэг. Гаргийн гурванд амбал дууж хаалан сонсож болдог. За, гаргийн дөрөвдөө бол жочинтой өглөө гэж манай дууч дурлагчд маань нөтрүүлгийн өрөөнд ирээд тэгээд сайхан хуваалцлага хийдэг, та бүхэнтэй сайхан яриалцлага өгдөг. Гаргийн тавандаа манай хөгжилтэй төвх буюу хөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар байж байгаа. За, хүмүүсийг хөгжилтэй нийтлэл, за, хөгжилтэй төвхүүдээс бичсэн зүйлүүдийн хуваалцдаг. За, тэгээ тэрийг бас видео дугаар дээр хайчлаа тавьдаг. За, ингээд өнөөдөр тав хүнд шинчил дуулсан дуу

бүтээлүүдээс сонсглоо. Манай нөтрүүлгийн цаг өндөрлөх орж байгаа юм болохоор чалгаад бүтэн нэг дуу сонсож амжихгүй юм байна. Дараа дараагийн нөтрүүлгүүдээр бас олон сайхан дуучдынхаа одоо шинчил тулсан юм сайхан уран бүтээлүүдээс тавхан дан бас хүргэн сонсгох болно. За ингээд гаргийн нэг нэхэ дугаарыг энд хүргээд өндөрлүүлээ. За манай видео дугаар дээр орж ирж нөтрүүлгээ сонссон, завс дармын тоогийн 3 том бодгож өгсөн, нөтрүүлгээ чааш нь бүр олон хүмүүс түгээж өгсөн сонсогч тавханд маш их баярлалаа. Бас арааж байгаа сонсож байгаа тийм ээ. Арааж он дээр одоо нөтрүүлгээ сонсоод сурцсан олон сонсогчд байна. Тэгээд арааж байгаа сонсож байгаа тавханд бас маш их баярлалаа. Манай нөтрүүлгээ одоо янз янзаар сонсох боломжтой байна. Зарим хүмүүс машин дээр сонсдог дадгалтай. За зарим хүмүүс шууд гар утсан дээр үжвэл дөгм гэж хэлдэг. Зарим хүн болохоор зарим сонсогчд болохоор за арааж ухаанч арааж он дээр сонсох сайхан байна гэж бас арааж он дээр сонсдог. За ямар ч байсан ямар ч арга хэлбэрээр болж Монгол арааж байгаа хүлээ авц сонсож байгаа тавхантай маш их баярлагдах шүү. Тэгэд манай нөтрүүлгээ чааш нь илүү хүн түгэж өгж байгаарэ гэж бусдтайгаа хуваалцж байгаарэ гэж найдая. За энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөн сувдан жижиг хянагч алмас ерх хянагч бүрэнт дараагийн дугаар та тавхантайгаа уулзъя. Баяртай сонсогчд минь.

0: төр дүүрэн амжилт тэгтэн жургал нам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цөлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд авах хошуугаар нутагтай Ерөө найрагч Жохолч Доо Батбаярыг сурвалжилсан сурвалжилгийг сонсгоё. Доо Батбаяр 1975 онд авах хошууны хонгоргол болгосноо ганган шил гачаан төрж багасан шүлэг Жохолын багт орж аавэж нутаг ус хураг тоглон шүлгэн онгодон болж толгой холбон уянгалж бичтгээсэн амьдралын үнэн ёс гүн ухааны ухаж шүлэглэн таван толгойн бараа гэхээ шүлгийн төвөрдөн жалуун усны ганган шүлгэн хөвлөөлж арайвал усны жалгуурлан олон жилийн ерөн найргийн содон бүтэл ерөн найргийн төмчөнд энгрэмэл алгасан сайн шүлгүүдэн чуглуулж төвтрэлсэн байна. Тэрээр Доо Батбаяр бас мөнгө тэнгэр тэнгэрийн бутаг гэлгэн жирэг шүлгийн уралдаанд оролцсон ерөн алдраар энгрэмэл алгаж явжээ.
3: Эрхэм сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Борооны гойлгүүтэй сайхан зунжж байна уу?
4: За тэгвэл удаар одоо та шүлэгд одоо сонирхолтой болж сүлэг бичиж хэлсэн нь одоо яаж хэлсэн бэ?
3: Ата шүлэг бол одоо ер нь амьдралд байнга л оршиддох. Одоо манай миний бага насанд хүүхэд ахвай насанд дэрэд байгаа хүмүүсүүд бас хуурамсч хүүхдээ хүмүүсүүд олон байла. Миний ээж бол одоо хэл янанда сайн их ургалтай. Тэг миний хаач бас сайх уран зохиолын авьяаст. Тэднийхэн дэрэд одоо би энэ уран зохиолд шүлэгд дуу сонголтой болж эхэлсэн юм аа. Тэг ер нь одоо бараа орох шүлэг, өвс урах гэж шүлэг, нар мандах, мөр өгсдөг хонь майлах одоо бүгд л багдулсан шүлэг шиг сонголтой. Тэгээд энэ бага насны үед шүлэг бол одоо мэдрэгтэй мэдрэггүйдгийн хооронд одоо миний чаяжнаас ургаж одоо тарихнаас ургаж сэтгэл дотор ундарч байсан гэж боддог юм аа. За тэгээ би өөрийнхөө энэ шүлэг эхэлж бичсэн юм бол одоо би өөрөө яг хэдэн насан дээр яаж эхэлж бичсэн гэж бас тод мэддэггүй. Одоо мэдрэгтэй мэдрэггүйдгийн хооронд би их багасаа арха 7-8 наснаас юм үед ч юм уу талгуур холбогддог. Эхлээд одоо таасан дээр тагаан цаасан дээр хар усгар бичиж чадахгүй байсан чэйдэн дотроо бичиж холбоо горшоо үг ярьж одоо ингэж одоо шүлгийг тэмдэглэж ийлэг үуч одоо бичижсэн байх та. Гэвч одоо сүлдэж ирээд бол одоо энэ яг энэ цагаан цаасан дээр шүлгдэрлж ягсан цаг бол барах дагсаргалын 3-4 банкаас эхэлсэн. Хожим нь ингээд л сэтгүүлүүдээр өгж байла. Их багтамд ёстой хүүхдийн сэтгүүлд шүлэг өгдөг байсан юм. Хожим нь сонин дөгөн. Хожим нь одоо манай өвөр Монголын олгол сэтгүүлүүдээр өгөн. Тэгээд сэтгүүлүүдээр шүлэг өгч нийтлэгдэн ингээд их урам авч ирсэн юм да. Дарулгуул одоо миний амьдралд байдаг, миний сэтгэл санаанд байдаг, миний мэдрэмжэд байдаг. Одоо хүмүүсд онгод гэдэг яадаг шүү дээ. Одоо шүлэг бол нэг их бодож байгаа юм нэг юм бичиг юм нэг юм бичиг гэж алдахгүй юм билээ. Гэнтгэнт одоо мэдрэмжэд орж ирдэг, гэнтгэнт онгодтой онгөлдөг, мориор урж яхши хөвлж өгдөг. Ийм зүйлээ гэж би үзэж байна. Гэт миний шүлгийн би бага наснаас орд дуртай. Одоо өөрөө шүлэг гэж боддог. Тэдгээрс балуу халуун жисэн зүйл бол одоо бол миний анхны шүлгүүд мөн байхаа л гэж өөрөө бодчих.

0: салбар мандсан сайжруулж болж чаддаг боловч одоо шүлгийн орчноос салаагүй шүлгтэйгээ нөхрөл шүлгтэйгээ одоо ачаалал холгож явчих та.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг ер нь ингээд хамт дөрөв шүлэг бичгнээр юм одоо ойр хавийн нутаг ус юм уу, аав ээж юм уу эдгээрээр одоо гол болгож битгэвэл та одоо яаж эхэлж ямар сэдвээр очиж эхэлж бичв?
0: Энэ яруу найрагчийн ерөнхий байдал бол бараг үндсэндээ бараг эхэлчлэн өөр юм нутаг ус авин гэдэг байх. Нутаг ус авин гэвэл орчин тойрныхоо их байгалийн үзэгдэл уул ус унсан морин юм уу? Одооний хүүхдүүд бол там хөшөө малгарч юм уу? Аав ээж ээ. За, гадж өссөн нотох, алгаж мөрөнд хамгалсан эх орон. За, хоньдийнхоо хоноо юм уу? Нуур бүртээ юм уу? Хэдэн мөрөөр холуучдаг байсан шүү дээ. Тэр бол одоо цагаан шүлгийн хэлбэрээр орчин. Уянгийн шүлэг гэж ярьж таа. За, ингээд уянгийн шүлэг эхэлж биш хэн бол одоо хүн бүгдэн шүлгийн анхны замд орж явах нэг зүйл илэрлээ гэж би ч ажиллах. Талгаа холбоод сүлтэ хасуулаад ингэж л одоо дөрөв мөрөөр 8 мөрөөр бичээд л анхныхаа шүлгүүдэд хэлчихсэн юм аа. Гэтэн яванда миний шүлэг бол ерөнхийдөө хадчихсан нь утгагүй. Хүмүүс өсөж ирсэн. Миний шүлгүүд бол өнөдөд та цагаан шүлэг зөвхөн. Уянгийн шүлгүүд бол их зөвхөн байгаа. Цөлөөдөд уянгийн шүлэг барахад нэг бичдэггүй. Одоо хэрэг учрын батгаад мөн ч нарын бүрдэх. Байгалийн үзэгдэл юм уу? Эндэг зүйлийн явдал учрын дундас очиж гүн санамэд их тэр зүгт хандаж одоо бодлого чирэл цаашаа байна. Дэлхэн татлах энэ хэлбэрээр шүлгэн бичиж байгаа юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл таны бас нэг хэдэн эх орны тухайтай шүлгийг үдлээ. Тэгвэл одоо бараг эх орны шүлгийг ингээд бичгтэй юм бол одоо ер нь бол эх ор минь ингээд нүүдэггүй одоо явдаггүй гэсэн иймэрхүү санаагаар бол очиж бичдэг.
0: Эх ор болоод эцэм хоёр бол хэдэн цуг байдаг. Ямар нэгэн хүн ч гэсэн ус дуусан нутгаасаа багасан усууд тэр нутгад төр хөлд ороод тэндээс одоо гарын гарлах нь үржих хөлн дөрөнд хүрээд ажил үстэй жолоодулж одоо хэвээр харин нутгах юм уу бас газар явсан чи их нутгах юм их санана. Их нутгаас эхлэх цааш юм бол их усгсан санаа төрнө. Конкрет бол их нутгахын тухай шүлэг бол би бас олон бичсэн. Тэгэхээр би бас шүлгийн хандумд батдаг. Аливаа юм бол нүүдэл юм лээ. Миний нүүдэл гэсэн шүлэг байдгийн. Тэр нүүдлийн тухай шүлгийг бас та Монгол улсын одоо алдар шүлэгч нь өнгөн бэлэг сайхан бас их үнэ зарлж байсан. Бүх юм нүүдэл одоо хумхээ бодсосоод орвоо ирсэн чинь аливаа зүйл бүрт нүүж. Одоо хүн үртэл мөнэ гэж миний шүлэг төгсөж ирсэн. Хүнээс сэтгэл нүүдэл, хүнээс хайр дурлал нүүдэл, хүн өөрөө эх юусын цасан нүүдэл. Ингээд нүүдэл гэсэн шүлэг бичсэн дараа би дотор болцсон. Ингээд юу нүүдэхгүй байгч. Бүх юм нүүгэдлэхний нүүгэдлэхэн нүүдэхгүй юм байна уу байхгүй юу. Тэгээд бол наад бол одоо миний мэдрэмж тархсан. Нэг өдөр одоо би энэ хуулийн орой дээр суугаад нутгийнхаа байгалийн алсууч ухид оо энэ нутг бол нүхгүй шдэг чи. Ийм мэдрэмж буучсан. Тэгээд бодвч одоо нутг бол нүүдэхгүй. Тэгээд миний төлөв дотор бол эх орн нүүдэхгүй юм гэсэн шүлэг би ер нь нутгатайгаа бол ажилтлын дутаа холгож чада уул усандаа шүтэж уул усандаа намж хийж явах уул усандаа одоо сэтгэлээ хэрхэн ханаас очиж ер нь гам бичих юм төрлийн үндэ.
1: Тийм байна. Тэгвэл та өөрөө бас хоёр шүлгийн төвөртэй тийм нэг нь таван толгойн бараагсан шүлгийн төвөр байна уу?
0: Таван толгойн бараа бол миний нэлээд эрт хөвлсөн. Тэр бол одоо их хөрхөн шүлгийн төвөр бас нэг хэсэг найруулал байна. Бас нэг аяны тэмдэглэл ч юм уу. Бас нэг жоохон мэдээлэл хэтэр оруулж ирсэн. Нэг 200 гаруй нүртэй. Одоо 70 насны үеийн нэг хөрхөн тохон бол гэж хэлнэ.
1: Тийм байна.
0: За тэнд дотор бол миний шүлгүүд бол бүр одоо буцаад тэр шүлгүүдэд харах үед бол их хөвгтөрхөө. Одоо миний сая хэлчихсэн анхны үеийн тэр толгой халуун шүлгүүд бас сүлж ирсэн. Ийм үзүүдлийг гадна талаас нь ажигласан. Одоо махтан тулахар, матуусаа махтан тулах, одоо хайр сэтгэлийг бас очиж махтан тулах энэ хэлбэрээр бичсэн шүлгүүд байтал. Гэтэн дэс шүлгүүдтэй би хэсэг хайртай. Тэр номнос миний сүүлийн үеийн одоо миний аливаа өвчтний залгуулт бас сүүлийн үеийн миний маягаар романы бичгэд сойрволсон гэж бодож ирдэг та. Миний аливаа өвчтний залгуулт энэ шүлгийн төгөр бол одоо өнгөр

0: 2025 онд үндэсний хөвлийн хороогоос хэвлэлсэн. Тэгээд одоо энэ өнгөрөх жилийн 10 сард хэвлэлс гарч ирээд одоо би энэ шүлгийн төгрөгийг үлгэж авлаа. Тэгээд хүмүүс үл ярьдаг юм аа нэ. Шүлгийн төгрөг гаргахаас өмнө бас ромаа хэвлэж ялаа гэж. Тэгээд шүлгийн төгрөг нэлээд хэвлэж чигээд одоо миний өртнөн жидийн бичсэн шүлгүүд бол нэлээд олон болчихсон. Энэ шүлг шүлэг байгаль. Энэ дотор сонсон гэсэн шүлгүүдтэй шигчээд энэ дотор бол 100 гаруй шүлэг хүрсэн. Тэгэхэд энэ дотор бол би бас яг анхны үеийн их эрттэй бичсэн тэр хүүхэд ахнаас нь бичсэн хөрхөн цагаан шүлгүүдсээ бас нэг явар үүссэн. Тэгээд тэр нь бол би бас нэг одоо болтол 30 жилийн туршид шүлэг үүсч явах тань бас миний шүлгийн ха өсөж хөгжсөн байцсан юм чинь. Багаж харуулсан тул би яг хүн шүлгүүдэд ямар засалт хийгээгүйгээр тэр үеийн тэр хамтан бүхэл шүлгийн төгөлт гэсэн оролцсон байна. Барих миний шүлгийн төгөлийн бас нэг 3-1 орч миний ажил. Тэгээд тэрнээс нь гадна бол би нэг хэсэг миний сэтгүүлүүдэд нийтлэгсэн шүлгүүд. Манай өнөр сэтгүүл, манай шилэн гол сэтгүүл, хонгол сэтгүүл. Одоо тэгээд алтан гандар бас манай өөр мөгдөө явж байна. Тантам сэтгүүлүүдээр нийтлэгчсэн ийм шүлгүүд оролж ирсэн. Тэрнээс нь гадна бол одоо бас нэлээд шүлэг марах 30 гаруй шүлэг байгаа бид. Тэр нь бол миний энэ 2 жилд уралдаа тамчинаар орч. Шагнал болсон, шагнал шүлгүүд. За тэгээд энэ Монгол яг юм л өвчтний зайлмал гэж байна. Дээр нь баглаа. Тэгээд энэ дотор миний энэ хариг бол өвчтний зайлмал бол 16 гоо бичсэн шүлэг. За яг л өвсөн зайлмалаар бол би тухайн үед энэ мөнгө төнгөр шүлэг уралдаанд орч. Тэгээ олон шүлгчтэй өрсөлдөд би бас энэ шүлгээрээ анхны тамагаар тавч одоо өөртөө урам өгчсөн шүлэг. Тэгээд ари үлээ өвчтний зайлуулгасан шүлгийг манай энэ уран зохиолын хүмүүс, манай уран зохиолын том цогт энэ тус их утгатай байлээ. Наад тус санаа оноо бийлжсэн. Алтар зохиолч, алтар шүлгч, алтар багс наад ари үлээ өвчтний зайлуулгасан тэр шүлгийн уншаад наад бас урам өгсөн. Тэгээд энэ үлээ өвчтний урам өгчсэн шүлг болохоор удаагийн нэм амбал энэ шүлгийн гарын дээрээ очиж гарсан юм. Миний хариу үлээ өвчний шүлг бол ерөнхийдөө одоо миний бүх шүлгийн дотор гүн ухааны шүлг гэж ярьж болох. Уламжилт зэрэг их ярьсан. Тэнд дотроос цаашаа бол ийм их сүгчилсэн ийм шүлг байгаа даа.
1: Бүл одоо манай шүлгүүдийн одоо шүлгийн гарчих нь бас их сонирхолтой шиг. Шүлг одоо гарчхан одоо тогтоох талаар одоо
0: би бол ер нь шүлг бичгтэн бол гарцхан их нарийн бод. Одоо гарцх бол их чимэгтэй. Нөгөө ийм харахад гарцхийн үзүүл юм бас энэ шүлгийн уншиж чуднаа юу ямар шүлг юм бэ? Энэ юу гэж хэлэх юм бол бас гэж байна. Тэгвэл би үүнийг нэг гарцэг өгөөд бичих байх болсон. Олон хүн бичсэн. Нэг хүн замаар байман далтан талтнаа яваад байх болсон. Хүн бас нэг их сайхан тулахаа харагдахгүй. Би одоо уулын дандаа их хормд гэх юм уу? Одоо уулаасаа ханари бичээд уулаасаа махтах юм уу? Иймэрхүү шүлэг бичдэг байлаа. Тэгэхээр суулийн үед бол би үлэн шүлгэн бол бичих үед шүлгэн гарцхи дэх томгалт хийдэг юм аа. Шүлгэн гарцханда томгалт хийвэл гол нь үл энэ шүлгийн орчин болсон үг нь олж гарцх болох хэрэгтэй. Зарим үед бол ийм байдлаар харагддаг шүү дээ. Шүлэг бичгээд тэр голтлох нь шүлгийн гарцх нь голтлох дээр очиж дийлгүй. Тэг ингээд шүлэг бичгээс илүүтэй шүлгийн гарцхи ямар гарцэг болох вүлээ? Гэх бол одоо миний шүлгийн ширгах, шүлгийн ширгалтад одоо хамгийн их сэтгэл тавьдаг. Одоо нэг жилийн оюуны хөдөлмөр юм да. Энэ дотор би сая хэлсэн ари үлээ өвснө зайлуурлах гэдэг хүмүүс гайх байх та. Ари үлээ өвс гэдэг нь юу вэ гэж. Тэгвэл энэ дотор ари үлээ өвс борхонжилсан байт. Өвс бол эвгийн одоо өвс шин. Авайч ари үлээ өвсөн гэж хэлээд ирэхнэр бол энэ их байгаль дутуу осны тэр. Тэрэн дэвл хүн энэ их шүтэж цаанаас огчж хайрлж сэтгэл санаа хариусгадаг юм байна гэсэн тийм нэг хүнд өөр нь төрөлхгүй байга. Энгийн биш төрөлхгүй байга.
1: Тийм.
0: Жишээл миний шүлгүүд дотор байгаа алдаа миний оршил. Гарцхан алдаа миний оршил гэж байгаа. Гэхдээ хүмүүс гихтэй багтай бүр алддаг. Алдаж байгаад л олдог. Алдаа бол хүний амьдрал тогтмолын эсвэл хөгжлийн анхных нь оршил байх ёстой. Тэгэж одоо зөвхөн тэр шүлгийн гарцхийг би бодсон алдаа гэж амьдралын алдаа гэдэг юм уу? Алдаа миний алдаа гэдэг юм уу? Ингээд бичсэн бол энэ шүлэг хүний нүдэнд хүрэхгүй байх. Гэтэл бид

0: байгаа гарчгийг би алдаа миний оршил юм гэж. Бүх юм алдаа байсан. Бөмбөрцөд хүн ирэхдээ алдаа байж гэнэ. Хүн амьдрал дундаа усад торч явах хэрэгтэй. Ямар нэгэн зүйл юм бас алдаа байж гэнэ. Гэхдээ энэ бол ийм алдаа байснаас чиний амьдарч оршил нь хамгийн анхны оршил нь бол тань байдаг. Тэгээд тэр шүлэг бас уралдаанд яваад өнөрсөх сэтгүүлийн чигээ ондод уралдаанд явсан байх та. Сол уралдаанд бас мартаж байна. Уралдаанд яваад бас хүмүүсийн шүүгчдийн нүдэнд хүрч бас өндөр өмнөлт олоод дээж чангалт хүрсэн та. Энэ бид нар миний шүлгүүдийн гарц худаан бол би их ширгааж анхаарч бичдэг юм аа. Уул гэдэг эх хор юм гэдэг миний шүлэг би. Хүмүүс бодож байгаа шүү дээ. Уул гэдэг эх хор юм гэхдээ тэр зөвхөн энэ уулыг ямар нэгэн уулыг эх хор гэж хэлчих юм уу гэж. Цаашаа наривчлаад уншил миний тэр уул гэдэг эх хор юм гэсэн шүлэг маш нарийн. Нялх тугалтын үнэнээс шивэрсэн уурган уургийн уул гэдэг. Өглөө мандах мандаж орж ирэхэд нарийн уул гэдэг юм. Гэхмэтэр цаашаа бичээд энэ уул ямар нэг юм уултай зүйлдэг тэр үнэ эх хор юм аа гэж бичсэн. Эмэрхүү одоо миний шүлгийн гарцгууд одоо хүмүүсд бас их сонирхол өгдөг. Чи бол одоо усны бахархал гэж миний дээр удаа энэ гэлхэн шүлгийн урд тас чи үзсэн. Тэр шүлэг мон усны бахархал гэж гарцгэлсэн. За ингээд одоо миний шүлгүүдийн гарцгуудын үзүүл миний сагнацлгуудын гарцгууд бүр одоо хүмүүсд бас ямар нэгэн зүйлийг мэдрүүлэх, ямар нэгэн зүйлийг сонирхлыг төрүүлэх байх та гэж би бас уран бат хүмүүсд бас надад ингэж урам зориг өгсөр байх юм да.
1: Доо Батбаяр бас үргэлжилсэн үгийн жохол оролдож Зэя тавлан гэхэд туучтай байж 2024 онд анхны романаа хэвлүүлж Романдан дээж үнэ 50-аад оны үеийн хөдөө нутгийн үйлдвэрлэлийн хүчний дэвшлэлтийн дагалдан өтөр түргэн хаврын хөгжсөн байдлыг тусгах нь Баянжиад Гачаанай гурван үеийн малчтын ажил амьдрал ба үжил санааны хөвөлтийг бичиж Май харган гэхэ бэлэгдлийн гарчиг өгчээ. Сүүнэ урган бол хүн шүлгийн урган бол жуман гэж олон жилийн шүлэг яруу найргийн хурамдуулан Доо Батбаярын романаа бичиж тууруухад сайн сур болж жуманч нутгийн сайхан хэл хэллэгээр уншигчийнхэн хүрээлийг олсон байна.
2: Тэгвэл та одоо шүлгээрэн бас юм болон уншигчийн хүрээлж болох олон миний ондон шүлэгч юм уу, яруу найрагч юм уу ийм сайн шалыг олж байна. Тэгвэл мөн та шүлэг бичснээс нь одоо тэр романаа гарах хэвээр. Тэгвэл одоо шүлэг бичихээс одоо яг ийм үргэлжилсэн үгийн жохолж одоо орох хүлээ. Одоо яаж одоо гэнэтийн шүлэг роман бичиё гэж.
0: Би бол одоо ийм нэг үгийг хэлэх дуртай. Сүүний урган бол хүн, шүлгийн урган бол роман гэж. Шүлэг бол хамгийн охор мөр бат дотор ямар нэгэн хэрэг хүчтэй дуртал мөн чанар гадгаар шалтгаан олон зүйлийн охорхон гэдэг мөр яруу найраг дотор одоо чөдөрч ангиж тангидаж явчих хүмүүст сонирдуулдаг тийм уран тийм дархан найрах яруу найраг гэдэг. Тэгэхээр энэ шүлэг юм бол тэлгэл шүлгээс бол найруул гарч болдог. Шүлгийн санаагаас сайхан өргөтгөж хүчүүл тэр дотор бас үйлдэл бүтж болдог. Чааш нэг болон ургуулж бодвол тэрнээс том бүрэн зохиол роман. Тоож роман гарч болдог. Шүлэг бичсэн болохоор яг энэ нэг үргэлжлэн үгийн зохиол бичих үед үг хэлний талд нэг их төвтгч үйл байхгүй. Одоо хүмсэлдэгтэй үг нэг баялаг байна гэж. Нутгийн хэлтэй байна. Нутгуусныхаа энэ амьдрал орчныг сайн мэдэж байна гэж. Энэ бол одоо олон жил шүлэг орсон болохоор энэ миний романы онцлог төр энэ дотор бол мэдээд үг хэл нэлээд баялаг болдог. Зингээд би роман бол одоо би шүлэг бичих үед ер нь бас уулын бас найруулын зохиол юм уу? Цогөр өгүүлдэг тэр бичсэр байсан. Гэхдээ бол роман бичнэ гэж бол одоо тэр үед бас төсөл өгөө байсан. Хожим нь одоо явчихад энэ яруу найрагч чинь хүний гурцлаад насыг дахаад ирэх нэрэ хайжуудан бас 40 нэрэн гараад тавьшихад ирэх үед бол шүлгээсээ бас өргөлдсөн үгэн зохиол өөр аянд ороод ирэх тийм зүйл зарах юм лээ. Тэгээд би бол одоо бол энэ өргөлдсөн үгэн зохиол илүү бичвэн. За хаанцад ингэж сэтгэл буугаад ирвэл одоо метр

0: сэтгэлд юм уу, одоо хонгодорч гэж хэлдэг юм уу, ашгүй бол урхан бол сэтгэлд чамддаг юм. Өглөө хормороо сайхан шивсэн өглөө ялтнагаас уугаад гарч ирсэн. Бангад хүйтэн шилж байдаг шүү, хүйтэн шилж өглөө өртөө мөөг ингээд сухаад гарч ирсэн. Гэнэтгэн шүлэг тасгай бол. Тэнгэр бол залуу насны үед бол шүлгийн юм. Хонгод гэдэг юм уу, шүлгийн бид нар нэг л үсэ. Насаан дагаад ирэх үед эдгэр шүлэг нь боловсраад ирэх үед надад үргэлжсэн үгийн зохиол бичгээд нэгэн сайн сайд тавь өгч ийг бодчих. Надад одоо миний роман бол миний шүлгээс урах чинь. Миний шүлэг бол эх байгаадаас ургасан, миний чэжнээс ургасан, миний тархинаас ургасан, миний сэтгэлээс ургасан зүйл. Миний роман бол энэ сайнд нь миний шүлгээс ургасан зүйл юм аа гэж бодож байна.
1: Тулада энэ роман нь мэй харгана гэсэн юм гарчтай. Тэгвэл энэ мэй харгана нь одоо хаанаас ингээд ургуулад ингээд роман болсон юм?
0: Би бол одоо хөдөөгийн хүн. Хөдөөгийн хөгтөлтэй. Би багтаа би бол 75 оны хүн юм аа. Тэгээ одоо та миний нутгал энэ хаагуун нутгийн ангиллагчаа. Бас хандсан нэртэй. Сайхан нутг. Одоо хүйтэн жиргээд их алдартай. За энэ нутгатаа би чинь турж оссон. Монгол нутгийнхаа байгальтар өсдөд. Ингээд миний нутгад бол өрөм болын зүйл их олон. Тэнд дотор ам бол алтан харгана их урагт. Ер нь харгана миний нүд дээр хараанд их ойрхон. Багаас л одоо нүдэнд харахад харгана харагдсан. Тэгээ хажим нь одоо би энэ уран зохиолын талд орж ирээд одоо миний тэр шүлгийн төгөлтөд орчих болон байна шүү дээ. Би алтан харганы зүудэн гэсэн шүлэг байга.
1: Тийм.
0: Одоо би алтан харганы зүудэн гэсэн шүлэг бол миний тэнгэрийн бутгад очиж шагнал авсан шүлэг. Тэгээд энэ харган бол ер нь л одоо мэдхтэй мэдрэхгүйтэй аян даны төрд сууж миний сэтгэлд бол юм нэг миний уран зохиолд харган гэсэн үг олон гараад байдаг шүлэг дотор. Мөн одоо шүлгээс ургасан болов уу да. Миний энэ романы бичих үед бол би романыг гарцгад бол одоо их сэтгэл тавьсан. Романаа бичээн бичих явдамдаа ахин дахин бодож, ахин дахин бодож одоо би роман ямар нэр бүлт харах вэ гэж. Тэгтэрч би харган гэж бодчихээ. Тэгээ харган гэж бодчиход бол энэ алтан харган ч гэдэг юм уу, мөнгө харган ч гэдэг юм уу. Ингэсэл дэндүү юм. Тэгвч одоо энэ харган дотор заавар нэг миний зохиолын гол санааг энэ дэр хэлэх хэрэгтэй. Ингэж бодоод боцор боцор одоо би номоо бичих явдам наа тийм харганы очиж наривчлалт үүсэх сэтгэл тахид төрсөн. За тэгээ би нутгатаа үргэлж харна. Одоо хэрчээ би харганы яаж бодож тассан сэтгэлгээ дахиж очиж одоо яндара харганы хажуу суугаад хараад байна. Харган бол нэг их тэгш ургадаггүй юм лээ. Тэг ингээд хараад харж харж би бас дотор бодлооч энэ бас жоохон тийм маяг маяг гэж хэлэх болов уу гэж. Тэгээд би энэ намдам бол маяг харган гэсэн гарц өглөө. Тэгээд бол маяг харган гэсэн гарцхан авчихад сэтгэл дотор их олзорхож одоо олдсгүй юм болоо авчихсан шиг алт өгсөн шиг баярлаад одоо энэ намаа биш бас их сайсаа явуултай боллоо одоо. За тэгээд маяг гэдэг бол одоо хүмсүр мэдэж байгаа. Маяг хол тунгай энэ бас маяг гэдэг. Тэгээд манай баг байх үед бол одоо маяг хүмс олон байсан шүү дээ. Хажууны улсад бол маяг харагддаг. Миний зорилго маяг гэдэг бол тухайн үеийнхээ миний орчин хавьд байсан хүмүүсийн төгөөмөл чанартай төгөөмөл нэр болох гэж. Тэгвэл харган нь бол Монголд тесттэй. Энэ харган бол одоо бид бүр мэднэ шүү дээ. Хаврын цаг их гангачтай жилчсэн харган чухал хороороо чухал чиг байдаг юм бол харган ажиний ногорч хол. Хамгийн түрүү ургадаг. Тийм амжилттай хүчтэй ургам бол. Энэ бол мөнгө амттай тийм сайн ургам бол. Тэгэхээр манай май хомсооч нь бас юм мөнгөхийн амнасны үргэлжлэл шүү дээ гэж сэтгэл бодгоцсон. За тэгэхээр май харган гэсэн гарчих бол миний намыг чимж миний сэтгэлд одоо их баяр багтлал явж ирч бас олон хүн энэ гарчихаар нь ирч миний намд одоо санаа тавьсан да. За миний энэ уран зохиол та оролдож сэтгэлээс очиж уран зохиол бич байгаа. Нэг шалтгаан бол би энэ өрөнгө утгуусанд өрөнгө уламжил соёлд өрөнгө их байгалийн юм утгатд танаас очиж татгахтаа танаас тийм хайртай амьдралдаа би бас их итгэлтэй. Одоо миний амьдралд бол би сайхан хайртай хоёр хүүтэй намайг өргөд дэмжиж тэтгдэг миний хоёр буурал. За миний ах хэрэгтэй тэгээд одоо манай их урам зоригтой. Одоо ийм олон сайхан өнцгөл төрөл би одоо ерөн хэрэг цохолон бичдэг. Тэгээд би бол одоо энэ романоор нь дамжуулаад хүмүүст бас нэг зүйл юм ийм мэдүүлж өгье. Хүмүүст бас нэг зүйл юм хэлий. Хожим өөрийнх нь бас нэг зүйл хэлий гэж бодож байна. Энэ дотор нь одоо миний роман дотор нэг нь үгүй уламжлалт зүйл нэлээд бичсэн. Өнгөрсөн уламжлалт мал малтны юм уу? Уламжлалт одоо соёлын уламжлалт зүйл нэлээд бичсэн. А дахиад нэг нь бол миний романд бол нэлээд олон зүйс ч үгч юм уу? Гэхдээ жоох ч үгсүүд олон байгаа. За энэ бүрэн дамжуулаад би хүмүүст өнгөрсөн амьдралын тухай харуулгыг сонсон. Амьдралын хөвөлтийг бичсэн. Амьдралын хөвөлтийг бичээд цаг уу яаж хавэрч гинөө? Хөвгөл тамирч байна уу? Хүмүүс яах хэрэгтэй вэ? Зөвхөн уламжлал бариад болдох юм уу? Эсвэл уламжлалсан одоо бадарсан галын аваад, орхигын орхоод, авахын аваад шинэ эрх хилтэй бий болгоч. Уламжлал бол одоо хүчлэлт хөвгөлтийг ойлтуулбал нэн сайн гэсэн санаа илтгэж жарсан даа.
2: Доро Доо Батбаярын шүлэг нүүдэлч нэг тав хөндөн сонсхий. Нүүдэлчин нарны гоод шатаж хэмэн хөвөн үлс нүүдэлчин намрын сүнийг мартаж хэмэн гэгэн сар нүүдэлчин намраа салханд уйрж хэмэн хөх чирэлгээ нүүдэлчин навчаж хичгсэд дуурлж хэмэн шиврэ барон нүүдэлчин аргалын утаа суунгалж хэмэн улаан гал нүүдэлчин атар хэрийг туулж хэмэн гол мөрөн нүүдэлчин арам хөлгөн сорж хэмэн тал хөндийн нүүдэлчин аглаг уулна уулж хэмэн ажирган чон нүүдэлчин үжим жимс бүнжгэнж хэмэн ургаа мод нүүдэлчин үр тулн хөрвжиж хэмэн үржих жээр нүүдэлчин өргөн нарийн жүргч хэмэн аян жам нүүдэлчин өндөр богн намханч хэмэн чингэр гуулс нүүдэлчин өмн жүгий жарж хэмэн жиргэг шууд нүүдэлчин өтгөн манд чучиж хэмэн халих бүргэд нүүдэлчин улан лухт олсарж хэмэн ирээ мухай нүүдэлчин уулж хээгэр амилж хэмэн тэнгэрийн луу нүүдэлчин агийн өнөрт сохтож хэмэн ялаа шумуул нүүдэлчин аялах жимэн сольж хэмэн үнэх туулай нүүдэлчин ас хатанд дүүлж хэмэн хөгшин янгар нүүдэлчин аврагнуудын дунд жижигч хэмэн нялх шургуулж нүүдэлчин хадан жоргот торинж хэмэн үх түүх нүүдэлчин хамаг төмнийг нэгтүүлж хэмэн үх хэл нүүдэлчин хаан төрийг бүтөөж хэмэн ясан ухсаа нүүдэлчин хатан ухааныг өвлж хэмэн чусан удам нүүдэлчин 24 мөчлөг хэмэн 7 тэв нүүдэлчин 2 тойлын жагс хэмэн 4 далайн нүүдэлчин холын одод хуршилж хэмэн дэлхийн бөмбөрчиг нүүдэлчин хомх шороод багтаж хэмэн хорвоо ертөнч нүүдэлчин эрдний солир бууж хэмэн од ирхэс нүүдэлчин эртний шүүдэрд асгарж хэмэн аршаан ус нүүдэлчин энгрийн дэрсэнд хурж хэмэн алтан элс нүүдэлчин эргэх улралд чичгэлж хэмэн мөнгөн час нүүдэлчин үүрээр болмор жиргэж хэмэн мандах наран нүүдэлчин үдээр халуун төөнж хэмэн чаг агаар нүүдэлчин үдшээр од анивчиж хэмэн чулуун солир нүүдэлчин унтах наард шимж хэмэн ургах чүүд нүүдэлчин ай дунд уйрж хэмэн өр сэтгэл нүүдэлчин ардаг дурлалд төөрж хэмэн үнэн хайр нүүдэлчин ариун сан уншиж хэмэн бурхан ном нүүдэлчин алх хорвоогоос бучиж хэмэн буянт хүн нүүдэлчин эрхэм хүндэ сонсогч чадаа манай энэхийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, дадлагын сурвалжлагч Алмаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Хонгоржуул, ханагч Майлас, ерөнхий ханагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
3: Сэлийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөхтрүүлэгдэн Алсай аймгийн Өжнөөх сугаар нутагтай Өөж минь Цэрэглэгөөнд ков зэрэг олон сайхан дуу бүтээлтэй дууцсан мөнгөн жижигэн дуулсан Мортнай хиймэр гэдэг дуугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

хөгжмийн нөхрөлөг энд хүрээд өндөрлж байна. Сонсогч та бүхнийхэн хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Энд дугаар нөхрөлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хянагц Майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэн.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 6 сарын 29 Билгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 15 гарагийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдий.
1: Энэ цагтаа
0: манай аймаг жуулчлалын үжимжин орныг бүх талаар дэс төвшүүлж байх.
1: Манай аймаг энэ жилийн 1-5 сард настай чуудын асрамжийн нөхөрийг 2288 том 9100 төгрөг тархаасан.
0: Шилингул аймгийн Аншин нэмдгийн хороо өвчтөдөд сайдар үйлчилж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай аймгийн гэл үжимжийн орон жуулчлал усадын олон гисцсэн жуулчлалын хэрэгцээ шаардлагын тойронд соёл жуулчлалын шин ажигнэлтийн хэлбэрийг үргэлжлэн баялаг жуулж, жуулчлалын орны суур төхөөрөмж ийж бүрдүүлэн төвлөрд жуулж, үйлчлэгийг шилдэг жуулан жуулчлалын үжимжийн орныг бүх талаар дэс төвшүүлж байна. Чулунхой хөшөөний Юнайтед нийслэлийн бүрийн үжимжийн орон жуулчлах садад дүгүм үжүүлэхийн тулд энэ жил жуун дугай тэрэг ба 24 хүртээ чаглахан хөдөлгүүрт тэрэг тохируулснаас жуулчлах сад коуч хэрвэж дугаа унаад жуулчлан тарах зам шугаман чөлөөтэй төлөвжүүлж шарталын гүн үжимжийн сонорхон эртний нийслэлийн буураар жуулчлан сэлүүжих болжээ. Юнайтед нийслэлийн бүрийн үжимжийн орон бас судлан суралцгийг гэжнэлтийн хэлбэр байдлыг өдөр ирэх үе баялаг жуулж энэ жилийн 5 сард 570 хавтгай дөрвөлжин метрийн судлан суралцгийн хичээлийн гэрээг ашиглалтад оруулан хичээлийн гэртээ хууч судлыг бичлэн ойлгох ба түүхийн дурсгалд жийлсэн сэргэн засаг байдлыг бичлэн ойлгох хоёр их төрөлжүүлээ тохируулснаас гэр бүлийн жуулчлалд баялаг уулга нэмрэлжээ. Өвөр Монголын шартал жуулчлалын үжимжийн орны хамааралтын хязгаарт компанийн дэд ерөнхий дамбал УЖМ-ийн сурвалжлах хүлээхтэй. Энэ жил бид дугаан унж Юнайтед нийслэлээр жуулчлах төрөлжүүлийн шинээр нэмж тохируулахын дагуу ардын зам үйлийн бичлэн ойлгох хүрээлэн байгуулжээ. Бид халамсаг үйлчлэгээр бүх улсын гал газрын жуулчлах сэдэв баярлан ухтаж байна гэлээ. Баруун үжимчин хошуу хавчхи үжимжийн орны эдэс төвшүүлэг инженер ангич эмгч урамтай ахуулж байла. Үжимжийн орны гэр бүлийн судлан суралч хэр гадны сэлүүчин жуулчлах зэрэг хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж хүүхдийн чингэлийн хүрээлэн, энкрэ амьтдийн чингэлийн хүрээлэн, шармаш сарж ихээр буудлах тойрог зэрэг гурван их онцлогт бичлэн ойлгох тойргийн шинээр нэмэгдүүлж одоохонд элжүүлийн бэлтгэл ажил урагштай ягч байна. Хавчхи үжимжийн орны харуулчлагтан боошин дүүн сурвалжлах хүлээхтэй одоо хүүхдийн чингэлийн хүрээлэнгийн 11 жилийн төхөөрөмжийг эдэс төвшүүлэн 7 сарын ихэр ашиглалтад оруулахар байна гэлээ. Ойлгосноор энэ жил манай аймаг адуун соёл талмуудхийн наадам өөртөө тэрэг жолоодож жуулчлах зэрэг олон хүрээ чарааны тойронд 80 гаруй жилийн онцлогт ажиллаг өрнүүлж соёл жуулчлалын жагтал хүрээ хөгжөлтөд шинэ амжилтлын хүчин дэмрэлэхээр байна.
1: Манай орооны мэдээ. Манай аймаг энэ жилийн 1-5 сард нийт 2288 том 9100 төгрөгийн настайчуудын асрамжийн нөхөр тархаасан байна. Сурвалжлагч аймгийн ардын явдлын товчооноос ойлгосноор сар бүрийн 240 төгрөгийн өртөн засаг хорны насчлалын асрамжийн нөхөр ба төвийн эдийн засгийн настайчуудын асрамжийн нөхөр болох амьдралын чадвараа алдсан зэрэг дэсн дунд зэрэгс дэшиг настны 800 төгрөгийн насчлалын асрамжийн үйлчлэгний хэрэглэгний нөхөрөөс гадна энэ жилийн 1-5 сар болтол бүх аймгаараа өндөр насны нөхөр аж ахуйн хүчирдэлтэй настайчуудын насчлалын асрамжийн үйлчлэгний нөхөр совилалтын нөхөр жич төвлөрүүлэн асран харгалзах үйлчлэгний нөхөр зэрэг эл төрлийн асрамжийн нөхөрийг 2288 том 9100 төгрөг тархааж нийт 6 том 1900 хүн удаад ашиг хүртээсэн байна. Үүнд өндөр насны нөхөрийн талаар 77-оос 89 бүхэл насны хүн бүрд сард 100 төгрөг, 90-99 бүхэл насны хүн бүрд сард 300 төгрөг, 100 бүхэл наснаас дээшийн хүн бүрд сард 600 төгрөгийн баримжаагаар бүх аймгаараа нийт 1614 том 5500 төгрөг тархааж 3 том 7200 настанд ашиг хүртээжээ. Хот хөдөөний наад захын амьдралын батлаг хүртэж байгаа 70-76 бүхэл насны аж ахуйн хүчирдэлтэй настайчуудад чиглүүлэн хүн бүрд сард 50 төгрөгийн баримжаагаар насчлалын асрамжийн үйлчлэгний нөхөрийн нийт 537 төгрөг тархааж

0: тай амьдралын чадвараа бүрмсэн алдсан настай чуудын харгалзан асрах үйлчилгээний нөхөрийг 31 том 2700 төгрөг тархаж 19 настай чуудын гэр бүлийн асран харгалзах дараасыг хөнгөрүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ Шилэнгол аймгийн Аншин нэмлийн хороо ямагт намын байгууллалтын тэргүүн барин тавьж намын байгууллалт болон ажил төрлийн гүнжгээ уусалчлыг ахуулан эмнэлгийн хорооны өсрэлтийн чанартай хөгжилтийг баялуулж бүх аймгийн оюун мэдрэлийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний дутуудлын нөхөрлөн өвчтөдөд өнөнхөө сайдур үйлчилж байна. Шилэнгол аймгийн Аншин эмнэлгийн хороо ямагт намын байгууллалтаар эмнэлгийн үйлчлэг шинжилгээний төрлийн байгууллалт чадвартны хүмүүжүүлэхийг удирдуулан ардын төлөө үйлчлэх нэр тэмдгийн ойлголтын 3 намын үрийн байгууллалтад гүнжгээ туушлуулж 74 намын гишүүнийг жангилын ажлын байр тохируулан голлогтой ажил хүнд үргийн үүргэлүүлж жагсаалын хошуу жигнэнд ажилуулжээ. Шилэнгол аймгийн Аншин эмнэлгийн хорооны намын хорооны гишүүн дэд хороон дарга Жорви сурвалжлах хүлээхтэй бид шилдэгийн хүмүүжүүлэхэд хүчлэн дотн гаднаас хамтран хөдөлжхий баримталж алсаас хамтран уншлах ажилгийг байнгын чанартай өрнүүлэхин хамт шилдэг намын гишүүн катар тухайлсан ажлын голууч хүчний сонгон гадагш томилж суралчулан тусгай салааны дутуудлыг нөхөрлж уншлын өмнөх ойлгодгоноо шинтгэж тусгай мэргэжлийн чадварыг бүх талаар дээшлүүлж байна гэлээ. 20 жилээс Аншин эмнэлгийн хороо шинжилгээний төрлийн байгууллалтыг чухалч хэлж дотор салаава буян хүндийн хамааралтын гүдэм эмнэлгийн нэмэн байгуулахын дагуу оюун мэдрэлийн салаа, унталгийн анаа ухааны салаа нь аймгийн дэсийн голлогтой тусгай салааг боожуулах нэгчэрж өвшөөрөгдхийг ахуулан эмнэлгийн хороова нийгэм төргийн нэг чохчлуулах эрүүлжүүлэх загварыг хэрэгжүүлж оюун мэдрэлийн сааттай өвчтөнөө эрүүлчлэхэд дэмжлэг үзүүлжээ. Энэс гадна Шилэнгол аймгийн оюун мэдрэлийн тусгай салааны холбоог төрүүлэн байгуулж тусгай мөргөжилтийн сонгон томилж үндсэн шатны гүнжгэрүүлэн эмчлэх хийж тэтгэн дэмжих мөргөжлийн жолоодлох хийхийг байнгын чанартай өрнүүлж үндсэн шатны оюун мэдрэлийн эрүүл хамгааллын онцлог өмнөх хэр төвшнийг дээшлүүлжээ. Шилэнгол аймгийн Аншин эмнэлгийн хорооны намын хорооны гишүүн дэд хороон дарга Жорви сурвалжлах хүлээхтэй хоёрт орж хоёрт үйлчлэхийг байнгын чанартай өрнүүлж нийгэм төрөх хөдөө тусган сургуулийн хураанд орж алуун журмын эмчилгээний шигшин байцаалт эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны төвөөмөлжүүлэх асуун сурвалжилж тохинуулах ажлыг өрнүүлж настайчууд насанд хүл хөргсөд ба хүчирдэлтэй олон төмний голлогтой хавсранд тэтгэж сэтгчийн лавлаг эмчлэх хийх эм хөргөгч зэрэг ард дөгөөмөжүүлэх үйлчлэх хангаж байна гэлээ. Аншин эмнэлгийн хорооны бүх аймгийн чорын ганчи оюун мэдрэлийн эрүүл хамгааллын асрамжийн байгууллагын болсны хавьд ардын эмнэлгийн үйлчлэх нийтийн асрамжийн эцсийн километрийн нэвтрүүлэх ямагт ажлын голлогоон болгож 2021 оноос нааш 7715 хүнудаана үчирдэлтэй өвчтөнд нийт ажуу 60 тум 7000 төгрөгийн сэтгүүл хураахгүй эмийн жүлэс төгөөж онж хүчирдэлтэй хүн дэсийн оюун мэдрэлийн өвчтөний эмчилгээний жардлыг бүхнийх данснаас чариулах төрийн болгийг найдваржуулан аврах чухалтай бүхний аврах батлах чухалтай бүхний батлахыг биелүүлжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 27-ны өдөр шулуун хөх хөшүүний голдлогтой соёл жуулчлал энэ төрөлж үйл болох Шинаду тал нутгийн жуулчлал сэлгүүчлийн газар эзэмлэлтэй эхлүүллээ. Тус төрөлж үйл нь Юаны дээд нийслэлийн буурийн эргэн тойрны өвөрмөч түүх соёлын уулгатхуун болон байгалах тал нутгийн өнгө үзэмжид суурилж жуулчлах садад тал нутгийн соёл жуулчлалыг гүнзгий ойлгуулах болно. Эцэгнэлтэд эхлүүлсэн анхны өдөр нэг том гарэ хүн удааны жуулчлах чи хүлээ авсан байна. Үзэмчийн орондох Юан улсын үеийн өвөрмөц онцлогтой барилга нь хүмүүсийн анхаарлыг татаж, жуулчлагсад өвөрмөц онцлог барилгын тойрон үзэхин дагуу бодит үзэмчийн тоглолтыг сонирхон Юан улсын үеийн хотын үзэмж болон тал нутгийн соёлын өвөрмөц гайхамшгийг бичлэн ойлгосон байна. Тэнжингаас ирсэн жуулчлагч Янхун Бөө сурвалжлах хүлээхтэн Шулуун хөх хөшөнд анх удаа ирж байна. Тал нутгаар тойрон жуулчлаад сэтгэл сэргэж байна гэлээ. Шинаду тал нутгийн жуулчлал сэлгүүчлийн газрын ерөнхий бэл оруулалт нь 5 доншуур 90,000 төмөн төгрөгт хүрч Алтан хуагийн шар талд байрлж дэлхийн соёлын өв Юаны дээд нийслэлийн буйртай хөршилж байна. Жуулчлал сэлгүүчлийн газарт жуулчлах садд үйлчлэх төв, бодит үзэмчийн тоглолтын тойрог, Монгол эдэн хөдөлмөрийн зээл, Уламжлалт Монгол гэрийн онцлогт буудал болон шөнийн үзмжийг сонирхох гэр зэрэг олон чадамжтай тойргийг тохируулж, морин мэрэгжлийн үзүүлэх бүх юм барилдаан, бодисын бос соёлын өвийн гар урлалыг бичлэн ойлгох, төдэг галын үдшилэг ба элсэрхэг газар дэх хөөрлөн жуулчлах зэрэг төрөлжилийн хамран, дээд дэсийн жуулчлал сэлгэвчлийн газрын эзэгнэлтийн байдлын тутуудлыг нөхөрлж,

0: Юуны дэдний сэлийн буур, хулын шарг даагийн элсэргэг газар зэрэг жуулчлалын их баялгийг холвж, тухайн газрын бүх орон бүсийн жуулчлалын хөгжилтийн шугамыг төлдөржүүлсэн байна. Шулуунхөх хөшөөний Шинна дүү талнутгийн жуулчлал сэлгүүчлийн газрын бүтээгдэхүүний ухуулгын хариуцлагатан Левхүй сурвалжлал хүлээхтэн. Шинна дүү талнутгийн жуулчлал сэлгүүчлийн газарт бэйчлэн ойлгох маягийн тоглолт, хээр буудлах, хүүхдийн тоглоомын тойрог, элэс манхаар жуулчлах, онцлогтой хоног бууц зэрэг олон ичсэн бэйчлэн ойлгох төрөл зүйлийг тохируулсан байна. Дараачийн алхамд бид ижив өртсөн төхөөрөмжийг дэс дэвшүүлэн үйлчилгээний хэр төвшөнгөө дээшлүүлнэ гэлээ. Ойрын жилд шулуунхөх хөшөө дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг батж хогчлохоор гол шижин болгож, түүх соёлын их баялгийг гүнзгий уудлан соёл жуулчлалын шинэ эзэгнэлтийн хэлбэрийг бий болгосон байна. Шинна дүү талнуудгийн жуулчлал сэлгүүчлийн газар эзэгнэлтэд эхлүүлсэн нь тухайн газрын ам ахуй ба соёлын их баялгийг бүтэмжтэй амьлуулж, соёл жуулчлалын хэрэглэгний зах дэлгүүрийг өргөтгөн, зуны уларлын жуулчлалыг улам хөгжөнтэй болгох болно.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 28-ны өдөр авах хөшөөнө Шилэн голын амтад идэнэ гол сэдвт соёл жуулчлалын ажиллагаа нь Хүүхд ба морь гол сэдвт соёлын хөрөлдөнд явагдаж жуулчлал сэдвийн анхаарлыг татлаа. Тус удааны ажиллагаа дээр чигээ амтлах, бодис бос соёлын говийн ур мөргөжлийн үжүүлэг, үндэсний дуу бүжгийн тоглолт, амтад идэнэ амтлах зэрэг уулгыг тохируулж жуулчлал сэдвийн чигээ бүхэл хононы шүүс, бурчин зэрэг уламжлалт идэ умдааны амтлахаар дамжин тал нутгийн идэ умдааныг бэжлэн ойлгожээ. Өвөр Монголын Мэнжин Адууны улсын хөгжүүлэлтийн хажгаартай хариуцлагын компанийн хариуцлагатан мөрөн сурвалжлах хүлээхтэн. Бид баруун үзмчин хошуунаас ирсэн юм. Нэн олон хүмүүст чиганы бүтээгдэхүүнээ дэлгэн үзүүлж ухуулсан юм гэлээ. Тус удааны ажилгээ жуулчлах садад хандуулан үн төлрөгөөр явагдуулж, олон түмнээ жуна уларлын соёлын амьдралыг баялагжуулан, авах хөшөөний чиганы соёл жуулчлалын нэрийн хуудсыг улам алдаршуулж, тухайн газрын соёл жуулчлалын аж үйлсийн уулсчлалын чанар сатыг хөгжүүлтэдэг хүчин нэмрэлхийг жоров.
0: Манай орооны мэдээ, улгын хамаарлын ордны 3-р хугацааны цан чижгийн соёл жуулчлалын ширс ажиллах цан чижгийн хөндийн үзмчийн ордонд эхэлж бүх улсын ял газрын жуулчлагчид татсан байна. Эхлэлтийн ёслолд цан чижгийн гол сэдвт уран сайхны тоглолт гаргаж цан чижгийг сонирхох тусгай жуулчлалын шугам жичээ соёл жуулчлалын ширс бүтээгдэхүүнийг нийтэлж гэрэл зураг татах уран сайхны тоглолт гаргах амтад идэн амтлах ба соёлын үүдэлтийн үзүүлэх гар урлал хийхийг бийчлэн ойлгох хээр буудлах зэрэг таван уулгыг багтаасан байна. Ширс ажиллагын нэг болох цэлгэр талын хамтын хором чижгийн тал байдаг хайрын болцоо хамтын хормын ёслол нь тус удааны ажиллагын гялс чиг болсон байна. Хамтын хормын ёслолд 10 шинэ хос оролцож хормын ёслол нь цан чижгийн хөндөд хөгжөөнтэй сайхан явагдлаа. Улгын хамаарлын орон цан чичгээр гол болгосон ам ахуйн их баялаг болон жуулчлалын аж үйлсийн гүнзгий уусалчлалыг ахиулж, холын тэргэл улгын онцлогт соёл жуулчлалын нэр тэмдгийг үргэлжлэн чогчлно.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Манай эмэг нийгмийн баталгааны дүрмийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх талаар бодит шовтлол гаргаж, энэ жилийн 5 сарын сүүлч болтол хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтаар дамжин, жуу 75 хүнд нийт 2 том нийгмийн нэгжүүн төвөргийн нөхөр олгон 314 хүнд 100 том 8300 төгрөгийн нийгмийн бэлмөнгний тусламж хүртээжээ.
0: Энэ жил Шилэн хотод 423 том төгрөгийн бэл оруулж цаг уулсан Аршаан булаг Балгас Баян булаг сумны эрүүл хамгааллын хорог өөрчлөлт засгийн хамт DR өнгөт хэд толгоны байцаалтын машин зэрэг ММЛ-ийн төхөөрөмжийг бүрэншүүлж үйлчилгээний нөхцөлийг сайжруулан олон төмөнд шилдэг үйлчлэг хангахаар байна.
1: Энэ чинь нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгон, Шингээгч Хонгоржуул, Хариуцсан Найруулагч Мөнгөн Хуар, Хянагч Удвал Чичиг, Ерөнхий Хянагч Бөрөнд.
0: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цаг үеийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг үеийн байдал өнөөшнөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөсөн ихэнхий хэсэг газар орондоо зөрвсгөн баг бороо орно. Хэсэгтэн аян цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үеийн байдал идэрнэ. Өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай маргааш ихэнхий хэсэг газар орондоо зөрвсгөн баг бороо орж хэсэгдэн төр зур их усархаг бороо орох аян цахилж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Ихэнх хэсэг газар орнод жирүсгэн баг бороо орно. Хэсэгдэн төр зур их усархаг бороо орох аян цахилж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирүсгэн баг бороо орно. Өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирүсгэн баг бороо орно. Өмнөөс 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жирүсгэн баг бороо орно. Өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь ихэнх хэсэг газар орнод жирүсгэн баг бороо орно. Хэсэгдэн аян цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай маргааш ихэнх хэсэг газар орнод жирүсгэн баг бороо орж хэсэгдэн төр зур их усархаг бороо орох аян цахилж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсийн салхинтай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Ихэнх хэсэг газар орнод жирүсгэн баг бороо орно. Хэсэгдэн төр зур их усархаг бороо орох аян цахилж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай шилийн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирүсгэн баг бороо орно. Өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирүсгэн баг бороо орно. Өмнөөс 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жирүсгэн баг бороо орно. Өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

тань уу эрхэм сонсогчдоо. Төсөлжийн нэвтрүүлгээрэн Буцын бус суулийн өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн өвлөн уламжлагч олон улсын телевиз саналд уралдаанд ардын урлагчдын дугаалд чуунаас тундагт уртын дуунаа уралдаана ажлын чулууны дугаалгийн тэрүүнэр Шилэнгол аймгийн Лааж ухамдагт уртын дуунаа уралдаана ажлын чулууны дугаалгийн тэрүүнэр жирэг улс орон аймаг хошуугийн уралдаан тэмцээнд амжилттай сан оролцож олонтаа удаа шагналыг хөхигүүлэл хүртэж байсан Шилэнгол аймгийн Баруужимчин хошуугаар нутгтай уртын дуучин Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан амглан төрийн товчоо болон их богд булган хангай зэрэг хоёр сайхан уртын дуугийг эрхэм та бүхэндээ хүргэхэд бэлэн боллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонирхно уу.

За саяын тав хүндээ хүргэсэн амглан төрийн товчон гэдэг дуу бол үжимчинчүүдийн баяр найр төр ёслолын эхэн дуулгадаг төрийн дууны нэг болох юм. Залгаа тав хүндээ хүрх гэж байгаа их богд болгон ханга гэдэг дуу маань мөн одоо үжимчинчүүдийн төрийн дууны нэг байдаг. Үжимчинчүүд эрттэй алтай хангайн үжмийн чаган уулаар нутгшиж байснаа үжимчин гих нэртэй болсон гэдэг. Үжмийн чаган ууланд эн тэнд гажир сайгүй жирлэг үжим ургаж морин сүүлэн даалдаж мончглоод модон тэрэгнээ мөрт үжмийн шүүс бодох суулгадаг байсан гэж хэлждэг. Үжимчнээ өвгүүд өгшөд хуучлахдаа үжимчин чууд урддаа ганц бүх тэмээтэй галв шанхын гов алтай хангайн үжмийн чагаан уул дөрөв хангамнахч хонь майлаачийн гажруудаар нутгалж байснаа нэг удаагийн дайндаж нас болж нутгорноон орхож бэлчээр ус сонгон малжин явсаар одоо

гин энэ нутгатан ирж амьдрсан гэж хэлждэг. Тэгээд үжмийн уулна их нутгаан үргэлж мөрөөдөж өөрийн аймгаан үжимчин гэж нэрлсэн бүгэд уугал нутгадан байхдаа дуулж байсан их богд болгон хангаг их дууган төрийн дуу болгож дээдлсэн гэдэг. Тусдуун урд үжимчин аймгийн ноён Шидар Хаяа нараан дагуулж хангай нутгаас хаан балгасан түрхээр мордохтон дуулсан дуун энэ дуу юм гэж хэлждэг.

үжимчинчүүд 1641 онд Алтай хангай гадуур шинхэн говьсон санж өтөг сэлэг сээр дорноос нүүдлэхдээ эдээшсэн тассан уул усныхан тухай олон сахамдуу домон зогоосон юм. Түүний нэг нь үжмийн чагаан улаан дурсан дурсаж их богд болгон хангай уужимхан тэнүхэн манайтай хангай өвөр өвөрдөн үжимтэй хангай үжмийн хүн чимс дэлгэрсэн хангай гэж дуулдаг их богд болгон хангай болох юм.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Тус ЭЛЖ-ийн нэвтрүүлэг энэ хүү өндөрлөх боллоо. Тус ЭЛЖ-ийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Та бүхний хүлээв сонсон баярлалаа. Баяртай.
1: Хөтлөгч Гэндэг, хянагч Айлма Жаяху, ерөнхий хянагч Боожинхва. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай болжи. Баяртай.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
0: 6 тар нөхөлөх шадар гэсэн ширис мэдээллийн нам нисэлтийн барааны гүйлгийн тор 8 жогсыг холбоно гэсэн мэдээлэл.
1: Тулгар зорилт дархан хариуцлагаан бат чэжилж сэргэн мандалтын аянд эрэмхэлэн урагшлиг гэсэн тусгай мэдээллийн эртний жүжигийн тайз буюу ховсглолын ираны давчин гэсэн мэдээлэл.
0: Бүх орны түрүү 5 сарын аян чэдийн төвөр болон барааны эргэлтийн хэмжээ найдан айдл хугацаанаасаа нэмэгдсэн.
1: Улсын энергийн бүлэглэл манай оронд нүүрсний аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн байгуулсан.
0: Дундын үндэстэн 1 гэр бүл мэтэд дотно гэсэн эрүүл хамгааллыг үндсэн шатанд хүргэх ажиллаг Хөлөнбөр хотод явагдсан.
1: Өрт анзас хорны 13 дугаар хугацааны оюутдын тамирын цуглаан эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
0: Одоо 6 тор нөх хөлөх шатар гэсэн ширис мэдээллийн нам нисэлтийн барааны гүйлгийн тор 8 жогсыг холбоно гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэгдэх 6 торын байгууллалтын нэг болсон барааны гүйлгийн тор нь хот хөдөөгийн холбосноор барахгүй хүн бүхний амьдралыг холбожээ. Ардос хотын суугаал Майви Чо гар утсан дээр шинэ машин тэрэгний номероо сонгосонд 24 цаг болоогүйгээр тэрэгний номер илэрхийлдэйн гэрт нь хүрчихсэн байлаа. Ардос хотын дотоодын хамгаалалт тавчанаа жамарилчааны хамааралтын салбар ангийн тэрэг унааны хамааралтын газрын ажилтан Гүрүнгийн танилцуулснаар олон түмэн гар утсан дээр шинэ машин тэрэгний номероо сонгох материалаа тоошаасны дараа жамарилчааны хамааралтын салбар анги тэрэгний номер илэрхийлдэйн дараа дөрвөн үйлдэж дотоодын хамгаалалтын амны нэгий мөдөлвөл нэгий үйлдэх ишилчэн болон шуудн тавчанаа барааны гүйлдгийн түргэн хүргээлтийн торын гүнжгэ хамтарч чад түшхилж нисхэлчгүй нисүр буюу жолоочгүй машин тэрэгээр дараа дөрвөн хүргэдэг. Ардос хот 2024 оны 9-р сараас эхэлж нисхэлчгүй нисүрээр бачин боодол баглаа хүргэж жолоочгүй тэрэгээр өдөр тутмын боодол баглаа хүргэх боллоо. Нисхэлчгүй нисүр нь тогтмол аяллийн шугам дагуу нисч 20 минутын дотор бүс нутаг аслан боодол баглаа хот тойргийн шуудны тор чигт оновчтой боологсны дараа түргэн хүргэгч тоосон авч хамгийн сүүлчийн 100 метрийн хүргэдэг. Хяавч тойрог жолоочхоогоор хүргэх 3 тусгай шугамны байнг ажилуулан нисхэлчгүй нисүр буюу жолоочхоо тэргээр 10 минутад хэдэн зуун боодол баглаа хүргэж байдаг. Машин тэргэний номер илэрхийлдэй үйлдэхэс аваад гэрт нь хүргэх явцыг нэг л өдөрт биелүүлэх болжээ. Иймхүү барааны гүйлдгийн торон дэстэвшиг бүр ардын амьдралд нэн түхэм өчүүлж байна. Одоохон болтол манай орны барааны гүйлдэг хэрэглэх жолоочхоо тэрэг 400 гээд авч нам нисэлтийн хэрэглэгэний 2 орон талбарыг өргөтгөн байгууллаа. Манайран одоо үеийн барааны гүйлдгийн торын бүтээн байгуулалтыг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэгт оруулан голлогч торыг төвлөрүүлэх, хүйтэн хөлдөө тээврийг дэстэвшүүлэх болон малжиг тариалах хооронд бүрхүүлэх талаар хүчээ төвлөрүүлэн хөх хот бүхт ордос 3 хотын хооронд нисхэлчгүй нисүрээр бараа хүрэхгийн сөвгчлэн нисхэлчгүй нисүрээр бараа тээвэрлэх 2 зурвас аяллийн шугам гарах гар болж барааны гүйлдгийн торыг нэвтрж дийлэхээс түрг нэвтрэх өндөр бүтэмжтэй нэвтрэх тайш дэстэвшүүлэх үлхэр байна.
1: Одоо тулгар зорилт дархан хариуцлагаан бат чэжилж сэргэн мандалтын аянд эрэмхэлэн урагшлиг гэсэн тусгай мэдээллийн эртний жүжигийн тайз буюу ховсглолын ираны давчин гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Шилэнгол аймгийн Долон Нуур шанд 100 жилийн том жүжигийн асран Жихун Чан Жанжуны алдсан газраа эгүүлэн авч Түмэн Ардын сэтгэлийн нэгтрүүлсэн түүхийг учирлана. Эдүгээ тухайн газрынхан ховсглолын буур болон Ардын думдах 63 зүйлийн бодсон бол соёлын өвийн холбон, соёлын уламжлал ба соёл жуулчлалын хос чиглэлээр хөгжих замын нээжээ. Долон Нуур шаны Шаншигийн хурлын ордонд Болор тол нэртэй тал бөмбөрцөг хэлбэрийн жүжгийн асар байдаг. Энэхүү жүжгийн асрын тайзны дор талд нь 16 том вар гам булж дууны ухааны үг ёсыг ашиглан дуу чангаруулж шөнийн жүжгийг хэдэн газрын тэртэй дамжуултга. 1933 оны 7-р сарын 12-ны өдөр Жихун Чан Жэнжин цахрын Японыг эсэргүүцэх холбоотой цэргийг дагуулан цусан байлдаанаар Долон Нуурыг эгүүлэн авч өмнө Франтин жолоодох газрыг энд байгуулсан бөгөөд энэхүү жүжгийн тайзан дээр Түмэн хүний Японыг эсэргүүцэхийг хурлыг хуралдуулж үндэстэнүүдийн цэрэг ард бүлхэмд нэгдэж Японыг эсэргүүцэн эх орноо хамгаалахыг ухуулж үндэстэнүүдийн цэрэг ардын эх орончид тэмцлийн зорилго

0: гултга. Энэхүү том жижигийн тайз болон цахрын Японыг эсэргүүцсэн дайны дурсгалын газар нь Ард Улсны Өргөцсөн Баатарчуудад урсан сандгалзах, эх оронч зоригснаг уламжилан залгамжлах, үндэстэнүүдийн ард түмний бүлхэмдлийг нэгтрүүлэх ховсголт хүмүүжилийн жагсаалын газар, мөн ч ард түмний өөрийнхөө соёлын давчин болж 12 хугацааны шүү жижигийн соёлын нарийг залгаагаар эрхэлсэн байна. Эдүүгээд олон нар шин цахрын Японыг эсэргүүцсэн дайны дурсгалын газар Шаншигийн хурлын ордон зэрэг ховсглолын буйрд суурилан 63 зүйлийн бодисын бол соёлын өв нийтгэж ховсглолын хүмүүжил бодисын бол соёлын өв ам ухаан жуулчлалыг нэгтгсэн соёл жуулчлалын уулсэлцлийн шин байршлыг бүрдүүлжээ. Бүгшэнд Уртанзас хорны дэсийн бодисын бол соёлын өвийн төрөл зүйл 10, аймгийн дэсийн бодисын бол соёлын өвийн төрөл зүйл 20 байж, Эл Шатны бодисын бол соёлын өвийн төлөөлөг чанартай өвлөн залгамжлагч 119 хүн бий. Долон Нуршаан бодисын бол соёлын өвийн шийж үжгийн найр соёлын найр зэрэг нэрт тэмдэгт ажиллагааг үргэлжилэн эрхэлж, соёлыг уламжилан залгамжлах ажилсын орлогын нэмэгдүүлж, энэ жилийн 6 дугаар сарын сүүлч болтол жуулчлагчдыг 67 төмөн хүн удаа хүлээн авч 6 дуншур 3,000 төмөн төгрөгийн жуулчлалын орлого өгдөгчээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн түрүү 5 сард манай орны аян чидийн тээвэр болон барааны эргэлтийн хэмжээ надны адил хугацааны ахаасаа 193-аар нэмэгджээ. Хөх хотын олон улсын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний хүйтэн хөлдөө барааны гүйлгийн төвт нэг өртөө маягийн гүйлгэнэ тавчин нь хөмөргөлөн хадгалж соргох чанарыг батлах, ялган боловсруулах, барааны гүйлгээр тахируулан хүргэх зэрэг бүх явцын үйлчилгээ нэгтгэж, гаралтын орон, барааны гүйлгийн жангилгийн орон, борлуулах газрыг холбосон хүйтэн хөлдөө барааны гүйлгийн торт түшиглэн хөдөө аж ахуйд холбогдох 200 гаруй аж ахуйлалттай хамтралж байна. Хөх хотын олон улсын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний хүйтэн хөлдөө барааны гүйлгийн төвийн дээд ерөнхий даамал Лю Фэй нэг талаараа бүх улсын хүйтэн хөлдөө барааны гүйлгийн тусгай замыг нэвтрүүлж бүх улсын хэрэглэгэн том жагт дэлгүүрийг хамарч нөгөө талаараа хил алсасан хүйтэн хөлдөө барааны гүйлгийн замтай жолгуулан орны төвийн умрааш нээлт хийхэд авуулгаар бохирдлого малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүний нэн өргөн удам жагт дэлгүүрт оруулна гэжээ. Төмөр замын талаараа дундад улсын төмөр замын хөх хотын Хөвчөн төмөр зам усан замын хамтарсан тээврийн нэг баримтын дүрмт 23 зам шугамын ээж жилийн эхнээс нааш олон хэлбэр хамтарсан тээврийн 324 ээлжийн галт тэргийг аялуулжээ. Үүнд хотын хоорондох галт тэрэг 116 ээлжид хүрч надны адил хугацааны анхаасаа 116-аар нэмэгджээ. Өртөн жасах орны жамралчаа тээврийн тэнхмийн бүртгөлийг үндэслэвэл энэ жилийн түрүү 5 сард манай орны аян чидийн тээвэр болон барааны гэргэлтийн хэмжээ надны адил хугацааны анхаасаа 193-аар нэмэгджээ. Үүнд засмал зам, төмөр замын аян чидийн тээвэр болон барааны гэргэлтийн надны адил хугацааны анхаасаа тус бүр 106.8, 111.1-ээр нэмэгджээ. Өртөн жасах орны жамралчаа тээврийн билсийн хөгжүүлэлтийн төвийн хөгжүүлэлтийн төлөвжүүлгийн газрын дарааг сүн үйвэй. Дараачаар бид чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын өөрчлөлтийн түргэн ахиулж замарилчаа барааны гүйлгийн дагуулагч аж ахуйлийн түргэн байжуулан олон хэлбэрээр халуулан тээвэрлэх ажилгүй өрнүүлж хэрэглэгэний тээврийн загварыг шинчилж аж үйлсийн хэлх хангалгийн хэлхээгийн үйлчилгээний баталгын чадварыг дэвшлүүлэн ерөнхийлсэн аян чидийн тээвэр болон барааны тээврийн яс чанарыг сайжруулна гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан зас хорны эдийн засгийн тэнхим 2022 оноос 2026 он болтол 1270 төмөн төгрөг буулган шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнгийн байгууллалтыг дэмжиж хөдөө аж ахуйн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн эх баялгийг үндсэн шатанд буулгах ба хөдөө тосхны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад тусалжээ. 2019 онд манай орон бүх улсад төрүүлэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэн байгуулах ажлыг эхлүүлснээс нааш 2026 оны 5 дугаар сар болтол бүх оронд 110 гаруй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнг байгуулж тарайлан мал аж ахуйн гол гаралтын орныг хамарсан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлчилгээний торыг бүрдүүлжээ. Уртан зас хорноос шинийг үүдэх чадварыг дэвшлүүлэх хэрэглэгээний мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх чигдэл суугаа судалгааны ажилтнуудад батлах хангахыг голдуу дэмжижээ. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнг байгуулах төслийг эмх замбраатай ахиулж дүрмжүүн хамаархын тусад Уртан зас хорны эдийн засгийн тэнхим хамаатай салам үчирийг шалгуулан Бэлмөнгийн хамааралтын арга үнлэн жишиг хөтөлбөрд засвар оруулан Бэлмөнгийн дэмжлэгийн баримжааг тодорхойлжээ. Үүний зэрэгээр гацаа тосхны хоёр зөвлөлийн гол хүчин оюутан гацаа тосхны дарга шинэ хэлбэрийн тарайлан малла чухан эзэгнэлтийн гол цогцын хариуцлагатан нутагтан буцаж үйлс цогтлогсодоор бүрэлдсэн нутгийн чадвартны хөмрөг байгуулахыг дэмжиж хамаатай ажилсын хөвчөө

0: үйлчлүүлэх, чанаржуулах, төрөл тэмдэгжүүлэхийг ахиулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа мэдээ. Ард улсын энергийн бүлэглэл өхөх хотод нүүрсний аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн байгуулжээ. Энэхүү судалгааны хүрээлэн Өвөр Монголд суурлан бүлэглэл нөлөөлж, ажил төрлийн дайчилсан хэрэглэгэний сур судалгааны жагсаалын газар, хашууч үүдэлтийн мэрэгжлийн гуламт, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн улруулах газар, дээд дэсгийн судалгааны чадвартны төвлөрлийн орон болгож бүтэн байгуулна. Төслөөр улсын энергийн бүлэглэлөөс нүүрсний аж үйлсийн амар төвшин бохирдлгүй аюунч өндөр бүтөмжтэй хөгжилт болон цохилыг төслийг хэрэгжүүлэх чадамжийн дагуу суур судалгаа, хэрэглэгэний нээлт болон үр бүтээлийн улруулалтыг хөтлөн дагуулж, засгийн ордон аж ахуйлал ихтэйд сургуул, шинжилгээ ухааны судалгаан ба хэрэглэлтийн хамжилчин шинийг үүдэх системээ байгуулж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлт болон аж үйлсийн шинэ үүдэлтийн гүнжийн уусалчлалыг ахиулах болно. Энэхүү судалгааны хүрээлэн 6 судалгааны төвийг байгуулж, нүүрсэн уурхай хайм байцаах болон журж төлөвлөх, гүн хэсгээс нүүрс малдах, нүүрсэн уурхай хүнд ночтой аюул гамшиг эсэргээлэн засах, уурхайн хотгийг аюунчаар өндөр бүтөмжтэй нээх, жадгай нүүрсэн уурхайг аюунчаар өндөр бүтөмжтэй нээх, нүүрсийг бохирдлгүйгээр нэн ашиглах зэрэг ажлыг өрнүүлэх болно. Адахан болтол улсын энергийн бүлэглэл манай оронд 36 нүүрсэн уурхай нээж, жилийн гаргалт нь 3 дуншир тооныг давж байгаа юм.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 29-ний өдөр болтол улсын үндэсний хэрэгэрлэх зөвлөлийн соёлын ухуулгын жургны Чинхай их сургуулийн 1-р хараат эмнэлгийн хороотой холбоолон Хөлнбөр хотын Өргөнөө хотод Думдадын үндэстэн нэг гэр бүл мөт татна гэсэн эрүүл хамгааллыг үндсэн шатанд хүргэх ажиллагааг өрнүүлжээ. Ажиллагаа нэмчилгээний мэрэгжлийн боловсрол их хилийн бомтод тойрон эмчлэх зэрэг хэлбрээр чанар сайтай эмчилгээний их баялаг болон намын үндэсний тухай төрийн бодлогыг хил хязгаарын үндсэн шатанд хүргэсэн байна. Чинхай их сургуулийн 1-р хараат эмнэлгийн хороогоос зүрхний сала, ясны сала, шингээлтийн дотор сала зэрэг голдлоготой сала тасгийн тусгай мэрэгжилтнийг сонгон томилж, Өргөнөө хотын ардын эмнэлгийн хороонд нэг гараг алман журмаар эмчилсний хамт үндсэн шатны шам балгас хилийн бомтод тойрон оншилж, тухайн газрын үндэстнүүдийн олон тумд тусгай мэрэгжлийн эмчилгээ, эрүүл мэндийн байцаалт, оншлон эмнэх жолоодлох, эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны түгээмэлжүүлэх үйлчилгээ хангажээ. Үүний дагуу эмчилгээний тусгай мэрэгжилтэд Өргөнөө хотын ардын эмнэлгийн хорооны бүх эмч совилогчид бодтой эмчилгээний боловсрол өрнүүлж, үндсэн шатанд олон үсдэг өвчин эмхэгийн оншлон эмнэх хүчээр асуудалжиж, түргэн аварж засах зэрэг агуулга хийзааж, хошууч эмчилгээний мэрэгжил хийгээд оншлон эмнэх туршлагаа хуваалцжээ. Хөлнбөр хот үндэстнүүдийн олон төмний өвчин үзүүлэх хэрэгцээ шаардлагад хандуулан чанар сайтай эмчилгээний их баялаг, үндэстний бүлхэмдлийн ухуулга, үндсэн шатны чадвартны хүмүүжүүлэх зэргийн урганыгаар уялдуулж, үндэстнүүдийн олон төмд хөгжилтийн үр бүтээлийг эдлүүлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа мэдээ. 6 дугаар сарын 28-ны өдөр 2026 оны хан хүн суур мөнгөний нийгэмлэгийн Өвөр Монголын тослох нийтийн асрамжийн ажиллах хөх хотод эхэлжээ. Энэхүү ажиллагаар манай орны 8 хош уушаанд тосгоо эмчилгээний тосломж үзүүлнэ. Энэ удааны нийтийн асрамжийн ажиллагаар хан хүн суур мөнгөний нийгэмлэгийн үүсгэн байгуулагч дуудшин хан хүн бүлхэм дагуулан улсын дотоодын 3 дугаар хөх төсөний инерт эмнэлгийн хорооны 20 гарын салаа дасгийн жуу гарын тосгоо мэрэгжилтний зохион байгуулж 6 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 7 дугаар сарын 7-ны өдөр болтол манай орны Бохт, Шилэн гол, Улаан Чав, Баяннуур, Алша зэрэг 5 аймаг хотын 8 хошуу шанд алуун журмаар эмчилж орон нутгийн хүчир төвхтө өвчин эмхэгийн байцаан оншлон сүйтгэл хураа гуугаар эмтан хүргэнэ. Хан хүн суур мөнгөний нийгэмлэг энэ удааны ажиллагаагаараа манай оронд 50 түргэн хүргээлтийн тэрэг 3 тойрон байцаах, онч төрлийн тэрэг 35 тойрон онцлог тосгоо эмчилгээний тэрэг хандвлын 40 сумшаан балгасны түргэн авралтын тасгийг туслан байгуулж, хөдөө тосгоны 60,000 эмчид тойрон эмчлэх богч хандвлна. 3 хараа оруулах төвийн туслан байгуулан 2,000 чагаан харан өвчтөний сүйтгэл хураахгүйгээр эмчлэн, 2 чос нөвчүүлэх төвийн туслан байгуулж, эмч сувлагчдыг чадваржуулан чос нөвчүүлсэн өвчтөдийн эмчилгээний жардалд нь туслана. 150 хөт долгионы салаа, түргэн эмнэх салаа, нүдний салаа, эрүүлжилх хөнгөжүүлэх салаа, саяхан төрсэн хүүхдийн салааны үндсэн шатны эмч сувлагчид тосгын салааны боловсрол хангаж, хүнд өвчтөн болон архахтай өвчтөнд үйлчлэх болно. Энэ удаа дүмпэн эдэнэ бүлгэлэл жилий хов эжимдсэн бүлгэлэл анхун суур мөнгөний нийгэмлэгийн сар болгоны ханд болон нийгмийн илэтгэдийн халуун сэтгэлт хүмүүсийн дэмжилгээр хандвлах эмчилгээний бодсон ерөнхий өртгөн 40,000 төмөнд өргөлт хүрэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 28-ны өдөр өөр танцс хорны 13 дугаар хугацааны оюутадын тамирын цуглаан Өвөр Монголын багшийн их сургуульд эхэлжээ. Оюутадын тамирын цуглаан бол өөр танцс хорны ихтэй дэс сургуулийн хамгийн өндөр төвшин бүхий тамирын уралдаан болно. Тус хугацааны цуглаанд бүх орны ихтэй дэс сургуулийн том гарэ багши сурагч оролцож байна. Тус хугацааны тамирын цуглаанд хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг, алгадах бөмбөг, хүнд хөнгөн тамирын уралдаан, пимпан бөмбөг, өдөн бөмбөг зэрэг 15 төрлийн 339 баг төрлийн уралдаан тохируулж 2 шат хуваан явагдуулна. Үүнд 4-р сард сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг зэрэг 5 төрлийн уралдааныг урдаар эхлүүлсэн болохоор 6-р сараас 7-р сарын эх болтол алгадах бөмбөг, өдөн бөмбөг зэрэг 5 төрлийн уралдааны явагдуулах болно.
1: Тавч мэдээ сонсхи 6-р сарын 27-28 өдөр 2026 он Өвөр Монголын өртөн жасах орны хөл бөмбөгний хэд дэсийн холбоо туралдааны 7-р ээлжийн уралдаан явагджээ. 7 ээлжийн уралдааны дараа Улаанхаатай Түнлэн Бухт Ордос Улаанчаав Хөлөмбөр Хөх хот Шилэнгол Ховын жагсаалтын төрөө наймд орлоо. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны хөл бөмбөгний хэд дэсийн холбоо туралдааны 8-р ээлжийн уралдаан 7-р сарын 4-5 өдөр Улаанчаав Хингэн Баяннуур Хөлөмбөр Үүхэ Бухт Хөх хотод явагдана.
0: 6-р сарын 28-ны өдөр өөр танцс хорны 3-р хугацааны ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан Ордос хотод өндөрлжээ. Тус хугацааны уралдаанд анх удаа ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан, үйлс цогцлох уралдаан, олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээний уралдааныг зэрэгээр явагдуулжээ. Бүх орны 12 аймаг хотын 1200 гаруй хүн уралдаанд оролцжээ.
1: 6-р сарын 28-ны өдөр 2026 оны Дэлхийн машин хүний уралдааны Өвөр Монгол дахь шалгаруулалт Хөх хотод өндөрлөлөө. Энэ удааны уралдаанд програм найруулах үүргээ багтаасан 8 уралдааны төрлийг тохируулж баг сургуулаас өндөр жиргэн дунд сургууль хүртэлх бүх шатыг хамарч бүх орны 12 аймаг хотын 246 дунд баг сургуулийн 1000 бөгөөд 85 сурагч оролцжээ. Шилдэгээр тодорсон оролцогч нь өр тун жасах орны төлөөлөн бүх улсын шийдвэрт уралдаанд оролцох болно.
0: Ойрд Үхэ хотын хэрэглэгчдийн нийгэмлэг зөвшөөрөгдөн байгуулагдах болсноор 12 аймаг хот бүх нэрээ хэрэглэгчдийн нийгэмлэгтэй болж бүх орны 3 шатны хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн зохион байгуулалтын ажил түргэн ахиж үндсэн шатны эйдүүлэгч чадвар хүрэлцэхгүй зэрэг хүчир асуудлыг системтэй шийдвэрлэх болжээ.
1: Ард өртөн жасах орны шуудны хамааралтын төвчөө 2026 оны ихтэд сургуулийн сурагч хэлсэг мэдэгдлийн бичгийг тосгой жийлэр хүргэх баталгын ажлыг бүх талаар эхлүүлж сурагч хэлсэг мэдэгдлийн бичгийг амар төвшин жив оновчтой цаг тухайд нь үргэхий баталж байна.
0: Цагуурийн шинжил ухааны мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх аялалж ич Өвөр Монголын цагуурийн гамшигаас сэргийлэх ухуулгын хөдөө нутагтх аялал ойрд Улаанхад хотын арх орчин хошуунд явагдаж малчин тариачдын үйлдвэрлэл амьдралд тариалан малаач ухаан тусгай цагуурийн үйлчилгээ хангажээ.
1: Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошуу нутаг бэлчээр болон элсэрхэг ажрын амь ахуйг зассан өрөвтөл хамгаалан хараа орондоо тэрх хөсгийг өмг дэглэмтэй аялуулж нутаг бэлчээрийн жоров дэвдэх ажилгыг хориглохын төлөө бүх хошуундаа тэрх хөсөг тогтоолоос жирчиж нутаг бэлчээрийн далигтын сүйтгсэн ажилгыг чанга хориглох тухай алуун зарлал нийтэлжээ.
0: Тэнгэрийн хэшигт амин эрдэн малчтын зүрхэнд хоногссон арвс юм а гэрэл зургийн үзгэлэн нийслэл Бээжиндэх Дундад улсын олон улсын соёлын солилцооны төвийн үзүүлгийн тэнхим дэлгэгдэж байна. Үзгэлэн 7-р сарын 10-ны өдөр болтол явагдана.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Гоа, Саял Бат, Жижүүр Найруулагч, Урхан Ханагч, Үзэгслэн, Ерөнхий Ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Арадио телевиз хорооны Монгол Арадиогийнхаа дараагийн нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн сонсоорой.

олсон хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад усан ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш. Манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чогч, дундтын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлголт хүнийг чухалж хэлж, удам удамжлэлт нээлтэд мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал, нэгд, эрхүүшээ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт, эрхүүшээ үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт, эрхүүшээ дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгхийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд, эрхүүшээ дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд, эрхүүшээ үндэстнүүд ч юм эрхтгэгч байхыг баримталж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтайд оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиг хийх батлах хэрэгтэй.

байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжчихыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүчдийн дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж иж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчрхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүчдийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлж иж, ахтуу мэтэд дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүчийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүчийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эр самгаалж, үндэстнүүдэд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараас хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүчийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрахыг чадвар ба төвшинг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шинэ чагуугийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намын хүн эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дондтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөд хамтаар оролцож, нийгмийн эж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө найдганч, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдий. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагийг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааны мөхөллөс сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.

0: Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 6 сарын 29, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 5 сарын 15 гарагийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдий.
1: Энэ цагтаа
0: манай аймаг жуулчлалын үжимжин орныг бүх талаар дэс төвшүүлж байх.
1: Манай аймаг энэ жилийн 1-5 сард настай чуудын асрамжийн нөхөрийг 2288 том 9100 төгрөг тархаасан.
0: Шилэнгол аймгийн Аншин аймгийн хороо өвчтөдөд сайдруу биелчилж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай аймгийн гэл үжимжийн орон жуулчлалсадын олон гисцэн жуулчлалын хэрэгцээ шаардлагын тойронд соёл жуулчлалын шинэ ажигнэлтийн хэлбэрийг үргэлжлэн баялаг жуулж, жуулчлалын орны суур төхөөрөмж ийж бүрдүүлэн төвлөрд жуулж, үйлчлэгийн шилдэг жуулан жуулчлалын үжимжийн орныг бүх талаар дэс төвшүүлж байна. Чулуунхой хөшөөний ЮНЭДЭД нийслэлийн бүрийн үжимжийн орны жуулчлах садад дүгүм үжүүлэхийн тулд энэ жил жуун дугай тэрэг ба 24 хүртээ чаглахан хөдөлгүүрт тэрэг тохируулснаас жуулчлах сад код сэрвэж дугаа унаад жуулчлалтанд харах зам шугаман чөлөөтэй тулгжуулж сар талын гүн үжимжийн сонорхон эртний нийслэлийн буураар жуулчлан сэлүүжих болжээ. ЮНЭДЭД нийслэлийн бүрийн үжимжийн орн бас судлан суралцах гэж нэлтийн хэлбэр байдлыг өдрөө ирэх үе баялаг жуулж энэ жилийн 5 сард 570 хавтгай дөрвөлжин метрийн судлан суралцах хичээлийн гэрийг ашиглалтад оруулан хичээлийн гэртээ хууч судлын бичлэн ойлгох ба түүхийн дурсгалд жийлсэн сэргэн засаг байдлын бичлэн ойлгох хоёр их төрөлжүүлээ тохируулснаас гэр бүлийн жуулчлалд баялаг уулга нэмрэлжээ. Өвөр Монголын шартал жуулчлалын үжимжийн орны хамааралтын хязгаарт компанийн дэд ерөнхий дамбал УЖМ-ийн сурвалжлах хүлээхтэй. Энэ жил бид дугаан унж ЮНЭДЭД нийслэлээр жуулчлах төрөлжүүлийн шинээр нэмж тохируулахын дагуу ардын зам үйлийн бичлэн ойлгох хүрээлэн байгуулжээ. Бид халамсаг үйлчлэгээр ам бүх улсын гал газрын жуулчлах сад баярлан ухтаж байна гэлээ. Баруун үжимчин хошуу хавчхи үжимжийн орны эдэс төвшүүлэг инженерин гэж эмгч урамтай явуулж байла. Үжимжийн орны гэр бүлийн судлан суралч хэр гадн сэлүүчин жуулчлах зэрэг хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж хүүхдийн чингэлийн хүрээлэн, энкрэ амьтдийн чингэлийн хүрээлэн, шармаш шарж ихээр буудлах тойрог зэрэг гурван их онцлогт бичлэн ойлгох тойргийн шинээр нэмэгдүүлж одоохонд элжүүлийн бэлтгэл ажил урагштай ягч байна. Хавчхи үжимжийн орны харуулчлагтан боошин лүүн сурвалжлах хүлээхтэй одоо хүүхдийн чингэлийн хүрээлэнгийн 11 жилийн төхөөрөмжийг эдэс төвшүүлэн 7 сарын ихээр ашиглалтад оруулахар байна гэлээ. Ойлгосноор энэ жил манай аймаг адуун соёл талбуудхийн наадам өртөн тэрэг жолоодож жуулчлах зэрэг олон хүрээ чарааны тойронд 80 гаруй жилийн онцлогт ажиллаг өрнүүлж соёл жуулчлалын жагт хүрээ хөгжөлтөд шинэ амжилтын хүчин дэмрэлэхэр байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг энэ жилийн 1-5 сард нийт 2288 том 9100 төгрөгийн настай чуудын асрамжийн нөхөр тархаасан байна. Сурвалжлагч аймгийн ардын явдлын товчооноос ойлгосноор сар бүрийн 240 төгрөгийн өртөн засаг хорны насчлалын асрамжийн нөхөр ба төвийн эдийн засгийн настай чуудын асрамжийн нөхөр болох амьдралын чадвараа алдсан зэрэг дэсн дунд зэрэгс дээших настны 800 төгрөгийн насчлалын асрамжийн үйлчлэгний хэрэглэгний нөхөрөөс гадна энэ жилийн 1-5 сар болтол бүх аймгаараа өндөр насны нөхөр, аж ахуйн хүчирдэлтэй настай чуудын насчлалын асрамжийн үйлчлэгний нөхөр, совилалтын нөхөр жич төвлөрүүлэн асран харгалзах үйлчлэгний нөхөр зэрэг эл төрлийн асрамжийн нөхөрийг 2288 том 9100 төгрөг тархааж нийт 6 том 1900 хүн удаад ашиг хүртээсэн байна. Үүнд өндөр насны нөхөрийн талаар 77-оос 89 бүхэл насны хүн бүрд сард 100 төгрөг, 90-99 бүхэл насны хүн бүрд сард 300 төгрөг, 100 бүхэл наснаас дээших хүн бүрд сард 600 төгрөгийн баримжаагаар бүх аймгаараа нийт 1614 том 5500 төгрөг тархааж 3 том 7200 настанд ашиг хүртээжээ. Хот хөдөөний наад захын амьдралын батлаг хүртэж байгаа 70-76 бүхэл насны аж ахуйн хүчирдэлтэй настай чуудад чиглүүлэн хүн бүрд сард 50 төгрөгийн баримжаагаар насчлалын асрамжийн үйлчлэгний нөхөрийг нийт 537 том төгрөг тархааж 2 том 1600 настанд ашиг хүртээжээ. Амьдралаа өөрөн арга цаа дийлэхгүйгээр магадлан тогтоогдсон аж ахуйн хүчирдэлтэй настай чуудын совилалтын нөхөрийн талаар бүхэл 60 нас жичээ түүнээс дээших наад захын амьдралын батлаг хүртэж байгаа амьдралын чадвараа бүрмсэн алдсан настай чуудад хүн бүрд сард 100 төгрөг, Амьдралын чадвараа алдсан хүн бүрд сард 50 төгрөгийн баримжаагаар совилтын нөхрийг 100 бөгөөд 6 төм 900 төгрөгт харахаж 3100 настанд ашиг хүртэжээ. Үүнээс гадна манай аймаг бас аж ахуйн хүчирдэлтэй амьдралын чадвараа бүрмсэн алдсан настай зүдийн харгалзан асрах үйлчилгээний нөхрийг 31 төм 2000

0: Шин эмнэлгийн хороо ямагт намын байгууллалтаар эмнэлгийн үйлчлэг шинжилгээний төрлийн байгууллалт чадвартны хүмүүжүүлэхийн удирдуулан ардын төлөө үйлчлэх нэр тамгийн ойлгодгоны 3 намын үрийн байгууллалтад гүнжгээ туушлуулж 74 намын гишүүнийг жангилын ажлын байр тохируулан голлогтой ажил хүнд үргийн үүргэлүүлж жагсаалын хошуужигнанд ажилуулжээ. Шилэнгол аймгийн Аншин эмнэлгийн хорооны намын хорооны гишүүн дэд хорон дарга Жорви сурвалжлах хүлээхтэй. Бид шилдгийг хүмүүжүүлэхэд хүчлэн дотн гаднаас хамтран хөдөлжхий баримталж алсаас хамтран уншлах ажилгийг байнгын чанартай өрнүүлэхийн хамт шилдэг намын гишүүн Катар тухайлсан ажлын голөөч хүчний сонгон гадагш томилж суралчулан тусгай салааны дутуудлыг нөхөрлж уншлын өмнөх ойлгодгуунаа шинтгэж тусгай мэргэжлийн чадварыг бүх талаар дээшлүүлж байна гэлээ. Ойрын жилээс Аншин эмнэлгийн хороо шинжилгээний төрлийн байгууллалтыг чухалч хэлж дотор салаава буян хүндийн хамааралтын гүдэ эмнэлгийн нэмэн байгуулахын дагуу оюун мэдрэлийн салаа, унталгийн анаа ухааны салаа нь аймгийн дэсийн голлогтой тусгай салааг бойжуулах нэгчэр зөвшөөрөгдөхийн ахуулан эмнэлгийн хороова нийгэм торгийн нэг чохчуулах эрүүлжүүлэх загварыг хэрэгжүүлж оюун мэдрэлийн сааттай өвчтөнөө эрүүлчлэхэд дэмжлэг үзүүлжээ. Энэс гадна Шилэнгол аймгийн оюун мэдрэлийн тусгай салааны холбоог төрүүлэн байгуулж тусгай мөргөжилтийн сонгон тамилж үндсэн шатны гүнжгэрүүлэн эмчлэг хийж тэтгэн дэмжих мөргөжлийн жолоодлох хийхийг байнгын чанартай өрнүүлж үндсэн шатны оюун мэдрэлийн эрүүл хамгааллын онцлог өмнөх эрт төвчнийг дээшлүүлжээ. Шилэнгол аймгийн Аншин эмнэлгийн хорооны намын хорооны гишүүн дэд хорон дарга Жорви сурвалжлах хүлээхтэй хоёрт орж хоёрт үйлчлэхийг байнгын чанартай өрнүүлж нийгэм торох хөдөө тосхон сургуулийн хураанд орж алуун журмын гэмчилгээний шигшин байцаалт эрүүл мэндийн шинжилгээний төвөөмөлжүүлэх асун сурвалжилж тохинуулах ажлыг өрнүүлж настай чууд насанд бүл хүрэхсэд ба хүчирдэлтэй олон төмний голлогтой хавсранд тэтгэж сэтгчийн лавлаг эмчлэх хийх эм хүргэх зэрэг ард дүгүмжүүлэх үйлчлэх хангаж байна гэлээ. Аншин эмнэлгийн хорооны бүх аймгийн чорын ганц оюун мэдрэлийн эрүүл хамгааллын асрамжийн байгууллагын болсны ховд ардын эмнэлгийн үйлчлэх нийтийн асрамжийн эцсийн километрийн нэвтрүүлэх ямагт ажлын голлогоон болгож 2021 оноос нааш 7715 хүнудаанаа хүчирдэлтэй өвчтөнд нийтэж 60 тум 7000 төгрөгийн сэтгэл хураахгүй эмийн жүлэс төгөөж онц хүчирдэлтэй хүн дэсийн оюун мэдрэлийн өвчтөний эмчилгээний жардлыг бүхнийг данснаас чариулах төрийн болгийг найдваржуулан аврах чухалтай бүхний аврах батлах чухалтай бүхний батлахыг биелүүлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 27-ны өдөр шулуун хөх хөшөөний голдлогтой соёл жуулчлал энэ төрөлж үйл болох Шинаду тал нутгийн жуулчлал сэлгэгчлийн газар эзэгнэлтэд эхлүүллээ. Тус төрөлж үйл нь Юаны дээд нийслэлийн буурийн эргэн тойрны өвөрмөч түүх соёлын уулагтгүн болон байгалийн тал нутгийн өнгө үзэмжид суурилж жуулчлах садад тал нутгийн соёл жуулчлалыг гүнзгий ойлгуулах болно. Эзэгнэлтэд эхлүүлсэн анхны өдөр нэг том гарын хүн удааны жуулчлах чиг хүлээ авсан байна. Үзэмчийн орондох Юан улсын үеийн өвөрмөц онцлогтой барилга нь хүмүүсийн анхаарлыг татаж, жуулчлагсад өвөрмөц онцлогт барилгын тойрон үзэхийн дагуу бодит үзэмчийн тоглолтыг сонирхон Юан улсын үеийн хотын үзэмж болон тал нутгийн соёлын өвөрмөц гайхамшгийг бичлэн ойлгосон байна. Тэнжингаас ирсэн жуулчлагч Янхун Бөө сурвалжлах хүлээхтэн Шулуун хөх хөшөөнд анх удаа ирж байна. Тал нутгаар тойрон жуулчлаад сэтгэл сэргэж байна гэлээ. Шинаду тал нутгийн жуулчлал сэлгэгчлийн газрын ерөнхий бэл оруулалт нь 5 доншуур 90,000 төмөн төгрөгт хүрч алтан хуагийн шар талд байрлж дэлхийн соёлын өв Юаны дээд нийслэлийн буйртай хөршилж байна. Жуулчлал сэлгэгчлийн газарт жуулчлах садд үйлчлэх төв бодит үзэмчийн тоглолтын тойрог Монгол эдэн умдааны зээл Уламжлалт Монгол гэрийн онцлогт буудал болон шөнийн үзэмжийг сонирхох гэр зэрэг олон чадамжтай тойргийг тохируулж морин мэрэгжлийн үзүүлэх бүх юм барилдаан бодисын бос соёлын өвийн гар урлыг бичлэн ойлгох төдөг галын үдшилэг ба элсэрхэг газарт хөөрлөн жуулчлах зэрэг төрөлж үйл хамран дээд дэсийн жуулчлал сэлгэгчлийн газрын эзэгнэлтийн байдлын тутуудлыг нөхөрлж Юаны дээд нийслэлийн буйр Холын шарга даагийн элсэрхэг газар зэрэг жуулчлалын их баялгийг холвж тухайн газрын бүх орон бүсийн жуулчлалын хөгжилтийн шугамыг төлдөржүүлсэн байна. Шулуун хөх хөшөөний Шинаду тал нутгийн жуулчлал сэлгэгчлийн газрын бүтээгдэхүүний ухуулгын хариуцлагатан Лиухүй сурвалжлах хүлээхтэн Шинаду тал нутгийн жуулчил сэлүүчлийн газарт бичлэн ойлгох маягийн тоглолт, хээр буудлах, хүүхдийн тоглоомын тойрог, элэс манхаар жуулчлах, онцлогтой хоног бууцэрэг олон ишчсэн бичлэн ойлгох төрөл зүйлийг тогруулсан байна.

0: Дараачийн алхамд бид ижив үрдсэн төхөөрөмжийг дэс дэвшүүлэн үйлчилгээний хэр төвшөнгөө дээшлүүлнэ гэлээ. Ойрын жилд шулуун хөх ушу дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг батж хогчлохоор гол шижин болгож түүх соёлын их баялагийн гүнзгий уудлан соёл жуулчлалын шин эзэгнэлтийн хэлбэрийг бий болгосон байна. Шинаду талнуудгийн жуулчлал сэлгүүлчлийн газар эзэгнэлтэд эхлүүлсэн нь тухайн газрын ам ахуй ба соёлын их баялагийг бүтэмжтэй амьлуулж соёл жуулчлалын хэрэглэгний зах дэлгүүрийг өргөтгөн зуны уларлын жуулчлалыг улам хөгжөнтэй болгох болно.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 28-ны өдөр авах хошууны Шилэнгуулын амтад идэний гол сэдвт соёл жуулчлалын ажиллагаа нь Хүүхтүван мөр гол сэдвт соёлын хөрөлдөнд явагдаж жуулчлалын анхаарлыг татлаа. Тус удааны ажиллагаа дээр чигээ амтлах, бодисын бас соёлын говийн ур мөргөжлийн үзүүлэх, үндэсний дуу бүжгийн тоглолт, амтад идэн амтлах зэрэг уулгыг тохируулж жуулчлалын чигээ бүхэл хонны шүүс, бурч зэрэг уламжлалт идэ өмдааны амтлахаар дамжин тал нутгийн идэ өмдааныг бичлэн ойлгожээ. Өвөр Монголын Мөнжин Адууны улсын хөгжүүлэлтийн хажгаартай хариуцлага компанийн хариуцлагатан мөрөн сурвалжлах хүлээлттэй бид баруун өмчөн хошуунаас ирсэн юм. Нэгэн хүмүүст чиганы бүтээтгүнэн дэлгэн үжүүлж ухуулсан юм гэлээ. Тус удааны ажил гээж уучлах садад хандуулан үн төлөргүйгээр явагдуулж олон түмнээ жунаа уларлын соёлын амьдралыг баялагжуулан авах хөшүүнээ чиганы соёл жуулчлалын нэрийн хуудсыг улам алдаршуулж тухайн газрын соёл жуулчлалын аж үсийн уусалчлалын чанар сатыг хөгжүүлтөдөг үчин нэмрэлхийг жоров.
0: Манай орооны мэдээ. Улгын хамааралтын ордны 3 дугаар хугацааны цан жижигхийн соёл жуулчлалын ширээс ажиллах цан жижигхийн хөндийн үзмчийн оронд эхэлж бүх улсын ял газрын жуулчлагчи татсан байна. Эхлэлтийн ёслолд цан жижигхийн гол сэдэвт уран сайхны тоглолт гаргаж цан жижиг сонирхох тусгай жуулчлалын шугам жичи соёл жуулчлалын ширээс бүтээгдэхүүний нийтэлж гэрэл зураг татах уран сайхны тоглолт гаргах амтад идэн амтлах ба соёлын үүдэлтийн үзүүлэх гар урлал хийхий бичлэн ойлгох хэр буудлах зэрэг таван уулгыг багтаасан байна. Ширэс ажиллахын нэг болох цэлгэр талын хамтын хором чижгийн тал байдаг хайрын болцоо хамтын хормын ёслол нь тус удааны ажиллагын гялс чих болсон байна. Хамтын хормын ёслолд 10 шин хос оролцож хормын ёслол нь цан чижгийн хөндөд хөгжөнтэй сайхан явагдлаа. Улгын хамааралтын орон цан чичгээр гол болгосон ам ахуйн их баялаг болон жуулчлалын ажвилсийн гүнзгий уусалчлалыг ахиулж холын тэргэл уулгаан онцлогт соёл жуулчлалын нэр тэмдгийг үргэлжлэн чогчлно.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Манай эмэг нийгмийн баталгааны дүрмийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх талаар бодит шовтлол гаргаж энэ жилийн 5 сарын сүүлч болтол хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтаар дамжин 75 хүнд нийт 2 том нийгмийн нэгжүүн төвөргийн нөхөр болгон 314 хүнд 100 том 8300 төгрөгийн нийгмийн бэлмөнгнөө тусламж хүртээжээ.
0: Энэ жил Шилэн хотод 423 том төгрөгийн бэл оруулж цаг уулсан Аршаан булаг Балгас Баян булаг сумны эрүүл хамгааллын хорог өөрчлөн засахын хамт DR өнгөт хэд толгойн байцаалтын машин зэрэг ММЛ-ийн төхөөрөмжийг бүрэн шүүлж үйлчилгээний нөхцөлийг сайжруулан олон түмэнд шилдэг үйлчлэг хангахаар байна.
1: Энэ чих нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгон, Шингээгч Хонгоржуул, Хариуцсан Найруулагч Мөнгөн Хуар, Хянагч Удвал Чичиг, Ерөнхий Хянагч Бөрөнд.
0: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цаг үеийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг үеийн байдал өнөөшнөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь ихэнх хэсэг газар орондо зөрвсгөн баг бороо орно. Хэсэгтэн аян цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурийн байдлыг илэрнэ. Өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай маргааш ихэнх хэсэг газар орондо зөрвсгөн баг бороо орж хэсэгтэн төр зуур их усархаг бороо орох аян цахилж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурийн байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсийн салхинтай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвлийнд үлдэй хэсэгдэн тунгалах ихэнх хэсэг газар орондоо зөрвсгөн баг бороо орно. Хэсэгдэн төр зуур их усархаг бороо орох аян цахилж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурийн байдал илэрнэ. өмнөөс 4-5 дэсийн сайлхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жүрүүсгэн багвар орно. Өмнөөс 2-3 дэсийн сайлхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрүүсгэн багвар орно. Өмнөөс 4 дэсийн сайлхантай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жүрүүсгэн багвар орно. Өмнөөс 2-3 дэсийн сайлхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс ихэнхий хэсэг газар орнод жүрвсгэн багвар орно. Хэсэгтэн аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал идэрнэ. Өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай маргааш ихэнхий хэсэг газар орнод жүрвсгэн багвар орж хэсэгтэн төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал идэрнэ. Өмнөөс 4 дэсийн салхинтай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Ихэнх хэсэг газар орнод жүрвсгэн багвар орно. Хэсэгтэн төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал идэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жүрвсгэн багвар орно. Өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрвсгэн багвар орно. Өмнөөс 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жүрвсгэн багвар орно. Өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

0: Ширин голын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Каргин тооны нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда ёо өртөн тогтгийн сүлэх бүх хүлгийн аялгуу дуучин чивэр чичэг бүх хүлгийн дуулсан өргөн хөгчил гэх гэдэг дуу сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө ёо өртөн тогтгийн сүлэг бүх билгийн аялгуу дууцэн цэвэр цэцэг бүх билгийн дуулсан өргөн хөгжлөх гэд өг сонсголоо. Тус тоонай сүлгээ битсэн ёндны өртөн тогтох өртнөө баатрын сонхор нүттэй чанд мань дуутай үйлстэй ханли өмгийн цинкэр тогрууд ирэв сүлэг найруулын ном хийгээд тал нутгийн цайгийн зам сонгоччдын улаан идааны уламжлалт ёс заншилж ирэв түүх соёлын содгооны номуудыг хөвдөлсөн өвөр Монголын өртөн засах орноо утаг цохоолын солонго сагнал утаг урлагийн сарнаа сагнал оюуны боловсны байгуулалтын тавныгийн инженерингийн сагналыг тус сүр хүртэв дуучин цэвэр чичиг сонгоччийн хасуугаар нутгатай сэтгэлийн дуу их тал минь сүүн цагаан сэтгэлийн хураа алтан хундаг жирэв хов хүнээ CD чамгуудаа хөвлүүлсэн бөгөөд 2020 оны өхөнд сүүн цагаан сэтгэлийн хураа тусгай тайлан тоглолтоо амжилттай хийсэн билээ. Түүнээ дуулсан ардын дуу алтан хундаг өрөмжийн чанар болон чохоолын дуу их тал минь сүндийн жочин ухдаг дуу жирэв Монгол хитэт хөлөөрө дуулсан олон сайхан дуунууд нь улсын дотн гадна өргөн дэлгэрцээ. Орчмын жилүүдээс төрөр ажлын чулуу жаваараа ардын өртийн дуу ба богин дуугийн боловсрлын анги өрхөлж үндэснийхэн үнт нандан өвс үйлийг хүүхэд дуунаар та өвлүүлэн жалгамжлуулж

зорилгоор Чарман чүтгэр царгий. Ийм хүү Чарман чүтгэснээ харууд түүнийг сургуулийн хүрээнэ, хөдөө тасхунаа багцуулын ордноо, урилгын үжилгийн тоглолтын шилдэг жолоодогч багсаар үнлэн хөхүүлсэн байдаг. Дуучин чивэр чичэг ийм хүү өөрийн дуулах ур авьяас өөрмөц хөвнам мөрөгжил чадвараараа олон төмнөөхөн амнай бүлэгт өрөөгдөж аштын буйнд явагдаж яваагаар барахгүй уран бүтээлөөрөн бүх улсын хөгсөн хоохон нөрөмжид уртын дуугийн уралдаанаа төрүүн байрын шагнал өртөн часах орноо урилгын сарнаа шагнал бөөжинд явагдсан гүнзгий хундагт дуугийн уралдаанаа алтан металын шагнал бүх аймгийн улаан мөчрийн чуулганаа дуугийн уралдаанаа нэгдүгээр төсөн шагнал сүнтийн содон дуучин өргөмжилж ирэв олон шагнал өргөмжиллих хүртсэн байдаг. Дуучин бүх хүлэх сөнөчин хосуунаа сайхан гойгүй сумнаа өргөн хөгжил гацаагаараа нутагтай залуу дуучин бүхчин

0: Жижиг мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр талгаан чимээжингийн дэлхийтэй холбох аражуугийн чиглэлээр талгаан чиглэлээр талгаан мэдрүүлэх.
2: Сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр долгоон шууд нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар тав хүнтэйгөө жолгож байна. Өнөөдрийн үлжиг цаг мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдэнчиг байна.
3: Та бүхэн аж чаргалын өрөө 8-аа уудих тогшин орж алтан хоморт нь саатарэ. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө

Аж чаргалын өрөө шууд нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Чоошин дугаар тавхын төгөө жолгож байна. Амьдралд урд өмх хэрэгтэй, амьдралд оюун ухаан хэрэгтэй, амьдралд шаргуу чармайлах хэрэгтэй, амьдралд төсвөр төвчээр хэрэгтэй байдгаа гэд. Амьдралын ухааны талаар хүүхдийн хүмүүжил, гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар тусгай зөвлөгчөөс тавхнтай сайхан ярилцлага өгдөг. Жамун сууд хүмүүсийн амжилт ус үлгэр үйл явдлуудаас хуваалцдах, жамун сайхан сургамжтай үлгэрүүдээс сонсох чи тавхнтайгаа хуваалцаж утга санааныхан тойрон чөлөөтэй ярилцдаг аж чаргалын өрөө нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард марлын саатаж манай сургамж дүлгэрүүдээс бас хүлэн сонсоорой гэж эрхэм тавхнтай нэвтрүүлэгт орж байна.

За бид нар дээр гаргын кан өвтрүүлэгтэн бас сайхан сургамжтай үлгэрүүдээс хуваалцсан эдгээр үлгэрийн хэлж байгаа утгаснаа нь бас бидний амьдралд нэгэн хэмжээгээр нөлөөлж бидэнд бас юу нэг бодогдуулах байхаа гэдэгт эргэлжчихгүй байна. Гэт бол олон сайхан сургамжтай үлгэрүүдээс та бүхэнтэйгээ хуваалцж байна. Эдгээр сургамжтай үлгэрүүд хэдийгээр жижигхэн авсаархан үлгэрүүд боловч тэдний одоо үжилж байгаа тэр утгаснаа бидэнд харуулж байгаа утгас

нан бас их сайхан байдаг шүү гэд бидний амьдралд бас нөлөөлж болох үед сайхан үлгэрүүдээс тав хүнтэйгээ хуваалцдаг. Тэгээ өнөөдрийн нөтрүүлгийн хуваалц анхны үлгэр болохоор хоёр өвчтөн гэсэн үлгэр байна. Нэг өвчтний өрөөнд хоёр хүнд өвчтөн өмчлүүлж байсан байна. Ингээд нэг нь болохоор хотынг, нөгөө нэг нь хөдөөний тараачинг нь. За хотын өвчтний өдр болгон садан төрөл байгуулгынх нь хамт олон эргэж тойрдог юм байна. Гэрийн хүмүүс нь бас жаар гэртэн битээ санаа болоо. Бид байх юм чинь та зүгээр л санаа амар буян суул гэж ятгадаг нь. За тэгвэл хамт одоо ажлын хүмүүсний ирвэл компани ажлын талаар та битээ сэтгэлэн чилээ. Би таны ажлыг чинь чөөм сайхан жогчулцсан. Та сэтгэл амар буян суулхыг бодоо гэж банкилдаг нь. Хөдөөнөөс ирсэн өвчтний өдөр болгон нэг 14-5 охин харж харгалддаг юм байна. Эхнэр нь хагас сар тутамд нэг эргэж үжигтэй жоос жуга ховчос хонорж иргэн авчирч өгдөг нь. Тэгэд эхнэр нь ирсээр л энэ жил манайх тарвас тарих уу, хаш тарих уу. За хоёр өдрөөс авхийн хүүхнөө мордуулах гэж байдах хэдийч осны бүлэг хөрөгөл эвтэй юу. Охин бүлэгчэн дагаад хот орж ажил хийнэ гэд байж байна. Звшөр хэсэх таалж мэднэжтэй гэтэл гэр бүлийнхээ аль олон учирт эцсийн шийд гаргуулж барагташгүй олон сайхан жоогоо дэлгэж гардаг гинэ. Энэ мөтер хэдэн сар өнгөрсөн байна. Хотын өвчтөн өдр болгон садан төрөл хамт олноос та санаа амар бай. Таны ажлыг чинь сайхан өөр хүн хийж гин. Та зүгээр биеэн совл гэх мэтийн үгийг сонссоор байж би ч одоо хэрэгээсээ гарцсан байна оо. За би одоо ингээл хүний орончих болох юм байна даа гэж бодсоор байж өвчө өмгхийг ялан давх итгэл жаргаан алдаж биеийн улмаар мууцсаар ихста нас барсан юм байна. Харин хөдөөнөөс ирсэн өвчт нь өдр болгон гэр бүлийнхээ хүмүүсийн тасралгүй асуун жүвдэх үгсийг сонссоор байж би ч энэ гэргийн ноён нуруу шүү. Яасан ч хугарч болохгүй. Ядаж эдэнд жааж дохож шийдвэр гаргаж өгөхөөр амьд байх хэрэгтэй юм байна гэж жоргоон чангалсаар байж өвчнөө ялан давж эрүүлжин ялаарчсан гэнэ. За ингээд хоёр өвчтөн гэсэн юм нэг гарчихтай. Одоо нөх өрөөнд байж байгаа хоёр өвчтний тухай нэг үлгэрийг хуваалцлаа. Энэ үлгэрээс та бүхэн юу бодож байна? За та бүхний амьдралд нөлөөлөх үеч хэнийн хүний эхэлсэн үг эсвэл таарлцсан учир явдал танай амьдралыг эргээр сайхан нөлөөлсөн бол та бас тэрийг бидэнтэй хуваалцж болно. За та бүхтээ бас сайхан хөдөлж байгаа, мэдж байгаа, сургамж төвлөрүүд байвал тэрийг бас бидэнтэй хуваалцж агаарай.

дараачийн үлгэр болохоор нэг жижигхэн үлгэр байна. 3 дугаар оны нэг жаал хүү дандаа ширээнийхэн найчтай муудалцдаг болохоор тэд бэй бэйнд талдуур хор гүйлгдэг юм. Нэг өдөр жаал хүүгийн болд биер нь алга болсон ч шууд л ширээний найжаа сэжилж хөдлөлт байдлыг анхаарч эхэлж гэнэ. Найжийнх нь алхаж гიშгэх, дууны өнг харч гэд ээлж талаар ürдэгтэйг нэг л ондоо болсон шиг санагддаг мөртөө яаж ажгалсан ч алтан хүмүүс хөдлөсөн хүн шиг л харагдаж гэнэ. Ингээ жаал хүү найжаа өөрийнх нь болд биерийг хулгайлсан гэдэгт бүр бат итгэж гэнэ. Хэд хоногийнхан дараа жаал хүү гэртээ наадж ягаад гэнтхэн болд биерийн олоод авчиж гэнэ. Уулын тэр даалуураа хийж ягаад биерийн гэртээ марччихсан байж гэнэ. Тэр өдрөөс хойш найжаа тахаа цахаа ажгалсан чинь яагаад ч гэсэн хүний юм авсан хүн шиг харагдахгүй болж гэнэ.

За дараачийн үлгэр 20 минут хожигдсны уршигын талаар ярьсан нэг үлгэр байна. Америкийн Стонер хатагтай бол нэрд гарсан хүүхдийн хүмүүжлийн ухаантан гэнэ. Нэг удаа охин нь тэрнээс би хамт сурах чинь та хурч наадэ гэж бодож ийн болох уу гэсэн чинь тэр бололгүй яах вэ гэвч 12 цагаас өмнө жаавал харж ирэх хэрэгтэй шүү гэж гэнэ. Гэтэл тэр өдөр охин нь 20 минут хожимдоод ирж гинэ. Сэтэнэр хатагтай юу ч ярихгүй охин нь харснаа хан дээр өлгөөтэй чагийж ааж гинэ.

охин нь оройтож ирсэн ухамсарлаж, тийм ээ, би нөгөө хэлсэн чагаас хожигччихлоо гэж хэлж гин. Харин хоолны дараа охин нь санд мэд хувцаан солилоо. Гаргийн хоёрын болгон тэр ээжтэйгээ хамт кино үзэхээр явдаг юм байна. Энэ үед л сатанаар хатгатай охинда чагийн үжиг маань тохож, өнөөдөр бид кино үзэж чавтхан болсон гэж нэгэн. Охин нь бүр энэ үед л гачхахтай уйлчж гин. Гэвч сатанаар хатгатай буулт хийгээг өмөртөө маш энгийн байдлаар даанч харамсалтай. Одоо яах хөө? Би чамайг 12 цагаас өмнө нэрэ гэсэн тийм ээ 20 минут очроод ирсэн. Тийм болохоор бид одоо кино үзэж чавтахгүй гэж хэлж гин. Охиныхон буруутсан цотанаар хатгатай юу ч хэлж, тэрийг юу гэж ч жагансангүй, шүгмжилсэнгүй. Гэвч охин нь ээжийн шаардлага зөвл юм бол жаавал журмлах хэрэгтэй. Эсвэл хорийн би амсах хэрэгтэй. Амсах юм байна. Тэгэд чагийг барих хэрэгтэй тогтсон. Амсан чагаан барих хэрэгтэй байна. За чагаан барихгүй бол бас дараагийн төлөвлөгөөнүүд бол одоо норох ёстой юм байна гэснийг төвөггүй харсан гэн.

Я дараачийн үлгэр хотын дүүрэгт нэг усан чүрэн байдаг юм байна. Жон босоорл жүгвөрөөс жуулчиж чоглорж умбалтын дур бахтад чүрэмд өмбч хадаг нь. Гэтэл энэ чүрэм бол тос хотын төгөөл усны компанийн усны гол эрэлт байж компаниос усны ариун чиврийг хамгаалахын тулд чүрмийн эргэн тойронд умбахыг хориглоно гэж илэрхийлэл олныг босгосон боловч хүмүүс мөн л умбтахаараа умбтах байж гинэ. Хожмол төгөл усны компанийн бүх илэрхийллийн үсгийг чүм таны гэрийн ус эндээс ихтэй шүү. Та өрийн болоод гэр бүлийнхнийхэн эрүүл мэндийн төлөө чөөрмийн усны ариун чиврийг хамгаалах болов уу гэж сольсон чинь чөөрөмд умбах хүн шууд л одоо алга болсон юм байна. Одоо дахиад энэ чөөрөмд умбах хүнгүй болсон гэнэ.

манай дараачийн үлгэр. 6 жилийн тэртех нөхөдийн хань Английн нэг ядуу тариачин таран талбайдаа хөдөлмөрлж байсан гэнэ. Гэнтхэн тэрхэн нэг аврал дэрэн гасгархийг олд сонсоод тэрж өгдөггүйгээд хөрвүүлнэг жаалхүү усан дунчхаад ам тэмчиж байж гэнэ. Ядуу тариачин юуж хайхурлгүй шууд л усан дүсэрж ороод жаалхүүгийн аварж гаргаж гэнэ. Ам аврагдсан энэ жаалхүү ууган нэг баян айлын хүү байсан юм байна. Хэд хоногийн дараа баян айлынхан одоо баахан бэлэгтэй ядуу тариачнад ирээд талархал илэрхэлэхэд ядуу тариачин одоо тэр үнтэй бинтэй бэлгүүдийн авсан гоорс татгалчиж гин. Ингээд тариачин бас би зөвхөн өөрийнхөө одоо тэр сайн санаанаасаа л болоод хүүгээ чи аварсан. Харин баян айлын хүү гэдг нь мэдээд бэлэг олохын тулд тусгай аварсан биш шүү гэж хэлж гин. Баян айлынхан тариачнаас сайн санаа болоод баатарлаг үйл ажиллагаад биширч ачийг хариулахыг бодож өөр арга бодож игнэ. Ингээд тариачны хүүгийг Лондонд дээд жиргэн сургаан өмжил хүртэхэд нь дэмжихэр шийдсэн байна. Харин тариачин энэ саналыг хүлээж авч гин. Учир нь хүүдэн бас шилдэг сургаан өмжил хүртэхийг юу юунаас ч илүү хүсэн мөрөөддөг байсан байж гин. Ингээд тариачин хүүгэн гадагш явж шилдэг сургаан өмжил хүртэж ховжийгаа өөрчлөх боломж олсонд нь хязгааргүй баярлж гин. Баян айлч хүүгийнх нь амиг аварсан ачтандаа тусалж чадсандаа их л баярлж гаж яаж гин. Сүүлээр нь тариачны хүү Лондоны ариун их Мари анагаахын дээд сургуулаас төгсж морал сурлагаараа олноос оролсон учраас хожим нь Английн хаанаас тэрэнд хэрхэн жирэг олгосон мөртөө 1945 онд Наполийн анагаа ухааны шагналыг хүртсэн байна. Энэ хүн бол дараа Чиммисүү гэдэг эмийг үүдэгч Александр Флемин болох юм. Нөгөө баян айлын хүү бас том болж дэлхийн 2-р дайны үед уушхны өрөвсөлд нэрвэгдэж хүн төвчлсөн боловч Чиммисүүгийн ачаар маш төргөн илрээшиж өвчин нь хоггүй эдгэрсэн түүхтэй юм байна. Энэ хүү бол одоо дараа тэр аврагдсан баян айлын хүү бол дараа Английн төрүүн сайд Чурзил байсан байна.

чинь хүүхдийн хүмүүжлэлтэй холбоотой бас нэг үлгэрийг ярьчихъя. Гаргийн өдөр Давидын хүү нь хамт сургачтайгаа наатахаар явж игэн. Давид хүүгийнхээ өрөөнд нь орвол бичгийн ширээн дээр нундай сундай дэвтэрч хаса нэгч дэглсэнгүй хөөрэн байсан учраас нэг жахаас нь дэглж гарч игнэ. Шургуулийн найвлынх хөх гадартай тэмдэглэлийн дэвтэр байж игнэ. Давид гарын аяар тэр дэвтрийн найвл нэгдүгээр нүрт нь анх томдод давшин орсноос нааш надад юу бүхэн утга уулаггүй санагдаж ганчаардах сэтгэл улам төрдөг боллоо. Эцэг эхчүүхэн миний сурлах хичээлийн хэр бүтэмжийг анхаарч халамжлах мөртөө өдөржин өрөөнд миний харж дуусахгүй олон дасгал даалуурыг хийх гээл мэднэ. Яасан бохомдолтой гэж надад өөрийн гэсэн чөлөө чаг байж салхинд гарч сахсан бөмбөг хөл бөмбөг зэрэг юу дуртайгаа тоглохыг хичнээн хүсэх ажээ гэж бичсэн байж гэн. Хүүгийнхээ өдрийн тэмдэглэлийг уншсан Давид эхэлж учартсан юм байна. Тэгэд тэр хүүгэн сайн ойлгодог гэж уулын боддог байсан байна. Харин хүүгийнхээ яг юу бодож явдг нь өчүүхэн ч ойлгодоггүй байсан байна. Үчийн хүү нь харж ирээд мөн өрөөндөө ормогч хаалгаан шууд л дараад суучч гэн. Орон хоол итгэхэд аав ээжээ танай хоёрын хэн миний юм хөдлөсөн бэ гэж гэн. Тэгэхэр нь мэдхгүй гэж Давид бол үлмэдэг дөрөс гэж хэлсэн юм байна. Хүүнэгч хинкээ ингэж шуурхай харуулсанд юу ч ярьсангүй урам муутай цаашаа явж гэн. Хоёр хоногийн дараа Давид хүүгийнхээ ээжгэд дахин өрөөнд нь орж гэн. Тэр энэ удаа мөн тэмдэглэлийн одоо хулгайлж үжээд хүүгийнхээ юу бодож яваг нь ойлгохыг хүссэн байна. Гэтэл хүүн шургуулдаа энэ тайруулцсан байж гэн. Давид том алдаа гаргаснаа ухамсарлаа. Орой нь хүүгэн харж ирснээ дараа Давид жиргоон чангалж миний хүү аав нэг алдаа гаргачлаа чи намайг уучлано гэж гэн. Хүүн таг чимээгүй хэсэг сууснаа тон хитэмсгээр өдрийн тэмдэглэлийг нууж үтсэн учир бичтэй би өннө тухай ярмааргүй байна гэж гэн. Хэрвээ чи аава уучлал өнсөнөө чи үгүй л аавны хулгайчих санагдаа дотор та өвгөө байна шүү гэж хэлж гэн. Хүү дүлхүүрийг ичгтэй шидэж өгөөд мэ энэ дүлхүүрийг чамд тушаая одоо санаа чи амарлаава гэж ууртай хэлж гэн. Хэд хоногийн дараа Давид өөрийн мэдлгүй хүүгийнхээ өрөөнд орт нөгөө тэмдэглэлийн дэвтрийг хайсан боловч тэмдэглэлийн дэвтэр нь бараагүй болцсон байла. Нэг өдөр хүүн гэнэ аава та их хүсэрсэн байхаа гэж хэлж ийнэ гэн. Юу гэсэн үг лээ гэсэн чинь учир нь би өдрийн тэмдэглэл ураад хайцсан. Тэгээд ч хойштоо дахиж өдрийн тэмдэглэл бичихгүй гэж тангаргалсан гэж хэлж гэн. Давид хүүмийн нэгэнд жүрх сэтгэл ойнсолжээ гэдгийг гэмшин ухаарч гэнэ.

Та бүхэн аж жаргалын өрөөний маань үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатарэ. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө.

Шархан хүндэт сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн ажиргалын өрөө нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Амьдралд урд юм хэрэгтэй, амьдралд оюунхан хэрэгтэй, амьдрал чаргуу чармайлах төсвөр төвчээр хэрэгтэй. Амьдралын ухаан, гэр бүлийн хүмүүжил, хүүхдийн хүмүүжлийн талаар тусгай мэрэгжлийн урж сонсогч та бүхэндээ сайхан зөвлөмж өгдөг. Замун та бүхэнтэйгээ сайхан сургамж төвлөгөр сууд хүмүүсийн амжилтаас үлгэр үйл явдлуудаас хуваалцдаг ажиргалын өрөө нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар их үргэлжилж байна. За сая та бүхэндээ бас 6 үлгэр ярьлаа гэдэг. Энэ үлгэрийн тойронд бас сонсогч та бүхэн нөтрүүлгээ сонсч байгаа бол энэ үлгэр яг бидэнд юу өгүүлж хэлж байна, цаагаараа утгаснаа нь юуг харуулж байна гэдгийг бас бодол хийсэн байхаа гэж бодож байна. Яг энэ үлгэр одоо үнэн үлгэр рүү үнэн мшилтэй үгүй юу? Энэ

байж болох асуудал үгүй юу гэдгийн тойронд нэг их тийм ач холбогдол өгснө хэрэг алга байдаг. Шанжарамтан амтны үлгэр ярьдаг. Тэгэхэр хүмүүс амар гайхдаг. Амтан гэж ингэж чадахгүй шүү дээ. Амтан гэж үг ярьж чадахгүй шүү дээ. Амтан ийм бодол сэтгэлтэй байж чадахгүй шүү дээ. Гэх мэтчлэн хэлдэг хүмүүстэй бас таарлаж гис. Тэрэн дээр нэг их ач холбогдол өгч байна. Бид нэр амтан жаахархай шавжийг ингээд бас хүмүүнчлээд одоо хүн дүртэй болгоод ийм үлгэрүүд байдаг шүү. Тэгэхээр үлгэр бол үлгэр. Гэхдээ чана харуулж байгаа утгас нь хамгийн чухал байдгаа. За өнөөдөр бол 6 үлгэр ярьсан. Нэгдүгээр үлгэр болохоор өвчтөнөө 2 өвчтөнөө тухай үлгэр байна. Энэ 2 өвчтөн бол одоо хоёулаа хүнд өвчтөнтэй юм байна. Нэг өрөөнд сууд юм байна. Нэг нь хотынх, нэг нь хөдөөнөх. За тэгэхээр сонсож байгаа хүмүүс тавчгүй. Энэ хотын хөдөөнөх яг амьдралын донд одоо заавал хотынх нь юм байх хэрэгтэй гэж, хөдөөнөх нь юм байх хэрэгтэй гэж өгч энэ дээр битээ ач холбогдол өгөөрэй манайха. Үлгэр бол үлгэр шүү. Зүгээр л гэж жишээлээд үлгэр болгоод ярьж яхас тийм ээ. За ингээд хотын өвчтөнөх нь болохоор нь одоо гэр бүлийнх нь хүмүүс, найз нөхөд одоо ажлынх нь хамт олон ингээд олон хүмүүс өдр болгон эргэж үздэг юм байна. Тэгээд хэлдэг үг нь болохоор та зүгээр л өвчтөнөө савлаад эндээс үү таны ажлыг бүр сайхан тохиролцсон. Тэгээд таны ажлыг одоо өөр хүн ч гэсэн сайхан хийж гин. Тэгэхээр та ажил дээрээ битээ санаа бол ар гэртээ битээ санаа бол гэдэг гин. А нөгөө хөдөөний өвчтөн болохоор онтон эхнэр нь хагас сард нэг удаа ирдэг гин. Эрэхтэй одоо яраад барахгүй олон жоохтой гэр бүлийн одоо амьдралын эгэл бархан тэр жоохуудыг дандаа ярьц суудаг юм байна. Тэгээд одоо өнөө жил манайх тараанда юу тарих уу, тарвас тарих уу, хаш тарих уу, та гэр ээжин, та ээжин мэд. За тэгвэл аавгийн охиноны мордуулах гэж юм. Хоёулаа манайх хэдий одоо төвөргийн хэдий жаасна бэлэг тавих уу, та гэр ээжин чинь, ээжин юм чинь таал одоо шийдвэр гаргах. За тэгвэл манай баг охин одоо бүлэгчэнд байгаад хотод ажил хийхээр явах санаатай байна. Зөвшөөрнө үү, яа нүү? Чийл одоо гэж юм мэд. Ингээд бүх ингээд эрх мэдэл. За тэгвэл одоо шийдвэрүүдийг нөхрөөрөө гаргуулдаг юм байна. Ингээд хэсэх ухчаа өнгөрснөө дараа нөгөө хотын өвчтөн болохоор ингэж боддог нь. За ингээд би байхгүй ч гэсэн амьдрал дамж гэлдэг штэ. Чи байхгүй

унтсан байна. Тэгээд аажимдаа одоо өвчнө хүндрээд өвчнөө дасангүй байна. Харин нөгөө нэг нь өвчтөн нь болохоор за би л байх хэвээр би байж ич энэ гэр бүл оршин тогтно. За би байж эднэртэн бас ингээд өвшиг толгоор за шийдвэржив шийдвэрүүдийг гаргаж өгөх ёстой юм байна. Би байхгүй л эднэр минь яадаг вүлэ гэж бодоод одоо улам жаргаан чангалж өвчнөө эдгэнэ гэж чармайсаар байжгаад өвчнөө эдгэгээд эмнэлгээс гарцсан байна. Ийм хоёр. Тэгэхээр хүн өөрийнхөө тэр үн чинийг мэдрэх нь хамгийн чухал байдаг. Тэгээ бусдад ч гэсэн адилхан, өвчтэй хүн ч гэсэн адилхан. Тэр хүний таавал үн чинтэй хүн шүү. За жишээлбэл энэ ядуу тариач юм болохоор гэдэг дандаа их нэр нэг шийдвэр гаргуулж ш. Тэгэхэр нь би ч бас эднэр дан тусвал тийм байна. А би ч энэ гэрээ ноён нуруу юм байна. Би л зөв шийдвэр авахгүй болохгүй юм байна гэсэн бодлыг оруулж ин тийм ээ. Тэгэхэр нь хүний өөрийн өртөг үн чинээ мэдэрнэ гэдэг тийм чухал байдаг. Үхэц хэцгтэй холбоотой байж. Тэгэхээр зарим хүмүүсгээ сэтгэлээр он сэтгэл готролд орсон хүмүүсүүд шууд өөрийгөө ингээ гаргуунд нь гаргацсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл би ямар ч хэрэгчээгүй, би нийгэмд ямар ч хэрэгчээгүй, би энэ гэр бүлд ямар ч байр суурьгүй гэснээс болоод сэтгэл готролд орсон байдаг. Энэ үнтэй адилхан олон хүүхдүүд бас ингээ сэтгэл готролд орсон хүүхдүүд байдаг. Би л болохгүй, би л сурч чадахгүй, чи болохгүй сурч чадахгүй өөр айлын хүүхдүүдийн бодвол ийм тийм гэсээр байж байгаа. Одоо тийм готролд оролцсон байдаг шүү дээ. Тийм болохоор тэр өөрийнх нь үн чанарыг мэдрүүлнэ гэдэг бол ийм чухал байдгаа гэсний харуулсан үлгэр байна шүү. За нөгөө нэг найзынхан хуралдаг нэ. Энэ үлгэрийн гарч болохоор найзынхан хуралд. Яа тэгэхээр энэ хоёул бол байнга муудалтдаг нь. Одоо нэг ширээн дээр хамт суугаад. Тэгээ нэг өдөр ингээд тийм болохоор одоо бие биендээ хорг үйлгдэг юм байна шүү. Нэг өдөр энэ хүн хөөл одоо болд вэрэн гэтсэн байна. Тэнгүүд хажуутах найз ан сэжгэлж гэн. За энэ л автсан. Тэгэл ингээд үйл хөдлөл үг яраа алхаж гişik гин хүрдэлгээд нарийн ажглаад л байсан чи бүр л хулгай хийсэн хүн ээ байдал гараад ээж гин. Тэнгүүд нь яалтчихгүй энэ бол одоо миний болд вэрийн хулгайлсан хүн гэж бат итгэцсэн байж гин. Харин болд вэр нь нэг өдөр гинтгэн гэрээс нь гараад ирж гин. Гэрээс нь гараад ирсэн чинь оо одоо даалуураа хийжиг мартсан байна гэдгээ бодож олж шít. За ингээд болд өрөө олоод тасна дараа найжихаа үг ирээ, вил хөдлөл юу бүхнийг харсан чинь яг тийм хулгай хийдэг хүний янз харагдахгүй байна гэнэ. Тэгэхээр хүний энэ бодол гэдэг үл ийм байдаг шүү. Нөгөө сэжгээр өвдөж сүжгээр эдгнэ гэсэн тийм үг байдаг шít. Яг л энэ үнтэй адилхан хүн бодол нь ямар байна. За тэгэл бодлоо тагаад л яг тийм энэ хүний за энэ ч одоо намаа муулчихсан та гэж бодож байвал юу яраач гисэн тэр хүн тийм ээ нэг шивнээд чагаад шимшиг ер нь чиний тухайнлаг юм яраад байгаа юм шиг тийм бодол төрөгдүүлдэг байж магадгүй. За энэ хүн ч намайг хэстэ муулахар хүн биштэй гэж бодохоор за тэр хүн юу ярьсан ч тийм ээ хинтээ юу ярьж байсан ч гэсэн дандаа л чиний тухай сайхан юм ярих юм шиг чамаа муулахгүй архай гур нэлгүй юм шиг харагдана. Тэгээ бодлоо чигчлэх нь хамгийн чухал байдаг. Жо амьдрал гэдэг яг хүнээ бодлыг дагдаг. А нөгөө нэг нь хүүхдийн хүмүүжлэлтэй холбоотой жаа 20 минут хожигдсны уршиг гэж. Одоо ээж нь болохоор бол маш их тийм одоо хүүхдийн хүмүүжлэлийн нэртэй алдартай тийм хүн юм байна. Хүүхдийн хүмүүжлэлийн ухаан тийм байна. За охин нь бол ингээд хэлсэн тавлсан чагаасаа 20 минут хочроод ирж гинэ. Тэгэд учир нь тэр өдөр нь гаргийн хоёр нь байсан. Гаргийн хоёр нь тагаа. А гаргийн хоёр нь болохоор охинтайгаа байн кино үздэг гэнэ. Тэгээ яг охин нь хоолоо идэмгч аяв гэсэн чинь ээж нь бол хэлсэн. За бид хоёр кино үзэж амжихгүй болсон гэж хэлсэн. Тэгээ охин нь бүр ингээ вайлсан. Хэдий вайлжсэн ч гэсэн. За учир нь чи товлсон чагтаа ирсэнгөө 20 минут очроод ирсэн болохоор бид өнөөдөр бол яалтчихгүй кино үзэж амжихгүй болсон гэд одоо кино үзэхэр явсангүй байна. Тэгээд одоо охиндоо энэ яс учрыг мэдрүүлж яа гэхээр за энэ удаа хэрвээ 20 минут хочирсан ч гэсэн за яах вэ явъя гэд явсан бол а би хочирсан ч гэсэн ямар ч одоо хор уршиг нөлөө болохгүй юм байна гэсэн тийм бодолтой болж хүмүүжин тийм ээ. Тэгэхээр чагий барьдах захилсан барьсан амандаа хүрдэг тийм хүн болгож хүмүүжүүлэх гэвэл за бас ийм хүмүүжлүүд гэхдээ нэг их жаганж одоо учаарцсангүй гэхдээ за чи өмнө тэр тавлсан чагаан барихгүй дараагийн төлөвлөгнүүд норох болно гэдэг энэ яс учрыг сайхан хэлж өгсөн байна.
А нөгөө нэг нь болохоор хотын төрөгднэг усан чөрөн байдаг юм байна. За энэ дотор бол одоо умбаж болохгүй гэсэн илэрхийлэлтэй. Гэхдээ хүмүүс умбаад байдаг гэн. Гэхдээ энэ хотын одоо ганцхан төгөл усны эрэлт гэн. Өөрөөр хэлбэл бид нар амьдралын дунд өдөр тутмын амьдрал дундаа хэргэлдэг тэр төгөл усны эрэлт нь энэ чөрөн байдаг юм байна. Гэхдээ хүмүүс орж ингээд мэдхгүй болохоор орж умбаад байдаг гэн. А умбаж болохгүй гэсэн пасс илэрхийлэл хичнээн битсэн ч гэсэн хүмүүс анжаарахгүй шууд л ороод умбаж

гэдэг юм байна. Тэгэхээр энэ төвөл усны компани бол энэ үгэн солиж гэн. Энэ бичээсэн солиод за танай гэр бүл, танай гэр бүл одоо хэрглэж байгаа ус эндээс эрэлттэй. Тийм болохоор үр хөөхөд садан төрөл хамаатан сад ээж аавыгаа эрүүл мэндийг бодож байвал энэ усанд битээ ороорой гэж бичсэн чинь хүмүүс орхон бэлдсэн гэн. Үгийн яаж ярина уу гэдэг бол одоо үгийн дээр ричидийг ашиглана гэдэг бол ийм гайхамшигтай байдаг. Тэгэхээр зарим үед болохгүй бүтэхгүй гэсэн имий хүмүүс жаавал очиж хийдэг. Болохгүй бүтэхгүй гэсэн имий хүмүүс санаанд авдаггүй. Харин өөрөх нь ашиглах тустай холбогдуулаа ярих үед хүмүүс санаанд авч эхэлдэг. Тэмүүгүй амьдрал донд маш олон жил. За чиний идэх юм энэс эрэлттэй гэвэл тэр имийг очиж лавтай одоо сүйтгэхгүй. Тэгэхэр хүнээ тэр өөрийнх нь ашиг тустай үгийг холбогдуулаад ярих үед дүрм тогтоолыг тэр ашиг тустай нь холбогдуулаад ярих үед бол шал ондоо болчихдог. За нөгөө нэг нь бол одоо бид нар амьдралын донд ярьдаг шүү дээ. Сайн санаа талын тарно гэдэг. Сайн санааны үжүрд сүү гэдэг. За яг энэ ёс суртрийг харуулсан үлгэр байна. Нэг тариачин бол одоо нэг өдөр тарианда ажиллаж ягаад нэг усан донсон хүүгийг аварсан юм байна. Ингээ энэ усан донсон хүүгийн ээж аав нь болохоор маш баян айл. За бас хүнд бэлгтэй ирсэн. Тэгэхэд энэ бэлгээс нь татгалцсан. Тэгэхэр нь хүүгийнх нь амиа аварсан хүн юм чинь бас нэг яасан ч гэсэн туслая гэж бодож гэн. Тэгээд энэ хүүгийн ядуу тариатны хүүгийн Лондонд дээд жиргэн сургаан хүмүүжил хүртэхэд нь дэмжиж гисэн чинь тариачин харин баяртай хүлэн зөвшөрсөн. За ингээд бол сайхан одоо дээд жиргэн сургаан хүмүүжил хүртсэн байна. Тэгээс үлд нь бол энэ хүүл маш сайн суралцаад одоо 1945 онд бас Напалийн анаухааны шагналыг хүртсэн энэ хүн бол дараа Чиммис үгдгийг үүтсэн Александр Флеминг. Тэгвэл нөгөө баян айлын хүүнөс дэлхийн 2 дугаар тайны үед бол уушхнаа өрөвсөлд нэрвэгдсэн юм байна. Тэгээд энэ хүүл Чиммис үгийн ачаар бас одоо тахиж одоо эдгэрсэн байж та хоггүй эдгэрсэн гэн. Энэ хүн бол харин Тэрүүн сайд Английн Тэрүүн сайд Чёрчилл байсан гэн. За энэ хоёр хүүгийн хувьд явал тийм ээ сайн санааны үж өрсөө гэж би бас өнгөрснөх нэвтрүүлгүүдээр ярьж исэн тэр сургамж дүүлгэрийг төгсгөлд бас хэлдэг байсан. Та бусдад сайн санаа гаргасныхаа төлөө хэжээч битий харамсаарэ гэж зарим хүмүүс аа миний гаргасан сайхан сэтгэлийг энэ хүмүүс мэдгүй байна гэж ярьдаг. Үндэ тийм биш. Таны гаргасан сайхан сэтгэл хэжээ нэгэн чад таны бие дээр биш юм аа гэхэд таны үр хөвгүүдийн бие дээр тийм ээ хойч үеийн чинь бие дээр ямар нэгэн хэлбэрээр бочиж ирдэг. Бочиж ирдэг. Заавал ийм хариутай байдаг. За ийм нэг сайхан үлгэрийн бас тавхнтэйгөө хуваалцлаа. За нөгөө нэг нь болохоор одоо хүүхдийн хүмүүжлэлтэй холбоотой хүүгийнхэн өдрийн тэмдэглэлийг хулгайлаад үтчихсэн. Тэгэд энэ хүүл нэг мөсөн сэтгэлж өрхөн ансалсан. Жаннаас хойш би бас өдрийн тэмдэглэлд бичигчих вэ гэсэн байна. Энэ хүүхдийн хүмүүжлэлтэй шууд холбоотой. Тэгэхээр одоо нэг гэр бүлийн хүмүүс гэдэг бивинийхээ бас ингээд нууж байгаа зүйлүүдийг ховны нууч гэж байшд. Жишээлбэл энэ хүүл одоо өдрийн тэмдэглэлээр сайхан өөрийнхөө зүрх сэтгэлээ дэлгэд бичиж чинь энэ ч гэсэн хүний бас нэг өөрийн сэтгэлд байгаа одоо бохондлон гаргах нэг хэлбэр тэгэхэд энийн хүртэл аав гэж нүлдэхгүй ингээд одоо хулгайлаад өгвөл энэ хүүд нууч гэсэн юм байхгүй бол. Тийм болохоор энэ хүүд шууд энэс хаш ярахгүй өдрийн тэмдэглэл ч гэсэн бичихгүй юм болсон. Тэгэхээр би нэг хүндэтгэнэ гэдэг бол тэр жаавал тэр өөрийнх нь тэр нэг ховны орн жайдан нөвтрнэ гэсэн үг биш. Тийм болохоор бас ховынх нь тэр нэг орн жайг нь үлдэнэ гэдэг бол ийм чухал байдаг. Ялангуяа бас хүүхдийн хүмүүжлийн донд. За цагийн хараагаас болоод өнөөдрийнх нөвтрүүлгийг энд төргий гэд өнөөдөр тав хүнтэйгээ жургаан үлгэр хуваалцлаа. Үлгэрийг хүлээн сонссон сонсогч тав хүнтэй маш их баярлалаа. Энэ дугаар нөвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгсөн нь Сурдан Жижиг Хянагч Алмас ерх хянагч бүрэнд сонсогч тав хүнтэй ажиж аргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн жигнээ баяртай.

За сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг хүргэн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. За ингээд өнөөдөр Аргийн улирлын 2026 оны 6 дугаар сарын 29 болж байна. Гаргийн нэгэн болж байна. Шинэ өдөр эхэлж байна. Бас нэг шинэ гарга эхэлж байна. Ингээд ажлын амжилтыг Аражоогоо сонсож байгаа сонсогч та бүхэндээ эндээс хүргэн төвшүүлж байна. Ингээд өнөөдрийнх энэ сайхан мөчийг та бүхэнтэйгээ хамт сайхан ая дуутайгаа хамт ухтаа авчгаая. За өглөө баяртай бол өдөржин баяртай гэж өнөөдрийнх нэвтрүүлгийг дуу уянгараа эхлүүлэхэд бэлэн болоод байна. Ингээд та бүхэн бас нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарай. Мөн видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнтэй өдрийн сайхан мэнд төргий гэд нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. Мөн нэвтрүүлгээ чаасан түгээгээд бас олонтойгоо хуваалцаарай гэж та бүхэндээ найдаж байна. Чи өнөөдрийнхээ нөтрүүлэг бол гаргийн нэгэн болохоор ер нь бол шинэ уран бүтээлийн танилцуулга. За тэгэд өнөөдөр бол та бүхэнд сайхан шинчилт болсон дуу уран бүтээлүүдээс хөргөн сонсохоор бэлтгэсэн байж байгаа. Ер нь одоо олон сайхан сонсогчдынхаа сэтгэлд хүрсэн. За ийм дуунуудыг манай дуучид маань бас шинчилж ахиж одоо хөгжмийн найруулга хийгээч юм уу ингээд шинчилт дуулсан байдаг. За тэгээд өнөөдөр үл сайхан шинчилт дуулсан дуурам бүтээлүүдээсээ та бүхэндээ сонсохоор бэлтгэсэн байгаа. А урдаар бүрэн жаргал сэтний дуулсан жаяатай нутаг гэж тэр удаас манай сонсогч маань одоо чахаалан сонсч исэн тийм ээ. Энэ дуугийг хамтдаа сонсъё. Жаяатай нутаг гэж одоо сонсогч тийм бас сонсох дуртай. Тэгээд бас их тасал болцсон сайхан уран бүтээл. За энэ дуугаа хамтдаа сонсч хоё.

амьдраар бас нэг одоо мэрэгжлийн хүмүүсийг дуудаж ягаад тийм байна. Жохон балархаа байна тийм ба. За тэгвэл одоо тэдний ахид нэг дуудаж ягаад тод болгоё да. Нөхтөргөлгөө дуусгаж ягаад баярлалаа шүү. Та нарыг анхаарал тавьж ягаад баярлалаа. Видео дугаар дээр маш олон хүмүүс ороод ирсэн байна. Та бүхэнд өдрийн сайхан мэнд хүргэе. Тэгээд өнөөдөр бол шинэ уран бүтээл буюу шинчил дуусан уран бүтээлүүдээс сонсдог өдөр байна. Тэгээд өнөөдөр та бүхэндээ сайхан шинчил дуусан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсохоор бэлтгсэн байж байгаа. Ер нь одоо сонсогчдийнхээ сэтгэл зүрхэн чингчгсэн баг хүн болгон аялуул аялждах тийм сайхан уран бүтээлүүд маш олон байдаг. За тэдгээр дуу уран бүтээлүүдээс сонгож ягаад сонсох А залгаад хамтдаа дуучин сэчний дуулсан нарны бормолчин дуу сонсгоё. Аян дуу гэвэл бас манай сонсогчид сайн мэднэ. Аялч чаддаг, дуулч чаддаг дуу одоо олон ус хорч хатрахсан сайхан дуулаад хүн ардыг га сэтгэлж өрхөнд хөргсөн сайхан уран бүтээл. За энэ дуугийг залуу дуучин сэчин шинчил дуулсан байдаг. За энийг хамтдаа сонсгоё.

Чаа нарны бормалчин гэж сэжний дуулсан сайхан уран бүтээлийг хамт та сонслоо. Чаа манайхан үйдээ дугаар дээр хэлж жоохон балархай харагдаж байна гэж тийм ээ. Өнөөдөр жоохон балархай харагдаж байгаа юм байна. Жирэглэгний чанаас харагдчих шиг байна уу? Дээр нь би марилцсан юм өссөнтэй. Марилцчихсал нэг юм харагдаж байна уу? Чаа мод энэ нэвтрүүлгээ дуусгаж байгаа тэгээд машин мэрэгчлэхэнд хэлчихээд ахаад тохируулъя. Баярлалаа та бүхний сайхан сануулгад. Жаман сэтний дуусан адуучны хэмэр гэж бас шинчил дуусан сах уран бүтээл байдаг. Шалгаад энэ дуугийн

радиочин сэтний дулсан адуучны хэмэр дуух хамт та сонслоо. Сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялуу нэвтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн нэгэн болохоор та бүхэнд шинэхэн уран бүтээлүүд баяу шинчил дулсан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсогч байна. За өнөөдрийнх шинчил дулсан уран бүтээлүүдээс сонсогч байна. Одоо нэгэнтээ сонсогчдын маань сэтгэл зүрхэнд хүрсэн сайхан сонсох дуртай за бүр чөдлөгдсөн ийм сайхан дуурын бүтээлүүдийг манай жалуу дуучид манас шинчлээ дахиж хөгжмийн найруулгатай дулсан байдаг. За эдгээр дуурын бүтээлүүдээс тавхнтай сонгон сонсгож байна. За видео дугаар дээр орж ирээд нэвтрүүлгийг үжиж байгаа тавхнтай өдрийн мэд төргий сүултэж орж ирсэн сонсгоч тавхнтай мас өдрийн сайхан мэд төргий тавхн бас манай нэвтрүүлгийг чаасан түгэгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөрэй гэж тавхнтай найдаа. За манай дармын тоогс гэж өгжээг сонсгоч тавхнтай мас маш их баярлалаа. За мөн уламжилт ёсороо араажохон сонсож байгаа тавхнтай бас маш их баярлалаа. Хамтаагаараа бүтэн нэг чагийн турш бидэнтэйгээ хамтаагаа сайхан дуурын бүтээлүүдээс сонсорой гэж урж байна. За манай сонсогчид маань дахиж сонсох боломжтой юу гэж байна. За одоохондоо бол бид нар дахиж сонсох юуг нь одоо тавьчихгүй байгаа. Дахиж сонсож болохгүй дээр нь тавьчихсан. Тийм болохоор одоохондоо бол манай нөтрүүлгүүд яхан үжих боломжгүй байж байгаа. Боломжгүй болгоод тавьчихсан ингээд. Тэгээ ингээд сонсогч тавхын үргэлж хэлэн бидэнтэйгээ хамт байгаарэ гэж тавхнтай найдаж байна шүү. Их сонсгийг бодчихвол өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хэрвээ сонсгийг бодчихвол дахиж сонсох дээр нь дахиж үжих дээр нь тийм тавих боломжтой болгож бас болно. За дармын тавх заримдаа үжих боломжгүй гэж тийм ахаад тавхаар нь бас ахин тавтан сонсохоор нь жармууд нөгөө ахин тавтан гэд бас ингээд олонний дунд яваад байхаар нь сонирхолгүй болчихд юм уу гэж бодсон юм а. Тэнгүүд нөгөө ахид сонсох боломжгүй дээр нь тохируулаа тавьчихдаг юм анах. За ингээд сонсогч та бүхэн маань үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. За сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Маш зөв өнөрхтэй нэвтрүүлэгч шүү гэж маш их баярлалаа танд. За ингээд радиогоо сонсч байгаа видео дугаар дээр нэвтрүүлгийг хүлээ авч үжиж байгаа тавхндөө чин сэтгэлийн баяр талархлаа төвшүүлээ. Өнөөдөр бол шинчил дуулсан сайхан дууран бүтээлүүдээс тавхнтай сонгон сонсгож байна гэд үргэлжлэн хамт бай сайхан дууран бүтээлүүдээс сонсорой. За анхны час гэж нэг сайхан уран бүтээл байдаг. Мөн хор шатрахсан дуулаа тэгээд бас олныхоо хүртэл болгосон маш олон одоо ер нь олохи хүмүүс бараг бүр дуулж чадна, аялж чадна. Тэгээд энэ дуух сонсохоор ер нь бас олон хүмүүсийн сайхан дурсамж сэргэж ирдэг. Ер нь дуу гэдэг бол яг хүмүүс ингээд тухайн яг хит болж исэн юм уу дуулгаж исэн тэр чаг үед нь бучааж, аваачж бүр тэр дурсамжуудын сэтрээдэг тийм одоо ич хиттэй жийл бол дуу урлаг байдаг шүү. Тэгээд жарамдаа дуу сонсохоор багийн насантай очихсан юм шиг, жарамдаа дуу сонсохоор ахмад томоотой хүмүүс бол жалуу насантай очсон юм шиг бас ийм төрөгдлөгдөө гэж хэлдэг. Үнэхээр одоо яг энэ дуугийг би хаа сонсч исэн гэд тухайн үеийн баг үнэр нь хүртэл үнэртэх шиг тийм мэдрэмж юус хүнд өгдөг шүү. Тэгэхээр дуу хоорогдөг л одоо ийм мандах ичтэй байдаг. Тэгэнгүүт нь өнөөдөр магадгүй олон сайхан одоо шинчил дуусан дууран бүтээлүүдийг сонсохоор бас хүмүүсийн олон сайхан дурсамжууд энийг дагаад тавханд орж ирж ич магадгүй. За залгаад залууд очин сондын дуулсан анх нэг час тух сонсч хоё.

За сондонд олсон анхны час туу тавхнтай хөрлээ. Гэ сонсож тавхан үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамтаагаарэ. Өнөөдөр бол сайхан шинчил дуусан дууран бүтээлүүдээс тавхнтай сонгон сонсож байна. Залуу дуучид маань сайхан өнгөрснийх одоо сонсогчдыгаа сэтгэл зүрхэнд хүрсэн чэдлэгдсэн за хүмүүсийн сонсох дуртай за ийм дууран бүтээлүүдийг бас шинэ хөгжмийн найруулга хийгээд тэгээд өөрийнхөө онцлогтой сайхан дуулсан байна. Иймэрхүү дууран бүтээлүүд бол олон байна. Тэгээд жалгаад хамтдаа дуучин урхны дуулсан бас шинчил дуулсан хоёр уран бүтээлийг сонсъё. Нэг нь Ээжийн минь намрыг ирээрээ. За ээжийн минь намрыг ирээрээ гэдэг энэ дуу бол бас оюун билэггүй дуулаад нэгэнтэй хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд хүрсэн цаахан уран бүтээл. Тэгвэл урхан бас өөрийн сайхан онцлогтой энэ дуух дуулсан байна. За хамтдаа сонсъё. Энэ дуу болохоор Гомсрынгийн шүлэгтэй Арискавагийн аятай ээжийн минь намрыг ирээрээ гэж одоо бид нар бол бүр багтаа сонсч исэн дуу.

Ча дооч урхнайд олсон ээжи минь амрыг эгэрээрэ гэдэг энэ дуугийг хамт та сонслоо. Сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн нэгэн ухраасаа та бүхэндөө одоо шинчилж дуулсан уран бүтээлүүдээс сонсож байна. Гаргийн нэгэн дэм бол одоо шинэхэн уран бүтээлүүд эсвэл одоо шинжил дуулсан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгодог. Өнөөдөр бол одоо шинжил дуулсан уран бүтээлүүдээс та бүхэндөө сонгон сонсгож байна. За видео дугаар дээр орж ирээ татар минь тогоонсхөд за бас нэвтрүүлгийн хуваалцж байгаа та бүхэнд шин сэтгэлийн баяр талархлаа төвшүүлээ. Яа өнөөдөр аймар тийм нэг юуны үг ярьж гинөө бүр аймар төв чанг ярьж гинөө шин сэтгэлийн баяр талархлаа төвшүүлээ гэдэг. За шин сэтгэлээсээ баярлаа гэж хэлье. Аа тэгээд манай нэвтрүүлгээ маргааш одоо бас чагдаан алдалгүй сонсохын тулд манай сонсогчид маань нэвтрүүлгээ бас урчлаад болжиж болно шүү. Дараачийн нөвтрүүлэх эхлэхээр танд бас одоо нөвтрүүлэх эхэлсэн ингээд мэдэгдэл очдог. Тийм болохоор нөвтрүүлэхээс очихгүй чагтаа сонсё гэж бодж байвал дараачийн нөвтрүүлгэн бас урдчлаад болжиж болно. За ингээд олон сайхан сонсогчид маань бас манай нөвтрүүлгийг урдчлан болжоод за болцсон ясараа нөвтрүүлэгдээ ирж игээ байна. За тэгвэл бусдын хуваалцаад одоо найжийн тойрон тэртээ ингээд хуваалцсанаар энийг хараад орж ирж игээ хүмүүс ч ихсэн байна. Ямар ч байсан тал талаас олон сайхан сонсогчид маань нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирж байна. Тавхна баярлалаа ухдээ. За тэгэхэд манай видео дугаартай нэгдэрэ. Тэгээд видео дугаар дээр бас гаргийн нэгнээс гаргийн 5 хүртлэн шууд нэвтрүүлгийн сонсох боломжтой. За гаргийн нэгэндээ бол шинэхэн уран бүтээлүүд буюу шинчил дуулсан уран бүтээлүүдээс тавхнтай сонсохдог. За гаргийн 2-нд манай дуу таах тоглоомтой. За гаргийн 3-нд манай тулгам асуулт буюу дуу жахалан сонсох юм боломжтой. За гаргийн 4-нд чочинтой өглөө гэж одоо гаргийн 4 болгонд манай нэвтрүүлгийн өрөөнд сайхан дуучид урлагчд маань ирээд тэгээд бидэнтэй хамт ярилцаж тавхнтай сайхан ярилцлага өгч байгаа. За гаргийн 5-нд манай хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар байна гэд тавхнтай хүмүүсийн хөгжилтэй нийтлэл хөгжилтэй түүхүүдээс тавхнтай гэн бас хуваалцдгаа. Дараа дараачаар бас хөөрхөн дурсамж гэж одоо хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж гэж тэ хөөрхөн дурсамж дугаартаа бас бид нар хүмүүсийн сэтгэл хөдлөлгөм сайхан үлгэр үйл явдлуудаас тавхнтайгаа хуваалцах болно. За ямар ч байсан гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол сонсогч та бүхэн шууд нөтрүүлгэн манай энэ видео дугаар дээр хүлээ авч үжих боломжтой. За бас бид нарын одоо хэсэглээд тавьж байгаа тэр үлгэрүүд шууд нөтрүүлгэн хэсэглээд хайчлаад бас видео дугаар дээр нөгөө хөөрхөн дурсамжууд хөгжилтэй түүхүүд хайчлаад тавьж шít. Тэгвэл тэр хайчилсан хөгжилтэй нийтлүүдийг үжээ гэвэл бас манай энэ видео дугаар дээр үжих боломжтой. За тэгэд энэ дээр шууд нөтрүүлгийн энэ дээр бас хөгжилтэй түүхүүдээс хуваалцна. Гэ тавхын бас манай видео дугаартай нэг дээрэ гэж тавхныг нөтрүүлэгдэ орж байна шүү. За өнөөдөр бол хүндэн шинжил дуулсан сайхан дуурын бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Саявал урхны дуулсан ээжийн минь амрыг эгэрээрэ гэдэг дуух хамт та сонслоо. Жалгаад мөн урхны дуулсан за аавын сургал ээжийн хайр гэж одоо бид нар сурхж байхдаа л энэ дуугийг эхэлж сурж исэн дуулдаг байсан. За одоо ч гэсэн хүмүүс бүрл энэ дуугийг мартаагуу тэгээд аялч чаддаг нэг дууных нь нэгэн болсон байдаг. За даасан буугийн шүлэгтэй хас туяагийн аятай ээж аавын сургал ээжийн хайр гэж. За энэ дуугийн хамтдаа сонсъё. Энэ дуу мөн дуучин урхан дуулсан байна.

За аавын сургал ээжийн хайр гэж энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдөр бол та бүхэнд сайхан шинчил дуусан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна гэд үргэлжлэн бидэнтэйг хамт байгаарай. Манай нэвтрүүлгийн цаг бас 24 минут байгаа шүү. Тийм болохоор манай нэвтрүүлгийн бас сонсогчид маань цааш нь хуваалцаад олонтаа түгээгээд өгөрэй гэж та бүхэнд найдая. За жалгаад бас нэг сайхан уран бүтээлийг сонсъё. Нэгдлийн адууч ингэж энэ дуугийг бас манай Ахмад Томатай хүмүүс л бүр сайн мэддэг тийм ээ. Энэ дуугийг дуучин Үлжийн Мөрөн шинчил дуулсан байдаг. За хамтдаа сонсъё.

За сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдөр гаргийн нэгэн тавхнтой шинчилт болсон сайхан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсож байна. Үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамтагаараа ча видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ өдрийн мэнд хүргэе гэд сүулдэж орж ирсэн сонсогчид маань бас манай нэвтрүүлгийн тухай та хэрвээ ойлгохгүй байвал асуугаарай. Өнөөдөр ямар нэвтрүүлэг явагдаж байгааг тэгвэл гаргийн хөтөндөө ямар нөхтрүүлгийн гэх мэтчилэн бас асуултуудыг тавьж болно шүү. Тэгэд манай нөхтрүүлгээ чааш нь түгээж өгж игөө бас дармын тог юусгэж өгж игөө сонсогч тавханд маш их баярлалаа. За өнөөдөр шинжил тулсан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Жалгаад тавханда сонсгох сайхан дуу болохоор Малчин миний жаргал. За Малчин миний жаргал энэ дуу оюун билэг гойдуулж юм л одоо сонсогчдийнхаа сэтгэл зүрхэнд хүрхсэн сайхан уран бүтээл. За энэ дуу гэвэл нилээд олон дуучдууд бас шинчил дуулсан байдаг. Жишээ нь одоо Хүлэмбэр нутгтай дуучин Гэрэлт, тэгвэл Хүлэмбэр нутгтай дуучин Анар гэдэл дуучдууд маань бас дуулсан байдаг. За ингээ яг дуучин мэрэгчлийн хүн биш, мэрэгчлийн гаднах хүн бас энэ дуугийн дуулсан байдаг. За тэгвэл өнөөдөр та бүхэнд сонсох гэж байгаа энэ хүн болохоор мэрэгчлийн дуучин биш. За өөр ажил төрлийн хүн. Тэгээд бас хажуугаар нь гээд одоо өөрийнхөө дур сонирхлосоо болоод сайхан дуу дуулчдаг. За Сотвилэг гэсэн энэ залуугийн дуулсан Малчин миний жаргал гэж энэ дуу хамт та сонсъё.

сод үлгийн дулсан малчин миний жаргал гэж сайхан уран бүтээлийн хамт та сонслоо. Та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Жи өнөөдөр үлд шинчил дулсан сайхан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Сод үлэг гэж энэ жалуу болохоор яг дуучин мэрэгчлийн биш, гэхдээ мэрэгчлийн хүн биш гэсэн энэ дуу маш гоё дулсан байдаг. Тэгээд та бүхэндөө энэ дуугийг сонсглоо. За манай сонсогч манаас хэлж байна. Өнөөдрийн жоргон их балархай байна гэж. Тийм ээ, өнөөдөр хүмүүсээр нь юуг нэг камераны машинаны оролдуулсан чинь жоохон юм балархай дээр нь тавьтсан байна. Тэгээд нөтрүүлгээ дуусгачихад ахаад одоо тохируулалт хийе. Та бүхэндээ баярлалаа. За видео дугаар дээр нөтрүүлгээ үжиж байгаа та бүхэндээ өдрийн мэнд хүргэж байна. Сүлдэж орж ирж байгаа хүмүүстээ. За мэнд альтхий. Тэгээд манай нөтрүүлгээ бас нэг одоо бас 15 минут байгаа учраас чагийж авдаа бас олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Нэн олон хүмүүс нөтрүүлгийн маань мэдээд сонсоод аваарэ гэж хүсэж байна. Тэгээд олон хүмүүс маань бас дараагийн нөтрүүлгээ урьдчилаад болчдох. Тэгвэл та нар бас урьдчилаад болжиж болно. Тэгэхээр маргааш хаа нөтрүүлгээс хочрохгүй. За гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол манай нөтрүүлэг өглөө болгон 9-ээс 10-ийн хооронд бүтэн нэг чагийн шууд нөтрүүлэг хийж гэн. За гаргийн өдөр гаргийн 6 өдөртөө бол гаргийн 4 болоод гаргийн 5-ынхаа нөтрүүлгийг давтаж нөтрүүлнэ. Гэхдээ видео дугаар дээр нөтрүүлэг байхгүй, харин манай араачун дээр юм бол давтаж нөтрүүлдэх. За манай нөтрүүлэг үдийн хойно орой дон бүр бас давталт нөтрүүлэг байдаг учраас бид нар өглөөхөө нөтрүүлгийг за видео дугаар дээр үжиж болж гэн. Тэгвэл араачун дээр сонсож болж гэн. За үдийн хойно орой гоо нөтрүүлгийг араачун дээр

дахиад сонсох боломжтой шүү. Дахиад бас тав хүн уламжлалт төсөөрөө бас арааж угаан сонсох юм боломж байдаг шүү. Гаргийн 6 өдөртөө мөн одоо араажун дээр гаргийн 4 5-ныхаа нөтрүүлгийг ахид сонсох боломжтой. За гаргийн 4-нд бол манай жочинтой өглөө гэж дуучид урлагчд маань нөтрүүлгийн өрөөнд хурж ирээ тав хүнтэй сайхан ярилцлага өгдөг. За гаргийн 5 дамбал хөвчөлтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж гэсэн тусгай дугаартай. Энэ хоёрыг гаргийн 6 өдөр нь давтаж нөтрүүлж гинэ гэсэн үг. Чи өнөөдөр бүл сонсогч тав хүнтэйгээ хамтдаа шинчилт болсон сайхан дууран бүтээлүүдээс хамтдаа сонсож байна. За манай дармын тавс 2,700 хүртсэн байна. Нөтрүүлгийн өрөөнд орж ирсэн хүний тавс 1,700 хүртсэн байна. Тэгэд сонсогч тав хүн манас нөтрүүлгийн улам чаашин түгээгээд найжинд тойрог жахал баазулжээ байвал бас түгээгээд өгөөрэй гэж найдаа. Ягаад ингэсээр манай шууд нөтрүүлэг бол одоо видео дугаар дээр шууд нөтрүүлэг юм үждэг аражо болоод нэг их удаагүй одоо нэг сарл болж байгаа юм уу та. Тэгэхээр нь бас маш олон хүмүүс мэдгүй хүмүүс за нөтрүүлэг ингэж хийдэг шүү гэснийг ойлгохгүй хүмүүс олон байж байгаа. Тийм учраас та бүхний хуваалцлага бас бидэнд маш их дэмжлэг болдох шүү. Тэгээ чааш нь түгээгээд нэн олон хүмүүс манай Монгол арааж байгаа анхаарад Монгол арааж байгаа илүүхэн сонсож байгаарэ гэж тавхандаа найдаж байна. За жалгаад бас нэг хамтдаа сайхан дуу сонсох уу? Сая анар гэж ярьсан юм чинь дандрынхаа дуунаас сонсъё. Хөлөн бойр нутгатай. За борхуугийн анар гэж дуучин байдаг. Чи анарын шинчилт дуусан дуунуудаас ямар ямар дуу байдаглаа хараатахыг. За малчин миний жаргалыг сонсчихсан юм чинь анар бол бас малчин миний жаргалыг дуусан байна. За Монгол гэр минь надтай сайхан гэж энэ дуугийн чинь би бүр жохон байхдаа сонсч исэн. Энэ их эртний дуу. Монгол гэр минь надтай сайхан гэд сурахч байхдаа дуулж ила. За Монгол гэр минь надтай сайхан гэж байна. Садан төрлийн дуу чаа одоо сүүлийн үеийн шин дуу. Тэгвэл жирэхи бөрөхи гэж одоо баргардын дуугийг өөрчилж шинчилж бас хөгжмийн найруулгатай хүмүүс дуулсан байдаг. Энийг бас анар дуулсан байна. Хайр хайртан халуухан гэж. За энэ бас бидний нэлээд эрт сонсч ирсэн дуу. 90-р оны дуу юм уу да тийм ээ? 90-р онд нөгөө касатын үеийн дуу байна да. За тэгвэл бас эхийн сургал анарын дуулсан. Эхийн сургал гэж бас энэ бас хуучин дуу. За энэ дуугийн сонсъё. Эхийн сургал гэдэг энэ дуугийн сонсъё.

За дуу чанарын тулсан ихийн сургал гэж. За бас энэ дууны хөгжмийн найруулга нь сонирхолтой санагдлаа надад. За ингээд энэ дуу бас их эрт дуулах гэсэн дуу л да. Аа ер нь одоо сүүлийн үеийн залуу дуучид маань ус дээр үх сайхан сайхан дуунуудаас хүмүүсийн сэтгэлд хоногсон сайхан дуунуудыг шинчилдүүлж байгаа ийм одоо уран бүтээлүүд бас нэлээд олон болцсон байна. За эдгээрээс сонгож байгаа өнөөдөр жалуу дуучдын дуулсан сайхан дуу уран бүтээлүүдээс шинчил дуулсан дуу уран бүтээлүүдээс сонгон сонсглоо. За ингээд гаригийн нийгэм болохоор сонсогч та бүхэнтэй шинэ уран бүтээлүүдээс танилцуулдах, за шинчил дуулсан дуу уран бүтээлүүдээс сонсгох эсвэл одоо олны домд их хит болж байгаа хүмүүсийн одоо сонсох дуртай их хүлээж авч сонсож байгаа ийм дуунуудаас ихэвчлэн сонгон сонсгох. За гаригийн хоёрдоо манай бол дуу таах тоглоомтой, дууных эхний хэсэг юм уу, хөгжмийн хэсэг юм уу, эсвэл одоо дууных нь дундаас нэг хэсгийг тавиад тэгээд энэ ямар дуу болохыг сонсогчдоо таалагдах, за бүр чааш нь энэ хэн дуулдах, тэгвэл яг энэ хөгжмийн найруулга дээр хэн дуулсан, тэгвэл энэ дууны жохогч нь хэн гэх мэтчилэн бас сонсогчд маань одоо өөрийнхөө мэдж байгаа энэ дууны тойронд мэдж байгаа мэдээллүүдээ бүр ярьж болно, хэлж болно, одоо видео дугаар дээр шууд бичээд гаргачих болно. Тэгвэл гаргийн гурамда манай тулгам асуулт буюу дууны чихаалга байна. За тулгам асуулт гэхээр одоо хэн нэгэнд урдаж болчихгоогаар хэн нэгэнд утас аваад бид нар гиндүүлж ярддаг. Энэ бол одоо өнгөрсөн аялалгын нөхтрөл бас хийжсэн дугаар. Энийгээ сэргээсэн гэхдээ энийг бас тогтмол бус хугацаатай хийхэр болсон. Тэгээд олон хідэ ямар дугаар явуучна вэ гэхээр бид нар дуу чихаалт сонсох боломжтой. За усын дотоодынхаа дуунуудаас ямар дуучныхаа дууссан ямар дуу сонсё гэд ингээд чахаалгаа өгөөд шууд нөтрүүлэг дээрээ сонсох боломжтой. За тэгвэл баяр дурсгалын өдөр хэн нэгнээ төрсөн өдрийг тааруула бид нар бас хэн нэгэнд дуу чахалж болно. За бид нар утас аваад бүр таны яах тэр чахаалга өгсөн хүнд чахаалсан хүнд нь одоо өөрөөр хэлбэл хүнд та чахалж ивэл тэр хүнд тань утас аваад бид нар бас шууд таны сайхан мэд, таны сайхан жигнэл, таны сайхан тэр сэтгэлийг дуугийн бүр хүргэх боломжтой. За гээд энэ дугаар бол одоо одоохондоо манай сонсогч эдми ойлгоогүй байж магадгүй. Тэгэхээр энэ дээр одоохондоо оролцсон хүмүүс байхгүй байна. Жишээ нь одоо энэ гаргийн 3 гэхэд хинэ төрсөн өдөр тохож байна. За найзынхаа юм уу гэж авихаа төрсөн өдөр тохолдуулаад манай нөтрүүлгээр дамжуулаад өөрийгөө хэлийг гэсэн үг байвал хэлж болно. За бидэнд бичээд ирүүлж болно. Бичиж ирүүлсэн жилийн бид нар нөтрүүлгээрээ дамжуулж уншаад за тэр хүндэнд бүр утас аваад хэлсэн ч байж болно. Ямар ч байсан таны сайхан хүслийг биелүүлэх боломжтой юм гээд гаргийн 3-нд амбал дуу чахалан сонсож болдог. За гаргийн 4-нд амбал жочинтой өглөө гэж манай дуучид урлагчд маань нөтрүүлгийн өрөөнд ирээд тэгээд сайхан хуваалцлага хийдэг, тав хүнтэй сайхан яриалцлага өгдөг. Гаргийн 5-нда манай хөгжилтэй төөх буюу хөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар байж байгаа. За мюзик хөгжилтэй нийтлэл, за хөгжилтэй төөхүүдээс бичсэн зүйлүүдийн хуваалцдаг. За тэгээ тэрийг бас видео дугаар дээр хайчлаа тавьдаг. За ингээд өнөөдөр тав хүндөө шинчил дуулсан дуу уран бүтээлүүдээс сонсглоо. Манай нөтрүүлгийн цаг өндөрлөхөөр орж байгаа юм болохоор чалгаад бүтэн нэг дуу сонсож амжихгүй юм байна. Гэхдээ дараагийн нөтрүүлгүүдээр бас олон сайхан дуучдынхаа одоо шинчил дуулсан юм сайхан уран бүтээлүүдээс тав хүндөө бас хүргэн сонсгох болно. За ингээд гаргийн нэг нэхэ дугаарыг энд түргээд өндөрлүүлээ. За манай видео дугаар дээр орж ирж нөтрүүлгээ сонссон, завс дармын тоогийн 3 түм бодгож өгсөн, нөтрүүлгээ чааш нь бүр олон хүмүүс түгээж өгсөн сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Бас арааж байгаа сонсож байгаа тийм ээ, арааж он дээр одоо нөтрүүлгээ сонсоод сурцсан олон сонсогчд байна. Тэгээд арааж байгаа сонсож байгаа та бүхэнд бас маш их баярлалаа. Манай нөтрүүлгийн одоо янз янзар сонсох боломжтой байна. Зарим хүмүүс машин дээр сонсдог дадгалтай. За зарим хүмүүс шууд гар утсан дээр үжвэл дөгм гэж хэлдэг, зарим хүн болохоор зарим сонсогчд болохоор за арааж ухаанч арааж өндөрөө сонсох сайхан байна гэж бас арааж өндөрөө сонсдог. За ямар ч байсан ямар ч арга хэлбэрээр болж Монгол арааж байгаа хүлээ авч сонсож байгаа та бүхэнтэй маш их баярлагдах шүү. Тэгэд манай нөтрүүлгийг чааш нэг л хүн түгэж өгж байгаарэ гэж бусдтайгаа хуваалцж байгаарэ гэж найдая. За энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөө сувдан жижиг хянагч алмас ерх хянагч бүрэнд дараагийн дугаар та бүхэнтэйгээ уулзъя. Баяртай сонсогчд минь.

0: Сэрийн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч саа бөхөөгийн бичсэн хуурай үерг гэрүманых сонсогор бэлтгэлээ. Унсан алтан долгон.
2: Хуурай үер саа бөхөө дээд бүлэг 12. Эрийн хоосон жирэгжүүлхэн тэнгийн хөрүүлж адууны хотордож хүлчгээд таалуур агуйд нь таваран буу гэсэн дарж дэлчилж байв учи дугай байсан гэрлийг тас буруу ойлгосон ажээ. Багийн хурлын гэр ханхай чилдгэр боловч суухаас сандал шир хөвтхөөс төмөр ор нөмөрхөөс чиргийн ногоон хөнжил өвсгөн дөвсгөр тайн дарж айлхэдийнээс бодолд нь ороод байсан билээ. Гэрэл бүүдгэгэн доор ууртай дуртай нь мэдгэдэггүй атран сууж байх ч үүр дарж маань гутлаан тайлан бүсэн алдаргааж аваад гэрлийн мөрний товчын мулталтал гэрэл тохойгийн нуглан дарснаа юу хайгуу хажав.
3: Галжуучин яах нь вэ?
2: Дарж сутсан хүчинтэн гараа мултлан авах гэсэн чи гэрлийн жууртал хатсан шүд тас атгсан гараас салхад хэч байла. Сэгсэгчийн хүчинд арай гэж салгаж авахуд сууны арсан жулгарн чус тааварлжээ.
3: Чамайг та гэмгүй. Яатав вэ? Харж байгаарэ.
2: Ингээд дарж шүдэн жуужад хад дав хийтэл гэрэл бүрж гүлгэн хармалсан өлөгчн нохой шиг нүдэн гэрэлжин шунхны үсэн хүчтэй гэгч араншин сэгсрээд
3: чи дахад нь халдаж үч намалд гэчихэн суглахгүй бол та
2: гихтэн дарж ухрас хийв. Лувсантай хулгартай болсон болж байгаад намай болохоор нь хамуу халдсан шиг аашлна гин гэж дачаадан ууралсан ч эрен нүгэйг далимдуулан хүсэл сунлаа хангаа гэсэн жоргонд шантаржээ. Муу өлөгчийн чи хүлээж байгам. Лувсангийн жовлог амттай байна уу? Гэж дарж хорон өх шидэв. Гэрэл боолт нь алдарсан гэжгэн араншин сажилмагч.
3: Би дуртай. Харин маргааш гэхдээ би сум хөрч чамайг лувсанд ч алдахгүй болдоо.
2: Гэж хоолын эрентэж авсан чи эрсхэн хэлэв. Дарж жоохиж авснаа шалуурсан гаран үрэлхийлэн чомхотой морин жоох аманда нэг юм бовтхан сар явв. Мориныхон чөдрийн авчи өөртлөөд дөрөвгөн ол ядан баахан дэгдчин байж морцсон дарж гэнт хүйтэн үлс дааврлан гарын чичрэгмэт боллоо. Харсан чагаасан аваад халуун хүсэл бэлхуулж явсан гэрлийг тийм хартай гэж даанч сансангуудаан гол нь харлах шиг болж байла. Төвнөөс нэхэ чүн сум даргынхаа нууч амрахт нь халдсан учир лэвэрвэл гэхээс бүрч самаргадаж гарлаа. Арай хоолчгүй бижээ гэхээс дарж гэртэн харих жороггүй болж морин чомж тавиад дэрсэн дунд атран хөвчээ. Гашун усны 80 настайгаас 8 настай балчирд хүртэл нар битүүгээр багын алунгэрийн гадаа чугларсан удаа гэвэл отрын адуу ям байчаад хороонд хорж хуваарлахад гарлаа. Лорай үжирсэндээ л өмсөж бодод маа чоо шин дайлан бүдээл шин хавчаартай булгаран гутал өшгөлжээ. Чогжил нансан матайган ижилхэн хөх час чөтөрлөгтэй ирсэн хором найртай очхошгүй байлаа. Лорай гуягийн хинч авлаг гэвэл алгаан чаашгүй гэдэг шиг ирчхөө гэж хэн нэгэн даажганавал лорай ажихчгүй. Чи тэгээд дургуудаан туулын тор эргэх шиг үүрсүнийн жаагаар наашан жүгэлвүү гэвэл чаадах нь үг автэлгүй. Туулын тор эргэх чинь чиний автал штэ. Би харин өгснөө бучааж авахар ирсэн болохоор нүур бардан байна гэж хамт байгуулагдхад хамгийн сүлд хэдэн адууган элег өмтрөнд тоолуулсан хүнээ байртай хэллээ. Жаа жаа хөрөө хөрөөгөн хар гэлээ гэж чи бид ч яах вэ? Өгснөн авах гэж байхаас биш өрөөлийн тогоо өнгөж байгаа ч биш. Жаах уу тэгэхэд халуун хар ажраг яагаад харагдахгүй байна гэж лорой адуун сүрэхтэн нүд хаян чааш алхав. Халуун хар ажрыг гэж хурдун жороогийн удамтай биш боловч дааж сайтай яс бүхтэйгөрөн алдартай. Тэр тусмаан их хамтын тогоонд зүрэг нийлүүлсэн үед лорой баргаадын дараг гэтэл нэгдлийн даргын хаширтал нь ирж байгаад удмын тасалсангүй үлдээс нь яг л өнөөдөр ингэж хомных болгон хуваарлах өдөр ирэхийг зүүнсэн шиг байлаа. Донгров охин наран чимгэн хөтлөн
3: гүнжмаа хүү Наранбатан үүрэн олныхон үг дуугуж огсон. Хүү минь илүү дутуу үгшүүлгийг олны дунд бүү гаргаа. Түрүүлж дуурсан хөхөөнэй ам хөлдөн гэдэг шүү гэж дондог үүд гарахт нь жагсан болохоор лорой ших ханхалжаагүй. Ажаа мөн мал хуваахыг жулийн бов толсны хэр юм болголгүй. За миний мөө бөөр очдоо оч. Илүү дутуу хамаргүй юу таарвал юуг нь хөтлөөд ирээ гэж жассандан зүгээрл чайган уу гэж хэлж байх шиг ярьжээ. Жасны тогтож ятсан сэргэлнүүдэ гашуун устай бүх хүмүүсийн чирээд өр эргэлтэхэд хамгаас их ханхалчж байх нь Жаданбал байлаа. Жаданба багийн жүлгөний жирэг чулан тавьсан сандлын эжгүй нэгэн сандал дээр гэдийн суужээ. Гарж урт ханчатай дотор хандаасныхан ханчийг товчлон өмсөж чарай дээр гэмсэн мэдгэдэггүйгээр хурлын тогтоолыг уншив. Гэцэн даахан чөрдөйсөн гэрэл соёлтан хормайдуулан яндача хорооны үүдэнд бусдаас жайс жогсохтон даржийг байндихан гэлмхийн харна. Гүнжмаа адун хорооны чанаас гэрлий харж хажууд нь дөхөж ирээд «Хой, гэрэл минь чарайчин сулхан байна да. Би чинь өвгөөцөнгүй бижээ. Бүр томорчсон байна штэ» гэвэл гэрэл чарайн улаас хийж аваад «Гайгүй, энэ Жаданба ирэхгүй алгасуулаад» гэж уруулан жуусхийн хэлжээ. Тэд хоёрын шивнэлчий атархлын нүдээр харж хүмхэгэн жууж огсон нансалмаг ажарах хүн байсангүй. Алнаасан ч урд эрийн өвөрт эрхлэн аахтай сүнийн үртий барж байсан ч гэлээ. Үрийн жулээ өндөрлөөгөө жовлонгийн хуваалчийн хүн даанч байгаагүй. Унарын мөрдийг дугаарлж суглаа дата гаргаар хуваарлнаа. Бусдаа адууга хүнээ тавгаар эхэд ноохтхийн тогтоож, нэгээс эхлэн дугаар өгч өөрөөрийн тамган дарна.

Үдийн тухай тусгай тогтоол байх болохоор мал хуваарлалтын дараа айл өрөх бүрийд нь гүнжгэрж явагдах болно. Одоо суглаган эхлэе гэв. Унарын мөрдийн суглаа татаад яах юм? Би хоннөө борлогоо авна гэж хэлээд Лорай жадан бах муухай харж авв. Хоннөө борлого тэгхэд шарны ус нь хорхой болтойсэн шиг хамрын нүхнээс нь унжигнан сүлд муутай дөрвөн туурайгаа нийлүүлэн жогсож байв. Лорай хархаасан халирах шиг нулимсн үл яламж хийлгэнв. Жаах Лорайгүй, санаагийн чинь бол сайн ойлгож байна шүү. Нэгэд хушуу сумнаас тогтоолтой болохоор бид толгой мэдэж чадахгүй. Хоёрт хүн болгон энийг нь бие аавна, төвнийг бие аавна гэх юм бол бид энэ цугаад юу хийх юм гэж дарж сэрдү хэлвэл Жаданбат холсч аваад. Харин шүү дээ, чадалтай бол тэр үед хомдоо үлдэн бижээ гэж ёожтэй хэлжээ. Лорой үг дуурсангүй хормойгоо шууж бүсэндээ хавчуулснаа Жаданбагийн дэргэд очив. Муу угаадас долоосон нохой чигий итрүү. Яаж ирсэн мартаа юу гэд Жаданбаг томгорж орхисон чинь санамсргүй байсан Жаданба төрүүлгэн харан гунжээ. Гэрэл уулагаалдан гүйн ирэх ахшинд донгоров элхэдийн Лорыг тавран авч өшгөлөг гэснийн болов. Цогжил олны хөлд хашигдан хэрвэл салга гэсэн юм уу эсвэл мод нөмөг гэсэн ч юм уу бүүмэд. Яан гэж байх юм? Яан гэж байх юм? Гэж дэмил хасгарж байлаа. Нансалмаа хадмааван аваад явсны дараа адуунаа суглаа татв. Хараал хурсан муу шир гэж суглааны часаан дэлгээд уулагалдан хасгарсан жүх хүмүүс очин харав. Жаданба хоннөө борлогийн дугаартай часаан барин аман таваагүй хараал урсгаж гарчээ. Чогжлын нүдгүүлрэн уурн шатаж байвч юуж дуурч чадсангүй. Үлдсэн адуу тамгалж хуваахад олон гайл тамган хэрэгээс гарлаа гэж төмрийн овонд шидгэн шидэж ханган борлуулах хоршоонд төмрийн үнэр худалдаг нь худалдсан болохоор маажин тостой тогонхоо журж им тэмдэг тавихаар болжээ. Орой нар уулын толгой шүрэх үес айл өрөх болгон хуваасан адууган жүслэн тэмдэглэж бараад унарын мордоо ногтлов. Донгоруу өөрийн дугаар таарсан нарийн шарга мороо ногтлж аваад хүмүүсээс жээс гарснаа. Жалсан, чи ахынхаа мөрийг хөтөлж очоод жадан багаас хоннай борлогын сэлж авъя гэд хэлчихэ. Өчгөө өгнөвэй гэд жалсны мөрийг чулуурдан жогслоо. Жалсан эргэн эргэн харан байж явв. Донгоруу жадан багийн судлыг барьсан гэх ч юм уу эсвэл нарийн шаргыг гэрэлд өгөх арга нь олцсонгүйдэн самбаачилсан ч юм уу бүүмэд. Хүмүүс өөрийн дугаарт ноогцсон мордон барилан дэвжирж байхдаа хэнд нь ямар мөр таарж байхыг овайлсангүй донгоров айлхэдийн ажаарч суусан ажээ. Жаданба итгэж ятсан бололтой хоёр мөрийг ээлжлэн жааж бас буян жааж жасан нэг юм ярьж байх нь донгоровыг суудлал алдуулна. Гэвч Жаданба нүдэн өмнө байх ашхи алдаж аман барих хүн биш болохоор жасан чулуураан сольж барьж байх үес донгоров ажиггүй хүн болон жасны хонгор үрэх хөдлөн толж очив. Гэтэл гэрэл жасан амдан хурж иржээ. Яаж байх юм дүү минь? Нарийн шаргах шиг мороо дахиад олдохгүй шүү. Манайх аваад ч нүүл байгаа да гэж жасны гараас хоннөө борлогийг авах гэлээ. Санаандгүй байсан энэ явдалд жасан арга мухард нь донгоровыг харав. Донгоров сандран босч очоод ишихүү гэрэл минь эр хүнээ маамай дунд ороод яг гэсэн юм ээ. Дахиад хэлвэл ажам ам өөр бодол тааж юу магад гэлээ. Гэрэл хариулах үгэн олж ядан. Ажам ам уу гэснэн донгоровтой харч мөрөхгүйд сандран эргэж харан явжээ. Гэрэл нарийн шаргыг унж сайварлуулан явахдаа донгоров хоннөө борлогийг хөтлөн явсныг ажаарсангүй. Донгоров жуулан алхтлаар хоннөө борлогийг айлгуулан явсаар Лоран уян дээр бууж ногтон солон тоон туйснаа гэрт оров. Айлын ачаа, хоннай борлогий чин аваад ирлээ. Та сүргээсэн айл дуртай нэгэн орондон жаачхаа гэж бодит маагаас чай тосгоч уурх хэлв. Тийм үд гээд Лоран ууртай явсан чарай тэнийж дуглан сув. Донгоровын хавьд тэгж хийсэн чаана давхар санаатай байсны хэм мэдэх билээ. Дарамаатай хоног болж уур учаартай гарч ирснээс хойш дандаа сэтгэлдэн нэг юм мөрөөдөл ургуулад байдаг санжээ. Айлын гал голомтон дэгшин авч явсан
аав дээдийн буйнаа дүрэн идэх юмсан гэсэн хүсэл гэж нэнчих оргилж байв.

Гэвч хорвоо гэдэг хур салхин холилдон Жая төрхийн тохиолтыг яах чимдээ. Тэгж бодох тусам Гүнжмаган битүүхэн өрөвдөж осолтой явдалдан гэмшил төрдөг ажээ. Үсэг насанд нь өвөр төрийдэн багтааж явсан Лоренхэнд нэг сайн явдал хийчихвэл Гүнжмаа чанаан баярлаг гэдгийг донгоров мэдэж байна. Гүнжмаа хийсэн холн жаахан амттай болох юм бол чогжлийн гэж ийм холн дуртай байдаг гэд хүргээд өгөхийн халга болдгийн донгоров элхэдийн ажарж авсан байлаа. Гашуун усны мал хуваарлалт хүнд ногдуулан хуваасан элдв хэл маргааны тасалхад аштай байсан ч яаж харуулна гэдэг дээр хинэн ч тогтой арга гаргаж чадаагүй. Жаданба гинтэл гадн майлалцсан жуугарай хондон үжээд өөрөн гэрэхгүй догдолжээ. Хөөх юм уу аамин байсан бол гэж анх удаагийн гашуудан бодоод ханчаагаараа нулимсан шударан гэрлээ гэж хасгаржээ. Яава сохтуу солиотой шиг хот хүрээгүй барихраад гисээр гэрэл гарч ирэхтэн хэн нэгэн гадна ирчихжээ гэж бодсон бололтой ээж тийшээ харав. Шүл ой гэж Жаданба ханчаагаан шамлын хэлснэн зүргийн дотор төв өндөр харагдах эрхийг чиглэн очив. Илээх ой тэр чинь чогжлын харуулгаан хон шүү гэж гэрэл уулаг алдан бас айчихсан шиг байлаа. Жаданба эхнэрээсэн ийм үг сонсно гэж мэдэж байсан бололтой. Юу ч хогжолтой. Манай төгснөөс хойш эднүү худалдануу дур мэд. Хэм итгэх юм. Хэжээнийг чаг буцаагаад авахуд энүүхэн ч юу гээд Жаданба ханчин шамлан нэг ерхий их шаардан хүчээр алтан татснаа. Ядаж ээж шин шүл уугада. Чи бас хөлхөнд байгаа шүү гэж марсин гинээжээ. Барахтай бэрууны ихэр махбуусан эрхийн шин шүл хамур чоргож тогон дотор порпор буцаалахад Жаданба нэрийн шаргыг жирүүлжүүлэн суман төвийн хоршоонд эрхэн арсан таван төөргөр худалдаад охтос чай хагас чин бурам хоёр хайрчих тамих наран лонхор хагас арх хийж аваад гэрж үгэн эргэв. Явхгүй замаар гурав явж уулчгүй хүнтэй гурав уулжна гэдэг үнэн юм санжээ. Жаданба энэ утагт хөл тогтож бас өргөцсөн баатрын хүргэн болж хөрөнгө малтай болно гэж зүудэндэн сансангүй. Даржин ундах нарийн шаргыг таваран гунч аль дуртай хонон унгаж шүл уух гэж ёстой тэнгэрийн жаргалаа. Энэ нам төрч юм өндөө мөн. Энэ чигээрэн байх юм бол бурхнаар юу хийн гэж эсэ хүүхэн бодсоор явтал гринхэн орхон хөрөв. Жүгжүгөөс ирсэн хонд нийлэмж нэг л муутай байх шиг. Турдас хийвэл ялгарч гүйх гээд байдгийн гэрэл хашин жохсож байлаа. Өөрөө ч хүүхэд наснаасаа гарсан эсгэнж овойлж амжаагүй хэмэрч гэтсэн чөргөлсөн гэрлийн анган галвран алдаагүй харж хоннай жахта дараа дамбар сэтгэлэн сэвэлжв. Соёлт яалаа гэсээр Жаданба морноос бууж чолгуран өгөөд "За чи хараа. Би ингэсгээд хураагаад бочия. Ээжэд бурам авсан" гэв. Гэрэлээ хижээж харж үзээгүй дөрвөлгөр нүдлэн нөхрөн харснаа толгогон гэлжис хэлгэн нэг юм хэлэг гэснэн болоод нуруугаан дарасхийн намбаалаг алхажээ. Шахчин энэ муу сайнууд даанч гор хаяад байдаг шүү гэж Жаданба айлын гэжин болсноос аваад анх удаага гүнжгийг гэгч амсгаа авчээ. Жаданба арих балгаж өмхөгөр хөхрүүлж хонсон сүн тутхан өнгөрж үрийн живэрс ихээр нь эхнэрийнхэн магнетэр жуулхан унсаад гарлаа. Хоттой хондон яргалан чамуутай морин тургаж байна. Хоточ галтран сунаасхийн болсноо богжийн хөвтөв. Үнэн жилийн харахад суваа чагаа үнэн өврөлгөн молтлон явчихжээ. Эх хөө энэ ерөндөө элдвийн үмхэ хамраач хийтрөө. Маргаашаас богжоон хатаагүй л да гэж нөмөн өмссөн янжаар нарийн шаргад мордов. Боцноос гарсангүй өнөөх нь донгоровын үхэр дээр очихж туглан гүлгүүлэн жогсож байлаа. Жаданба тансан ташуураар толгой түрүүгөө гуйдлан сүргээс нь салгаж туув. Жавжаран суусадруулсан тоглон айж суцсан хүчинтэн нүдэн тогчхож дэмил сүүлн годогнон орондонд хүчин. Тэр бүхэн Жаданбад дай тамхнаа дайлжгүй санагдаж суу чагаа үнийг чагаанхоос сагуулан элтэн туув. Ховдож авсан малаан бэлчэрдэн дасгал гисэн хүнээ нэг бол донгров байж манж хонхон халуу болж байв. Ижил сүргээс нь салгаж айл айл дэндэрж яасан болохоор хэсэгтэн тогтож өгхий бүхэл тарга дэвргэнч муутаж байх.

Баяртай. Донгоруу өөрийн болсон гэхээс хойш хон нөхөр байтугай. А дуган хүртэл гаднаа авчран харуулснаас ун тохноор бараггүй болжээ. Аргамжаатай морин гэнт үүрсэн туурай чавчил харна. Донгоровс очин босч харвал үрийн бүрэг барахта юм харагдаагүйч. Падар бадар чимээ дуулдан юу нэг юм туучилдан байгаа нь илхэн. Донгоруу төтхөн хоёр бараан сүдрийг үйчин хөрвөл жадан багийн мөр хамар сэртэлжүүлэн туугдаж хогцсон суваа чагаа үнээ гэцэн хүлхэлжин хөөсөн сагаж чичрэн жогсохтон шиг салдаж шингэн басн гой дүрм бэлчээ. Донгоруу сүргийн төрөө хайртай үнээгэн инхүү туугдаж жодогдхийн үжээд уурн хурч. Жадан ба чиж остой угаадас толосон нохойг бас хүрхгүй юу? Малчингад ам голтой шүү гэж хэлэхэд оо бүрөө надад өгснөөс хойш туунуу жоднуу чамд ямар саваатай юм. Чи гэрэлтэй элдүүлэх гээд сач чинь хөрсөнгөө лувсанд хорсноо надад гарах гэнэ үү гэж жадан ба хээч хүү хэлэв. Юу? Амнаас чинь хүн хэлдэггүй гарч байна уу? Нохой ширэмтнийхөө гэд донгорв. Бахтарсандан үгэн гарахгүй шүдэн дачихн нүд гүлэлжэв. Урдаар байсан бол чам айгүй насаар чинь нотор хойдогтай хатаг байсан шүү гэснээн жадан ба хошгонгүй инев. Гэтэл үгэн чохтохоос сүхэн чохтохон юм чинээн цандаг донгорв жадан багийн толгойд ташуур буулгач хав. Мал чин хүн алхна уу гэд жадан ба морноос тавар чаглан унахад зөө чаган үнээ чохтохно гэж хаширсан жөнгөөрөн хэдэн алхам гүйснэн гэнт сүхрэн унжээ.

13. Гашуун усны газрын байж чухам ямархан байдгийг мал хувааснаас хойш хагасхан жил өнгөрөхөд илэрхэ боллоо. Энэ малыг ичхэн хийх гэж хуваасан юм гэж донгров. Задан баг ташуурцны дараа бахтраад байла. Улсаас бүгдд хуваагаад өгчихсэн юм чинь ямар арга байна вэ гэж гүнжмаа ятгахтан Жадан багийн хөөжхүү эхнэрээ нөхөртэй нь холууж таван хангаж байхыг хаанаас мэднэ вэ? Донгорвийнхэн таван хүнээ мал ховдож ойр дүсэрд нэлээд малтай тоочхоод

ээжийн толгой мэдэж тоо толгой тааруулж байлаач. Дувсангийн хилүүлсэн үгнээс зөрчиж чадсангүй. Хэрэг ирвэл жаах ээжийн тэгж бардан байлаа. Харах нүд нь байд туваа. Хаяа бараатан байж байсан гашуунайхан жадан багийн дэ хаанаас нь хоёр хүнээ оронтоо нэмэгдсэнийг дэми утсангүй мэджээ. Уулна ерөн сар өдрөөс хол том гэсэн гэрэл хүйсэн доогран гаран гаруулж хүчирдэн өргөж алхдаг байснаа худаг усанд хүрэхтэй чихэд амардаг болжээ. Хэдий маратай хүүхд болсон ч арай ийм хүнд баймааргүй юм да. Би айгаад байна гэж нэг өдөр гэрэл жадан бадан учирлан ярвал гарах нь болчихсон байлгүй гэж аж үгүй хэлв. Юу гарах нь болчихсон гэж би ямар сая турж хагарж байгаа хүн үү? Чана нэг ондон байна гэж байтал өөдөөс хүйтэн чарайлдах чинь гэж гэрэл уурсжээ. Жадан ба эхнэрийнхэн өөдөөс бүлтгнөөд юу ярхан ухаж ятсанж орой өрөөнд ганж ухан орсон ажаа мөмийг бодож олсон байлаа. Ажаа мөмө жадан багийн царайг баахан шинжиж хоймрын авдраас олон жил нарсалхнаа бараа үжүүдээгүй зандан гэрэх гархан хэдэн та имэрч маншиг юм довор довор уншин шивснээн. За, нэг тэмтэрж орох гэжээ. Жадан ба тэр улан гэлтханан бөмгөөсөн эрхнээ мөхөлгөөс алин бархан ол эдэн баахан салгуунснаан жангдааны жахтах мөхөлгийг барьж орохжээ. Ажаа мөмийн царай үл мөдө үрчилжиж аваад тарих мөхөлгийг л шившиж байх бололтой баахан удаан удаан анан амандаа юм уншиж байла. Жаах уу, төлөг төрсөнгүй бол хосоорын юм байна. Хойн харан дан юм байна да. Сонин жиятай юм да гээд ачаа мөм эгээл ганчаар ярьж байгаа шиг адар харан хэлснэн их тамир дунгуй амсгаадан цаашаа хараад хөвччихжээ. Жадан ба юу хэлэхэж юм уу? Эсхүүл дахиад бас юм асуу гэсэн шиг баахан дүүдэрж аваад гарчээ. Морнаамиг даталгүй алхуулсаар байхад гэнт юу гэсэн үг юм? Хос орон гэдэг чинь ихэр хүүхд гарна гэсэн үг штэ гэж уул тал дөрөгтөл хасгарж аваад суман жүх дахуулж оджээ. Тэгж явахын учир нь лувсан дараа одоогорн байгаа бие давхртай бүсгүй чуулд хүүхдийнх нь малыг оногдуулан өгнө гэсэн үг хэлснээс болжээ. Лувсан дараа ажаа мөмийн тулгийг тэдийл итгэсэнгүүч гэрэлд тал харахгүй байж яаж чадах вэ? Жадан ба харин төвөний лувсангийн жарлаг болгочихж дарж уламжилсан төрөөгөө хүүхдэд төмөр үлгий бэлтгсэн учир болов. Гэрэл нэрэн хоёр бонтгор хүү төрсөн ажаа мөмийн ачиг болж алдар нэрн бүрч гашууны хонгор бахтгүй дуурсжээ. Лорой өвгөн эмгэн чавжал нансан багийнхан жалсантай адилхан хороод хон хоёр үний унарын морь гурав гурван байдстай гаран гашуун үсэнд мал чөөнтэй айлын бүртгэл жахсаагдав. 6 сарын 30-ны тоолгийн данс тааруулахад сумнаас лувсан бэйжин жип машинаар зортоо тэбв. Дарж барьсан тавьснаа алдах шихам толсон гарч тэрэгнээ бүхгдэн духан мөрөгснөн юмийн тон бодолгүй гарч суулснаа шууд л жадан багийн хийг жүгэлжээ. Хотож халтар үжээгүй юм дүрчгэн ирэхэд хоргоон гүйхтэн ойртож бас чадхгүй ажээ. Үдийн наранд маншурын унтаж байсан жадан ба нохойн дуундар өндийн харснаа. За, манай баян малчин сайн байна уу гэхээр нь хэсэг жуур нудаан нухлан харснаа суман дарах багийн дарахтай хамт байхад нь 40 хөлтөн хонголдог гутал ууглан мэндийн харуучхуу сандран ханжнаас буулаа. Лувсан хан жирмэгдэн суухтаа ангир доторхи тайруулан харж хэрэм дүлгөөтэй гэрлийн сүүдэр дээр харчин түр тогтож авчээ. Ардын нэгдлээс ховрон сум гэж дуудаг болсноос аваад лувсан хос даашлалтын анхны алхан болох мал хуваарлалтын сайн хийсэн жишээч катраар гүнлэгдэж хөхий үүлэл тассан байлаа. Мал сүргийн өрхөд даашлуулсны дараа гэрэл дээр ирэх санаа сар бисэнгүү биш. Харин дээр шатнаас хойно хоноос нь энтер жавар буугаад унтах нойргүй шихан болгосон ажээ. Хошуу дарга хэн төрүүлж баяжвал хэний шагнана гэсэн ураалгийг омог төвөлдөр дурдсан юм чинь суман дарга болсон хүн яаж дугай суун бай. Төрөө галуг тэтгэж түмэн олны дагуулах жоргоснаг лувсан сумны хурал дээр нудраг жингдэн илэрхээлээд бэярэн дагуулан баяжлын жишээ үжүүлэгчийн гашуун ус багаар тогтоов. Урлын дараа лувсан сумны жипийг өөрөн жолоодон явахтан хань болгож даржи дагуулсан нэгд хэл амнаас жайлах хоёрт даржид жаахан сүр үжүүлэг гэсэн далд санаатай байлаа. Даржи уртхан ханча

хайртай хөрөм өмссөн гэлээж, бууд нь шүднээ сурвсуусан учрыг ловсон сэжиг төрөөд байсан болохоор хамгийн түрүүнд задан багийн тоолог явуулахар ирэв. Гэрэл саалын төрлөгтэй хулс бурж исэн магнайган ханчигараан жүлгсээр орж ирсэн дарж их хэрвс хийгээд жирууд ловсонтай гараатхан мэнд ус асуула. Энэ үдийн халуунд хон саахч хэчүүд гэж ловсон хэлэгчүүр гэрлийн халтарцсан ингэр дээр харчин тулж аваад, за танайхан малын тоогоо их төлөв хэлчихэ, өөр хүн асуувал тоолсон гэчих гээд бичээ чалуудаан тэмдэглэсэн тохоо өгчээ. Жаданба 74 өндөр чанан хоёр шил талын хар гаргаж гуруулж эгснийг нэргэх санаатай хөл хөнгөрөн дэмбэгдэн. Гэрэл хоноон усалж бэлчэртэн чувуулаад хөдгөн жахт дөрөн хөлн чус бууж алхаж чадхан болсон зөө чагаа үнэнтэн ховчос угаадах түмбэндөр ус хийж өгөв. Ясан хэдрэг болсон зөө чагаа үнэ усгүйсэн ялмсад нуудаан чинээгэр нь бүлтийн гүд гүд жалгалжээ. Хадаж өгсөн хураа өвс халуун жунаа нар хоёрт төлтөө малын удам гэж амсаатай байсан үнэнэ тавилан өнөө маргашин алин гэхтээ бэрхтээж гэрэл додомдон арчилсаар байлаа. Тэх тэхтэн бүр саяхны тоолгод бүртгүүлгэж жадан ба гайхаж, манайх чинь тугалтайгаа 8 өхөртэй биш билүү, юун 9 өхөр вэ гэжээ. Суу чагаантай 9 биш юм уу гэж гэрэлч мөчөө өгсөнгүй. Юу болов гэж лувсан тэд хоёрыг гайхан харав. Яаж хэлхэн олж ятсан дарж, ай эднийхэн хөлн гэмцэн үнэ байдаг юм аа гэж гэм дүүргэж өгчээ. Лувсан, тийм үү гэж толгой тогсноо жадан баг шүрэн харж, амсха тайлын бол тоонд орно штэ, эс тэгвэл нүүлч байгаа гэж хэлэхтэн гэрэл баярлсан бос утрах шиг болоод нулимсан эргэлдэн жавдав. Энэ бүхний лувсан дарж хоёр бүр ажиж амджээ. Лорой хамнай боруулгаан шарсар шавшин өвдөг дахмын маажин тостой шар эсгээр боож фүүгийн халуунаар хорвоны шалд ууж өнгөрүүлж авчээ. Хүүгээс нь илүү халах самбачилан хайртай мөрийн авчирж өглөөгээд лорой донруфт унахтайгүй оронд нөхгөд. Хурааж яах нь вэ? Манай гүнжма танайд хоол хороо хороол болсон доо. Ач гэж бодохгүйч журам байна. Аав таныг нэг чөлөө гаргаад ирээдх гэж байсан гэд донруу унахтайгүйг нь халгаасангүй. Энэ гүнжмач гэснэл лорой чааш дугарсангүй. Харин малын тоолоход дарж ирж тоо авахтан нэг бодыг таван хоноор нугалж бодно гэснээ дүнд лорынхан 70 хэдэн мал тоолуулж, чогжлынхан 68 мал данслуулж аав хүү хоёр арайл малын тоогоор гашуун усанд адагт орсонгүй. Жалсан буд малын тоогоо мэдвэч ямаа голдуу бог малын тоогоо ерөн тоолж үжээгүүгээд дүгдэрч хэв. Ажамун тэгэхэд амн өчхөр тоо аваад болдгийн бол авсан авсангүйгийн ялгаа юу вэ? Чаанд юу болох гээд байна гэж дарж их чоширтэн асуув. Ажамум юу яриад байна? Юучхвэ гэж дарж хариулахдаа магных нь хөлс бурж исэн байлаа. Ажамум тоолж авсан жаваархан буруу тийшин сэгсэрж бучааж тоолсноо. Миний мөш хархуй хонон хураагаад ир, тэгээд тоо толгойн авах гээд нүдэн энэ маань тоолж суужээ. Ай,

хэлэхэд дуудлага авч сурсан хонд нь сужиг жилг дамжин хэд гурваран чувсаар бөөмдрөв. Тэмдэглийн дэвтэр бирсэн жалуу хуруу гожилжуулан нэг гарч ирэхтэн нэг толсоор их хургатайган 57 толгой байна таарнуу гэвлэж алсан нүд симэлгэн харж хараад уургуулан юм ашигтайган алга байна гэв. Даржиж алсан сонхон харж авснаан оворжун гэгч элгэн тавирэн жаа жаа нэг хоёрын жишээ тиймэл хэрэгэ гээд донгорвын хийг жүглэв. Даржин тэрэг тонгчин дайхсаар нохой шуугулан буухт донгорв гэртэн байгаагүй. Дондох тайгаан тулан амсгацсаар чихэн гэрэс гарч ирээд харж харж ихэн болохын таньсангүй. Даржи хоолойж асч сайн уу гэж ларжа тахан мэдлэхээр нь дондоггүй арайл тэнж икэрдор гэж ян тавила. Донгорв яала мануус мал толдгоор явж байна гэж даржи дарган уурж ааж ярав. Хүү хондорон байх үед бэр барга хогш үрдэж байхаа гэхлээр нь дарж шууд л хонны хоронд нь оров. Гүнжмаа нэрэн хонны шар хогш үрдэж яж өтгөр төргээр түлхэн аргалын чан сувраглан овоолж байв. Эднийх нь ч ёстой баасан хатааж идэхнэ гэж амандан үгүйсээр танайх ч баясчих наах уу, одоо хогон худалдвал өөр юун худалдах нь уу гэж наадам мөннө хоромд хэлв. Та ч дарга суугаад ёстой юм олж жавж даах хөрхи. Хамт байхдаа улаан шалдан морнус горгон чинь хэвтрийн хог хурааж байсныг дарж дарах чинь мартаа билүү? Намар болоогоор та юу хааж юм вэ гэж шоолонгой хэлв. Дарж дайртай сайртан хилэгдэхэс ширхэн малын толгоор явж байхан хэлв. Гүнжмаа хитэн үстэй бурхтан алганы жураас шиг мэддэг гэдэг худал бишээ. Хинж хургнаас эхлэн өнөөдрийн гарах алдшиг хүртэл хуруу даран тоочв. Бод бог нийлээд гашин усандаа хамгийн улам мал тоолох нь бах хэрэг. Суглаа татаж авсан ганж тэмээн тоонд бас ороогүй байжээ. Баярлбал жоохон учирт дарж хөмсгөн жирийсхийн хөдөлгөж аваад арайч та танайх нь гэж үхэж хоргоддоггүй төмөр мал уу гэж хэлээд ав. Үгүй хоо дарж чиний аам гэж хөндлөн сарв хамрын доорч нь урагжээ. Манайх малын шаргуу болвол баярлагч нь дутаж байна уу? Төвөл тоолоод үжээ гэснээн гүнжмаа ширв датан гарч уулын толгой чиглэн гаран хайлан алхажээ. Донгруу малан хончолж харуулдаа болохоор нь хурааж ирхэн ч хурдан ажээ. Толгой даран хуруу дойж тоолоод гүнжмаагийн хэлснээс өнчин ишхнээ тоож өрсөнгүй. Жил жилийн малын тоолгод өгөл гаргадлан гаргуул төрөв жилээс төлийн тоо нэмэгдлэн 3.1 хүрэхтэй үгүүтэй байдаг бол их хамт хагарсны анхны жил жууны 80-аар нэмэгдсэн тоо гарчээ. Хоронд нөхөн тааржээ. Малчтын идэх үйлгэдэг жаган жарлагдаад болдоггүй юм байна. Амны гэсэн бодолтой болонгууд л үүждэ гэж лувсан толгой тохин ярьсна. Хамгийн түрүүнд шангалын хурлаа хийе гэв. Гашин усны түрүүн малтны хурлаар жадан ба ингэртэн улаан хуарж үүжи сумандаа хамгийн олон малтай айл болж ноосон танс данху хөвин чагар шангалтлаа. Жаданба шангал олсон дан сохтуурн нэрэ мартаж байхад донгорв хөмсөг жангдан уяа нээж үг явсан байв. Араас нь хэн нэгэн дуудаж жаданба арихуулах гэж байна гэсэн чи чиккү толгой болж эргэжж харсангүй. Донгорв яаж бодсон ч чанаа хачин санагдаад байхаар нь бучиж сумны төвдөр хүрв. Бүрэн бараа тэлгүрийн үүд эсэргүүлж хоёр жан шавар байшанд хоолнгөр маягтай юм нээсэн жижиг гуансанд солгой буруу хоолойгоор дуулах сонстоно. Муухан грин дэвр өргөн баргал хоолойгоор бархирж байх нь ярангүй чадан ба. Донгорв бүрэн бараа тэлгүрийн шавлахан шонгоос морон уйснаан чайдавс гэгчилэн гарж үрийн юм авлаа. Тэгээд алвар хүнд үзүүлэг гэсэн шиг шумасан буулгаж хоёр талд нь тэгшилж хийхтэн байн байн жижиг гуансны хулсан гишин дээр дэрвэлж улаан бүсийг харж байла. Тэгтэл овоо халсан нэг нь морь харахаар гарч ирээд хөөй энэ донгорв чин одоо болтол яваадгүй юм уу? Нааша ирээд тур сууда гэд морь хараг гэснээ мартаж чис улаан нүрэнд хөлс батгсан хурж иржээ. Донгорв дугайл дээлийн ханчи хормойхон гөвөөд алхсан тэгжил жалгадахыг чанаа хүсч архин дурлсандаа биш чанаа ямар гүрэн байхыг туурах гэсэн ажээ. Жаданда ингэрж адгайлан хэржгэрж хажаан гарган

Уруул гэдэг нь нэмсэн тоглох гэж байгаа үнэний хөнхрөө шиг дарвин. Жавжаар нь пивийн чагаан хөөсөж ураас татуулан байла. Мултарсан лонхны бөглөө шалаар гутарж хагарсан үнсэн лонхнууд тоо алдмаар болчихжээ. Лонгруу суух газар эвлүүлэн ажаартал жадан ба хаалга бахтахуу тарган хүн шиг хоёр мөрөн ханхалж улан сохтуунуудаар талмайран хараад. Хөөй хөө, юунд нь урвэ чихсэн юм ээ? Хараад хоннай хогоон шүүртэхэр яарж байна уу? Баячхий чинь тэгэж их хүч гаргадаггүй юм шүү. Хог худалдаад хэдийхэн олчих нь вэ? Намар гэхдээ би нэг л дээр эдий олно гээд нэг хурууган гожилгож түмэнд хөргөж илтгэжээ. Жадамбад жалгадах садаас чавжил харагдав.

14 Цогжил хоноо бүгдөр ихрүүлсэн чи жуугийн тод ахгүй гэдгэн тодорхой мэдэж байхад олон малтны шангагсан чимээ дуултахад хүйтнэр нээсэн лорой байв. Тэр хамтын буйны хагар хайгар гоодсон юмыг хар ухаанаран өсгсөн шиг өвсөрдөхтэй хөө. Хоёр хаврын хавсарга өнгөрөхтөл гуулан чавхын вэ гэж басамгаяр цуужээ. Лорой үг бийдэл сонсгсон боловч ортой үг байв. Лорой мал сүргэн бүр хончилж харуулахтаа ойрхавийн гжингүү сүргээ салхтаа улан хөөж өөрийн сүргэн толгой даран тосон тараг авуулж туужи хөдөө хөхөрч гадна гандаж явна. Ачаа момийнхэн бомтын энгэртэн хэдэн малаан жадхай дагуулан тавьж саамийн хоёр ямааган гэрийн ойрхон сургажээ. Ягдхад ямаа дэгдэхэд тамай гэдэгч ачаа мом тийм олгон барсан явуулсуул үгийг чихэн намандаа наалдуулдаг нь бишээ. Өгчөн өгчөл байвал бурхнаа шив. Өгснээ навсан хон ярх оншоорлдог бол үелийн үр эргэн гэж хоёр ямандан чихэр бурам хүртэл өгдөг. Мал ховчлсан хон ажам ум анхандан жахан сэжиг ажихтай байсан бол харин үний юм. Энэ юр нь байсгаад өгнө гэтэл бочаага давна. Бидний өөрийн мэдл гэж юм байдгиймүү үгүй юм уу гэж хаяа бодолд автана. Гэвч олон малтны сайшин өхөвөлөх хурал хийснээс хойш дугаа болжээ. Аавын халамжгүй ажамуумын гар дээр өлсөж ундаас илгүй өссөн жалсан харин ажилсаг гэж гайхмаар. Арын уулын гарч хад гонжин чулуу гаргаж хороо хашааган жасыг гэж нэг өглөө хурж жээ түгэн жээ гэж байхад миний муу шар толгой тэгж жүдрээд яах нь вэ? Жавлахын холын чулуун хэрмээс авч болох эсхийг даржаас асуудаа гэжээ. Жавлахын холын чулуун хэрм гэж жалсан гэмэдэ ороход байсан хадлангийн хүрээ юм уу? Газрын жаахч юм уу бүүмэд? Нэг их мөрлжин суналцсан чулуун хэрэм эн тэндэн сэтэрж гутран чулууд нь үрийн усанд бомбын хадланд тэр болдог байв. Жалсан эмгийнхэн хэлснээр дугаган жайдлан даржин хийч хэглэв. Адун уутард явж ирснээс нааши хөл гар нь байм хүчтэй болсныг хэлэхгүй. Хэн нэгтээ авалчж барил марч бодогдоод байдаг болжээ. Урд нь дугаа унах байдгүй түлхэд гарахтаж хүчирдэг бомбтын хөдлийг хэд хүчтэйхэн дөрөөлөд гарахад чаад дорн донгров хонон харуулан сууж байлаа. Жаахо, манай жалсан хааш нь манаргаж явна гэж донгров барахтай догдолдоггүй танун чарайлж хөгжүүн хэлэв. Хонны хороо барих санаатай жавлахын холын чулуун хүрээгээс тайвал яадаг бол гэж дарж даргаас асуухаар явж байна гэд жалсан дугаан хөвтүүлснээн жавлан сув. Донгровын хонд гүүглэх дуунараа бэлчээр даган хур тарахтай бөмбөлжин. Олон малтны хуралда жадан байгаас ганчхан хондой тоо дутаж гоожогцсон донгоровт ямарч атаархал юм уу өөр уцаар төрүүлээгүй. Төвөнд чаанаа нэг бодолтой болжээ. Тэр өдөр архан халамсан жадан ба насандан олж хүртээгүй омогшилтай байж энэ насандан гашуун усны олон малтны төрөнд донхолж нь гэсэн бахархал өвөрлөн гэртэн харжээ. Сангалын танс хөвийн чагаас илүү шохорхол татсан намху байв. Өглөө хийгээ тавьсан чай үд хүрэхтэй чи халуун араан байдаг нь хоноос ирээд чай уус гэж сүйтгүү шууд аяглаад уучдагд нь гэрэл аль хэдийн дурлж байсан юм аа. Хамгийн анх сумны төвдөр ургийн бичгэн авахуд суман дарга намхуутай усыг шилж чумд хийж өгөхөд хүйтэн ус гэж бодоод оодсон усандаа уруулан шилжлэн чарай уулаасна охтон мартаагүй. Юм гэдэг тэгэхэд ийм л сонин ажээ. Одоо өөрөө малтай болж бүр тэгээд гашуун усанд өнчин шигнээ шаргуу айл хамгаас олон малтай болж бүр хурал хойд нь явж шангал авна гэж жүүдэндэнч байгаагүй. Жадан ба мал бултал согцсон мөртөн шавар шороо болсон гутлаараа хэрмийн чохой хухлан тийчиж хай. Элэчхэн хойтноос малан хоёр жүү хөргнэ. Муу донгоров юу юм? Намаа юугаар бодож байх юм? Жилийн дараа би донгоровыг хондон жарна гэж чулчран ярахт нь гэрэл намхуугаан барьсан янжаараа гайхан харж баахан жогсов. Жадан ба олон малтны хуралд явснаас хойш ондон хүн болчихсон шиг донгоровыг хончноор жарна гэсэн аман таваран хэлсэн үгч чавжилт харин үнэн хэлсэн ажээ. Улаан Цөв аймгийн эмнэлгийн хорооны тусгай мэрэгжилтэн сумны төвд ирж өвчин гүч хэмгэн гэсэн сураг гарчээ. Эрүүл өвчтэй бүгдэл

Улаанчин аймгийн амлагийн хорооны тусгай мэрэгжилтэн сумны төвд ирж өвчин гүч химгэн гисэн сураг гарч эрүүл өвчтэй бүгдэл чам болов. Гэтэл амлагийн хорооноос овлогч хүүхэн жадан баг түлхээд таны авсан дугаар чинь хаа байна? Үжи гэхлээр нь жадан баг хүйтэн энийгээд би жадан баа байл шүү. Юун дугаар авахтай. Чаадах чинь чайс үгүй шихан болсон айлаа. Удахгүй манайд хончноор очих гэж гоях тарант тулсан байтал гэж арим юм яртал совлогч хүүхэн эгдэн хурсан бололтой. Таны ихэн болох над хамаагүй. Дугаар гуул орох хэрэггүй гэд хариуч сонсолгүй үүдэн хааж орхов. Намайг ус танихгүй гинү гэд жадан ба хоолойн гөрвөлжин юу хэлхэн олохгүй бахтарв. Хотын жаахан совлогчийн өдөөс яаж чадаагүй аман алгадуулсан даа. Хай. Чогжлийн тэр битүүсөвтэй юм бурхантай уулзлаа гэд журам бас унахгүй гэж хэлтэл чогжил мөрөн дээрээс нь датаж гадгаж чирэв. Үгийн чогжил сонсчих нь гэж мэдсэнгүй болохоор нүдэнд гүлгнээ давлаа. Чогжил эмчээс юу сонсдог уу гэж алгасаж чарай баргар байсантай дээр нь муу үг дуулсантай жадан баг барьж аваад унахчихж чэйдэн дээр нь өшгөлж орхов. Зүгээр байтлаа зүгийн хэрэгтэд уралсан жадан ба санаандаа хурч дугаар даталгүй сумнай амтгад яолон хөвтөж байтал уур тань шатсан гэрэл хурч ирээд дагуулж харжээ. Муу хүн дээшилвэл чон, сайн хүн дээшилвэл хон гэж чам шиг хүний хэлэнд маяглаад байвал ерэн чамтай гэсэн гэрлийн чанах үгээ жадан ба тууруу чиг шиг болов. Чогжил сумны төвөөс гэрж үгэн галгуулж явахтаа жам хорж өгдөггүй. Нансал маань араас нь хоннай борлогон амийн суул тавьж дагав. Жадан ба эмнэлгийн хоронд чогжлийг зүгээр хорсгосон биш байжээ. Өөрийгөө гайхуулах санаатай хүрсэн хүн Нансал маагийн хоннай борлогыг альгуулан ирэхэд үгүй. Жалсан ч надад сольж авсан биш билүү гэж гайхаж байснаа удалгүй учрын мэдэж. Энэ муудан руу гаднаа мэлчиичгээд хүм болгуулахыг сурчихжээ хөө. Гэхдээ надад өшөөрөх нь илүү байж юу гэж хар буужээ. Төвөнд лорой дүжүүлнэ гэж хоннай борлогыг хардаж унсны эчэст өөрөн хий суусан санагдана. Бучин бучин бодход жадан ба бас чаанаа сүвтэй ирд. Өөрийнх нь гонж байгаа нэрийн шарга үнэндан донгруу мэнх. Тэгвэл донгруу нэг сумаар хоёр галуу харвсан юм байна. Уухай. Лорайгоос нүүр олж эхнэрт маань талтай болох сангэр байна уу даах уу. Тэгвэл мөдөтэй олны дунд нүрийн баастад орхих юм гэж хар хорн бучилсан жадан ба өөр хонжиг гэж хэгжүрхсэн гэдрэгэн гэрлийн уур жигчлийг хүргэж орхожээ. Хорвоо гэдэг уучмдан уулын өвөртөлж усыг тогтоохож явчуудад ирэхлээр нүднээ нолмос хүртэл бахтаггүй болчихтгонж хачандаа. Олон хавар нэгэндэн гэдэг шиг жадан багийнх хэрүүл урвал тасархгүй болжээ.

15. Фуурхын урд өдөр жадан ба хонон хайчлаг гэж ойр дүсрэнхний дуудаж найрхи их шиг хөл болов. Энд тэнд нурж сэглэрсэн хонны хорооны онгорхой болгон дээр нь арлын хугархай, балуурхай ширээ сандлаас салуурсан тэрэгэн дугай гэж олдсон бүхнэн овоолж хашсан болжээ. Төвний харсан донгоруу дургун хүрчээ. Энэ жадан ба гэж хөлдөн хий орсон шиг айлгас чи мэнчлээд байхаараа энэ тэрэм барьж суухгүй юу боддог хүм бэ гэвэл Нансалмаа тосч аваад, жадан ба чи ах вэ? Нэг нас буй оторлоо сурчсан хүн эв хавч байна гэж үтэ. Гэрли бодвол хийгээд өх хүн харин мондгүй байх гэж бодсон чинь гэрэл гэгээтэд нь хөдөлж өгөхөөс нүрэн харлах хүнч байхна гэв. Донгруу сандарч, чимэн бүр чаднаа, чавжуулгүйгээд чөлөөтхөн дутаад байна уу гэвэл Нансалмаа бүрч мөчөө өгдөг нь бишээ. Жаахо шармахны тула хармах татав гэж болохноо гэвэл гэрлийн шарман яганчрыг улайс хийж аваад, та хоёр амууралтай газраа дөнгөж олжуудаахоо

Орж чай уучих гэвэл нансалмаа бахан хансан болж. Энэ донруулчин эр юм байгаад бидэнд эсээр босох гээд байдаг шүү гэж хорлох хэлэв. Тэр бүхний сонсож таагүй болсон гүнжмаа тоон гэрт орж очжээ. Нансалмагийн хэснээр эр юм байгаад эмэстэй ам хоншор булаалдаа донруутан хатуухан гүх хэлмээр байлаач. Олны өмнө эринх нүрт хүрэхээс ерхийх тань жайлж суусан ажээ. Эхнэрийнхэн тагж байхыг донгоровч анцсангүй дугай болж хайч билүүдэж суужээ. Хороонд хурайхав үймэж гуудсан ноос гадсан хагийн тасархай хөлд оролдож өлөн тоосонд ханиалах гарна. Хүмүүс хондон шаардан хорооны гадна гаргаад хайчилж эхлэв. Танайх хогоон шүрдэж авдаг юм уу? Хөржин чинь бүр хөглөрчхөд байна гэж донгоров санамсар гүнхэн хэлэв. Тэгэд нансалмах хажуудаг бүсгүйг нь явуурж аваад хэн ч хамшиг хонны хоргол бүснөөс нь ойчмогч нь тоолж худалдах дарин очих юм бэ? Жадан баач нь манай гас шуундаа толгой чохсон түрэн баян хүн байгаад тэгж нүрэн хөөтгүй шүү гэвэл гэрэл даажганхын даалгүй донгорвийг сүмхэн гэгч ширгэж авснаа. Пөх баян ангалдтаа миний л биелэр хэдэн сэрвихтэй байхаас жадан ба тэгж хийдэг байсан бол эдийн хүртэл хоноон ноосон нөмөрхтэй нь бүтшүүлж явахгүй гэж хэлэхдээ нүдэн жарилж авчээ. Нансалмаа чулуу наадам хийсэн дан сандарсан бололтой. Айда. Манай гашууны айлан боловч ажиглаад байвал аавын хамар мори гэдэг шиг юмтай. Буянтай гэвэл гүнжмал байна гэд донгорвийг тунрсхийн харж хайчаан тас тас хийлэгвэл. Буян гэж чи юу байх юм да Нансалмаа? Амны бэлгээс аштын бэлэг гэдэг шүү. Чи гэж дандаа л хэрэггүй ярьж байх юм аа. Наадам гэхэд үнэн гэхэд наадам шиг юм яриад байдаг чинь ямар хчүү юм бэ гэж гүнжмаа хэлээд дугайхан ноос төврээд алхажээ. Хайж билүүдэж суусан донгорв эхнэрийнхэн үгэн дагуулж нэг үг яриг гэсэн бололтой уруулан завсрал хийснэн гэрэлтэй харч мөргөө доошон харав. Ааш үгээдэж алиа ярсан нансалмаа бүрч уруулан жимэлхэн хондорын элэгдэн хөвдөх шихам шуухтан хайч тажих нуулжээ. Гүнжмаа хонны хороон дахиж ирсэнгүй. Бертэн харж аавдаан чай чуйгийн бажаа нэгэд явжээ. Үнэндан айл хэдийн болинчай хол бажаагаа тавьчихсны нь донгорв антгүй мэднэ. Гүнжмаа гэрж үгэн будал даргадан алхах гэд хамран ширхарж долмсч ярилав. Өөрөн хижээч алей хуруу аашилж хөнгөн хөвсгөр байж чаддаг удаан сэтгэл нь улмаас улам бэгдэрж байдгаа мэддэгч яаж юм ултарж гархан олохгүй дан бохимдох шиг болов. Гэрэлдээ өөрийнх нь ааштай. Нансалмаа гэж сэтгэлд нь хэдий гонг байлаач хэнээс илүү далдалж чаддаг нь гайхмараа гэхээс гүнжмаа өөрийгөө голдог. Өнөөдөр тэр бодол нь бүрч лавширжээ. Хүнээ сайхан өөр өөрийн үнэн чихэнэ гэж бодсон донгорт итгэг итгэлэн инээттэй ханаатай амьдралын үргэлжлүүлж байгаа нь л чорын ганц тайдхрал болоог сэтгэлийн гүндэн дандгнан байдагажээ. Гүнжмаа ингэж боцоор явхдаа уртхан санаа алдаг мэт болоод толгойгоо үл мэдэх сэгсрэн алхав. Жаданба сумны хоршоонд нарийн боов арих тамих авна гэж явснаа хон хайчлаад хагаслаг үйс жаахан халмах харж иржээ. Сайхан болтол инээд хөртөө байсан гэрэл нөхрөн үжээд чирээн чанаа нэг л биш болж ширв татаж авснаа бас л харуусан гударчхаж гээд ингэр хормойгоо гүгэн авчирсан юмсыг гэртэн оруулахар босов. Жаданба морин уяад эргэж харснаа овн нэгтэж хөл дөрэн хэд дайвурж аваад нэг гэдэс хийж уруулан торгуйлхан хий үлээж. Жаахо та нар маань жүдэрл гэрт орж хүйтэн юм жалгалчхаа гэвэл донгорв хүйтэн инээж аваад тэгээд үлдснээ чи өөрөө хайчлах уу гэвэл нансалмаа өлгөж аваад харин штэ гэрлэл хөөрхий усан нуудалж гойсон говол донгорв бидхэд ямар хийдлэн марсан олсоо. Чамайг харуус жалгалж явуу гэд бид ирсэн биш шүү. Эрхэн байж шинжгүй гэдг нь гэж дургүй чин хэлжээ. Нансалмагийн ам хатурж байгаагаас нь сумандар болсон явдлын хорн гарч гүйчээгүүх тууруулсан донгорв. Жаа жаа болж гэм сурсан жангийн сураар боож болдог уугаас хойш

Бодлын сайхан бэр суудаг байна шүү гэж Нансалма ерэн мухайсан хайчаан донгоровд өгтөн гашуун хоншоорлохон алдсангүй. Тэгэхгүй яах юм? Гаданбаа шүүжи сайндан гүнжмайд хоёрыг бүтөөн гэнэ үдээ. Ажаа мөмөөс доордгүй байгаа биж ээ. Маам суусангүй биш амьд гэгээл биж дээ гэж Гаданбаа сохтуусал өгөх хавчуулбол бүгд инээлчв. Донгоров харуу алдалгүй. Чамд бол лувсан дарга илүү биш юм уу гэхлээр Гаданбаа улмал жисхийн гэрөөдөн харж аваад буянтай хүнээ бухлан тоглоно гэдэг юм даа гэж тоос баргуулан явлан суугаад, за таандалт нэг юм дуулгая гэж ихэл юм мэдсэн толуутай явлан суужээ. Сайн хүн явснаа муухан эзнэн гэдэг шүү, чиний амнаас юу л дуулах вэ гэсэр гэрэл дөвөртэй чаа авчирж аяглав. Та нар сонсон уу? Өнөө жилийн 8 сард хошуун дээр найртай гэн шүү гэж Гаданбаа уруулан торвилхон нүдэн арчиж авв. Тэгнэ. Тэгтэл Гаданбаагийн нүдэн сэргэж хормойд нь хий орох гээд байхгүй юу гэж Нансалма даажгнавал Гаданбаа суудалж амж аваад, юу яриад байхдаа намайг хавчуулах нь юм. Гол нь төмтөн өрхий шаганж хөдөлмөрийн жишээч сонгоно гэж байна шүү. Тэгэхэд манай гашуунд хэдэн айл торж байдаг болоо гэснэн донгоровыг хараад авв. Хараа, үнэхээр манайхын чин төмөнд хөрөхтэй айл чинь юу билээ? Байдгиймүү да гэж Нансалма дуу алдсан донгоровыг харав. Гаданбаа хоолойгоо жасч аваад, байлгүй дээ. Мөддөл орлого жарлаг тэмдэглээд ирэхлээр мэдчихнэ штэ. Донгорвоо, танайх хог худалдсан орлогоо нэмбэл ойртгүй юу гэж эрүүгээр нь дохсхийн асуув. Тэр хэдийхэн байнавэ? Танайх шиг олон малын орлогч бишээ, зүгээр л сахалд наалдсан будаа гэж бодчихоо гэж хэлэхдээ донгоров хүйтэн нэгээд авчээ. Манайх уу? Тэртээ тэргүй сумнайх мэдэж байлгүй дээ. Ганчаар гожигоод эвгүй гэхээс гэж Гаданбаа жаахан ханхалж өсхийн хэлэхдээ мөрөн хөдлөгчээ. Унах нар уулын толгоогоос уурах хэр болоход хайчны ажил дуусч хувцас гунраан гөвж давн бүсгүй чууд угааж ярчин наан чанан гарын гурм байхтай донгоров харин гээд чөдөртөө мөрөн жүг алхав. Яах нь вэ? Жаахан сууч хаад ихгүй юу гэж гэрэл гайхаж авбал, үгүй гэж донгоров товчхон хариулаад эргэж харуулгуй явхад, юу гэсэн үг юм бэ донгоров аха? Эдит харлаа гэдэг хонмол хотолж өгсөн байтал гэж гэрэл аяга барьсан чигээр ялгүй гомдолтой харж аваад хоолын ээдрэг шиг болов. Ябал явгада, бидэн хүн биш үү? Донгоров ерөн чанаа юу бишлгэж байгааг хэн мэдхэв гэж Нансалма хусамдаа давв. Гэрэл бүрж илүү чанаа юм бодчихж, чи чинэ донгоровыг сайн ойлгоно штэ гэжээ. Донгоров үнэхээр чанаа нэг юм бодож байв. Ядахта Гаданбаагийн ханхалжиж байхдаа дурмжхан байгаагаа нуусанч нуруун чохиж байгаа гэрлийн чараагаас тэр юу нэгийг тууруулсан ажээ. Төмтөн өрхий шагнана гэсэн үгэнд өөр бусд нь аман жаваа гаргах шиг өнгөрсөн бол донгоров харин тэгж бодоогүй. Яг үнний хэлвэл хараатан хөдлөө гэвэл оновчтой. Донгоров ард нь хэлэлч үгийг чихэн наман данч наалдуулгүй морондоо мордоод гэрлийн хүн болж даржин хийх чиглэлээ. Донгоров хэд гурваар бэлчиг үхрийн сүргийг дайрж гарахтай дурандаж нэг харахтай явсаар даржин гадна шууд оцсонгүй жирууд худаг дээр нь хөрөв. Морон чомж тавиад төмөр хөрөөтэй гом ховоогоор нь ус татаж онгчонд хийхтэй худгийн бороо тойрон хөвцсөн үхрүүд нэг хоёроор босч ирэн ус унартан уух байхын хооронд шандханж байлаа. Ажтай хүн хаашил ондоон байна да. Айлын онгч ихч хагсаах хүн сайхан байна. Гэрт орвол яас юм гэсэр дарж хурж ирээд тамих гож илглаа. Манай шар тарлан бэрэн буухыг харав уу гэж донгоров асуухдаа үгний гогцоогоо яаж жалдаг вилээ гэж дотрон ухаан бишэлгэж суужээ. Би бас саяхан суманд хурал хийгээд ирээ шүү. Хөгшин мэдэх магадгүй гэж дарж үл мэдэгч хариулав. Оо, танай дарга болсон улс гэж өдөржин хуралхай биш бол тойрон суралчин гээд грим ухар сахгүй салхдах юм аа. Нэг бодвол бидэн шиг грим ухар сахаад насы бархаас дээр шүү гэж донгоров салхан талд нь гарчээ. Ай, хэлэхэд амархан. Одоо хоёр хоногоос орлог жарлаг бүртгэн гэж элэг бүрэн унтал сэгүүлж айл тойрноо
Хөй,

Таныхын тэгэд ноос нолуран худалдсан бижээ. Энэ жил хошуу наадмын хурал хийж түмтэн өрхий шагнан шүү. Бодолтой байда. Гэхдэн донгруу. Тийм үү? Гэж энэс гэж авснаа. Даан чин жадан ба дээлтэн багтхуу хангалчад байсан юм. Гэвэл дарж. Жадан багийн хангалчгаж гэжтэй. Бүрэл гэрлийн хүчтэй. Тэгхээс жадан ба хоосон хонголжоод юуган бүтөөчх нь вэ? Гэж дурамчхан хэлснаа. Царай нь үл мэдэг улаас хийж авчээ. Том тэмөрхий хошуу наадмын хурал дээр шагнах чимэ үнгүү улаан мэт ам дамжиж явсаар мэдгүй хөнгөө болжээ. Тэгэхэд нэг хүн ул таамсарлан тэгж хөөргөдөж хөвсөрдөөд хөөс болохоор жүгэн хож байсан дээрэ гэсэн лорой үгэн байлаа. Чогжил хоёр айлын тоогоо нийлүүлж мэдүүлээд том тэмөрхийн алдрыг хүртэх гэж горлоод авдан хэлэгтэн тийм хариу олсон байв. Гашуундаа манайх чинь одоо дундаас доогор ондорлоготой айлын тонд орлоо шүү гэж чогжил бодол болон эхнэрэн харав. Хэлхэн тэгж хэлэхээстэ жадан багийнх малын тоогор гашуундаа оройлж байлаач хонооно чанаа юу муутай харагдаад байна. Явандан донгорвол сэр чохомдоо гэвэл чогжил юу хэлэх гэснэн болж аяхтай чагаан хэд том очоод гарч явв.

Сая та бүхэндөө зохиогч Сабухогийн бичсэн Хуурай үерг романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын өн цагт хүлэн авч сонсцгоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал. Хинагц Майлс, Юрнка хинагц Бөрөнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 6 сарын 29 Билгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 15 гарагийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: манай аймаг жуулчлалын үжимжин орныг бүх талаар дэс төвшүүлж байх.
1: Манай аймаг энэ жилийн 1-5 сард настай чуудын асрамжийн нөхөрийг 2288 том 9100 төгрөг тархаасан.
0: Шилингул аймгийн Аншин нэмдгийн хороо өвчтөдөд сайдруу биелчилж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай аймгийн гэл үжимжийн орон жуулчлалсадын олон гисцэн жуулчлалын хэрэгцээ шаардлагын тойронд соёл жуулчлалын шинэ ажигнэлтийн хэлбэрийг үргэлжлэн баялаг жуулж, жуулчлалын орны суур төхөөрөмж ийж бүрдүүлэн төвлөрд жуулж, үйлчлэгийг шилдэг жуулан жуулчлалын үжимжийн орныг бүх талаар дэс төвшүүлж байна. Чулуунхой хөшөөний Юнайтед нийслэлийн бүрийн үжимжийн орон жуулчлах садад дүгүм үжүүлэхийн тулд энэ жил жуун дугай тэрэг ба 24 хүртээ чаглахан хөдөлгүүрт тэрэг тохируулснаас жуулчлах сад коч хэрвэж дугаа унаад жуулчлан тарах зам шугаман чөлөөтэй төлөвжүүлж сар талын гүн үжимжийн сонорхон эртний нийслэлийн буураар жуулчлан сэлүүжих болжээ. Юнайтед нийслэлийн бүрийн үжимжийн орон бас судлан суралцах гэж нэртийн хэлбэр байдлыг өдөр ирэх үе баялаг жуулж энэ жилийн 5 сард 570 хавтгай дөрвөлжин метрийн судлан суралцах хичээлийн гэрийг ашиглалтад оруулан хичээлийн гэртээ хууч судлын бичлэн ойлгох ба түүхийн дурсгалд жийлсэн сэргэн засаг байдлын бичлэн ойлгох хоёр их төрөлжүүлээ тохируулснаас гэр бүлийн жуулчлалд баялаг уулга нэмрэлжээ. Өвөр Монголын шартал жуулчлалын үжимжийн орны хамааралтын хязгаарт компанийн дэд ерөнхий дамбал УЖМ-ийн сурвалжлах хүлээхтэн. Энэ жил бид дугаан унж Юнайтед нийслэлээр жуулчлах төрөлжүүлийн шинээр нэмж тохируулахын дагуу ардын зам үйлийн бичлэн ойлгох хүрээлэн байгуулжээ. Бид халамсаг үйлчлэгээр ам бүх улсын гал газрын жуулчлах садыг баярлан ухтаж байна гэлээ. Баруун үжимчин хошуу хавчхи үжимжийн орны эдэс төвшүүлэг инженерин гэж эмгч урамтай явуулж байла. Үжимжийн орны гэр бүлийн судлан суралч хэр гадн сэлүүчин жуулчлах зэрэг хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж хүүхдийн чингэлийн хүрээлэн, энкрэ амьтдийн чингэлийн хүрээлэн, шармаш шарж ихээр буудлах тойрог зэрэг гурван их онцлогт бичлэн ойлгох тойргийн шинээр нэмэгдүүлж одоохонд элжүүлийн бэлтгэл ажил урагштай ягч байна. Хавчхи үжимжийн орны харуулчлагтан боошин дүүн сурвалжлах хүлээхтэн одоо хүүхдийн чингэлийн хүрээлэнгийн 11 жилийн төхөөрөмжийг эдэс төвшүүлэн 7 сарын ихээр ашиглалтад оруулахар байна гэлээ. Ойлгосноор энэ жил манай аймаг адуун соёл талбуудхийн наадам өртөн тэрэг жолоодож жуулчлах зэрэг олон хүрээ чарааны тойронд 80 гаруй жилийн онцлогт ажиллаг өрнүүлж соёл жуулчлалын жагт хүрээ хөгжөлтөд шинэ амжилтлын хүчин дэмрэлэхэр байна.
1: Манай орооны мэдээ. Манай аймаг энэ жилийн 1-5 сард нийт 2288 том 9100 төгрөгийн настай чуудын асрамжийн нөхөр тархаасан байна. Сурвалжлагч аймгийн ардын явдлын товчооноос ойлгосноор сар бүрийн 240 төгрөгийн өртөн засаг хорны насчлалын асрамжийн нөхөр ба төвийн эдийн засгийн настай чуудын асрамжийн нөхөр болох амьдралын чадвараа алдсан зэрэг дэсн дунд зэрэгс дээших насны 800 төгрөгийн насчлалын асрамжийн үйлчлэгний хэрэглэгний нөхөрөөс гадна энэ жилийн 1-5 сар болтол бүх аймгаараа өндөр насны нөхөр, аж ахуйн хүчирдэлтэй настай чуудын насчлалын асрамжийн үйлчлэгний нөхөр, совилалтын нөхөр жич төвлөрүүлэн асран харгалзах үйлчлэгний нөхөр зэрэг эл төрлийн асрамжийн нөхөрийг 2288 том 9100 төгрөг тархааж нийт 6 том 1900 хүн удаад ашиг хүртээсэн байна. Үүнд өндөр насны нөхөрийн талаар 77-оос 89 бүхэл насны хүн бүрд сард 100 төгрөг, 90-99 бүхэл насны хүн бүрд сард 300 төгрөг, 100 бүхэл наснаас дээших хүн бүрд сард 600 төгрөгийн баримжаагаар бүх аймгаараа нийт 1614 том 5500 төгрөг тархааж 3 том 7200 настанд ашиг хүртээжээ. Хот хөдөөний наад захын амьдралын батлаг хүртэж байгаа 70-76 бүхэл насны аж ахуйн хүчирдэлтэй настай чуудад чиглүүлэн хүн бүрд сард 50 төгрөгийн баримжаагаар насчлалын асрамжийн үйлчлэгний нөхөрийг нийт 537 төгрөг тархааж хоёр том 1600 настанд ашиг хүртэжээ. Амьдралан өөрөн арга цаа дийлгүйгээр магдлан тогтоогдсон аж ахуйн хүчирдэлтэй настай чуудын совлалтын нөхөрийн талаар бүхэл 60 нас жичээ түүнээс дээших наад захын амьдралын батлаг хүртэж байгаа.

0: амьдралын чадвараа бүрмсэн алдсан настай чуудад хүн бүрд сард 100 төгрөг. Амьдралын чадвараа алдсан хүн бүрд сард 50 төгрөгийн баримжаагаар совилтын нөхрийг 100 бөгөөд 6 төм 900 төгрөгт харахаж 3100 настанд ашиг хүртэжээ. Унас гадна манай аймаг бас аж ахуйн хүчирдэлтэй амьдралын чадвараа бүрмсэн алдсан настай чуудын харгалзан асрах үйлчилгээний нөхрийг 31 төм 2700 төгрөгт тархаж 19 настай чуудын гэр бүлийн асран харгалзах дараасыг хөнгөрүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ Шилэнгол аймгийн Аншин нэмлийн хороо ямагт намын байгууллалтын тэргүүн барин тавьж намын байгууллалт болон ажил төрлийн гүнжгээ уусалчлыг ахуулан эмнэлгийн хорооны үсрэлтийн чанартай хөгжилтийг баялуулж бүх аймгийн оюун мэдрэлийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний дутуудлын нөхөрлөн өвчтөдөд өнөнхөө сайдур үйлчилж байна. Шилэнгол аймгийн Аншин эмнэлгийн хороо ямагт намын байгууллалтаар эмнэлгийн үйлчлэг шинжилгээний төрлийн байгууллалт чадвартны хүмүүжүүлэхийг удирдуулан ардын төлөө үйлчлэх нэр тэмдгийн ойлголтын 3 намын үрийн байгууллалтад гүнжгээ туушлуулж 74 намын гишүүнийг жангилын ажлын байр тохируулан голлогтой ажил хүнд үргийн үүргэлүүлж жагсаалын хошуу жигнэнд ажилуулжээ. Шилэнгол аймгийн Аншин эмнэлгийн хорооны намын хорооны гишүүн Дэд хорооны дарга Жорви сурвалжлах хүлээхтэй бид шилдэгийн хүмүүжүүлэхэд хүчлэн дотн гадаас хамтран хөдөлжхий баримталж алсаас хамтран уншлах ажилгийг байнгын чанартай өрнүүлэхийн хамт шилдэг намын гишүүн Катар тухайлсан ажлын голөгч хүчний сонгон гадагш томилж суралчулан тусгай салааны дутуудлыг нөхөрлж Оншлын өмнөх ойлгодгуна шинтгэж тусгай мэдлийн чадварыг бүх талаар дээшлүүлж байна гэлээ. 20 жилээс Аншин өмнөгийн хороо шинжилгээний төрлийн байгууллалтыг чухалч хэлж дотор салаава буян хүндийн хамааралтын гүдэ өмнөгийн нэмэн байгуулахын дагуу оюун мэдрэлийн салаа, унталгийн анаа ухааны салаа нь аймгийн дэсийн голлогтой тусгай салааг бойжуулах нэгчэр зөвшөөрөгдөхийн ахуулан өмнөгийн хороова нийгэм торгийн нэг чохчуулах эрүүлжүүлэх загварыг хэрэгжүүлж оюун мэдрэлийн сааттай өвчтөнөө эрүүлчлэхэд дэмжлэг үзүүлжээ. Эндээс гадна Шилэнгол аймгийн оюун мэдрэлийн тусгай салааны холбоог төрүүлэн байгуулж тусгай мэрэгжлийн сонгон тамилж үндсэн шатны гүнжгэрүүлэн эмчлэг хийж тэтгэн дэмжих

0: Сэтгчийн лавлаг эмчлэх хийх эм хүргэгчрэг ард дүгүм үзүүлэг үйлчлэх хангаж байна гэлээ. Аншин эмүлгийн хорооны бүх аймгийн чорын ганчи оюун мэдрэлийн эрүүл хамгааллын асрамжийн байгууллагын болсны хавьд ардын эмдэрлийн үйлчлэх нийтийн асрамжийн эцсийн километрийн нэвтрүүлэх ямхт ажлын голлогоон болгож 2021 оноос нааш 7715 хунуудаанай үчирдэлтэй өвчтөнд нийт ажуу 60 тум 7000 төгрөгийн сүйтгэл хураахгүй эмийн жүлэст төгөөж онж хүчирдэлтэй хүнд эсийн оюун мэдрэлийн өвчтөний эмчилгээний жардлыг бүхнийг данснаас чариулах төрийн болгийн найдваржуулан аврах чухалтай бүхний аврах, батлах чухалтай бүхний батлахыг биелүүлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 27-ны өдөр шулуун хөх ушууны голдлоготой соёл жуулчлалын төрөлжүйл болох Шиннаду тал нутгийн жуулчлал сэлгүүлчлийн газар эзэгнэлтэй эхлүүллээ. Тус төрөлжүйл нь Юаны дээд нийслэлийн буурийн эргэн тойрны өвөрмөч түүх соёлын уулагтхуун болон байгалийн тал нутгийн өнгө үзэмжид суурилж жуулчлах садад тал нутгийн соёл жуулчлалыг гүнзгий ойлгуулах болно. Эзэгнэлтэй эхлүүлсэн анхны өдөр нэг том гарай хүн удааны жуулчлагч их хүлээ авсан байна. Үзэмчийн орондох Юань улсын үеийн өвөрмөц онцлогтой барилга нь хүмүүсийн анхаарлыг татаж, жуулчлагсад өвөрмөц онцлогт барилгыг тойрон үзэхийн дагуу бодит үзэмчийн тоглолтыг сонирхон Юань улсын үеийн хотын үзэмж болон тал нутгийн соёлын өвөрмөц гайхамшигт бэйчлэн ойлгосон байна. Тэнжингаас ирсэн жуулчлагч Янхун Бөө сурвалжлах хүлээгтэн шулуун хөх ушуунд анх удаа ирж байна. Тал нутгаар тойрон жуулчлаад сэтгэл сэргэж байна гэлээ. Шиннаду тал нутгийн жуулчлал сэлгүүлчлийн газрын ерөнхий бэл оруулалт нь 5 дуншуур 90,000 төмөн төгрөгт хүрч алтан хуагийн шар талд байрлж дэлхийн соёлын өв Юаны дээд нийслэлийн буйртай хөршилж байна. Жуулчлал сэлгүүлчлийн газарт жуулчлагсад дүйлчлэх төв, бодит үзэмчийн тоглолтын тойрог, Монгол эдэн умдааны зээл, уламжлалт Монгол гэрийн онцлогт буудал болон шөнийн үзэмжийн сонирхох гэр зэрэг олон чадамжтай тойргийг тохируулж морин мэрэгжлийн үзүүлэх бүхийн барилдаан бодисын бос соёлын өвийн гар урлалыг бичлэн ойлгох төдэг галын үдшилэг ба элсэрхэг газарт хээрлэн жуулчлах зэрэг төрөлжүүлийн хамран дээд дэсийн жуулчлал сэлгүүлчлийн газрын эзэгнэлтийн байдлын тутуудлыг нөхөрлж Юаны дээд нийслэлийн буйр Холын шарга даагийн элсэрхэг газар зэрэг жуулчлалын их баялгийг холбож, тухайн газрын бүх орон бүсийн жуулчлалын хөгжилтийн шугамыг төлдөржүүлсэн байна. Шулуун хөх ушууны Шиннаду тал нутгийн жуулчлал сэлгүүлчлийн газрын бүтээгдэхүүний ухуулгын хариуцлагатан Левхүй сурвалжлах хүлээгтэн Шиннаду тал нутгийн жуулчлал сэлгүүлчлийн газарт бэйчлэн ойлгох маягийн тоглолт, хээр буудлах, хүүхдийн тоглоомын тойрог, элэс манхаар жуулчлах, онцлогт хоног бууц зэрэг олон ихчсэн бэйчлэн ойлгох төрөлжүүдийг тохируулсан байна. Дараагийн алхамд бид иж бүрдсэн төхөөрөмжийг дэс дэвшүүлэн үйлчилгээний хэр төвшингөө дэвшлүүлнэ гэлээ. Ойрын жилд шулуун хөх ушуу Дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг батж хогчлохоор гол шижин болгож, түүх соёлын их баялгийг гүнзгий уудлан, соёл жуулчлалын шин эзэгнэлтийн хэлбэрийг бий болгосон байна. Шиннаду тал нутгийн жуулчлал сэлгүүлчлийн газар эзэгнэлтэд эхлүүлсэн нь тухайн газрын ам ахуй ба соёлын их баялгийг бүтэмжтэй амлуулж, соёл жуулчлалын хэрэглэгний зах дэлгүүрийг өргөтгөн, зуны уларлын жуулчлалыг улам хөгжөнтэй болгох болно.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 28-ны өдөр авах ушуунаа Шилэнгуулын амтад идэнэ гол сэдвт соёл жуулчлалын ажиллагаа нь Хүүхтва морь гол сэдвт соёлын хөрөлдөнд явагдаж жуулчлагчдын анхаарлыг татлаа. Тус удааны ажиллагаа дээр чигээ амтлах, бодисын бос соёлын өвийн урмэрэгжлийн үзүүлэг, үндэсний дуу бүжгийн тоглолт, амтад идэнэ амтлах зэрэг уулгыг тохируулж жуулчлагчд чигээ бүхэл хонны шүүс, бурч зэрэг уламжлалт идэнэ умдааны амтлахаар дамжин тал нутгийн идэнэ умдааныг бэжлэн ойлгожээ. Өвөр Монголын Мэнжин Адууны улсын хөгжүүлэлтийн хажгаартай хариуцлага компанийн хариуцлагатан мөрөн сурвалжлах хүлээгтэн. Бид баруун үзмчин хошуунаас ирсэн юм. Нэн олон хүмүүст чиганы бүтээгдэхүүнээ дэлгэн үзүүлж ухуулсан юм гэлээ. Тус удааны ажилгээ жуулчлах садад хандуулан үн төлрөгөөр явагдуулж, олон тумны жуна уларлын соёлын амьдралыг баялагжуулан, авах хөшөөний чиганы соёл жуулчлалын нэрийн хуудсыг улам алдаршуулж, тухайн газрын соёл жуулчлалын аж үйлсийн уулсчлалын чанар сатыг хөгжүүлтөдөг хүчин нэмрэлхийг жоров.
1: Манай орооны мэдээ Улгын хамаарлын ордны 3-р хугацааны цан жижигхийн соёл жуулчлалын ширс ажиллаг цан жижигхийн хөндийн үзэмжийн орнд эхэлж бүх улсын ял газрын жуулчлагчид татсан байна. Эхлэлтийн ёслолд цан жижигхийн гол сэдэвт уран сайхны тоглолт гар

0: Аж чан чижиг сонирхох тусгай жуулчлалын шугам жичи соёл жуулчлалын ширс бүтээгдэхүүний нийтэлж гэрэл зураг татах уран сайхны тоглолт гаргах амтад идэн амтлах ба соёлын үүдэлтийн үзүүлэх гар урлал хийхий бичлэн ойлгох хэр буудлах зэрэг таван уулгыг багтаасан байна. Ширс ажиллагааны нэг болох цэлгэр талын хамтын хором чижигхийн тал байдаг хайрын болцоо хамтын хормын ёслол нь тус удааны ажиллагааны гялс чих болсон байна. Хамтын хормын ёслолд 10 шин хос оролцож, хормын ёслол нь цан чижигхийн хүндийд хөгжөөнтэй сайхан явагдлаа. Улгын хамарлтын орон цан чижигээр гол болгосон амь ахуйн эх баялаг болон жуулчлалын ажвилсын гүнжгээ уусалчлыг ахиулж, холын тэргэл улгын онцлогт соёл жуулчлалын нэр тэмдгий үргэлжлэн чогчлно.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Манай эмэг нийгмийн баталгааны дүрмийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх талаар бодит шовтлол гаргаж, энэ жилийн 5 сарын сүүлч болтол хамтын ажиухан жохон байгууллалтаар дамжин жуу 75 хүнд нийт 2 том нийгмийн нэгжүн төвөргийн нөхөр болгон 314 хүнд жуун том 8300 төвөргийн нийгмийн бэлмөнгнөө тусламж хүртээжээ.
0: Энэ жил Шилийн хотод 423 том төгрөгийн бэл оруулж цог уул сум, Аршаан булаг, Балгас, Баян булаг сумны эрүүл хамгааллын хорог өөрчлөлт засахын хамт DR өнгөт хэд толгойны байцаалтын машин зэрэг MML-ийн төхөөрөмжийг бүрэн шүүлж, үйлчилгээний нөхцөлийг сайжруулан олон төмөнд шилдэг үйлчлэг хангахаар байна.
1: Энэ чих нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удвалч Хичиг, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
0: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг үеийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг үеийн байдал өнөө

Хэсэгдэн аян цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал идэрнэ. Өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай маргааш ихэнх их хэсэг газар орнод жирвсгэн баг бороо орж хэсэгдэн төр зуур их усархаг бороо орох аян цахилж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал идэрнэ. Өмнөөс 4 дэсийн салхинтай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвжээнд үлдэ хэсэгдэн тунглах. Ихэнх хэсэг газар орнод жирвсгэн баг бороо орно. Хэсэгдэн төр зуур их усархаг бороо орох, аян цахилж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал идэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирвсгэн баг бороо орно. Өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирвсгэн баг бороо орно. Өмнөөс 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жирвсгэн баг бороо орно. Өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь ихэнх хэсэг газар орнод жирвсгэн баг бороо орно. Хэсэгдэн аян цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал идэрнэ. Өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай маргааш ихэнх хэсэг газар орнод жирвсгэн баг бороо орж хэсэгдэн төр зуур их усархаг бороо орох аян цахилж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал идэрнэ. Өмнөөс 4 дэсийн салхинтай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвжээнд үлдэ хэсэгдэн тунглах. Ихэнх хэсэг газар орнод жирвсгэн баг бороо орно. Хэсэгдэн төр зуур их усархаг бороо орох аян цахилж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал идэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай шилийн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирвсгэн баг бороо орно. Өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирвсгэн баг бороо орно. Өмнөөс 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жирвсгэн баг бороо орно. Өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас үлсэн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ уруханы оюуны сан малчин

0: алтан мөч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малж тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
0: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдод. Малж тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ жихийн нэвтрүүлгийн шин малж хорон болнаар Адууны аж үйлсийн хөгжилд Монгол морины холбоот уралдаан гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шин малж хорон.
0: Арын жилээс нааш аймгийн намын хорооч ихаргаас Адууны аж үйлсийн хөгжилтийн дээд хэмжээгээр чухалчлан Элүүдэлүү адуун соёлын ах баялаг ба гүнж үзэн адууны аж үйлсийн суурн төшигдэн жуулчлал ба адууны аж үйлсийн уялдуулах чаврыг бүх хүчнээр дэлгэрүүлж адууны аж үйлс ба адуун соёлын сэдвт жуулчлалын бүтчин хэлбэрийн ховруулан дэсжүүлж шилэн голын нэр алдаршил болон нөлөөлөх хүчнийг тасралтгүйд ажиллуулж байна. Энэ ботаник жишээ бол дараа 2023 оны өвлөөс эрхэлсэн Монгол морины жоргоснаа хундахт шилэн гол аймгийн Монгол морины холбоот уралдаан болно. Манай аймаг одоо болтол нэгэнт 3 хугацааны Монгол морины холбоот уралдааны өвлийн уралдааны уралдаан болон 2 хугацааны Монгол морины холбоот уралдааны жуна уралдааны уралдааны амжилттай эрхэлж 3 дугаар хугацааны жуна уралдааны Монгол морины холбоот уралдааны одоогийн жохон байгуулын явагдуулж байна. Монгол морины холбоот уралдаан нь Шилэн гол аймгийн өртөн сэдэж эрхэлсэн онцлогт том хэлбэрийн олон том чанартай соёл тэмрийн ажиллагаа болсны хавьд Эрхлийн явагдуулснаас нааш бүх аймгийн адуу малчдаг малчид болон уралдаамор уяадаг уяачдын халуун хүрээлийг олж малчин дараачдын орлогыг нэмэгдүүлж соёл жуулчлалын үйлсийн өргөн хөгжилтийг дайжлах чухал хөдөлгөөн хүчин болсон юм. Онцгойлон шат шатны уралдаанаар дамжин аймгийн шийдвэрт уралдаанд оролч хэр хэмиг олгодог нь нэн олон уяачдад ур мөргөжил чансаагаан шалгаж нөхрөлөн жужаатгаж харилцан суралцах тавчин болжээ. Тус хугацааны нэвтрүүлгээр манай төвийн сурвалжлагч Алмаз Содвилэг энг 2 амин уртын сурвалжилэн бичсэн Монгол морины холбоот уралдааны тухай сүнд уяачдын сайшаал хүрээлэл хийгээд санал бодлого өгсөн сурвалжлаг сонсгоно. Эрен хотын гэрэлтод сумнай, Тойлгачаанай, Хангин хурд, Галууяанай, Жалууяач, Эрдэн бат бол 3 жил дараалан Монгол морины холбоот уралдаанд оролцсон уяач мөртөн Төвнөө морин 3 дугаар хугацааны Монгол морины холбоот уралдаанаа өвлийн уралдааны уралдаанд дэдэлж байсан билээ. Эрдэн бат.
2: Одоо миний нэг өөрийн хувьд авч ялвал энэ Монгол морины зориг санаа одоо хондогт шийдвэрт энэ уралдааны ер нь зохион байгуулж байгаа энэ одоо манай засаг одоо юунаас яаж байгаа вэ? Энэ бас нэг Монгол морины зориг санаагаар одоо ер нь юм болгоны идэх хэжүүлж одоо ер нь адуу малжиж байгаа хүн босоод одоо энэ нэг шин цагийн шин Монгол мор гаргаад одоо хэмжиж дээшэн доошоо уралдан буцаагаад навчил бол уяатуудын бас нэг уур мэргэжил чансаагийн бас нэг сайхан ингээд одоо бас нэг яаж шалгаж үзээд буцаагаад ер нь нэг нөхрөлд бас их сайн байхгүй одоо танихгүй Осоотгаан танилцсан одоо олон даяар танигдсан бол энэ сайнтай талж арим байна. Дахиад авчлал морь уяа тэр нэг хүй хахир үйтнэр морь гөтлөөд усна найрын толгоор морины сүүл шуугаад явна гэдэг ч юм уусна уяач үний усна асруу их хөдлмөр усна дэсвэр төвчээр байдаг байхгүй. Энэ нь бол одоо бас онцлогтой зүйл шүү дээ. Уяач үний усна хүн болгоо хийдийлэх юм биш шүү дээ. Нэ гэхдээ одоо манай энэ уяач болсон усуд энэ мэдрэн шүү дээ. Ер нь дээр эрттэйдээс бас мари өвлийн 3-9-оор сантуулна мантуулна гэдээ ярьдаг шүү дээ. Ер нь тийм бас байгальтаа зохирсон одоогийн энэ нөхцөл сайдад бол бас ер нь нэг хүнч болсон бүхэж болгоо ямар хахир үйтэнд ер нь нэг цаас мосонд бийнийхээ энэ бүх юмний одоо юугээ Яг наач мсан энэ тал дээр бол би үл зохистой гэж боддог шүү дээ. Ер нь энэ зохисгүй юм биш шүү дээ. Энэ ер нь мори өвлийн цагаараа сайхан цантуул ингээд нэг уралдаад ер нь мор хөнгөө ер нь хүн болгоны шалгаж яан гэж боддог юм да.
0: Ялалт бол Эрен хотын гэрэлтод сумны Тойлгачаанай нэр туяаж төвнөө тугал хөрөн гэдэг хүрэн морин Монгол морины холууд хуралдаанд хэдэн жил дараалан оролцож иж 3 дугаар хугацааны Монгол морины холууд хуралдааны өвлийн улирлын уралдаанд айргийн 3-д хурдалж байжээ. Ялалтаа.
3: Тэгээд одоо ийм нэг Монгол морины холбоот уралдаан гэдэг одоо уралдаанаас 3 жил явагдлаа. Тэгээд энэ одоо холбоот уралдаан одоо Монгол морь ууж байгаа та уяаж тав хүн одоо энэ уралдааны юу гэж харж байна? Энэ уралдаан одоо тав хүнд очисон сайн тал юу байна? Бас нэг яхан санаа болгож зөвлөлөг өгчмөр тал юу байна? Энэ талаар бас санаа юу гэсэн бодлыг авсан гэж.
4: Аа одоорч энэ бол Монгол морь чинь нэг өрхий хойшлоод яг уусан шүү дээ. Одоо бүр л цэвэр наатах гал өндөр надуу, өдөр надуу дурлаад л уусан ч одоо бүр өндөр надуу наацсан. Энэ уралдаан ихснээс хойш харин буцаж Монгол морьнд орлоо байхгүй манай яачих чинь. Хүн бүхэн одоо Монгол морь аваа л гэдэл өдөртөө шахуу үе цаад л ярьж шүү дээ. Гэхдээ бодход энэ нэг уралдаан бол бас манай морь ууж байгаа гэмэн Монгол адуу байж үз байгаа адуу чин уяачд бол одоо өстэй бүлээн сайхан ажил болж ийн гэж бодож байна. Их сайхан хүч болж байна. Манай энэ төдс хас Монгол морь их их хүндлээд тусгай Монгол морины одоо дуралтан гэдээ гаргатлаа шүү дээ.
3: Тийм
4: байж их гоё шүү дээ. Тэгэхээр манай одоо сайн Монгол морины ер нь жигээд Монгол морь ууж байгаа бүхэл хүмүүс бол энэ баяж л багтаа шүү дээ.
3: Баярлаж байгаа. Бас идэвхтэй
4: байна. Тийм идэвхтэй болж байна. Шүүхээс манай Монгол морь ч өөрхий баргийн уралдаан чинь бол ягтэр нэр төр ол дийхгүй л байх шүү дээ. Бүрэл цэвэр ад болоод мадцсан бүгдээр ойлол уралдаж байгаа нь өөрхий.
3: Тийм.
4: 40-с доош байна. Дараагийн тал тэр метр 40-38 л гэж гарч яваа тий. Цог уралдуултаа дийлэхгүй шүү дээ. Хоёр цай одоо ч ингэгээд та хоёр цай
3: тахгүй. Танд хоёр цай. Хоол бол бас яадаг
4: юм. Хоол бол одоо бас яах вэ? Ямаа яа таарвал бас дайраг 40-аа бас нээх тахгүй чи. Одоо нэг чи одоо барыг уяа гэдэг юу гэсэн зай гэдэг нь оронгаас энэ дотор тавьчихнаас чин тэр эрлэл мэр чи юм аа. Унс унсгүй энэ барыг дахваад ичихгүй юу.
3: Монгол мөнэс энэ дахваа гарч ирэхээс өмнө
4: газар нь ирчихэд.
3: Тийм байна.
4: Тийм тийм ч одоо ягтаж өрөө гарна орхидэ бая юу өндөр богно гэд.
3: Юу ч гэсэн бас нэг сайхан уралдаан гарч ирээд байна. Монгол морь бас уралдуулж болдог. Тасхай бас нэг уралдааны давчин гарч
4: ирсэн. Тийм энэ давчин ангах чинь бол манай Монгол адуу байж үлж байгаа л энэ Монгол адуутай өдөө олон уяач адуучны үлөд бас баярлуулж шүү. Хүний адуу нь бас аваа сайн байж уусан Монгол адуунаас юм хөрж байгаа төрч мэс орлох. Тэгэхээр бол миний мачид бас орлого бас нэмэгдэж байна.
3: Тийм.
4: Очмын жил чи одоо энэ 2 жил чи Монгол ад учраас их хүн шүү дээ. Цэвэрэс чи өндөр болох гээд чи одоо чи олдохгүй л ихээс.
3: Энэ боломж чи одоо энэ уралдаан авчирлаа шүү
4: дээ. Энэ уралдаан авчирсан шүү дээ. Одоо ийм хийсэнгүү бас
3: бас жохолчилдаг
4: шүү дээ. Байхгүй шүү дээ. Тийм яа. Энэ чи гэнэч энэ бас их малчин болон Монгол ад уу байж байгаа хүмүүст бол нэлээ ашиг шимтэй байна шүү.
3: Тийм байна.
4: Энэ таньд яг одоо удам цайсаа хөгжүүлэх гоё байх та энэ сонсоход энэ нэлээд хөгжилтэй л ярьж байна.
3: Тийм.
4: Улсын төсөөлөлт болгоом цэц гэдэг тийм зурмар гарч ирэх юм. Тэрүүд ялж бас их сайхан шүү дээ.
3: Тийм.
4: Түүн манайхны бас Монгол морь их хөгжүүлж чадсан шүү дээ. Цаашаа Монгол
3: төсөөлөлт
4: тийм шүү дээ. Нэг хэсэгчүүд хаягдсан шүү. Өөрхийн Монгол адуу гэдэг чинь уялах юм яа байхгүй. Өө эрлизм одоо их хүн аваад ятаа шиг авдаг байсан шүү дээ. Өндөр адуу гэж. Тэр их аваад ял одоо яг тэр манай муяч одоо тэрэн дээр их ятаж шүү дээ. Тэгвэл бүр яваад л одоо айхтар эдэлж чадахгүй уулгарын зовдөг ч юм уу хүлдэг ч юм уу тэр чи хэвэр амт шүү
3: дээ.
4: Монгол адуу хөтөл. Тэгээд их ятсан манай яач ятсан. Одоогийн явас орчмын жилээс л баг өөрөө байж болчлаа шүү.
3: Тийм.
4: Уул нь бол одоо ямар юм байж үү. Мэ бүр л иргүү хүний гараас л авч
3: шүү
4: дээ. Тийм. Байдаг зовсан өгжиж аваад л одоо бүтгүүл бүр бүтгүүл зэрэг л дуустдаг.
3: Тийм байх. Одоо энэ уралдааны тал дээр бас жоохон бас нэг та нэг уяач хүний хүмүүс алдалгүй оролцсон хүний хуваас жоохон аль тал дээр нь яач уу жоохон төвдөрч үйлвэл энэ тал дээр нэг анхаар бол мэн сайхан болох юмаа гэж бодож исэн ч үйл юу байна.
4: Нөө нэрийн жоо энэ манай Монгол мөний зоригсана дундагт уралдааныг бол одоо арын хуурж иштер чинь. Жишээлбэл 38 гэдэг ч юм уу дөшөж гэдэг юм уу. Тэрийг бол одоо би үзэл бол нэг л ихчимчилсэн ганцхан төрөл одоо чи 40 40 тэрнээс ойрж болохгүй. Энд чи одоо өөр гош юм одоо шилвэл баруун зундад ивэл нэг хуянз баруун зундад ивэл нэг янз чигэж хийж болохгүй. Аймгийн нарийн нэг л тогтсон. Одоо энэ бол эдийд л уралдаг. Өөр юм ямар ч бодол уяач чимээ салгаж энд нэг мэтэн 40-та болцсон явцсан. Нэг хэдэн жил. Нэг мэтэн 40 болцсон. Нэг мэтэн 38 болоод ирсэн. Энд чи өстэй яах юм яг гооны нэг морь байж үз байж үз гарган гэдэг чинь бол 10 жилийн цав үр гэж нэг морь байж гараа шүү.
3: Тийм.
4: Манууд энэ ингээд нэг шилүүд би нэг 30 38 морь юм уу 40 морь байжулаад гараад ирнэ нуга. Чиг житэг гэдэг 40 та болоод
3: ирнэ. Өндөр нь хавирч өндөр.
4: Тэнгүүд нь эн чинь хүний 10 жилийн хөдөлмөрийг талгаар өгөөр өгөөч юм уу. Чигээ байж байгаа гэнэ тэр 48 бацаа болох юм байгаад буцаад үнэ тэр хөгжин гүрэндээ 45 удаа хүн дахиж орно ш цаашаа. Тэгээ одоо тэрийг хөгжүүлнэ одоо. Тэрийг хөгжүүлнэ гэдэг чинь бас нэг 10 хүн чи хэдэн 10 жил байна уу та. Хөвөлт байж болохгүй тэр нэг л тогтсон байвал зүгээр юм уу гэж бодож байна. Тийм бас нэг нилэн төс өндөр нэг наадам байж байгаа нэг аймаг гэж байгаа нэг тогтсон баримжаатай эрчимжилсэн тийм л байвал сайхан бол гэж боддгийг. Монгол улсаар одоо нууны нэг дусгай баримтс нууны тэмжилтийн багж байна шүү дээ. Тийм юм байл хэмжижчихвэл ямар ч маргаан байхгүй. Энд чи одоо болоод 40 мөр яваачаад 41 мөр яваачаад хүм хэмжүүлнэ гэдэг 10 удаа 20 удаа л хэмжүүлэл байна шүү дээ. Тэр мөр бол бүтэхгүй шиг байна. Би бол одоо нэг л тийм Монгол улсын тэндээ дохслог нийт энэ цаан дээр ном дээр 48 бол 38 бол 38 чиг жийж хэдэтгэл гараад ичих. Тийм л болоодсан бол хамгийн амар. Хаа газар ил тийм нэг юм одоо юу байж л байвал одоо тэргээрээ л хэмжиж ивэл ямар ч маргаан байхгүй шүү дээ. Одоо шилд чи манай энэ дэмжүүл манай айлын одоо танайх чиний энэ морь жоохон өндөр хамаагүй би оруулчихъя. Тийм явдалтай шүү дээ. Одоо үний хэлэх тийм л би одоо юу гин нууна удаа. Хаагад зэл адилах. Чигд нэр юм бол би бол баримтжилсэн тийм нэг л тийм.
3: Баримтжилсан.
4: Аа баримтжилсан тийм хөөрөмжтэй.
3: Тийм
4: бол гоё одоо тэр хөөрөмжөнд орвол хэн яч хамтай марах гүчэр байхгүй. Одоо тэр гарч байгаа юм шиг дээ үзэж чи үзөөрө. Үгүй ээ тэгчээс л манай энэ тийчгэн маний морь 42 хаш шууд орчихно. Уучлаарай жийл гүдүмтний бол 40 явахад 38 марыг манууд ч одоо яхад 38 мар эмчгэд тэднүүд 40 мар оруулчихдээ яг айтлах тийм нэг ч газар газрын чинь үнийос нэг тийм нэг замтай шүү дээ. Манай аюуч тиймээр юм бол тийм баримжаасан төхөөрөмж байвал зүгээр гэж бодчих.
0: Сүн барин хошууны өргөн тал болгосны чанд шилга чагаар нутгтай алдар туяач мөргэн тол Монгол морь болон хурдны чиглэлийн эрлис морийг жиргээр малжиж яваа малчин юм. Төвнөө үйсэн Монгол морин бас Монгол морины холбоот уралдаанд оролцож байсан юм. Тэрээр Монгол морины холбоот уралдааны тухай өөрийн үжилтэн инхүү ярьлаа.
5: Энэ сайхан Монгол морины холбоот уралдаан гэж манай аймгаас зохион байгуулж Гацаа сум, Гушуу аймаг орон гэж ийм сайхан уралдааны давчин байгуулад бүх адуу малчж байгаа хүмүүсүүд, адуу дуртай хүмүүсүүд уяачд ийм сайхан давчин ангаас нь биш гэсэн маш их баяртай байна. Тэгээд өөрийн хувьд бол уралдаад Гацаа сум Гушуугаар уралдааг аймаг орны уралдаанд бол хаваарч уралдааг. Тэ манайхны баран сунд явчихсан мөрдүүд бас нийтэм сайн уралдсан сайхан амжилттай байжсэн. Тэгээд анх эхлээд оноо метр 40-оор хэмжээд нэг уралдсан дээр. Тэрэнд нь бас оролж байгаа мөрдүүд нь бас нэлээд олон байсантай бас нэлээд олон усуудын юунд бас хурж байсан. Тэр үед бас 40-оор уралдаад бас 38 болвол зүгээрэ гэж уяачууд адуучууд бас саналаа өгж байсан. Сүүлд нь 47 болоо ирэх үед бас Монгол морины зориг санаа хондохт наадмгаа хийгээд ягаад 45 гээд бол бараг л одооний энэ шин цагийн Монгол адуу уралдаан болоо явчихж байна. Нэг нутаг адуунууд бол бараг л уралдаж дийлэхгүй хэмжээнд хүрч. Миний хувь бизнес санаагаар бол энэ 38 болгоод уралдавлаас манай орон нутгийн адууны хэрэгцээнаас илүү болох юм уу гэж бодож. 38-д бол баг ерөнхийдөө айл болгон өөрийнхөө адуугаар уралдчих болох болцоод л гэж бодож. Түр 2 жилийн наадам болон өргөн дэлгэр сайхан болж явагдаж байна. Гэтэ энэ цагийн уралдаа хийх цаг нь юм уу? Бас янз бүрийн шилтгаанаас болоод л Орон аймгийн наадам болохоор морд нь 20 30 морь гот ч морь уралдаад тийм болчиход байж байна. Яг юунд юм бол олон тооны морь уралдаад энэ уралдааны газрыг сайн сонгож сайхан тэгчин газар 50 60 газар уралдана уу? 60 70 уралдана уу? Тууж уралдаад. Иймэрхүү уралдаа явал улам илүү сайн гэж бодож. Уралдааны газрын сонголт их чухал байна. Тэр одоо гоо сужигтэй ч юм уу, өвсөлчээр ихтэй юм уу? Бас тэгээд одоротой газар бас уралдахад бас уралдааны амар төвчны талаар юм уу янз бүрийн явдал дээр бас л жоохон алдаа оноот л гэж. Энэ 38-аар уралд бол манай Шилэн голын хөвчөнд бол бас уралдах хүмүүсүүд нь ганцхан бараан сунд гэж ярихгүй хоёр үжимчин авах ахнаар згээл хоёр сунд захарын хэдэн гушууд энэ төрэр ер нь 38-д уралдахад онод бол бас оролцох хүний тоо нь илүү болчих байхаа гэж бодож. Энэ манай Шилэн голын аймгийн адуу нийгэмлэгийн юугаар нөгөө шарх шууныд нэг метр 38-аар болсон сайхан морины уралдаа хийлээ шүү дээ. тийм тийм уралдаан сайхан хийгээд манай хатуу исийн нийгэмлэг ч юм уу ячиж юм уу

0: санаатлаа сайхан хийгээд байвал бас Монгол талын хатгаа оролдох хүмүүсд олон илүү болоод. Өөр зэр одоо манай өөрөө ч гэсэн байна шинэ гэлтрийн одоо хордны чиглэлээр үржүүлсэн хатгаанууд. Тэрний уралдаан нь бол олон юм чинь дээ. Тэр нь одоо өөр наадмууд энтертэй тэрийг уралдчих гэж бүр олон наадам бэлэн байгаа юм чинь.
1: Энд бас ирээ хатаар өнтер бас бид яваад ирлээ. Адуучтай уралдлаа, ураачтай уралдлаа. Манай одоо ингээд баримжаан ингээд доктод хэлэхгүй нэг удаад нэг ингээд ураад байх бол энэ мөрөн сайхан харалттай усэж ууж бэлтгэхэд их халттай гэж байна. Одоо мэдээж би 138 гэж бодоод л бэлдээс наан тэндэр 138-аас дээш юм болчихдээ юм уу. Ингээд их наан нэг халттай гэж ярьж байлаа хэнтлэр.
0: Тэр чинь одоо яг уяачтай энэ 2 жил юм басна яг санаашрж байгаа. Анх эхлээ ийм үтэн 40-оор хийгээд дараа жилд нь бүр 40-оор байхгүй 40-оос доошоо морд аваад тэгэл адууга үржүүлээ бас 40 адуу гаргая гэгээд хийсэн улсууд нь дараа жил нь болох үе 45 болгоод тэгэхээр яг ажил хийдэлхгүй бас морд уралж байгаа улсууд цөөхөн байдаг ч юм уу тэрэн дээр их өчр байна. За одоо айлынх нь 38-аа жуйхын аргагүй 40-аа жуйхын аргагүй 45-аа жуйх юм уу юугаа уйх юм яахыг яах юм гээд тэнглэлцээтэй гэж байна. Тэг эн чинь ер нь тэрийн уйжээтэр ер нь бараг бас хувирчих юм биш үү гэдээ бас ярма уйхгүй цаг нь толж ирчих амжихгүй уралдахгүй усуу тарим ба шүү дээ.
1: Тийм.
0: Яг энийг юм бол манай аймгаас хэрвээ миний хувь хүний санаагаар бол болдог бол 38-аараа сайхан баримжаа болгоод дээшээ нь явах үе талихны яриад уралдчих. Бас уралдаан давчин байгаа юм чи. Чи гэж бодож. Доод талих нь бол 38-аараа сайхан хэмжээд уралдчих бол. Тийм. Хувирахгүй ингээ сайхан уралдчих бол одоо түрүү жилийнх нь өвөл ёслох хэлээд дараа жил манайх чи юм сайхан наадамтай шүү. 30 сум жигэл гацаа дэшээ бол аймаг орнгод наадам байна. 38-аараа уралдтыг одоо мордон сайн бэлдээ уралдтыг гэсэн сонсооч арим болоод өвчтэй. Энийг бол одоо гүсгэн 38-аараа метр 38-аараа дэшээ доош ингээд тогтоод дийлвэл уяачд бас мордон бэлдэж дараа дараагаар бас 38-аа сайн мордон яаж үржүүлнө үү? Яаж гаргаж ир сургано уу? Яаг нүр алсаасаа ажил хийхгүй. Одоо өнөө жил грантгэл эдий болгочих наа гэвэл тэр их нь бас сунгаад л өөрөөс чинь гарахгүй буцаад өнөөс очиж авна уралдан тэгээд чикээс өнөө хүнээс ирсэн марчнаас эдлгээгүй бол бас зундаа барин авчраа уйх чимээс гэж. Уяачийн талд бол тийм арим тал байна. Яг 38-аа л гээд огтч бол одоо 38-аар чинь төрөө жил одоо бэлдээд л дараа жилийн уралдаанд орбор бэлэн болгочихжээ.
2: Адиа Алтан сухуул Зунбарын хошууны өргөн тал болгосны Баян чулуу гачааны 2 нэрт уяач юм. Хоёлан бүр хэдэн уралдаан мөр уйжээ. Монгол мөрний холууд уралдаан болон Өвөр Монголын уртан цэсийн хорно талнуудхийн наадам жирэг том том найр наадамд хэдэн жил дараалан оролч иж хурдан холуудаан дахуулж шилдэг амжилт олж байла. Хоёр нэр туяач Адиа Алтан сүх Монгол мөрний холууд уралдааны тухай өөрийн үжил бодлон инхүү ярьлаа.
3: Энэ эхний жилийн уралдаан төрөл гоё хэдэт Монгол мөрний холууд уралдаан гэж та. Гацаа, сум, гошуу гэдэг. Сүмэтэр 38-аар хэмжээд бол сүүлийн хэдэн жил болох үед одоо хэмжээр 45 боллоо 40 боллоо тэгвэл манай уяатан доо тоо хийчихсэн шүү дээ. Зоригтой гэж байхгүй. Зоригтой 38-аараа нэг л янз хийсэн бол манай чи 38-ын мари бэлдээ тэр 38-ын мари бэлдээ л байж тэр гэтэн дууч болчих. Тэр чиг мари бэлдээ л тэр 45 болчих. Тэгээ гацсан гэцүү. Тийм одоо гацсан гэцүүд л дээ. Одоо хожим байлаа нэг л чигд болох шиг сайхан байгаа ч шүү дээ. Одоо 38-аад баримжаал хэдэд л 38-аараа хийгээд ондрол ондрын тэтгэр өндөрдөр хийгээд байвал манас уяхаа уяач болоод уяхад мараа уяхад ачтыг эртээс тэр мариачмаар өнөөдөр магатар найртын гол өнөөдөр барьж аваад ахуулж болохгүй шүү дээ. Гэтнээ мөр өвөл аврын хөдөлмөр хүч марич баахан айдад шүү дээ. Тэгэхээр мараа их зоригтой байлаа. Тань нэг гац ингэж юм аа. Тэгээ догтмол болчиход одоо магач зоригтой зориод үлчих шүү дээ. За
1: тийм. Ер нь одоо энэ уралдаан ер нь манай мар ууж байгаа ялангуяа Монгол адууга малж байгаа хүмүүс талаасаа ямар сайхан ач тохиолдол явчирч байгаа талаар танаас.
3: Сонин 38-аар хийгээд байх үед Монгол мараа ууж байгаа бүр өөрөөс нь адууг ус их сайхан байс. Зарим нь яг за хоол явж амжихгүй ч одоо сумандаа уралдчих юм. Мати бас их гоё. За гошондаа уралдчих. Сүүсүүдээр ганцхан гошонд яг аймагд явдаг боллоо. Тэгэхээр мороноо цөөрсөн. Эхний зүйлүүд идэх үедээ их гоё байсан.
1: Тийм.
3: Энэ бас их сайхан нараас
1: одоо танай
3: орны явцтай.
1: Тэгвэл танай яранаас болохоор энэ сум гацаа сум ингээд дээш ингээд шачатар уралдаж ирэх нь бол одоо тэр яг Монгол мөрөн 100 м 138-аар хамжаад уралдвал чигэж баримжаад огтчихвол чигэл одоо

0: ганцхан уяач биш одоо гадна нэг хоёр сайхан монгол морьтой айлууч нь байж та.
1: Аа тийш та.
0: Тийш бол хурдны зэглэлээр одоо морь малжчихгүй эсвэл усны юм тийм төрлийн гэдэг юм уу үйлдвэрийн төрлийн тийм урдаа намар байж болчихгүй айлуудад бас айр зураа юм уу.
1: Сумдаа нэг ингээд сумдаа очих гоё тийм сумдаа очих сумдаа очих нь хүмүүс Зарим нэгэд адлийн жодоор зусхай морь ууж байгаа усуд байна. Зарим намжаа завгүй зүгээр гаднаа цай хоёр монгол морьтой өөр өөрийн хатаг гитнэн жил хайр хамгаалаа ирсэн. Тийм усуудад их сайхан давч ангаж өгн штт. Дараа сумын даралдаа шун даралч бол.
0: Тийм.
1: Хажим тэгэд хийхийг хүсэж байна.
0: Тийм. За ахаа
2: нөхөж. Миний дэ хав яг мөр адилхан та. Манай тэгээд өгөө хэлэхдээ одоо яг сайхан тарж ирэв. Энд чинь байгаад нэг солилт нь байгаад яхас манаас чинь хэцүү. Одоо энэ нүгээр зөнгөрөж байгаа гэр 38 л гэн. За 42 л гэн. Одоо ингээд явсан нь хамгийн хэцүү.
1: Тэгэл 42 хамаарын өнгөрөөж идэх 38 болчих.
2: 38 болчих.
1: 42 хамаарын өнгөрөөж идэх 45 болчих.
2: Тэрсээ одоо хамгийн махантай энэ. Манаас чинь мэр үуч усооч. За 38-ийнхөө ууж үуч гэн 45. За өнөөхөн барин за уяа солигноос болохгүй амаргүй хэцүү байж байна.
1: Мар үуч ямар ганцхан нэг гари дотор болохгүй. Бисна хамгийн наадах нь дотн даваа сарын өмнө адил ихгүй юм арныхаа уяа сайдаа тасуулах чам.
2: Нэг л цэгт нь бол амарч
1: таа. Тийм нэг охомтой очих одоо хойш он тогтом чуулаад байгаа шүү. Өнөөдөр 38 гэж их юм ба. Одоо өнөөдөр зарантай гарцсан явж шүү.
0: Тийм.
1: Өнөөдөр төлөвлөс их 840 бас морь готлох морин бомб гэтэр гээд их их сайхан.
0: Одоо энэ уралдааны цааш цааш нэг өргөдлийн хийгээд байвал одоо нэг хатамтаа монгол одоогаа малж байгаа. Тэгвэл саяхан саяхан ярьсан жишүүд л одоо хүмүүст л их их
1: их ашигтай зүгээр яа. Их сайхан гош удаа аймагтайгээд авч одоо монгол одоогаа малж байгаа нэг ашигтай.
0: Хамгаалагаа
1: усан итгэл жаргал. Аа итгэл жаргал шүү дээ.
0: Аа
1: болон барийг хамгаална шүү дээ.
0: Тэгээд энийг хөгжүүлээд ирвэл бас энэ хурдан барь арын гэдэг нормал андаг сайхан Асаа хамэр энтрэнг хөдөлдөө арилжаа маяг ус ус нэг жоохон дайтлагч
1: тийм. Тийм ээ дайтлагч шүү дээ.
0: Тийм ба. Аа. Ер нь энэ 3 жилийн турш үзвэл ер нь адууга хамгаалж байгаа гэдэг юм уу? Ярагдж байгаа зүйл юу вэ нөө? Зөвхөн одоо энэ арил хурдан мөр энтэр энэ тэндээс усаа давж байгаа байдал ер нь юу вэ нөө? Танаас уяач юм бол одоо сайн мэддэг ба. Гайдлаа.
1: Өхний жилд одоо усаа авлаа шүү дээ. 38-аар хийгээ 138-аар хийх гэж байгаа 38-аар баах усаа аваа. Аа ярта дараад нь хөвчихсэн.
2: Тийш тийм.
1: Тэгээ хайлаа та хөвжиж чадсан.
2: Гайн 45 гэдэг нь.
1: Дагаад 45-аар
2: хөвчихсэн.
1: Одоо яг 38-аар 38-аар ярьж байгаа байх шүү дээ.
0: Тийм.
1: 38-д л босоод их дуртай шүү Монгол морьндо. Яг манай Монгол морь яг тэ өндөр морьтой уралдаад гэм бас болохгүй шүү дээ.
0: Тийм бай, тийм
3: бай. Соёл Баатар бол Сүнжин хошууны хошуу алдарт уяач юм. Тэр өөртөө олон Монгол адуу, Чэвэрч Хосонгодмын адуу болон Арав адуу малждаг. Удаан жилийн турш олон сайн уралдаамаар ууж элжүүлийн найр наадамд давхуулж байла. Тэрээр Монгол морины холбоот уралдааны тухай үжил бодлон инхүү ярьлаа.
4: Энэ Монгол морины холбоот уралдааны одоо бас олон жил хийлээ. Их сайхан явагдсан эхлээд бол энэ ч одоо гацаад эс сум гошууд эс аймаг орон гэдэл бол бас хэдэн жил уралцлаа. Энэ хоёр жилээс бол одоо гацаа сумныхан дэс бол үндсэндээ энэ уралдааныхын төрөл зүйл бас багсаж Гушуу аймаг орон гэж бол уралдаж байна. Ингээд бол энэ уралдааны ингээд сайхан зохион байгуулсанд бол уяач усны хөвд би асын бийнээсээ бол тойлор их баярлдаг. Энэ уяачд бас нэг ийм нэг сайхан давцаа ангаж өглөө. Тэгээд бол энэ хоёр жилийн одоо манай сүндийн уяачдын бол одоо Бархгийн одоо сайн уяачд одоо манай алдарт одоо нэртүүд бол энэ уралдаанд бол бүр гошуугаан төлөө аймаг орны уралдаанд бүр орсон бас сайнч үр бүтэмж авлаа. Ингээд бол манай Нядан бол манай Эрдэнэ бол сайн хэрэг бүтэмж авлаа. Тэрнээс түрүү одоо хамаг түрүүний уралдаанд манай одоо алдарт одоо очиж уралдаж байсан тэр уралдаанд бас би очиж байгаа. Тэгэхэд манай хайраа хадаа одоо бас олон сайхан дүүнөр очиж бол сайхан амжилт гаргаж яалаа. Тэгээд бол би бас эдний жил оролцсон. Энэ үнд бол их баярлж явдیں۔ Одоо ямарваа юм хийх ч юм бас миний бас нэг дутагдaltaй тал байл гэдэг одоо. Чихэрэн бол энэ майтер 38 гэтэл дөөч одоо энэ чи олон удаа хувирж байна. Энэ нь яг авчил бол уяачд авчил бол бас жоохон дараастай. Нэг уяат нэг мори гаргаж ирнэ гэдэг чинь бол бас тийм амар явдал байш. Яг сайхан нэг майтер 38-ийн мори уяад сайхан явдгийг нь олоод яг Марнас сайн болоод эрхийн хүнээр метр 40 юм уу дээш юм болгоо уралцчихна. Дахиад бас нэг төрлийн юмэр бэлдэн. Энэ жоохон уяат авч илүү жоохон энэ 2 жил бол жоохон хүнд одоо гатуур шалгалт хийж болно. Энд чинь бас олон мартаа хүн төрөл болгоны мартаа хүнд авч илүү бас энэ бас гайгүй явдал. Алигаа ууж байгаа юм. Би нэг 2 саймар уралц жоохон тус ингэж марны төрлийг ингээд олон хөврөх чинь бол бас жоохон тарасыг бол жоохон өндрүүлж гэнүүд би боддог. Одоо хэр хутанд гэдэг юм чинь тийм шүү дээ. Одоо мөрнийхөө одоо нэг өнөөдөр сайн байхад маргаатар муу байж болно. Энэ бол хэр хутанд гэдэг юм өдөртөө сайн авдаг гэдэг биш. Энэ карам бол нийтэмдэн бол одоо би бол сайн уралдаа гэж бодож байна. Манай сүн зүүн сүндийнхөө байдгийг бол одоо.
0: Тэгэхээр энэ уралдаан одоо ганц юм ана хамар уралдаа яаж гэлтгээр миний үж хар энэ Монгол ад байгаа малж байгаа найлуудад бас сайхан аач тохол авчирсан юм болоо гэж бодож байна. Энэ уралдаанаар дамжаан тусан ана Монгол маргаан малж хий жухалчлах өөний идэв хитлэмтлэр бас дайдлагцсан юм уу гэж харж байгаа. Танай нутгаар юм аа.
4: Манайх нь ч муу адилхан. Одоо мөн Монгол ад байгаа малж одоо энэ уралдаанд сайн хэр хүзэмж гаргая гэсэн сав яачч байна. Одоо энэ гол чинь бол миний нэг гол энэ уяачд гисүү толгороод байгаа асуудал бол зүгээр морины хэмжилт бол одоо дэнтүү нэг докторго нэг өдөр өндөр болчихно дараа нэг уралдаан дан богнохон болчихно. Энийг бол нэг тойштай сайхан. За метр 38 гэсэн бол метр 38-ийнхэн морийг үргэлжийн чанартай уралдаа. Хамаг наад зах нь бас нэг 2 жил юм уу одоо ингээд за тэгээ дахиад дэшэний нэг мөнгөл төрлийн нэмж болно. Энд чи одоо метр 38 дахиад тэрнээсээ дэшээ ингээд бүр болно шүү дээ. Чимс нь манай улс тавч хэлвэл нэг сайхан гэдэг морины уралдаа. Энэ олон томд ингээд сайхан тавтны хангаж өгч өгч үнэн болгон баярлаа шүү дээ. Одоо адуунтай хайртай болгон чи адууга сайжруулъя. Бас нэг миний нэг сайн мөр байна. Бас нэг энийг бас нэг энэ гуяад бас нэг бүдүү уралдаанд орчихъя. Энд чим бол яг л сайн учир. Тэгэхээр энэ донд одоо даваа ихтэй гэдэг чинь одоо нэг өнөөдөр нэг өндөр болгоо маргаатар нэг өндөр болгох нь гол хэцүү байна. Өөрөөр одоо уяачд авч хэлвэл чиргүү одоо сайн муу гэдэг чинь бол одоо тэр өдрийнхөө л үний аз хэмэр мөрнийхөө уяаны байдлаар л явахас шүү дээ.
0: Уралдааны зам шугамын талаар энэ талаар бас танай бас бодож ирсэн чинь юу байна?
4: Уул нь бол энэ чинь шар тал тахгүй жахад бол газар их сайхан байсан шүү. Газарны сүр өвдтэй гэж хэлнэ. Нийтэн гар авч бол энэ хүйтэн шилд тахгүй лээ. Одоо нүхтэй газар муухай, олон мор сүйдэд эндж байна. Гол мор уяад явдгаа усууд чи авч бол газрын сайхан нэг л хар шүү дээ. Бас нэг том уралдааны чинь бол аль сайхан газар хийхгүйгээр нэг эндний газар байна гэдэг очиад тахгүй төвж болохгүй шүү дээ. Чи мор унааны гэмтэл сүйдэл их гарна. Хуухд ойчих учир гарна. Энэ чинь бас яг авч бол бас нэг гол морины уралдаан гэдэг чинь бас газрыг их харахгүй болохгүй. Нядангийн уралдааны чинь бол газрын нэг гитэн солиод хамх сүлд нь одоо уралдаад бас л олон бас л эндэл гарлаа. Одоо энэ хэрэм бол газрыг бол одоо төйлийн сайхан газар сунгаж шийдж одоо энэ уралдаанаа явуулдаарна. Энэ чинь бол бүтэн уралдаа яа. Энд чи одоо 30 шатнаасаа дэшэн гараад бол аймаг орны дэс болоод явна. Энэ чинь бас очисон олон том бас нэг баярлаа сайхан. Дээр тахгүй явуулсан өмөр гэмцсэнгүйсэн мэд хүүхэд ойцсэнгүйсэн мэдгээ баярлаад явуулсаах шүү дээ. Одоо осол эндэл гараад ойчд тусаал газрын муухайгаар явбал энэ чинь хэн ял бас ихтгэл дотор таагүй явдал гарна шүү дээ. Инхэрэн бол энэ уралдааны зохион байгуулах улсууд бол энэээс хойш энэ газрыг бол ихэр чухалчихгүй болохгүй.
5: Шинэ малж хорон.
3: Сая та бүхэндэн Адууны аж үйлсийн хөгжилд Монгол морины холбоот уралдаан гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчид аа, манай энгийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жолохыг баяртай.
6: Үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлал. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа Дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш манай нам Дундадын үндэсний их гэр бүл, Дундадын үндэсний хамтын чогч, Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамт сарыг бат жогчлох зэрэг ойлгохгүйг чухал жилж. Удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогийг туучлуулж үндэсний асуудлыг эчимдэх үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтуулж үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүсээ Домддын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж Домддын үндэсний агуу их сарган мандалтыг баялуулахээр жоролт ба тусалт болгож шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж хамтар бүлхэмтэн тэмцэж хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүсийн Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож үндэстнүүдийн агуу их эх улс, Домддын үндэстэн, Домддын соёл, Домдд улсын эв хамт нам, Домдд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгхийг ахиулж Домддын үндэстний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүсийн Домддын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж Домддын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиг батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүсийн Домддын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж үндэстнүүдийн Домддын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчлийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод. Эрхүүсийн үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж хамтар хөгжих, хамтар баяж хийх биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн Домддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж оюун санаа харилцан түшилж хийж сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчрхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж үндэстнүүдийн хүслэн итгэл бишрэл хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж сахан бараалж харилцан хавсарлж иж ахтуу мэт дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлалтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж үндэстнүүд улсын харьлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж эрх улсын нэгдэл улс орны амар төвшин нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсат мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туушлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодж байгаад жаргал жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах

хүч зэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах, хамтын чогчийн ойлгох үнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яр уултрыг ховдхон нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй наримтуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн эж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээс сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд долгоны 1170 долгоны байр юм уу? Сэлгээд автамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражу төлөс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
1: Шилингулын аражу төлөс хорооны Монгол аражу ярьж байна.

0: Силингулын Аражуу төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Силингулын Аражуу төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 он 6 сарын 38 өдөр. Бэлгийн уларлын улаан өрн жилийн 5 сарын 16 гаргийн 2. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд 7811 жуу 7811 байр болон Сэлгээд автомжийн жуу 2-1-7811 байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Мөнгөлийн Араажуу төлөвс хороон Монгол Араажуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас Уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас Ширин Чуураа тусгайн нэвтрүүлэг. 8:00-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас Аялгуу урсгал дуунай шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас Уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас Төвийн Араажуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Мөнгөлийн Араажуу төлөвс хороон Монгол Араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас Шилэн Чуураа тусгайн нэвтрүүлэг. 13:00-аас Өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас Дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас Шилэн Чуураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагрын мэдээ. 18:20 минутаас Уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Мөнгөлийн Араажуу төлөвс хороон Монгол Араажуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагрын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас Өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагрын мэдээ. 22:20 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө.
1: Шилэн голын Араажуу төлөвс хорооны Монгол Араажуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цаг үеийн хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг үеийн байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр ихэнх хэсэг газар орондоо жүргсгэн багвар орно. Хэсэгдэн төр зур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үеийн байдал илэрнэ. Өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, ихэнхий хэсэг газар орондоо жүргсгэн багвар орно. Хэсэгдэн төр зур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үеийн байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жүргсгэн багвар орно. Өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жүргсгэн багвар орно. Өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Саяа нэвтрүүлсэн цаг үеийн мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр ихэнх хэсэг газар орнод жүргсгэн багвар орно. Хэсэгдэн төр зур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунглах, ихэнх хэсэг газар орнод жүргсгэн багвар орно. Хэсэгдэн төр зур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жүргсгэн багвар орно. Өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жүргсгэн багвар орно. Өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөхрүүлэгдэн Алсай аймгийн Өжнөө хосуугаар нутагтай Өөж минь зэрэглгөөнд ков зэрэг олон сайхан дуу бүтээлтэй дууцсан мөнгөн жижигэн дуулсан Мортнай хиймэр гэдэг дуугаар нөхрүүлгэн өглөөлье.

хөгжмийн нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Сонсогч та бүхнийхөө хүлээ авч сонсонд баярлалаа. Энд дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хянагц Майлс, ерөнхий хянагц бүрэнтэн.

0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
0: 6 тар нөх хөлөг шадар гэсэн ширис мэдээллийн нам нисэлтийн барааны гүйлгийн тор 8 жогсыг холгоно гэсэн мэдээлэл.
1: Тулгар зорилттой дархан хариуцлагаан бат чэжилж сэргэн мандалтын аянд эрэмхэлэн урагшлиг гэсэн тусгай мэдээллийн эртний жүжигийн тайз буюу ховсглын ярааны төвчин гэсэн мэдээлэл.
0: Бүх орны түрүү 5 сарын аян чэдийн тээвэр болон барааны эргэлтийн хэмжээ надан айдл хугацаа найхаасаа нэмэгдсэн.
1: Улсын энергийн бүлэглэл манай оронд нүүрсний аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн байгуулсан.
0: Дундадын үндэстэн 1 гэр бүл мэт дотно гэсэн эрүүл хамгааллыг үндсэн шатанд хүргэх ажиллаг Хөлөнбөр хотод явагдсан.
1: Өр Танзас хорны 13 дугаар хугацааны оюутдын тамирын цуглаан эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
0: Одоо 6 тор нэх хөлөх шадар гэсэн ширис мэдээллийн нам нисэлтийн барааны гүйлгийн тор 8 жогсыг холбоно гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлдэгдэх 6 торын байгууллалтын нэг болсон барааны гүйлгийн тор нь хот хөдөөгийн холбосноор барахгүй хүн бүхний амьдралыг холбожээ. Ардос хотын суугаал Майви Чо гар утсан дээр шинэ машин тэрэгнээ номероо сонгосонд 24 цаг болоогүйгаараа тэрэгнээ номер илэрхийлдэйн гэрт нь хөргөчихсөн байлаа. Ардос хотын дотоодын хамгаалалт тавчанаа жамарилчаны хамааралтын салбар ангийн тэрэг унааны хамааралтын газрын ажилтан Гүрүнгийн танилцуулснаар олон түмэн гар утсан дээр шинэ машин тэрэгнээ номероо сонгох материалаа тоошаасны дараа жамарилчаны хамааралтын салбар анги тэрэгнээ номер илэрхийллийн дараа түргэн үйлдэж дотоодын хамгаалалт яамнаа нэгийн мөдөлвөл нэгийн үйлдэх ишсчэн болон шуудн тавчанаа барааны гүйлдгийн түргэн хүргэлтийн торын гүнжгэ хамтралчаа түшхилж нисхэлчхүү нисүр буюу жолоочхүү машин тэрэгээр дараа түргэн хүргэдэгэ. Ардос хотод 2024 оны 9-р сараас эхэлж нисхэлчхүү нисүрээр бачин боодол баглаа хүргэж жолоочхүү тэрэгээр өдөр тутмын боодол баглаа хүргэх боллоо. Нисхэлчхүү нисүр нь тогтмол аяллийн шугам дагуу нисч 20 минутын дотор бүс нутаг аслан боодол баглаа хот тойргийн шуудны тор чигт оновчтой боолгосны дараа түргэн хүргэгч тоосон авч хамгийн сүүлчийн 100 метрийн хүргэдэг. Яа багш тойрогоо жолоочхуугаар хүргэх 3 тусгай шугамын байнг ажилуулан нисхэлчхүү нисүр буюу жолоочхуу тэрэгээр 10 минутад хэдэн зуун боодол баглаа хүргэж байдаг. Машин тэрэгнээ номер илэрхийлдэй үйлдэхээс аваад гэрт нь хүргэх явцыг нэг л өдөрт биелүүлэх болжээ. Иймхүү барааны гүйлдгийн торон дэстэвшиг бүр ардын амьдралд нэн дүхэм өчүүлж байна. Одоохон болтол манай орны барааны гүйлдэг тэрэглэгч жолоочхуу тэрэг 400-гээд авч нам нисэлтийн хэрэглэгээ 2 орон талбарыг өргөтгөн байгууллаа. Манай орон одоо үеийн барааны гүйлдгийн торын бүтээн байгуулалтыг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэгт оруулан голлогч торыг төвлөржүүлэх, хүйтэн хөлдөө тээврийг дэстэвшүүлэх болон малжиг тариалах хооронд бүрхүүлэх талаар хүчээ төвлөрүүлэн Хөх хот, Бүх хот, Ордос 3 хотын хооронд нисхэлчхүү нисүрээр бараа хүргэхийг сөвгчлэн нисхэлчхүү нисүрээр бараа тээвэрлэх 2 журмас аяллийн шугам гаргахаар болж барааны гүйлдгийн торыг нэвтрж дийлэхээс түргэн нэвтрэх өндөр бүтөмжтэй нэвтрэх тайшаа дэстэвшүүлэх үлхэр байна.
1: Одоо тулгар зорилттой дархан хариуцлагаан бат чэжилж сэргэн мандалтын аянд эрэмхэлэн урагшлиг гэсэн тусгай мэдээллийн эртний жүжигийн тайз буюу ховсглын ирааны давчин гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Шилэнгол аймгийн Долон Нуур шанд 100 жилийн том жүжигийн асран Жихун Чан Жанжуны алдсан газраа эгүүлэн авч Түмэн Ардын сэтгэлийн нэгтрүүлсэн түүхийг учирлана. Эдүгээ тухайн газрынхан ховсглын буур болон Ардын думдах 63 зүйлийн бүтцэн бол соёлын өвийн холбон, соёлын уламжлал ба соёл жуулчлалын хос чиглэлээр хөгжих замыг нээжээ. Долон Нуур шаны Шаншигийн хурлын ордонд Болор тол нэртэй тал бөмбөрцөг хэлбэрийн жүжигийн асар байдаг. Энэхүү жүжигийн асрын тайзны дор талд нь 16 том вар гам булж дууны ухааны үг ёсыг ашиглан дуу чангаруулж шөнийн жүжигийг хэдэн газрын тэртэй дамжуултга. 1933 оны 7 дугаар сарын 12-ны өдөр Жихун Чан Жэнжин цахрын Японы эсэргүүцэх холбоотой цэргээ дагуулан цусан байлдаанаар Долон Нуурыг эгүүлэн авч өмнө Франтин жолоодох газрыг энд байгуулсан бөгөөд энэхүү жүжигийн тайзан дээр Түмэн хүний Японы эсэргүүцэхийг хурлыг хуралдуулж үндэстэнүүдийн цэрэг ард бүлхэмд нэгдэж Японы эсэргүүцэн эх орно хамгаалахыг ухуулж үндэстэнүүдийн цэрэг ардын эх оронч тэмцлийн зоргийг хөгжөөчээ. Энэхүү хувьсгалын Ираны давчин ард олны соёлын давчин болж үлджээ. Жил бүрийн бэлгийн үлдэрлийн 5-р сарын 13-ны өдөр Долон нуур шаны шиж үжгийн соёлын найр энд эхэлж, шан шиж үжиг, оронтаж үжиг зэрэг бодсон бол соёлын өвий дараалан тоглож үзэгчдэд сонирхуулдаг. Энэхүү том жижигийн тайз болон цахрын Японыг эсэргүүцсэн дайны дурсгалын газар нь ард олны өргөцсөн баатарчуудад урсан сандгалзах, эх оронч зоригснаг уламжилан залгамжлах, үндэстэнүүдийн ард түмний бүлхэмдлийг нэхтрүүлэх ховьсгал тох хүмүүжилийн жагсаалын газар мөн ч ард түмний өөрийнх нь соёлын давчин болж 12 хугацааны шиж жижигийн соёлын нарыг залгаагаар эрхэлсэн байна. Эдүгэд олон нар шин цахрын Японыг эсэргүүцсэн дайны дурсгалын газар Шаншигийн хурлын ордон зэрэг ховсглын буурд суурлан 63 зүйлийн бодсон бол соёлын өвөө нийтгэж ховсглын хүмүүжил бодсон бол соёлын өв ам ухаан жуулчлалыг нэгтгсэн соёл жуулчлалын уусалцлын шин байршлыг бүрдүүлжээ. Бүгшэнд Уртанзас хорны дэсийн бодсон бол соёлын өвийн төрөл зүйл 10, аймгийн дэсийн бодсон бол соёлын өвийн төрөл зүйл 20 байж, Эл шатны бодсон бол соёлын өвийн төлөөлөгч чанартай өвлөн залгамжлагч 119 хүн бий. Долон нуур шин бодсон бол соёлын өвийн шиж үжгийн найр соёлын найр зэрэг нэрт тэмдэгт ажиллагааг үргэлжилэн эрхэлж, соёлыг уламжилан залгамжлах ажилсын орлогыг нэмэгдүүлж, энэ жилийн 6-р сарын сүүлч болтол жуулчлагчдыг 67 түмэн хүн удаа хүлээн авч 6 дүншүр 3,000 түмэн төгрөгийн жуулчлалын орлого өгдөгчээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ, энэ жилийн түрүү 5 сард манай орны аян чидийн тээвэр болон барааны эргэлтийн хэмжээ 98 адил хугацаанд хасаа 193-аар нэмэгдчихэ. Хөх хотын олон улсын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний хүйтэн хөлдөө барааны гүйлгийн төвд нэг өртөө маягийн гүйлгэнэ тавчин нь хөмөргөлөн хадгалж соргох чанарыг батлах, ялган боловсруулах, барааны гүйлгээр тахируулан хүргэх зэрэг бүх явцын үйлчилгээ нэгтгэж, гаралтын орон, барааны гүйлгийн жангилгийн орон, борлуулах газрыг холбосон хүйтэн хөлдөө барааны гүйлгийн торт түшиглэн хөдөө аж ахуйд холбогдох 200-ын аж ахуйлалттай хамтралж байна. Хөх хотын олон улсын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний хүйтэн хөлдөө барааны гүйлгийн төвийн дэд ерөнхий даамал Лю Фэй нэг талаараа бүх улсын хүйтэн хөлдөө барааны гүйлгийн тусгай замыг нэвтрүүлж, бүх улсын хэрэглэгэн том жагт дэлгүүрийг хамарч, нөгөө талаараа хил алсасан хүйтэн хөлдөө барааны гүйлгийн замтай жолгуулан орны төвийн умрааш нээлт хийхэд авуулгаар бохирдлого малын ашиг шим дэрэлэнгийн бүтээгдэхүүний нэн өргөн удам жагт дэлгүүрт оруулна гэжээ. Төмөр замын талаараа дундад улсын төмөр замын хөх хотын Хөвчөн төмөр зам усан замын хамтарсан тээврийн нэг баримтын дүрмт 23 зам шугамын ээж жилийн эхнээс нааш олон хэлбэр хамтарсан тээврийн 324 ээлжийн галт тэргийг аялуулжээ. Үүнд хотын хоорондох галт тэрэг 116 ээлжид хүрч 88 адил хугацааны анхаасаа 116-аар нэмэгджээ. Өртөн жасах орны жамралчаа тээврийн тэнхмийн бүртгөлийг үндэслэвэл энэ жилийн түрүү 5 сард манай орны аян чидийн тээвэр болон барааны гэргэлтийн хэмжээ 88 адил хугацааны анхаасаа 119.3-аар нэмэгджээ. Үүнд засмал зам, төмөр замын аян чидийн тээвэр болон барааны гэргэлтийн 88 адил хугацааны анхаасаа тус бүр 106.8, 111.1-ээр нэмэгджээ. Өртөн жасах орны жамралчаа тээврийн билсийн хөгжүүлэлтийн төвийн хөгжүүлэлтийн төлөвжүүлгийн газрын дарааг сүм үйвэ. Дараачаар бид чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын өөрчлөлтийн түргэн ахиулж, жамарилчаа барааны гүйлгийн дагуулагч аж ахуйлийн түргэн байжуулан олон хэлбрээр халуулан тээвэрлэх ажилгийг өрнүүлж, хэрэглэгэний тээврийн загварыг шинчилж, аж үйлсийн хэлх, хангалгийн хэлхээгийн үйлчилгээний баталгын чадварыг дэвшлүүлэн, ерөнхийлсэн аян чидийн тээвэр болон барааны тээврийн яс чанарыг сайжруулна гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртанзас хорны эдийн засгийн тэнхим 2022 оноос 2026 он болтол 1270 түмэн төгрөг буулган шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнгийн байгууллалтыг дэмжиж хөдөө аж ахуйн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн эх баялгийг үндсэн шатанд буулгах ба хөдөө тосхны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад тусалжээ. 2019 онд манай орон бүх улсад төрүүлэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэн байгуулах ажлыг эхлүүлснээс нааш 2026 оны 5-р сар болтол бүх оронд 110 гарай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнг байгуулж, тарайлан мал аж ахуйн гол гаралтын орныг хамарсан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлчилгээний торыг бүрдүүлжээ. Уртанзас хорноос шинийг үүдэх чадварыг дэвшлүүлэх, хэрэглэгээний мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх, чигдэл суугаа судалгааны ажилтнуудад батлах хангахыг голдуу дэмжижээ. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнг байгуулах төслийг эмх замбраатай ахиулж дүрмжүүн хамаархын тусад Уртанзас хорны эдийн засгийн тэнхим хамаатай салам учрыг шалгуулдуулан Бэлмөнгийн хамааралтын арга үнлэн жишиг хөтөлбөрд засвар оруулан Бэлмөнгийн дэмжлэгийн баримжааг тодорхойлжээ. Үүний зэргээр гацаа тосхны хоёр зөвлөлийн гол хүчин оюутан гацаа тосхны дарга шинэ хэлбэрийн тарайлан малаа чухан эзэгнэлтийн гол цогцын хариуцлагатан нутагтан буцаж үйлс цогтлогсодоор бүрэлдсэн нутгийн чадвартны хөмрөг байгуулахыг дэмжиж хамаатай ажилсын хөвчөөжүүлэх чанаржуулах төрөл тэмдэгжүүлэхийг ахиулж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ард улсын энергийн бүлэглэл өхөх хотод нүүрсний ажилсын судалгааны хүрээлэн байгуулжээ. Энэхүү судалгааны хүрээлэн Өвөр Монголд суурлан бүлэглэл нөлөөлж ажил төрлийн дайчилсан хэрэглэгэний сур судалгааны жагсаалын газар хашууч үүдэлтийн мэрэгжлийн гуламт шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн улруулах газар дээд дэсгийн судалгааны чадвартны төвлөрлийн орон болгож бүтэн байгуулна. Төслөөр улсын энергийн бүлэглэлөөс нүүрсний ажилсын амар төвшин бохирдлгүй оюунч өндөр бүтөмжтэй хөгжилт болон чохлыг төслийг хэрэгжүүлэх чадамжийн дагуу суур судалгаа хэрэглэгэний нээлт болон үр бүтээлийн улруулалтыг хөтлөн дагуулж засгийн ордон ажи хөлөл ихтэй сургууль шинжилгээ ухааны судалгаан ба хэрэглэлтийн хамжилчин шинийг үүдэг системэ байгуулж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлт болон ажилсын шинэ үүдэлтийн гүнж явуулсалчлалыг ахиулах болно. Энэхүү судалгааны хүрээлэн жоргаан судалгааны төвийг байгуулж нүүрсэн уурхай хайм байцаах болон журж төлөвлөх гүн хэсгээс нүүрс малдах нүүрсэн уурхай хүнд ночтой аюул гамшиг сэргийлэн засах уурхай хотгийн оюунчаар өндөр бүтөмжтэй нээх жадгай нүүрсэн уурхай оюунчаар өндөр бүтөмжтэй нээх нүүрсийг бохирдлгүйгээр нэн ашиглах зэрэг ажлыг өрнүүлэх болно. Адахан болтол улсын энергийн бүлэглэл манай оронд 36 нүүрсэн уурхай нээж жилийн гаргалт нь 3 дуушар тооныг давж байгаа юм.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 29-ны өдөр болтол улсын үндэсний хэрэгэрлэх зөвлөлийн соёлын ухуулгын журганы Чинхай их сургуулийн 1-р хараат эмнэлгийн хороотой холбоолон Хөлнбөр хотын Өргөнөө хотод Думдадын үндэстэн нэг гэр бүл мөт татна гэсэн эрүүл хамгааллыг үндсэн шатанд хүргэх ажиллагааг өрнүүлжээ. Ажиллагаа нэмчилгээний мэрэгжлийн боловсрол их хилийн бомтод тойрон эмчлэх зэрэг хэлбрээр чанар сайтай эмчилгээний их баялаг болон намын үндэстний тухай төрийн бодлогыг хил хязгаарын үндсэн шатанд хүргэсэн байна. Чинхай их сургуулийн 1-р хараат эмнэлгийн хороогоос зүрхний сала, ясны сала, шингээлтийн дотор сала зэрэг гол

0: Дунгусдаг өвчин эмхэгийн оншлон эмнэх хүчир асуудалжиж, түргэн аварж засах зэрэг агуулгыг зааж, хошууч эмчилгээний мэрэгжил хийгээд оншлон эмнэх туршлагаа хуваалцжээ. Улаанбаатар хот үндэстэннүүдийн олон төмний өвчин үзүүлэх хэрэгцээ шаардлагад хандуулан чанарсайтай эмчилгээний их баялаг, үндэстний бүлхэмдлийн ухуулга, үндсэн шатны чадвартны хүмүүжүүлэх зэргийн урганыгаар уйлдуулж, үндэстэннүүдийн олон төмд хөгжилтийн үр бүтээлийг эдлүүлжээ.
1: Өвөр Монголын Араачуд телевиз хараан эмэд 6 дугаар сарын 28-ны өдөр 2026 оны Ханхүн Суур мөнгөний нийгэмлэгийн Өвөр Монголын тослох нийтийн асрамжийн ажиллах хотод эхэлжээ. Энэхүү ажиллагаараа манай орны 8 хошуу шанд тосхой эмчилгээний тосломж үзүүлнэ. Энэ удааны нийтийн асрамжийн ажиллагаараа Ханхүн Суур мөнгөний нийгэмлэгийн үүсгэн байгуулагч Дуучин Ханхүн Бүлхэм Дагуулан улсын дотоодын 3 дугаар хөх төсөний энерт эмэлгийн хорооны хари гарай салаа дасхын жоо гарай тосхой мэрэгжилтний зохион байгуулж 6 дугаар сарын 29-ны өдрөөс 7 дугаар сарын 7-ны өдөр болтол манай орны Бухт, Шилэн гол, Улаан Чав, Баяннуур, Алшаа зэрэг 5 аймаг хотын 8 хошуу шанд алуун журмаар эмчилж орон нутгийн хүчир төвөгтэй өвчин эмхэгийн байчаан онцлон сүйтгэл хураа гуугаар эмтан хүргэнэ. Ханхүн Суур мөнгөний нийгэмлэг энэ удааны ажиллагаагаараа манай оронд 50 түргэн хүргэлтийн тэрэг 3 тойрон байцаах онч төрлийн тэрэг 35 тойрон ончлог тосхой эмчилгээний тэрэг хандвлын 40 сумшаан балгасны түргэн авралтын тасгийг туслан байгуулж хөдөө тосхны 6,000 эмчид тойрон эмчлэх богч хандвлнэ. 3 хараа оруулах төвийн туслан байгуулан 2,000 чагаан харан өвчтөний сүйтгэл хураахгүйгээр эмчлэн 2 чос нөвчүүлэг төвийн туслан байгуулж эмч сувлагчдыг чадваржуулан чос нөвчүүлсэн өвчтөдийн эмчилгээний зардалтан туслан 150 хэт долгионы салаа, түргэн өмнөх салаа, нүдний салаа, эрүүл жилд хөнгөжүүлэх салаа, саяхан төрсэн хүүхдийн салааны үндсэн шатны эмч сувлагчид тосхой салааны боловсрол хангаж хүнд өвчтөн болон архахтай өвчтөнд үйлчлэх болно. Энэ удаа Дүмпэн Идэний бүлэглэл, Жили хов эжимдсэн бүлэглэл, Анхун Суур мөнгөний нийгэмлэгийн сар болгоны ханд болон нийгмийн илэтгэдийн халуун сэтгэлт хүмүүсийн дэмжлэгээр хандвлах эмчилгээний бодсын ерөнхий өртгөн 40,000 төмөнд өргөлт хүрэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 28-ны өдөр өөр танцс хорны 13 дугаар хугацааны оюутадын тамирын цуглаан Өвөр Монголын багшийн их сургуульд эхэлжээ. Оюутадын тамирын цуглаан бол өөр танцс хорны ихтэй дэс сургуулийн хамгийн өндөр төвшин бүхий тамирын уралдаан болно. Тус хугацааны цуглаанд бүх орны ихтэй дэс сургуулийн том гарэ багши сурагч оролцож байна. Тус хугацааны тамирын цуглаанд хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг, алгадах бөмбөг, хүнд хөнгөн тамирын уралдаан, пимпан бөмбөг, өдөн бөмбөг зэрэг 10 том төрлийн 339 баг төрлийн уралдаан тохируулж 2 шат хуваан явагдуулна. Үүнд 4-р сард сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг зэрэг 5 төрлийн уралдааныг урдаар эхлүүлсэн болохоор 6-р сараас 7-р сарын эх болтол алгадах бөмбөг, өдөн бөмбөг зэрэг 5 төрлийн уралдааны явагдуулах болно.
1: Тавч мэдээ сонсхий 6-р сарын 27-28-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны хөл бөмбөгний хэд дэсийн холбоот уралдааны 7-р ээлжийн уралдаан явагджээ. 7 ээлжийн уралдааны дараа Улаанхаатад Түнлээ, Бухт, Ордос, Улаанчав, Хөлөмбөр, Хөх хот, Шилэнгол, Ховын жагсаалтын төрүүн аймд орлоо. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны хөл бөмбөгний хэд дэсийн холбоот уралдааны 8-р ээлжийн уралдаан 7-р сарын 4-5-ны өдөр Улаанчав, Хингэн, Баяннуур, Хөлөмбөр, Үүхэ, Бухт, Хөх хотод явагдана.
0: 6-р сарын 28-ны өдөр өөр танцс хорны 3-р хугацааны ажил мэрэгжлийн ур чадварын уралдаан Ордос хотод өндөрлжээ. Тус хугацааны уралдаанд анх удаа ажил мэрэгжлийн ур чадварын уралдаан, үйлс цогцлох уралдаан, олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээний уралдааныг зэрэгээр явагдуулжээ. Бүх орны 12 аймаг хотын 1200 гаруй хүн уралдаанд оролцжээ.
1: 6-р сарын 28-ны өдөр 2026 оны Дэлхийн машин хүний уралдааны Өвөр Монгол дахь шалгаруулалт Хөх хотод өндөрлөлөө. Энэ удааны уралдаанд програм найруулах үүргээ багтаасан 8 уралдааны төрлийг тохируулж баг сургуулаас өндөр жиргийн дунд сургууль хүртэлх бүх шатыг хамарч бүх орны 12 аймаг хотын 246 дунд баг сургуулийн 1000 бөгөөд 85 сурагч оролцжээ. Шилдэгээр тодорсон оролцогч нь өр тон жасах орны төлөөлөн бүх улсын шийдвэрт уралдаанд оролцох болно.
0: Ойрд Үхэ хотын хэрэглэгчдийн нийгэмлэг зөвшөөрөгдөн байгуулагдах болсноор 12 аймаг хот бүхнээрээ хэрэглэгчдийн нийгэмлэгтэй болж бүх орны 3 шатны хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн зохион байгуулалтын ажил түргэн ахиж үндсэн шатны эйдүүлэгч чадвар хүрэлцэхгүй зэрэг хүчир асуудлыг системтэй шийдвэрлэх болжээ.
1: Айрд өртөн жасах орны шуудны хамааралтын төвч 2000

0: 26 оны ихтэд сургуулийн сурагч хэлсэг мэдэгдлийн бичгийг тусгай жүйлөөр хүргэх баталгын ажлыг бүх талаар эхлүүлж, сурагч хэлсэг мэдэгдлийн бичгийг амар төвшин жүв оновчтой цаг тухайд нь хүргэхийг баталж байна.
1: Цагуурын шинжил ухааны мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх аялал жич Өвөр Монголын цагуурын гамшигаа сэргийлэх ухуулгын хөдөө нутагт дахь аялал ойрт Улаанхад хотын арх орчин хошуунд явагдаж, малчин тариачдын үйлдвэрлэл амьдралд тарайлан малааж ухаан тусгай цагуурын үйлчилгээ хангажээ.
0: Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошуу нутаг бэлчээр болон илсэрхэг ажрын ам ахыг жассан өрбөтөл хамгаалан хараа орондоо тэрх үсгийг өмх дэглэмтэй аялуулж, нутаг бэлчээрийн жоро дэвдэх ажилгыг хориглохын төлөө бүх хошуунда тэрх үсэг тогтоолоос жирчиж нутаг бэлчээрийн далигтын сүйтгсэн ажилгыг чанг хориглох тухай алуун жаргал нийтэлжээ.
1: Тэнгэрийн хэшигт амин Эрдэнэ малчтын зүрхэнд хоногссон арвас юм а гэрэл зургийн үзгэлэн нийслэл Бээжин дэх Дундад улсын олон улсын соёлын солилцооны төвийн үзүүлгийн тэнхим дэлгэгдэж байна. Үзгэлэн 7-р сарын 10-ны өдөр болтол явагдана.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Гоо, Саял Бат, Жижүүр Найруулгач, Урхан Ханагч, Үзгэслэн Ерөнхөө.
2: Шилийн голын арааж үтгэлгэс хорооны Монгол арааж ярьж байна.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Төсөлжийн дугаараар Шилэн гол аймгийн Баруужимчин шугаа нутгтай уртын дуучин Буцын бус уулын өвийн уртын дуунай улсын дэсийн өвлөн уламжлагч уртын дуучин Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан Сэрмүү сайхан Сэйэлж болон Урхан онгор салхи гэдэг хоёр сайхан уртын дуугийг эрхэм давхандаа сонортуулъя. За тэгвэл Сэрмүү сайхан Сэйэлж гэдэг дуугийн тухай ярвал Сэрмүү сайхан Сэйэлжийн гол бол Улгай голын усан сан энэг чутгалан байдаг. Мөн ч Чингис ханаа нүүдлэн малжиж байсан өгөөгөөмөр Сэрмүү сайхан нутаг болох юм. Энэ сайхан голын нэр нь Монголын нуу төвчөнд тэмдэглэгдэж хэдэн зуун жилийн турш уул дуудлагаан хадгалж иржээ. Өнөөдөр Сэрмүү сайхан Сэйэлжийн гол ба Сэйэлжийн богд уул нь байгалийн унган дүрхээрэн үжимчинчүүдэн өмчлөгдөж Шилэн голын нийтлэг тал нутгийн өцгөлн төгөлдөр огсонгодох хөрсөн болж таашахцаар ирсэн юм. Сэрмүү сайхан Сэйэлж гэдэг энэ дуугийг хард мурдсан энэ голын охин гэр нутгаа дөрхөм төрөл сэтгэлийн үнэ мөрөөдөхтөн дуулсан гэдэг.

Эрхэм сонсогчдоо, Тус ЭЛЖ-ийн нэвтрүүлэг энэ хүү өндөрлөх боллоо. Тус ЭЛЖ-ийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэсгэн нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хянахч Майлс, ерөнхий хянахч Бүрэнд. Та бүхний хүлээв сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Ханаа бичгэн найзуудаа, шилийн голын аражиогийн шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон болж байгаасаар эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Одон Гэрэлэгч байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр бид Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн анх агч нарын шинхэн үйлцсэн хөрхөн хүүхдийн жүжигээс үргэлжлэн сонирхч гоё.

0: Сундарт ботго. Жүчхийг жохоосн нь ба журамтуу. Өөрчлөн найруулагч огюун чимэг. Удирдаач англимччиг.
1: Эзний тэмээн давсан ааван хүлээж байтал үдшээр нялх ботго дүүрсэн аав нь хашааны нөмөрт номхон шараан сөгдөхөв.
2: Сөх!
3: Ээжээ, аа бутаг тэмрээд ирсэн. Аваа, аваа.
2: Хүү минь хурдан шар тос аваад ир.
0: Хэлээ, хөөрхи, хөөрхи. Яв, энэ амт хөөрхи. Өнчирч хочроо юм уу?
4: Эхэн хөдөө ботхлоод эндичгчээ. Би ярэ гэж энэ ботхыг амтай байхад нь аваад ирлээ.
0: Оо, хөөрхи, хөөрхи. Айлв, хурд нөхийгэр нэмнэд аманд шартас хий. Миний ахаа шартас аваад ирэ.
3: Амцаа жаа.

0: Эзний мэлхаран ихэсэ өмчөрч хоторсон ботхийг хөөрхилж торомхор тунглах нүдтэй энэ шин хантнаа хүжүүдэн нүдийн үнсэн өхөөртөн.
1: Эча! Энэ ботхоны нүд хамрын үжи яасан хөөрхөн бэ? Үнэн дээ хамар өгсөнээр өгчхи болно уу ажа? Хамар өгсөнээр өгчхи болно уу ажа?
2: Бүр болно.
3: Одоо энэ бутхыг угжиж өсгөх хийдэл чинийх болсон шүү. Хүүминэн нэг сайхан арчилж ондруулаад өөрийн гэсэн сайхан гараадтай бол да.
1: Тэгэ тэгэ би лав өөрийн гэсэн аттай болно.
0: Ингэн сүйтэй өгчийг чадтал шимсэн хамар өг бойтог тойтог алхалдаг боллоо.
1: Үн чинь яасан ховдог амтан бэ? Хамар өгөө, гүдэс чинь ийм идэрхээ бүнтэй ч гэсэн байтар бас суудах савруу өнгөлжөөд байдаг чинь. Хамар өгөө, чи үү, мэ, чи сүү, би харгал барсгаа идэчихье.
0: Битүүний үүрээр хаялсан час өдөржин бурган сар. Таван насан өдөж, жургахан ухтаж байгаа эснэ аав ээжтэйгээ байнш бариад таван чөлөөгүй.
4: Үчилдэ, миний хүүчин чадал орчихчээ. Чимгсэн байншин харалдаа аавна.
1: Хөрхөн бичтэй аваа.
4: Энэг нь юу юм? Мөрөө хамаалын чинээ бүнтэй ч гэсэн юм уу? Тэрийн харалдаа миний ойхоо. Тэмээ хоргосон хэрэгтэй бөмбөгөр бүрхээ байна хүй. Миний ойхон чинь мандаг юм аа.
3: Том болж байна миний ойхоо. Бүтүүлчингөө часхуу өнгөрлөө гэсэн чинь байж байж харин шинэлхийн аман дээр лавсаад жогсохгүй нэ. Энэ час жигтэн дээ.
4: Харин та харин. Энэ чагаан сар бид чинь чагаан эсхээ дээр шинэ элчгээ ихнэ.
3: Харин тийм.

0: шиний нэгнийг өвдөх тулам цастаа ухтлаа. Говийн малчдаас шиний цайгаан уухаасаа урдж, тэмээ малаан шинлүүлдэг жаншил усоор шин дээл хувцаараа гойсон ижнээ хийхэч эртэлж, аав нь сан утлах шанахтай жагийн чог авч, ээж нь боорсог шихэр овоосон модон тавх бариад гарахад ээснэ хамар өгийнхөө гугжийг барьж малын хашаандаа очлоо. Аав нь хот хороо тэмээ малаан ариулахад ээж нь модон тавхтай эдэнээрээ даллах даллахын жуур гаршиж тассан инг тормууд энд тэндээс нь булаан чалаан болж үүртүүлнэ.
1: Хөөш! Хөх! Чи таны хэдэй ээшэн байж вэ? За, өвсийн тавиад өглөө. Хөш! Хөш! Хөй! Та хэдүүлчи ягаад байгаа юм бэ? Оваарад байдгэн. Ээшэ, ээшэн а! Тэр талд очиж идээ өвс байхад. Ча ча. Тэр талаар нь хоёр өвс тавьчихээ.
2: Там хошуу мал минь тал дүүрэн бэлчиж тансагийн хишхэн далайн мэт дээврэх болтугай. Будмаг мал минь бум төмөөрөө үржиж баян их хишхэн болог мэт ундрах болтугай. Хурэ хурэ хурэ хурэ.
0: Эзний хамр өгөн угждаг архийн дэргэд очоод хэсэг хүлээсэн болгоч. Тэрнээс урдж ирээд байдаг хантан харин алга байлаа.
3: Өөжө, өөжө, миний хамр өг хаа байх юм ба? Яагаад бүр харахтгүй байх юм?
1: Чаш, чаш. Төмөйн томд байх байлгүй миний ахо. Бээж, бээж, чааша. Хаах, энэ хэдийн инг тормот чинь савсуулаг үцээр л хүн хомроод нудраад байхий. Чаш, чааша.
2: Манай хар буур чайша хараад мөн шавж байна. Энэ жилч мөн хайгуур бэлчээрч сайхан болох нэ.
3: Хамар өгөө! Хамар өгөө! Чи хаа байх юм бэ? Хурд ирж сүүгээ өө! Үнчи шиний нүгнээ чайшуу! Ава, ава! Хамар өг харахтгүй байна. Яажгсан болдоо?
2: Часанд шуурцсан амтан хашаанай нөмөрд байгаа байлгэдээ миний хүү очоод үж.
0: Эжний хийх буурийнхаа зогсож байгаа зүг тийш тэмээдэн бэлчээлээ. Тэмээд бүр хөвтлгээсэн босч гохин дохин хөдөлж гөөсөн боловч нээр нь нөгөө хамар өг байдаггүй.
3: Миний бутаг, миний хамар өг яажсан болдоо? Яагаад байхгүй байх яава? Өчө, миний бутаг байхгүй байна.
0: Аав ээж нь одоо л учир болгож тэмээтэн жүсэлж үчхүүлээ. Бас нэг инг ботогтойгоон алга байлаа.
3: Хамар өгөө!
4: Хамар өгөө!
3: Хамар өгөө!
5: Хамар өгөө!
4: Хамар өгөө!
3: Хамар өгөө! Хамар өгөө!
4: Хамар өгөө!
1: Хамар өгөө! Хамар өгөө!
3: Хамар өгөө!
5: Хамар өгөө!
3: Өчө, үнэн байхгүй байна.
1: Олтноо олдно миний ах.
3: Хамар өгөө!
5: Хамар өгөө!
1: Хаши хорооны энгүр байхгүй юм даа.

0: Шинэ цайгаан яруухан уумгч эзнийхэн аав тэмээний ирэлт гарлаа. Шинийн гээчэд морилон саатаж хүүхдийн ховь химэн эзнээд шихэр чавах тоглоомын зүйлс оваа доваа өгсөн ч тэр хамар өгөн үгүйлээд нэг л дүнсгэр. Орой бүрийгээр аав нь ганч ингийн тууж авчирлаа.
1: Ау имэ. Энэ инг бортолгоон жүн суунд ганчаар буйлаа жогсчихлаа. Нааша туусан чинь явах юм биш. Хажуу авих нь жаг бүргийг мохтол саманж ирлээ. Нөгөө хоёр ботхны мөрч тагаа. Би ч энэ ингийг туунэ гэж ястай ч үйлээ хүчлээ.
2: Ай, дах үргэ. Олтгол байлгүйтэй чаача хуртар хоолой хийдэ. Инг гэдэг чинь өөрөө амьсгаатай чагт ботхаалаа ойрохгүй. Хуулгай чийлгээ авсан бол мөр бол байлтай л да. Би өдөр ботхотын хүчүүнд нь бүр оймос жүүлэгч гэсэн юм. Оймос жүүсэн ботхонд үнэг чан ойртдоггүй штэ. Үнэхээр хээрийн нохой татгацсан бол сэгэнч байлтай л юм да. Маргааш би ч чамтай явж хайж үчье. За миний ойхон бас хоолой идэ.
3: Өж ава би бас явъя. Угчаан сандаггүй муу имий олж авчраад хамарлаад ирээ.
4: Миний ахын за.

Шиний хоёрны өглөө өртөр эснийх гэрэрэн ботхны эрэлт мордлоо. Аав нь эснийг нэхий дээрэн чоголж жужаалаад шар хатан дээрэн дүүрч ойр хавийн ууч алга тээж тишүүлэхэд ээж нь идэх уулахгүй нулимсаа мэлтгэн үлэм буйлж байгаа нөгөө ингийг тууж хөдөллөө.

0: Оо, миний ах. Эрэлд явсан хүн чинь ийш тийшэн сайн ажиж явдаг юм шүү.
1: Мөцөөва.
2: Энгийнх часад чагаан ертөнцийн дундуур номхон шар намтайхан тишүүлэхэд аавынхан өвөрт дүүрүүлсэн бяцхан эзнээ эхлээд бүдүүн чулуу бөөрг харганыгч ботго болов хэмээн наривчлан харж явсаар нэг мэтгэд лөгсөвгүй унтаад өгчээ. Тэр аав ээжийнхэн хилэлчих дуунаар сэрээд өчгөд үд хэлвээж байлаа.
3: Хөөй, та хоёр ирээд үжилдээ. Энэ инг өчигдрийнхөө мөрөөр энд ирээд хаашаа ч явахгүй жогсоод байх юм. Би сая ойр хавийн ботборгасыг тоолж үжлээ. Халуу миний ахаа, хумдас чинь үү? Авч явсан хуруутаа идчихсэн үү? Миний ахаа?
1: Өчөө.
3: За, өөчин чамай төмөнөөс болгай.
0: Шуутын орой тавгийн хотхор гээд би ч хүр явж барлаа. Номхон шар алихтайхан сойлоггүй. Бүтэн өдрийн өлтлөгт энэ ч үр илхэн хамс ичихчээ.
3: Ингэн тэмээ чинь газар анддаггүй юм аа. Хаа ботхнаасаа салсан бол чил асалсан ч тентхэн оновчтой болоод чадчихдаг штт. Харин энэ ойр жуураар ер нь ботхны мөр уул байхгүй. Ормог ноосч алга байдг нь. Хачин юм да, хачин юм.
0: Хайрын тийм гэм. Тэмээг тэнгэрийн амтан гээчхэд юм. Бодвол тэр хоёр ботго чохомч тэнгэрийн амтан байж тэнгэрдэн явчихсан ч юм уу да? Аа, байж байгаад би энэгүүр нэг сай мөр ин мөсгөөд үчи.
2: Эзний тэмээнээс буугаад часан доороос чухалжих бор мод руу говьл татуулан хөлөн зөөсөр нилээд жайджээ.
4: Өчнө, миний ахаа. Час сүхэн дуунчихнаа. Бити холдоо. Нааша өнгөр, нааша ирээ миний ахаа.
1: Өчөө, ава. Та нар үж. Хулан жороо байна. Тэр бор модны орой дээр хулан жороо байна. Хурдан, хүрээд ирээд үж. Би гүйж очиход бэнэ дэри.
4: Хөөй, миний ахаа. Нааша миний ахаа. Тэр жигүүр далавчтай амтны чи бид нар яаж хөөж гүйчих юм бэ? Гутал чинь бүр норчих юм байна. Чача, нар оройт чинь аа, нагч чинь шинэлгэр ирнэ гэсэн шүү. Одоо хурд харьж хаяа миний ахаа. Хөөй, миний ахаа, битий гүйгээд бай.
5: Миний ахаа. Оо, миний ахаа хөөх. Хоолн жараа сайхан донготвол сайн уучрал тохиолдно гэдгийг. Буучиж явж их та муу ахнаа хан ботхыг олчих магадгүй шүү. Ирэ миний ахаа, наашир. Тир.
2: Эзний хулан жороогийн жиргэд сууга бор модны дэргэд хүрээд оцсон чинь нөгөөх нь чаашаан далавчаан дэвлхийлэн буунгуут мөн ойрхон жайд жирийтэл жороолон чаашаллаа. Тэр шуу баригтмаар баригтмаар ойртох хатал бас чааш нь жигүр дэвлхийлэн гүйгээд байхлаар эзнийч хууртж дагсаар байгаад баахан холджээ.
1: Өчөө, ава, түргэн наашил, хурдан нааша ирээ.
4: Яасын миний ахаа?
1: Өнө, өнд хуар байна. Оо, хуартын нүх, бас сайхан шинэл байна. Та нар хурдан ирээ хар. Өн шил чанаа бас сайхан хуар байна. Йог бутхны нүд шиг хуар байна.
3: Юу болчихын тачаач, хоёулаа очиод үжи.
2: Охныхоо хашигчин хэлэх их адаггүй үгэнд эчигийнх нь сандран бэлтэж, час бодруусаар охныхоо дуу гарсан зүг гүйлтлээ.
3: Миний ах. Яасэ миний ах. Гэхдээ чага өтөр гэмчгүй байжгаад юу яриад байсан бэ?
0: Зүгээр миний ах.
3: Солиорж ихгүй үжтэй.
1: Өнө. Төр. Бас тэнд. Үч.
2: Эзний хөл доорхон нүд шилжүүлэлгүй ширтэн.
3: Бурхан минь ээ. Эн чин юу болчих вэ? Аа?
0: Яв.
2: Цагаан часан дээр гүүнэс гүн авидлахан хуруу дарам нөхө энд хоёр тэнд хоёр илхэн шаргалдан онгойх бөгөөд нэн сонирхолтой хэсэг часан гадарх нь шилэн бодор шиг гүлтгэн шилдсэн байж нарийн ажвал тэрх шилэн хөндгийн чаан доор нь нээрээ яван тэгийн байх нь илхэн мэдэгдэн.
6: За байж, би нэ харах.
2: Аав нь ганчхан төвсөөд тэр шилийн давхаргыг баловчаж чүмсэн чинь дээр дээрээсээ даралцсан хоёр ботго хүжүү гүртэлхэн бүлтэлчин.
3: Хэлээ, хөөрхий амтад чинь эн дирэтэн сүхэнд унчихч штэ. Ястэ үе хэлэл үтсэн юм байна. Энд чинь уул нь бас ийм их ан хөндөй байсан юм уу?
6: Аа та. Юу ч гэсэн аргалж байж энэ хоёр ботхыг гаргаж авахыг бодъё.
3: За, хоёулаа татъя да. Я бач өгөхгүй юм шиг байна. За, бай чинь өвийг нь олуулчихъя.
6: За, хүчл.
1: Би бас хавсрээ.
3: За, яха.
1: Хей.
3: Донгоч нэг ээ. За. Хей.
6: За. А гарлаа.
1: За. Ямархан юм байна. За.
6: Гараа гэрлээ. Юу ч гэсэн гараа тавлаа.
1: Миний хамар өг.
6: Хөрхи амтныг.

0: Эзнийхийн аав ээж нь бүсүүн жалган жангтаад хоёр ботхойг татаж түлхсээр байж хүнтийн нүхнээс гаргалаа.
1: Нэтнэ гажир шинжилгээнийх нь энгүүр ухаж бал таад эргчиж байсан. Эдийн их нөх онгойлгоч хаяад болж тавьсангүй явсайх нь гай нь гарч байгаа байхгүй юу?
0: Холхон жогсож байсан инг ботхныхаа бараагаар ум хумгүй гүйж ирлээ.
2: Хамар өгөө, хамар өгөө! Чи чинь ягаад энэ нүхэнд орчихсон байх юм да? Сүрхий үлссэн бит дөө. Хөрхи миний амт хурд хараад суугаа уу?
0: Эзний бүтэн бий шавар шороотой арай гэж нүхнөөс гарч ирэх өнчин ботхон өхөртгөд хамар өгн бүлтгэр нүднээсэн бурчгийн чинээн нулимс бөмбрүүсээр бичхэн эзнийн үнэрлэн.
2: Хамар өгөө, хөрхи үлссэн бит дөө.
3: Оо, миний ах. Миний ахын чинь хамар өгтэйх байстай. Ерүүлтэй юм аа. Энэ хоёр мууч орхоор ботох тоглож ясаар байхад нүхэн дунчсан байхад дээрээс нь часуурууд сүх дарж тэгшилсэн байхгүй юу? Чиний үүдсэн тэр хуартэ нүх гэдэг чинь хоёр бутагнэ хамрын амьсгалаар гарсан өөрийнх нь нүх байжээ. Энэ хоёр амтны биеийн илчээр часан сүх дотроос хайлаад шилтэж хөлцсөн нь тэр дээ миний ах.
2: Оо, ийм байж шта.
1: Их хөрхи миний ах чир. Өнөөдөр ч өстэй гавья байгуулсан миний ах. Аа, үнэнси ч анааша. Хөрхи амт.
3: Тэр хулан жороол хөөд минь ботхийн олж өгчтөө хөрхи.
0: Ботхон осон ижнээ хийх бөөм баяртай харж иржээ. Хүмүүсийн ярилцэн инээлдэх дуунаар эзнес ирээд үжихүлээ. Холын хотод байдаг нахчин ирчихсэн нэг л олон хүмүүс телевиз шагаж хөл болцооч байлаа.
4: Миний ахын сэрчихсэн үү? За, хурдан босч нахчтаа нч олох. Тэгчхэд нахчиг гаюу авчирсныг үчгүй юу?
2: Нахч сайн шинэлв үү?
1: Сайн сайн. Миний ахын сайн шинэлв үү? За, миний ахын чинь инх явж мөнх жаргаан шүү.
5: Миний ахаа хараа. Тэр юу вэ нөө?
0: Ээж нь телевизийн чигэн хөшгийг жаахад эзний харж үзсэн чинь харин нөгөө хамар өгн телевиз дотор харагдаж байлаа.
2: Хөө, миний хамар өг, хамар өг яагаад телевиз дотор орчихсан юм бэ? Хөө, оруулсан, гаргаж өг. Би хамар өг авнаа.
1: Миний ах өөрхи, сайн харал та. Хамар өг чинь өнөөмө аймас чүдэг гахар хүжүүнтэй өөр нэг юм жүжигсэн сортоо тань аргагүй үл хийж байхгүй юу?
3: Ахм инэ, тэр хамар өгч нь одоо хачин сайхан сундартай болчиход байгаа шүү дээ. Мэ, чи энэ жолоо туурийг гартаа барьчихвал бодохны

0: хаа байгаах андалгүй оновчтой олоод үжичихэн шүү миний ахаа.
1: Эзнийхийн нахч алс сэжимшүүрийн башин авчирч хитэн ботхны хүжүүнд зүүлгэж тавьсан байжээ.
2: Аа? Үний юу? Ваа! Хоёо, тэр чинь миний хамар өгмөн байна. Ваа! Хамгийн түрүүнд нь гүйжинэ. Та нар үүждэг. Ээж аава.
3: Үйдэ миний хоорх.
1: Хүжүүнтэй сунтартай хитэн ботго бүн бүн тишүүлж бүжир бүжир алгасаар говийн гүн рүү орлоо.
4: Хамар үгч нь удлгүй угжаан санаад гэр өдөн гидэн годон ирэхийг миний ахын тав татхан галаад үтчихин шөө.
2: Хм. Муу хамар үгч одоо төнгөрт гарна уу, гажирт орно уу? Чи хаа явсан ч миний алганаас гарч чадахгүй болсон.
5: Баярлзийн харалта.
6: Хөрхийтэй мэн.

Сэвчэгдэх дүр, аавыг инх жаргал, ээжийг сэмбрүү, нахчийг инх жаргал, эзнийг мөшөөл тоглож, түмэнчжиг тайлбарлав. Шингээгч бар, нийтгэгч дугарж ав.

Шилийн чуурай нэвтрүүлгийн алтан хоног болон энэ төрөд өндөрлж байна. Тасалжийн нэвтрүүлгийг сорилжлын найруулж хөтлсөн нь Одон Гэрэл, Хинагч Майлс, Ерөнхий Ханагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэг дантайхан баяртай жалгахчгай. Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 6 сарын 30, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 16 гарагийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: манай аймаг жуулчлалын үжимжин орныг бүх талаар дэс төвшүүлж байх.
2: Манай аймаг энэ жилийн 1-5 сард настай чуудын асрамжийн нөхөрийг 2288 том 9100 төгрөг тархаасан.
0: Шилэнгул аймгийн Аншин аймгийн хороо өвчтөдөд сайдар үйлчилж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай аймгийн гэл үжимжийн орон жуулчлал усадын олон гисцсэн жуулчлалын хэрэгцээ шаардлагын тойронд соёл жуулчлалын шин ажигнэлтийн хэлбэрийг үргэлжлэн баялаг жуулж, жуулчлалын орны суур төхөөрөмж ийж бүрдүүлэн төвлөрд жуулж, үйлчлэгийг шилдэг жуулан жуулчлалын үжимжийн орныг бүх талаар дэс төвшүүлж байна. Чулунхой хөшөөний Юшоны Юнайтед нийслэлийн бүрийн үжимжийн орон жуулчлал садад хөдөлхийн тулд энэ жил жуун дугай тэрэг ба 24 хүртэл чаглахан хөдөлгүүрт тэрэг тохируулснаас жуулчлал сад коуч хэрвэж дугай унаад жуулчлалын тарах зам шугаман чөлөөтэй төлөвжүүлж сар талын гүн үжимжийн сонорхон эртний нийслэлийн буураар жуулчлалын сэлүүжих болжээ. Юнайтед нийслэлийн бүрийн үжимжийн орон бас судлан суралцгийг гэжнэлтийн хэлбэр байдлыг өдөр ирэх үе баялаг жуулж энэ жилийн 5 сард 570 хавтгай дөрвөлжин метрийн судлан суралцгийн хичээлийн гэрээг ашиглалтад оруулан хичээлийн гэртээ хууч судлыг бичлэн ойлгох ба түүхийн дурсгалд жийлсэн сэргэн засаг байдлыг бичлэн ойлгох хоёр их төрөлжүүлээ тохируулснаас гэр бүлийн жуулчлалд баялаг уулга нэмрэлжээ. Өвөр Монголын шартал жуулчлалын үжимжийн орны хамааралтын хязгаарт компанийн дэд ерөнхий дамбал УЖМ-ийн сурвалжлах хүлээхтэй. Энэ жил бид дугай унжи Юнайтед нийслэлээр жуулчлал төрөлжүүлийн шинээр нэмж тохируулахын дагуу ардын зам үйлийн бичлэн ойлгох хүрээлэн байгуулжээ. Бид халамсаг үйлчлэгээр бүх улсын гал газрын жуулчлал сэдэв баярлан ухтаж байна гэлээ. Баруун үжимчин хошуу хавчхи үжимжийн орны эдэс төвшүүлэг инженерин гэж эмгч урамтай ахуулж байлаа. Үжимжийн орны гэр бүлийн судлан суралч хэр гадны сэлүүчин жуулчлах зэрэг хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж хүүхдийн чингэлийн хүрээлэн, энкрэ амьтдийн чингэлийн хүрээлэн, шармал шарж ихээр буудлах тойрог зэрэг гурван их онцлогт бичлэн ойлгох тойргийн шинээр нэмэгдүүлж одоохонд элжүүлийн бэлтгэл ажил урагштай ягч байна. Хавчхи үжимжийн орны харуулчлагтан боошин дүүн сурвалжлах хүлээхтэй одоо хүүхдийн чингэлийн хүрээлэнгийн 11 жилийн төхөөрөмжийг эдэс төвшүүлэн 7 сарын ихээр ашиглалтад оруулахар байна гэлээ. Ойлгосноор энэ жил манай аймаг адуун соёл талмуудхийн наадам өөртөө тэрэг жолоодож жуулчлах зэрэг олон хүрээ чарааны тойронд 80 гаруй жилийн онцлогт ажиллаг өрнүүлж соёл жуулчлалын жагтал хүрээ хөгжөлтөд шинэ амжилтын хүчин дэмрэлэхээр байна.
2: Манай орооны мэдээ. Манай аймаг энэ жилийн 1-5 сард нийт 2288 том 9100 төгрөгийн настайчуудын асрамжийн нөхөр тархаасан байна. Сурвалжлагч аймгийн ардын явдлын товчооноос ойлгосноор сар бүрийн 240 төгрөгийн өртөн засаг хорны насчлалын асрамжийн нөхөр ба төвийн эдийн засгийн настай чуудын асрамжийн нөхөр болох амьдралын чадвараа алдсан зэрэг дэсн дунд зэрэгс дэшиг насны 800 төгрөгийн насчлалын асрамжийн үйлчлэгний хэрэглэгний нөхөрөөс гадна энэ жилийн 1-5 сар болтол бүх аймгаараа өндөр насны нөхөр аж ахуйн хүчирдэлтэй настай чуудын насчлалын асрамжийн үйлчлэг